האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il. I'm gonna tell you what I really feel. Everybody has something deep inside.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: אילת. 102 FM. הבוקר של אילת. 102 FM.
1: אילת 102 FM.
0: 102 FM. הקצב של אילת. 102 FM.
1: אילת.
0: 102 FM. ככה פותחים את היום. הקצב של אילת. 102 FM. הקצב של אילת. 102 FM.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת רק תדליקו אותנו. הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת רק תדליקו אותנו. הגדולים של אילת 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת רק תדליקו אותנו.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מותה שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס מוני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החיים.

0: 95.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב, מה שלומכם? בוקר אור, יום חדש בפתח, זהו יום רביעי בשבוע, והנה אנחנו כאן ב-102 FM אילת וב-99.5 יוצאים אל האור, אל היום החדש הזה. יום רביעי, כ"ה בסיוון, תשפ"ו, היום 10 ביוני 2026. יש כבר אור ראשון מזמן, כי הימים מתארכים, תכף אנחנו מגיעים גם אל היום הארוך בשנה. יש לו קצת זמן, כמה ימים? עוד 11 יום. בינתיים אנחנו חווים אור בשעה 5.31, נפרדים האור הזה ב-7.47, כמעט ב-8 בערב, כן כן, ויהיו פה סך הכל 14 שעות אור ועוד 16 דקות. איך ישנתם הלילה? ישנתם בסדר? רגוע? שקט? מקווה מאוד בשבילכם, כי יום חדש בפתח. כן, יום חדש, אתגר חדש, כן, אצלנו זה ככה. בוקר טוב לכל הלוחמות והלוחמים, תודה רבה לכם שאתם שומרים עלינו, שומרות. אתם כאן ואנחנו יודעים ואנחנו מצדיעים לכם, כן, כן, כן. יום אחרי יום, לילה אחרי לילה, נמצאים בחזית, בכל מוצב, בכל גזרה, כדי שנרגיש כאן על האדמה הזאת הקטנה שניתנה לנו בטוחים, אמת. בוקר טוב לכל הנהגים שנוסעים כרגע בכבישים, נהגי הסעות, מסעיות, אוטובוסים, כלי רכב פרטיים. בבקשה, קחו את הנהיגה שלכם בשעה המוקדמת הזאת ברגוע, מה שנקרא. פתחנו יום, סעו בזהירות, בלי להשתגע. אם אתם עייפים מדי, תעצרו בצד, שימו את הראש, העולם יחכה. ובוקר טוב לאלה שיוצאים לפעילות ספורטיבית, ריצה, רכיבה, הליכה, ולוקחים אותנו איתם באוזניות או סתם ברקע. בוקר טוב לאלה שרק מתעוררים, אנחנו כאן ואתם איתנו. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ שיקבל את התקוות, התפילות שלכם, כל מה שתרצו להביע, אתם עושים זאת דרך הוואטסאפ הזה, וביחד נצא ליום החדש הזה, יום חדש, יום רביעי בשבוע. עמרית לברי אביאל, בוקר טוב לך באילת, 102 FM, אני כאן ב-99-5, באתי בגופייה, אני מרגיש שהיום הזה הולך להיות חם, נדבר על התחזית בהמשך. הופה, מה זה? דיבלתי. תגידו קודם שמגיע השיר ככה בבום. זאת זהבה. וטיפת מזל. בוקר מבורך. יום טוב. צאו לדרך.

0: נותן אהבה בלבבי, איזה שיר יפה. טיפת מזל, מתחננת זהב הבן אלוקים, אלוהים, תן לי רק מזל, טיפת מזל.
1: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
0: אבל נברך את באי המועדון שלנו בברכת בוקר טוב, והנה אנחנו יוצאים אל האור, אתם ואני ביחד. עכשיו 6:15 בדיוק, וזה הזמן כמובן לבדוק מי זה שהגיע ראשון בחצות בדיוק. אצל מי המפתחות? הנה אני רואה אותם. מאיפה הם הגיעו? נסתכל עליכם. אילנה? וואלה, זאת את. אילנה משאלי, בוקר טוב לך יקירתי, איזה בוקר טוב צנוע, קטן. בטח אמרת, בטח זאת לא עניתי, בטח מישהו אחר יעקוף אותי, מישהו יגיע לפניי, מישהו יגיע מדויק יותר. אז הנה, זאת את, אילנה היקרה. מקווה שאת ערה כדי לשמוע את זה ולא הלכת לישון מאוחר מדי. המפתחות אצלך הבוקר, בואי תבחרי לך איזה שיר יפה שאת אוהבת, ואני אנגן לך, מבטיח. פנינה חתן, בוקר טוב גם לך, בוקר מבורך ליוסף אייק, לרון עזם, אריאל בן זקן, בוקר טוב, בוקר טוב לקובי עטיאס, יום רביעי מוצלח, לירון לוי מנתניה, לאילן סניקר מרמלה, לאפרת כהן מאלת, דוד ואבא, משה פרנקו, דורון רוזן, יום מבורך לסעיד אבו קסם, סבח אל חיר, שלומי חדד, יום טוב לליז מעברי, לאב שלום אזולאי, לשי פרנקו, שלמה ורותי תימור, התימורים פה, ושלומי טנצר היקר, תמיד אתם מגיעים בו על אותה דקה, זה מדהים. זה הסדר, יקירוס לוי מירושלים, לירן רובין מתל אביב, גידי בנעמי ממגדל העמק, מדי אוחנה, יום טוב גם לך, נסיף אבוריש היקר, גם אתה, כאן איתנו סבח אל נור, גיל עזרה, חבשי מיקסל, אבי דהן הקברנית, בוקר טוב, בוקר מבורך. הוא מבקש את ראיה של אישי לוי, אמרנו שאנחנו נשמיע כל יום שיר של אישי לוי, הבוקר אתה רוצה את ראיה? יאללה, הנה אני אכין לנו אותו, תכף שנגמור לומר בוקר טוב ונתייחס לכולם, אני אנגן לך את השיר הזה, בטח, בטח. אגב, יש לו עוד הרבה שירים אחרים, שאנחנו יכולים עוד להעביר ככה חודשים עם כל השירים היפים שלו, ונעשה את זה, בטח שנעשה את זה, נזכור אותו. אלירן שמוע, בוקר טוב, איציק דען, יום טוב לרז איליה, לברי אפשטיין, ללירוי לוי מירושלים נאחל יום טוב, למירי עזרי, לנדב חיים, יום מבורך אח שלי, יוסי רחמתי פה גם, צחי יוסף, רונן אוזן, רמזי חלבי, אמיר בלומר, רז חוסם, יום טוב גם לך ולשי אסיס, לא נשכח אותך, מורן אמיר, אדיר חג'אג', אבודי סרחן, אח שלי יפה, מלך, מאחל לך יום טוב, הכי טוב שיכול להיות. גם לאורן צדיקיאן וגם לאייטם קבלן ולעידן חזן משלומי ולציפור הארוש, אלי דן מאלת, יום טוב גם לך אח שלי, אילנית הראל, לוסי דדון, אוזי לוי, אבי רביבו, רבה הגיע, בוקר מבורך גם לך, לגלית עומר, נאמר יום טוב לאהרון אשכנזי, ליוסי מנחם, לדוד קפמן, לבנימין שוקרון, יום טוב גם ומבורך לאביבה ברוך, ליאל רז, למה עבוד, יום טוב גם למוטי בן אבו, לאבי קורן, מבית שאני הגיע מרים אמר, מאפול עלי עוז שלום.

איזה קול צעיר, רך ונעים יש פה לאיש הירי, איש הלוי. עד כדי כך שבדקתי עכשיו בשזם לראות שזה באמת הוא. יש ניואנסים שמזהים שזה הוא, אבל קול נעים, צעיר, מהשנים הראשונות.

0: בוקר טוב, שי. בוקר טוב לעם ישראל.
1: מי זה שי?
0: שומע אותך בעמדת שין גימל. טרנזיסטור.
1: טרנזיסטור.
0: מגבול לבנון.
1: מה אתה אומר?
0: שלנו בוקר טוב ושקט.
1: בוקר טוב, ממני גיא, לא שי. עידן, מה קורה אצלך?
2: גיא צ'וק, בוקר טוב לך ולמועדון השש.
1: בוקר בוקר.
2: בוקר טוב לתל אביב. ובוקר טוב לגולן ביטון היקר. גיא צ'וק, תקדיש לו את השיר כינורי. הוא מת על השיר הזה.
1: יאללה.
2: אוהבים אותך, גיא.
1: קוראים לו תל אביב? איזה שם יפה. וואו. בוקר טוב, הנה כינורי, רובי לוי. 6.23, אתם על מועדון השש, כאן ב-102 FM באילת, וגם ב-99.5 בצפון.

0: איזה יופי, איזה שיר, כל כך יפה. נגן כינור. צחי יוסף שלח לי גם הבוקר תמונה של זריחה. צחי, תכתוב לי מאיפה זה צולם, איפה, באיזה אזור. הוא כאילו מחכה לזריחה כדי להראות לנו שהבוקר החדש הזה מגיע, והוא בוקר יפה, והוא בוקר טוב, ואם רק נאמין הוא גם יהיה כזה, בטח, בטח. אנחנו כאן מועדון השש צועדים אל היום החדש, יום רביעי בשבוע. תודה רבה שהגעתם, תודה רבה שאתם פה יחד איתי בבוקרו של יום זה. ממשיכים לקבל מכם הודעות, המספר הוא 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ, גם לכאלה שבעולם לא דיברו איתנו, וזו פעם ראשונה שהם הולכים לרשום לי הודעה, או להקליט לי הודעה בוואטסאפ. ברוכים הבאים אל מועדון השש, כן כן.
1: עכשיו, ב-99.5, ובאילת 102 FM, מועדון השש, עם גיא בזק.
0: בואו נראה איזה יום מחכה לנו, מזג האוויר, מה צפוי. המזג האוויר די יציב, כן? אנחנו הגענו לימים יציבים, אין פה תהפוכות גדולות מדי. די דומה לימים הקרובים ולימים שעברו. אז היום, מעונה חלקית בעיר, אין שינוי בטמפרטורות. הטמפרטורות תהיינה ברובן רגילות לעונה במרבית אזורי הארץ. הלילה הקרוב צפו להיות מעונן חלקית. מחר זה כבר יום חמישי. וואו, שבוע זה טס. מעונה חלקית, אין שינוי בטמפרטורות. שישי, מעונה חלקית בעיר, ירידה קלה של טמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ובשבת, מעונה חלקית בעיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, כמו שאמרתי לכם. מזג אוויר יציב, יציב לחלוטין. וגם הטמפרטורות מאוד מאוד יציבות, מאוד מאוד דומות לאתמול. אתם רוצים לדעת מה? הנה אני אספר לכם בדיוק. היום, שימו לב, אלה הטמפרטורות, מידות החום החזויות בערים שונות במדינת ישראל. נתחיל מהערים הגדולות שלנו. ירושלים עם 29 מעלות היום בצהריים, תל אביב עם 28, חיפה עם 27, בצפת 29 מעלות, בקצרין 34, בטבריה 33, נצרת עם 32, אפולה עם 33 במקסימום בצהריים, בית שאן עם 36, אשדוד עם 28, באר שבע עם 34 בצהריים, ים המלח והסביבה 37 מעלות, לאורך יישובי העוטף היום 31 מעלות, מצפה רמון עם 32, באילת 40 עגול, כן כן, זה מה שצפוי, זה מה שיהיה מבחינת התחזית. הרבה חדש אין, וזה בסדר, נחיה עם זה, נכון? בא לי עכשיו דודו טסה, אבל לא את בית ביפו, אלא את לולה, והוא ישיר יחד עם עומר אדם את השיר הזה היפה הזה שלו. בוקר טוב מועדון השש.

בקיצור, בוקר טוב, איזה כיף לשמוע אתכם על הבוקר, את הרדיו שלכם, כל השירים היפים, מאורן גנזיה, תקדיש לי בבקשה את השיר של עופר לוי, מנואל. אחלה שיר זה, תודה רבה.

0: בוקר טוב גיא, פנק אותנו בליאור נרקיס כמו פרבר, ככה לפתוח את הבוקר כמו שצריך.
1: רואה, אתם נוסטלגים היום.
0: אוהבים אותך.
1: אמיר תמיר, או אמיר אמירוס מטבעון, פעם ראשונה מדבר איתי כאן בוואטסאפ, איזה יופי, תודה רבה שהגעת אל המועדון שלנו. בוקר טוב. אילון זיגר, תכף הפתגם היומי שיקח אותנו עם היום הזה קדימה.

לא נכון, זה ליאור נרקיס? שוב שיזמתי, אני בשוק, אני בהלם. ליאור, ליאור?

0: ליאור נרקיס בתחילת הדרך נשמע אחר לגמרי, לא יאומן, כמו פרפר. הנה ארבעה דברים שאתם לא יכולים להחזיר במהלך החיים שלכם. זה הפתגם היומי של אילון זינגר, תקשיבו. דבר ראשון, הזדמנות אחרי שפספסת אותה. דבר שני, זמן אחרי שהוא חלף. דבר שלישי, אמון אחרי שהוא נעלם. וארבע, מילה אחרי שאמרת אותה. ארבעה דברים שאי אפשר להחזיר במהלך החיים שלך. אתה לא יכול, כן, ככה זה. כן, כל אחד יעשה את החושבים שלו. מה אפשר להחזיר ומה לא אפשר להחזיר. כן, כן, כן, יש דברים שהם נגמרים. רז וקנין ממושב שומרה, בוקר.
1: בוקר טוב, מועדון השש, בוקר טוב, גיא בזק, התותח.
0: בוקר, בוקר.
1: גיא. הצרפש בפתח, שיהיה לנו יום טוב ושקט בעזרת השם. שים לנו איזה שיר של יעל גולן, לא משנה איזה, סומך עליך.
0: תצאו אל החלון, תראו איזה יום יפה, תסתכלו עליו טוב, השמש זורחת, תחשבו טוב, מחשבות טובות. בוקר טוב אורן וסקו, מה נשמע אח שלי? בוקר טוב לאביחי אבוקסיס, לרונן ספיר, לסגית אפוטה, עם בעל סימן טוב.

0: יקר, תקדיש שיר לבת שלי אריאל שעוברת היום ניתוח, איזה שיר עם ברכה של הכהנים, לא יודעת משהו שעם ברכה שתצליח בניתוח, יום מקסים ובשורות טובות. שמור מקום בלב, רק שמור לי
1: עליה, על האור עליה, רק שמור לי עליה, שמור מקום בלב, שתעבור את הניתוח בהצלחה.

0: היי צ'וק היקר, בוקר טוב אח שלי, בוקר טוב לכל המאזיני הרדיו.
1: בוקר בוקר.
0: משכימים בבוקר לעבודה.
1: המשכימים.
0: לסידורים ולכל מה שלבכם חפץ בכך.
1: נכון.
0: שיהיה לנו יום טוב, יום רגוע, יום רביעי, יום לפני סופש. תן לנו ככה איזה שיר נוסטלגיה של אהובה עוזרי, צלצולי פעמונים.
1: איזה גבר בימין שוקרון, איזה שירים אתה בוחר לי, יא אללה. זה בדיוק הטעם שלי. 12 לפני 7, יום רביעי פה.

0: נאמר בוקר טוב לאילנה משאלי, זו שפתחה את המועדון הלילה.
1: בוקר טוב גיא, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: בוקר בוקר.
1: זה צ'וקים, אפשר לברך את ביז מעבר עם מאקו.
0: בטח.
1: את אילנית הרל ממוצקין ואת קארין מקריית אתא, ולכל המאזינים החמודים, ולהקדיש להם את השיר.
0: איזה?
1: של יגאל בשן, אין אמת בכוכבים.
0: שיר יפה. כוכבים לא משקרים, שתדעו.

0: בוקר טוב גיוס, בוקר טוב לכל החברים שלנו, יום טוב, יום רביעי הגיע, סוף שבוע קרב, שנעשה רק דברים טובים. אל תשכחו לשים מים לחתולים, לציפורים. אני שמה לציפורים, אין לי חתולים, אבל אני שמה גם בחוץ לחם, מים.
1: ציפורה דואגת גם לציפורים, כל הכבוד. אין אמת בכוכבים. עכשיו 5 דקות לפני 7 בבוקר, נספיק לשמיע עוד קצת מישהו? יאללה, הנה גיל עזרא יחתום את השעה.
2: בוקר טוב גייצ'וק, יאח תותח. בוקר טוב לכל חברות וחברי מועדון השש. גייצ'וק, הייתי רוצה בבקשה לשמוע את השיר של אתניקס, מתי לחזור, ושקדוש ברוך הוא ישמור לנו על החיילים והחיילות, הלוחמים והלוחמות וכל אנשי הביטחון, חילוץ והצלה, שמור עליהם מכל משמר. עם ישראל חי וקיים, יום טוב לכולם, יאללה ביי.
1: ועם השיר הזה של אתניקס אנחנו ניפרד. תודה רבה שבאתם הבוקר למועדון שלנו, מועדון השש. סליחה בין כל אלה שלא הספקתי להשמיע, יש לנו רק שעה אחת, אתם יודעים את זה. אוהב את כולכם, מעריך את זה שאתם באים, וניפגש מחר שוב, נפתח עוד יום באחד בשש. 102 FM, עומרית לברי אביאל, יום טוב. בוקר טוב מאזיני 99.5, צאו לדרככם, יום חדש בפתח, חייכו אליו. ממני גיא בזק, להתראות מחר.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: וכתובה שעה 7, באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. החלפת המהלומות הלילה בין ארצות הברית לבין איראן. גורם אמריקני אומר כי לפי הערכות ראשוניות, כמעט כל הטילים והרחפנים ששוגרו הלילה על ידי איראן יורטו ולא הגיעו ליעדיהם. הגורם אמר עוד לפוקס ניוז כי למרות סיום התקיפות, המצב עדיין מוגדר כפעיל, וארצות הברית מוכנה להגיב במקרה של תקיפות איראניות. קודם לתקיפה שוחח הנשיא טראמפ עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והבהיר לו, זה בינינו לבין איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש לעתידו הפוליטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר כי זו שאלה פתוחה כלשונו. אם נתניהו יתמודד לכהונה נוספת, הייתה לו קריירה מדהימה, אמר טראמפ, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה ובקרוב מאוד ננצח במלחמה. ליל מהומות בצפון אירלנד. מאות מתנגדי הגירה יצאו אתמול בערב לרחובות בלפאסט וערים נוספות יממה לאחר שמאגר סודני דקר גבר מקומי במה שנראה כתעוד בתעוד כניסיון לערוף את ראשו, תקיפה שזעזעה את בריטניה. רעולי פנים הציתו אוטובוס, מכוניות ובתים, ומשפחות חולצו מבתיהן הבוערים. השרה הראשונה של צפון אירלנד, מישן אולניל, אמרה, רעולי פנים ששורפים משפחות בתוך בתיהן, זו פחדנות מבחילה. והנשיא דונלד טראמפ ערך הלילה את שורד השבי רום ברסלבסקי. מדובר בביקור ראשון עבור ברסלבסקי, כיוון שהוא לא הצטרף למשלחת השבים שביקרה בבית הלבן בנובמבר 25 בשל מצבו הנפשי לאחר השחרור. עוברים עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
5: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: היום עונן חקיתת בעיר, אין שינוי ניכר בטמפרטורות, אלה ימשיכו להיות רגילות לעונה. על פי הדיווחים באתר מדוזות בעם, ישנן תצפיות על מדוזות מאזור חופי אשקלון בדרום ועד ראש הנקרה בצפון. עם זאת, ברוב החופים מדובר על עשרות פריטים בלבד, ולא על נחילי ענק.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

בוקר טוב אילת. In my place. אנו קולדפליי ואני יושבת במקומי. כאן ברדיו אילת, מהו שתם FM? רבע לסוף שבוע, יום רביעי בשבוע, 10 ביוני, כף ה' בסיוון, 7:07. תוכנית הבוקר הרביעית שלנו לשבוע הזה. עוד בוקר שכזה. ארצות הברית תקפו באיראן, החזרו על המסוק שהאיראנים הפילו להם, ונקווה שההתפתחויות, יש התפתחויות באזור ההוא, קצת יותר מזרחית אלינו, כולל בירדן, אבל אנחנו כאן נשארים בשקט היחסי מתקיים בישראל, ונקווה שישמר כך היום הזה ובכלל, וכמובן הלב שלנו עם תושבי הצפון שעדיין נמצאים במצב שלא אמורים להיות בו אף פעם. זהו, אבל אנחנו כאן באילת גם בבוקר הזה, הבוקר של אילת, 3 שעות של מוזיקה לפנינו, המון המון מוזיקה טובה, גם דברים מעניינים שנדבר עליהם בהמשך. נאמר תודה ובוקר טוב לגרי סיגור שעדיין ישן, אבל בכל זאת נאמר לו בוקר טוב. לי קוראים אמורית, אני איתכם כרגיל עד 10. זאת אלישה קיז, מדברת על האני החדשה שלה, Brand New Me. אז שכולנו נקום עם האני החדש שלנו בכל בוקר מחדש, יותר שמחים, עוד יותר טיפה טובים, עם רצון לעשות טוב יותר לעצמנו ולאחרים. יאללה, בוא נצא ליום הזה יחד. בוקר טוב, האזנה טובה.

Thousand years, אלפי שנים, זאת קריסטינה פרי. עם השיר הנוגע הזה. אגב, זו קריסטינה פרי הזמרת, האמריקאית. זו לא קריסטינה פרי רוסו, תראו איזה קישור אני עושה לכם לחודש הספר. לא שבוע הספר העברי, כי קריסטינה פרי רוסו היא כמובן הסופרת הספרדית שכתבה את הספר החפצים המעופפים המשונים. אני הבטחתי לכם שיביא לכם המלצות לספרים טובים, ועל אף שאנחנו לא נשארים בבית לשמחתנו, כי אין, כי הכל שקט וכיף, אבל לקרוא ספרים תמיד אני ממליצה. אז הנה, אז קישור מהזמרת קריסטינה פרי האמריקאית לסופרת קריסטינה פרי רוסו. תרשמו לפניכם, החפצים המעופפים המשונים, ספר מקסים, פרוזה נהדרת, ממש כיף לקרוא. אנחנו כאן ברדיו ילד, 17 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, ושיר חדש, סינגל חדש שיצא בתחילת השבוע לזמר וליוצר והמפיק הנהדר שמשלב רוק, פופ ומוזיקה חסידית, הלא רואי לוי, אילתי, שאנחנו כל כך אוהבים לשמוע וגם לארח באולפן שלנו כאן ברדיו ילד 102 FM. והנה, בתחילת השבוע הוא הציע את הסינגל היפה הזה, פשוט יודע.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מבצע קרצוף וריבוד ברחוב הזמירגד. ומיום שלישי 9 ביוני עד יום רביעי 10 ביוני ייסגר נתיב אחד ברחוב הזמירגד מהכיכר עד מלון קלאבין. במהלך העבודה נתיב אחד תמיד יהיה סגור. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על שיתוף הפעולה.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
7: המפתח לביטחון האישי שלך.
8: רחוב אלבוגים 17.
0: הבוקר של אילת, 102 FM.
9: מחפשים הרבה זמן איפה לאכול? תקשיבו טוב, כי הפתרון שלכם הגיע. ביבי

0: האזינו לגל רבין או כל יום בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ואולי תזכו במתנה טעימה במיוחד מביביבי אלת.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2 ל-4,

0: שלמה ארצי, האמיתי.
1: אמיתי.
0: זה השם של השיר. ושלמה ארצי, הוא באמת, יש לו משהו אמיתי כזה. כי אני לא יודע אם יצא לכם, כאילו, אתם יודעים, גם כשהוא מופיע, גם כשהוא מתראיין, אם הוא כבר מתראיין, הוא יוצא, תמיד כזה נענות שלנתי, הוא אמיתי כזה. הוא לא מתאמץ, באמת. הוא פשוט הוא, האמיתי. זה קטע, כי בשנים האחרונות מדברים הרבה, כאילו, בניו אייג' על זה שאנחנו לא צריכים להיות במרוץ הזה שהיינו פעם ולרדוף אחרי דברים והישגיות וזה לא נכון. אנחנו צריכים פשוט להיות, ומתוך הדבר הזה יש גם איזשהו מרוץ, כי מלא אנשים עושים כל מיני וובינרים ומנסים ללמד אנשים אחרים איך להיות עצמם, אבל זה גם כן סוג של ניסיון להשיג משהו בעצם. תשיגו יותר לקוחות, תשיגו יותר זה, אם תמצאו את האזור גאונות האישי שלכם, כל מיני דברים, ניו אייג'ים כאלה, סיסמאות שיש בהם אמת, אין ספק שיש בהם אמת, אבל זה גם סוג של הישגיות. הרעיון הוא באמת להצליח להיות, פשוט להיות, ואיכשהו הדבר הכל כך בסיסי הזה הפך לדבר הכי מסובך שיכול להיות. אז בואו נלמד משלמה אמיתי, הוא באמת, באמת נראה שהוא שם לגמרי. תמיד היה, לא כאילו לא בזקנתו, בהתבגרותו. הוא נראה לי בזון, בזן. ואנחנו כאן ברדיו אילת, 102 FM. 28 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. ישנתי טוב בלילה, יש לי מצב רוח, יש לי אנרגיות. מקווה שאני מצליחה להעביר לכן ולכם גם. סול סייברס. לא.

0: טום פטי and the heartbreakers, free falling. איך אהבתי את טום פטי. על יצור ממש לשמוע אז כשהוא נפטר, אבל כן, קורה, אנשים עוזבים את העולם הזה, מה לעשות. טוב, זה היה מזמן, זה לא משהו, סתם נזכרתי בטום פטי. טוב, אנחנו כאן ברדיו אילת 102.7 ועוד 37 דקות. אני לא יודעת אם השמעתם על החרם התרבותי, על הבמאי הישראלי נדב לפיד, שהוזמן להשתתף ב... פסטיבל, פסטיבל סרטים בצרפת, והרבה מאוד משתתפים אחרים, במאים אחרים, רצו להחרים או לפחות לבטל את ההשתתפות שלהם בפסטיבל הזה, משום שבמאי ישראלי משתתף בפסטיבל הזה. ומצד שני, 350 אנשי קולנוע, בהם גם ישראלים כמו נטלי פורטמן, חתמו על מכתב פתוח נגד החרם התרבותי הזה על הבמה הישראלי נדב לפיד. הכל התחיל בעיקרון שוב, כי קראו לו פשוט להשתתף בפסטיבל הקולנוע היוקרתי של מרסי שיערך ביולי, ואחרי הזמן באמת הרבה רצו להחרים, משום שבסרט האחרון שלו הוא קיבל מימון חלקי מקרן הקולנוע הישראלי, שלטענתם מייצג את מדינת ישראל, שכמובן מבחינת העולם היא לא רק כובשת, היא גם עושה, איך אומרים בעברית? נו, ברוכות לי פמילים בעברית, למרות שאני לא דוברת אנגלית ביומיום שלי. רצח עם, הנה, המילה הזאת שאני מנסה להוציא איזה, מבחינת הרבה אנשים בעולם, אנחנו עושים רצח עם בעזה, וזה כל הסיפור. אז עזבו את הסיסמאות האלו, נכונות, לא נכונות, זה כבר עניין בכלל של תודעה כוזבת של אנשים ושטיפות מוח כאלו ואחרות. העניין הוא באמת ההחרמה של אומן ויוצר שקיבל כביכול מימון. המימון אגב היה חלקי, וזה באמת קרה, והוא אומר, אבל מה אתם רוצים? שאני לא אעשה סרטים, אם יש לי מימון מקרנות מסוימות, אני לא אקבל אותם. מעבר לזה שהוא באמת במה ישראלי, יעזבו את הדעות הפוליטיות שלו לכאן או לכאן, זה בכלל לא משנה. הוא קיבל את התמיכה הזו, והוא השתמש בה כדי ליצור סרט שבכלל הוא מאוד מאוד חשוב דווקא בימים אלו. מעניין כל הסיפור הזה שהולך בעולם התרבות, הרבה אנשים שבאמת לא מבינים לעומק את הפוליטיקה באזור המזרח התיכון, ובאמת הרבה תודעות כוזבות ואי דיוקים, זה בלשון המעטה, באמת לא יורדים לפרטים כדי להבין מה באמת קורה פה. וזהו, אז אבל מעבר לזה שרצו להחרים אותו ואת ההשתתפות שלו, אז התמיכה של 350 אנשי תרבות אחרים, יוצרי קולנוע מרחבי העולם, ביניהם שוב גם ישראלים, יהודים, נטלי פורטמן למשל, שתמכו בו, והוא כן משתתף, וגם כמובן יוצר את הפסטיבל במרסי, שממש לא התכוונה לבטל את ההשתתפות שלו. זהו, אז נהדר שזה מה שקורה. כן, כי זה הריקוד המוזר של הלב. אהונה קינן. אין גידי גוב, נכון? כן.
1: היא כותבת לי שורות קצרות.
0: 40 דקות אחרי השעה 7 בבוקר.
1: אני עונה במגיל.
0: רדיו אילת, 102 FM.

0: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, בונה את אילת.
4: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
0: הבוקר של אילת, 102 FM.
7: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
8: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
7: חי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
9: לא, תשמע, זה גאוני.
7: שלום, יובל דיין.
9: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
0: גלובינו, ראשון עד חמישי, בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.

אלכס וורן המצוין עם פיבר דרים. ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 10 דקות לפני השעה 8 בבוקר. בוא נמשיך עם אחד השירים היפים כל כך שאני כל כך אוהבת, נשקי אותי, סיוון שביט, שיר הנסיעות. יפה יפה, תקשיבו.

אברהם טל, אם את הולכת, אם את חוזרת, קחי איתך את הלב וחיוך, וככה נשלחו את הילדים שלכם ליומם, גם את האהובים והאהובות שלכם, באהבה גדולה. אם אתם הולכים, אתם חוזרים, העיקר תלכו בטוב, עם חיוך על הפנים ועם האהבה הגדולה שיש לנו בלב עבורכם. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM. עוד דקות לפני השעה 8 בבוקר מסיימים את השעה הראשונה, יש לנו עוד שעתיים יד אחרי חדשות השעה 8. עד אז שולח אתכם Good Morning Sunshine מתוך הסרט שיער.

0: אילת. 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: שמוליק, מה נשמע?
8: הכל טוב, אומרית.
7: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
8: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
7: שמוליק, נשמע מעולה.
8: מהאושתיים.
7: מהאושתיים.
0: מיד באילת.
9: הבוקר של אילת, עם אומרית.
10: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
10: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
12: בוקר טוב, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. לילה של אש בין ארצות הברית לבין איראן. גורם אמריקני אומר כי לפי הערכות ראשוניות כמעט כל הטילים והרחפנים ששוגרו הלילה על ידי איראן יורטו ולא הגיעו ליעדיהם. הגורם אמר עוד לפוקס ניוז כי למרות סיום התקיפות המצב עדיין מוגדר פעיל וארצות הברית מוכנה להגיב במקרה של תקיפות איראניות. לילה מתוח עבר גם בישראל עם חשש כי האיראנים ישובו לתקוף גם כאן. קודם לתקיפה שוחח הנשיא טראמפ עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והבהיר לו, זה בינינו לבין איראן. הלחימה בלבנון. במהלך היממה האחרונה הותקפו תשתיות טרור של חיזבאללה בצור ובדרום לבנון. בין היעדים שהותקפו משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, מחבלים שפעלו סמוך לכוחות צה"ל, ותשתית ששימשה לשיגור רחפני נפץ אל עבר הכוחות. סערה בעקבות חרם רבני ישיבות ההסדר על חיל השריון. 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו אמש כי לא ישלחו את תלמידיהם לשירות בחיל השריון. זאת לדבריהם בעקבות פסיקת בג"ץ שקבע כי יש לשלב נשים בשריון המתמרן. במכתב שפרסמו הודיעו אותם ראשי ישיבות, לאחר שיקול דעת נוקב החלטנו ששירות בשריון אסור על פי ההלכה, ולכן לא נשלח את תלמידינו לשירות בשריון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: היום הוא ננחה קצת בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שימשיכו להיות רגילות לעונה.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום עד כאן. מחדר החדשות.
16: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

מייקל ג'קסון רוצה to rock with us. So let's rock. כאן ברדיו אילת פעם 2 FM, 6 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. We are gonna rock together. פותחים את השעה השנייה שלנו. בוקר של אילת, רבע לסוף שבוע, יום רביעי. כן, כן, כבר כמעט סוף שבוע. יאללה, בואו נתחיל לרקוד ולזוז. היום יום חם הרגיל. אז אם יש באפשרותכם, קחו את הבוגי ותרדו אל הים יחד עם הילד עם הבוגי, הלא אודי שניידר. שעה שנייה, רדיו של אילת, הבוקר של אילת, רדיו אילת, מאור שם FM. ממשיכים. האזנה טובה.

גיא מזג, את, כבר עליי? אני? לא, אני אינני זאת שיושבת כאן בשקט באולפן וסופרת את הימים למונדיאל, ומחר בערב זה קורה. אחר הפתיחה של המונדיאל. גם יהיה מעניין וגם כיף, חודש שלם של כדורגל. אני עדיין לא בטוחה אם אני פשוט הולכת להישאר ערה או... משחקים הולכים להיות בשעות ההפוכות, אבל אני קצת, אני די ערה בשעות מאוד מוקדמות, נראה איך זה הולך להתנהל. יש מצב שאני אשב כאן משש בבוקר ואצפה במונדיאל, תוך כדי שאני מקשיבה לגיא בזק, כמובן, שאנחנו משדרים גם מכאן. נראה, אבל הולך להיות מעניין, זה בטוח. אנחנו רדיו אילת 102 FM 8 ועוד 14 דקות, כמעט 8:15 בבוקר. אני רוצה להכיר לכם את העסק שנקרא מהקל. זה עסק, זה עסק, יצא לי סין סורקת. עסק שהפיל לתחרות עסקים קטנים, וזה צמד נערים, לקראת סוף התיכון, מתן צרטוק, או שלא קוראים לו. וואו, סליחה, מתן. טוב, נתחיל מההתחלה. עסק של מתן צרטוק וליאם פישמן, הם שני נערים שלקראת סוף התיכון הבינו שיש דרך להשתמש ב-AI כדי לסייע לתלמידים אחרים להבין את החומר, והקימו אפליקציה שכבר צברה מעל 60 אלף משתמשים, ועכשיו הם חולמים לשנות את תחום החינוך בישראל, שזה כל כך רצוי וראוי להתקדם עם הזמן. אז זו תחרות עסקים קטנים של בנק הפועלים שמתקיימת מדי שנה, ומעמידה במרכז את הדור הבא של העסקים בישראל, ולראשונה כוללת גם מסלול ג'וניור ליזמים בני 16 עד 20 בלבד, ובאמת העסקים הנבחרים של הצעירים הציגו חשיבה חדשנית במיוחד, פעילות יזמית בעלת פוטנציאל צמיחה בשילוב פעילות חברתית או קהילתית, וזה רעיון מקסים ונהדר, כן ירבו. הצלילים האלה הם של אסתר עדה המצוינת, שאנחנו כל כך אוהבים. פארטי.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: באלת הכי חם. וכשהכי חם, צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני. והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
2: כל המעלות הטובות.
3: בואו להנות מ-20.

0: פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: עצם העניין.
4: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
5: העיר המאה באלת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באלת מתוך 180 רכבות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנסיעה כלי ירייה מסוג אקדח.
4: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
5: אנחנו נמצאים באלת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
3: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
6: אילת
3: 102 FM. ככה פותחים את היום.

0: Dance Little Sister, The Transplant Derby. אחד השורות היפים בשם עצמו. גם אחלה של זמר. ואתם ואתם על רדיו אילת 102 FM, 24 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אפשר להגיד כבר 25, נכון? אנחנו בסדר עם זה. והבוקר אנחנו מארחים בחור מקסים ונהדר, שגם מביא לנו בשורה שאני ממליצה בחום עליה. BQ Laser, זה שם שכולנו שמענו פה ושם, אבל גיא יזכיר לנו בדיוק ויסביר לנו מה אנחנו צריכות וצריכים לדעת על BQ Laser. בוקר טוב גיא, מה שלומך?
1: בוקר טוב עמרית, בוקר טוב למאזינים.
0: אז אנחנו הבוקר נפגשים ומדברים לא סתם, אלא ל-BQ Laser, שבאמת זו בשורה לקראת הקיץ, ובכלל, אז בוא נשמע בכלל, בכללי, כדי שאנשים ייזכרו, אנחנו כולנו שומעים את השם הזה כל הזמן, בוא ניתן יותר ספציפי, מה זה BQ Laser?
1: BQ Laser זה בעצם מכשיר לטיפול בכאבים, שזה בעצם מבוסס על טכנולוגיה ישראלית פורצת דרך, שנקראת לייזר אח, שזה בעצם קרן לייזר קרה שלא מחממת רקמות, ומסייעת בתהליכי החלמה. הביקור לייזר הוא לא רק משכך את הכאב, אלא ממש מסייע בתהליכי החלמה, מפחית את הכאב, דלקות נפחות.

0: בברקים, בכאבי ברכיים, פריצות דיסק, שחיקות סחוס. כל כאב שיש לנו בגוף, בעצם ברגע שאנחנו לוקחים את הביקיור לייזר, מכוונים אותו ל-6-8 דקות, מניחים על נקודת הכאב, פשוט קרן הלייזר מתחילה לעבוד, וגורמת לגוף שלנו לעבוד בצורה טובה יותר, בריאה יותר, חכמה יותר.
1: כשמו כן הוא, הוא ביקיור לייזר, ממש כך.
0: ביקיור, ובעצם מה שהוא עושה, הוא נותן איזה בוסט לגוף שלנו לרפא את עצמו בצורה יותר מהירה ויותר יעילה, כאשר המטרה של כל הדבר הזה בסופו של דבר זה להפחית את התלות שלנו בטיפול תרופתי, כדורים, זריקות, משחות, תרופות, כי היום אנשים מחפשים את הפתרונות האלה.
1: נכון.
0: ולמעשה ביקיור לייזר הביאה בשורה לעולם וגם לישראל, בדרך שבה אנשים מתייחסים לטיפול בכאב. כי עד היום אנחנו רגילים לעשות לרופא, לקבל את המרשם, ואנשים שוב מחפשים את הפתרונות האלה. מדינת ישראל, מקום שני בעולם המערבי, התמכרות לתרופות מרשם אופיואידיות ומשקי כאבים.
1: וואו, קשוח מאוד.
0: ואם לנו יש פתרון שיכול לסייע, יכול לעזור, אנחנו לעולם לא נחליף את הרופא ולא את התרופה ולא את הפיזיותרפיסט, אבל כן יש פה איזו בשורה שנמצאת כבר ב-350,000 בתי אב רק בישראל. זה אומר שכמיליון איש היום נחשפו כבר לביקיור לייזר, ויש פה באמת מכשיר שעושה את העבודה, חברה שקיימת 18 שנה, ובאמת כל מי שסובל מכאבים או כל מי שמכיר מישהו שסובל מכאב, ביקיור לייזר יכולה להיות מתנה מדהימה עבורו.
1: לגמרי, זאת אומרת, זה גם פיתוח ישראלי וגם, זה לא רק רגעי, אתה אומר שזה ממש יוצר את כל תהליך הריפוי ללא שימוש בכדורים, אם אין חובה בזה, שזה באמת נכון, בשורה.
0: נכון, וזה גם הנגישות שלו. תחשבי שיום מישהו כואב לו משהו בשתיים בלילה, הוא לוקח את הביקיור לייזר ופשוט עושה לעצמו טיפול, הוא לא צריך ללכת, לקבוע תור, לצאת מהבית, לסבול המון זמן. לפעמים גם אנחנו תופסים את הכאב קטן, אז הוא גם לא גדול, מה שנקרא, הוא לא הופך להיות גדול. תופסים אותו בזמן ופשוט מתחילים לטפל בעצמנו, וזאת הבשורה שביקיור לייזר הביא באמת לעולם ולישראל. ואני מזמין את כולכם, אגב, אנחנו נמצאים בקניון מול הים.
1: אוקיי.
0: בחנות, מה שנקרא, בדוכן ליד המעלית בקומת הכניסה. ולאילתים שביניכם, יש לנו בשורה מדהימה.
1: מה יש לנו?
0: ביקיור לייזר פרו, החל מ-850 שקלים.
1: וואו.
0: ומי שמכיר אותנו יודע שהמחירים של ביקיור לייזר זה 2,300 שקלים. אבל היום אנחנו ביום מיוחד לאילתים. כל מי שסובל מאיזשהו כאב, ביקיור לייזר החל מ-850 שקלים בדוכן שלנו באילת. אתם יכולים לבוא, לנסות את המכשיר במקום, להרגיש אותו, לחוש אותו, לקבל הדרכה, לקבל בעצם חוויה שלא כל אחד יכול לקבל אותה, כי אם אנחנו היום נמצאים בחיפה ומישהו בתל אביב, אנחנו נשלח לו את המכשיר עם שליח, וכל אתם ממש יכולים לבוא, לחוות, להרגיש את המכשיר במחיר חסר תקדים.
1: וואו, ממש.
0: ואני מזמין את כל האילתים, תגיעו לקניון מול הים, יש לנו יום מכירות מיוחד לאילתים שביניכם,
1: ו... למאזיני רדיו אילת 102 FM, כמובן.
0: נכון, כמובן, כמובן. ובאמת יש פה טכנולוגיה פורצת דרך במחיר. אני פעם, מה שנקרא, ביקיור לייזר זה היה מותרות, רק למי שיכול היה קונה, והיום אני חושב שזה מוצר צריכה בסיסי שצריך להיות בכל בית.
1: חד משמעי.
0: ומי שבאמת רוצה לפנק את ההורים, את המשפחה, את עצמו במתנה באמת באמת שווה, תגיעו לקניון מול הים באילת, קומת הכניסה ליד המעלית, הדוכן שלנו שם של ביקיור לייזר ממתין לכם עם צוות מדהים שידריך, יסביר וילווה אתכם בכל התהליך במחיר פשוט חסר תקדים בכל מה שקשור אלינו.
1: לגמרי, אז רק היום למאזיני רדיו אילת 102 FM תגיעו לדוכן של ביקיור לייזר בקניון מול הים, קומת הכניסה, וגם תהנו ממחיר, וואו, מחיר שווה לכל נפש, 850 שקלים בלבד לאורך כל היום, וגם תוכלו לא רק לשכוח מהכאבים, אלא באמת לטפל בבעיה, שזה באמת מה שחשוב. וואו, חשוב מאוד, ותודה על הפרטים.
0: כדי לקבל את ההטבה רק, חשוב לומר שהגעתם דרך רדיו אילת, כי אז המחיר הוא שונה, בשונה מהמחיר בדוכן. אז אתם אומרים, לא משנה למי הגעתם שם, תגידו ששמעתם אותנו ברדיו אילת, ותקבלו את ההנחה ואת ההטבה.
1: מהמם, גיא, תודה רבה לך, ואנחנו נמשיך לדבר בימים הקרובים. בכלל, ביקיו לייזר, יש הרבה מה לדבר, אז אנחנו נשתמע, ומאזינות ומאזינים יקרים, רדיו אילת 102 FM, לכו לדוכן ותקבלו את ההטבה המדהימה הזאת. תודה, גיא, שיהיה לך יום מקסים, אנחנו נשתמע בהמשך השבוע. 8:30 בבוקר, אתם על רדיו אילת 102 FM. אנחנו ממשיכים שאנן סטריט ודיג'י מהשזיליון דולר, בייבי. כמובן חידוש לרפי פרסקי, מיליון דולר.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה
2: לאילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה.
2: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מבצע קרצוף וריבוד ברחוב אזמיר גד. ומיום שלישי 9 ביוני עד יום רביעי 10 ביוני ייסגר נתיב אחד ברחוב אזמיר גד מהכיכר עד מלון קלאבין. במהלך העבודה נתיב אחד תמיד יהיה סגור. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודיע לכם על שיתוף הפעולה.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: הבוקר של אילת, 102 FM.
7: ואז הגיע רגע עשי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
8: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
7: קחי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
8: לא, תשמע, זה גאוני.
7: שלום, יובל דיין.
8: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע.
6: גלוגינו, ראשון עד חמישי, ב-2-4, רק ברדיו אילת.
0: עכשיו באילת.
6: הבוקר של אילת.

אינר גלקטיק לאבר, זה שיר כל כך יפה של קוטימן, 2015. קוטימן אופיר קוטיאל בשמו המלא, קוטי, קוטימן יוצר ומפיק ורב פעלים, שאני כל כך מעריכה, אחד המפיקים שאני באמת מאוד מאוד מעריכה, הישראלים, יוצר בינלאומי. ממש לאחרונה הוציא אלבום חדש שנקרא הופ, גם ממנו כבר שמענו, יחד עם אלרן דקל, שהוא גם יוצר שאני מאוד מאוד מעריכה ושותפו מוזיקלי בלא מעט פרויקטים שוודאי הייתם שומעים בתוכנית הלילה הקודמת שלי, ואני משמיע גם פה מדי פעם בבקרים כשזה מתאים. 45 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, שזה אומר 15 דקות לפני השעה 9 בבוקר. אתם ואתם על רדיו אילת 102 FM, אנחנו קצת בקצב מוגבר, רבע לסוף שבוע, יאללה, קצת אופטימיות בחיים. זאת דונה סאמר, בד גרלס.

ג'ו פרי, רן DMC, סטיבן טיילר, Walk This Way. אנחנו הולכים בדרך הזאת כל הזמן, הדרך הבטוחה והטובה היא דרך האמת והטוב שאנחנו מפיצים כאן בעולם. זאת הדרך, כן. רדיו אילת, מהו 2 FM? שש דקות בדיוק לפני השעה 9 בבוקר, אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד. יש לנו עוד שעה. הדרך חדשות השעה 9. אני מציעה לכם ללכת לשום מקום, יהיה לנו המשך כיף מצוין בכניסה יחד אל תוך סוף השבוע. בואו ניקח רכבת לצפון עד אז. זה אסף אונדורסקי, איתכם עד הפרסומות והחדשות. אני אמורית, מחכה לכם כאן באולפן לשעה נוספת בבוקר של אילת. רדיו אילת, 102 FM.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
7: מחפשים הרבה זמן איפה לאכול? תקשיבו טוב, כי הפתרון שלכם הגיע. BBB

0: האזינו לגמה בינו כל יום בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ואולי תזכו במתנה טעימה במיוחד. מ-BBB אילת.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.
0: ואל תגידו, לא שמעתי.
2: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת, עם עומרית.
3: איזי בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: בוקר טוב, השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הלחימה בלבנון. במהלך היממה האחרונה הותקפו תשתיות טרור של חיזבאללה בצור ובדרום לבנון. בין היעדים שהותקפו, משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, מחבלים שפעלו סמוך לכוחות צה"ל ותשתית ששימשה לשיגור רחפני נפץ אל עבר הכוחות. סערה בעקבות חרם רבני ישיבות ההסדר על חיל השריון. 12 ראשי ישיבות ההסדר הודיעו אמש כי לא ישלחו את תלמידיהם לשירות בחיל השריון. זאת לדבריהם בעקבות פסיקת בגץ שקבע כי יש לשלב נשים בשריון המתמרן. במכתב שפרסמו הודיעו אותם ראשי ישיבות, לאחר שיקול דעת נוקב החלטנו ששירות בשריון אסור על פי ההלכה, ולכן לא נשלח לשם את תלמידינו לשירות. בזמן שישנתם, שני מקרי אלימות הלילה בנתניה, שם נפצע באורח בינוני גבר מ-39 בשדרות גולדה מאיר, ופונה לבית החולים לניאדו כשהוא סובל מפציעה חודרת. בתל אביב, ברחוב עין גב, נפצע גבר כ-30 ופונה לבית החולים עם פגיעה בראשו. ועוד מתחום הפלילים, אדם שהתלונן במשטרה על פריצה לביתו ממנו נגנבה כספת שהכילה אלפי שקלים במזומן ותכשיטי זהב, נדהם לגלות כשצפה במצלמת האבטחה כי הגנב הוא לא אחר מאשר בנו בן 16 שיחד עם חבריו ביצע את המעשה. הסיבה? נקמה של הבן שהוריו סרבו לתת לו כסף. נגד הנער הוגש כתב אישום בבית משפט השלום לנוער בחיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: היום מעונן חלקית עד בעיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שימשיכו להיות רגילות לעונה.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום עד כאן. מחדר החדשות.
10: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

Inside, טראביס. הרכב המופלא הזה עם השיר היפה הזה כל כך. הם הלהקה שנתקעו במרכאות באילת, נכון? נדמה לי ששמעתי סיפור כזה, אני צריכה לשאול את גרי על זה. כך או כך אתן ואתם על רדיו אילת מהאו 2 FM. 7 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. פותחים שעה שלישית ואחרונה לבוקר יום רביעי בשבוע הזה. בואו נתחיל עם ניקלבק, How You Remind Me, איך אתם מזכירים לי? Never

כמעט וכאילו איזה דיסטורשנים, אלו השיניים החדש שלהם. אחרי 4 שנים שיר חדש, יובל בנאי, שלומי ברכה כתבו אותו יחד, והתפרעו על הגיטרות ממש ממש, ואנחנו נהנים משיר חדש, משינה כאמור. 9:15 כאן ברדיו אילת 102 FM. אנחנו עם עומר אדם, שלמה ארצי עם השיר לא הפסקתי לחפש אותך, עומר אדם שפתח אתמול את סיבוב ההופעות שלו, 4 הופעות באצטדיון רמת גן, מעל 20 אלף איש שהיו אתמול במופע, ויהיו גם בימים הקרובים. והוא גם דיבר שם על טבעת, לארוסתו החדשה מסתבר. יש, שיהיה במזל.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. השעה בחסות...
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך...
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: והכי טוב, פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
1: כל המעלות הטובות.
2: הבוקר של אילת, 102 FM.
3: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
4: היי, עומרית, מה המצב?
3: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
4: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
3: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
4: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
3: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
0: עכשיו באילת.
2: הבוקר של אילת, עם

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה אדוב.

רוני. אנס וסטילה מוצאים סינגל חדש מתוך אלבום ראשון. אחרי 3 שנים של עבודה משותפת, הנה האלבום הראשון בדרך. מכמוני, שיר שהם מספרים שכתבו לפני, ממש בהתחלה, אחרי שהוציאו אותי קטן, הם כתבו את השיר הזה ומוציאים אותו רק עכשיו, ממש אתמול הם שחררו את הסינגל הזה, ואנחנו זוכים וזוכות להקשיב לו הבוקר הזה, כאן ברדיו אלת, 102 FM, 25 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. ממשיכים האחרון והחדש מלפני פחות מחודש, שבועיים אפילו, עדן חסון, אופק הדנק, והגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת.

הייתי אברהם טל ומוש בן ארי, מה אם הייתי, תמיד מעניין לחשוב מה אם הייתי משהו הכי חשוב שנהיה אנחנו עצמנו ולא שום דבר אחר. על העבר פשיה, ודאי שמעתם את השם הזה בשנים האחרונות, זה יותר מדובר. אני שמעתי עליו שנים אחורה כבר מאחותי, שלימדתי הרבה מאוד דברים. זה אחד מהם. אז מה יפה שהאיבר הזה, שאולי לא סיפרו לכם עליו, והיא מחזיקה את המפתח לריפוי שלנו, לחיים שלנו, כי יפה שהיא בעצם רשת תלת ממד. היא אינסופית ורציפה. רקמת חיבור שעוטפת ומחברת כל שריר, עצם איבר פנימי וכלי דם בגוף שלנו, מערכת של הולכה חשמלית חיה. הרשת הזו עשויה בעיקר מסיבי קולגן, קולגן גמישים, נוזל חוץ תאי עשיר במים מובנים, שזה איזי ווטר, וחומצה הלאורנית, כל מיני מושגים שגם הכרנו בשנים האחרונות, יותר מעולם הקוסמטיקה, אבל הם קיימים בעצם בתוך הגוף שלנו. היא מורכבת מ-70% מים, 30% חלבון, וזה הופך אותה לרשת תקשורת סופר מהירה, שמעבירה אותות מקצה לקצה. שטת בעצבים פי שעה עד 10 יותר משריר. כשאנחנו חווים סדר יום לחוץ, סטרס כרוני או רגש מודחק, מערכת העצבים שולחת פקודת קיבוץ ישירה לפשיה. הנוזל שבה הופך מג'ל גמיש לדבק צפוף וקשיח, והרגש ננעל בתוך החומר כהדפס מכני. מה שיכול לעזור זה מחשבה, נשימה ותנועה. זאת הפשיה. כך חשובה, היא בעצם חלק כל כך גדול וחשוב מאיתנו, ויכולה ממש לעזור בריפוי רק על ידי נשימה, חשיבה חיובית ותנועה. פשוט, פשוט, פשוט. אנחנו רדיו אילת, 102 FM, השעה כמעט 20 דקות לפני 10 בבוקר, 37 דקות ליתר דיוק אחרי השעה 9. אנחנו ממשיכים, שימה זה AR, CO וקסנגו, fire, fire.

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: להגיש בבית.
3: ג'ניה, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
10: עצם העניין.
11: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
12: העיר עמיה באילת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באילת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנשיאי כלי ירייה מסוג אקדח.
11: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
12: אנחנו נמצאים באילת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
10: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.

והגל עם ג'מייקן. לי זה כל הנשא שמה סבבה. אולי כל מה שקשור לג'מייקה התחבר לי לסבבה. זה נראה מקום פאן כזה. אולי זה בוב מרלי? לא יודעת. טוב, אתם על רדיו אילת 102 FM, 45 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אפשר להגיד, נכון? 15 דקות לפני השעה 9 בבוקר. כה אמר אדוני, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, נאום אדוני, ושבו מארץ אויב. פסוק ירמיהו, פרק למד א', פסוק תדוו. עידן רייכל לקח, יאבד ועשה מזה שיר בפרויקט של עידן רייכל 2008. מנעי קולך מבכי.

ישר לשדה הזאת זוהר בנאי, אהוד אבא בטח אב גאה, האמת שהוא לגמרי, אני רואה אותו מצלם אותה בהופעות, הוא כזה חמוד ומוכשר, וגם זוהר ילדה מאוד מוכשרת, גנים בנאים טהורים. טוב, אנחנו רדיו אילת 102 FM, השעה כבר 5 דקות כמעט לפני השעה 10 בבוקר, אנחנו מסיימים את תוכנית הבוקר שלנו, התוכנית הרביעית לשבוע הזה. אני רוצה לומר לכן ולכם תודה רבה שהייתם איתי הבוקר, אז היה פשוט תענוג לפתוח גם את היום הזה יחד. אנחנו נשתמע גם מחר באותו מקום, באותה שעה, כרגיל מלא מוזיקה טובה. נאמר תודה לגרי סגור על כל המוזיקה שקיימת בעולם, על מה שיש ברדיו הזה. אחריי באולפן אודי שכטר, שכבר צועד לו לכיווננו עם מלא דברים מעניינים. כל זאת ועוד, זהו, אז תבואו גם מחר, כן, 7-10 כרגיל, נשתמע ותתאמנו בינתיים על להיות עוד יותר טובים אפילו. נסיים את השעה הזאת עם סבלימינל, לא, קובי שמעוני יחד עם אפרת ביטון, שיר חדש, כן, רגיש ומסרים של חיבור ואהבה כמו שאנחנו אוהבים כאן. יאללה, ביי, אחלה יום שיהיה לכם.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מבצע קרצוף וריבוד ברחוב הזמירגד, ומיום שלישי 9 ביוני עד יום רביעי 10 ביוני ייסגר נתיב אחד ברחוב הזמירגד מהכיכר עד מלון קלאבין. במהלך העבודה נתיב אחד תמיד יהיה סגור. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על שיתוף הפעולה.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
8: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
9: מחפשים הרבה זמן איפה לאכול? תקשיבו טוב, כי הפתרון שלכם הגיע. ביבי.

0: האזינו לגל רבין או כל יום בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ואולי תזכו במתנה טעימה במיוחד. מ-BBB אילת.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.
0: ואל תגידו, לא שמעתי.
2: מיד באילת.
3: עצם העניין, עם אודי שכטר.
4: אילת, מרשתיים לכם. והרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הלחימה בלבנון. אלוף משנה אביחי אדראי שיגר בשעה האחרונה הודעות פינוי למספר כפרים נוספים בדרום המדינה לקראת תקיפות של צה"ל. בשעות האחרונות דווח על מספר תקיפות של חיל האוויר בגזרה. וברצועת עזה, חיל האוויר חיסל שלשום ראש תשתית לעבירות כספים בחמאס ואת סגנו, כך הודיעו צה"ל ושבק. השניים שימשו כמעבירי כספים מרכזיים של ארגון הטרור ברצועת עזה. דרמה פוליטית בגזרת המפלגות הערביות, חד"ש, תע"ל ובל"ד קרובות להכריז על הקמתה מחדש של הרשימה המשותפת ללא רע"מ, כך הודיע הבוקר מזכ"ל מפלגת חד"ש. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס אמר בשיחה בלעדית עם כתבנו בני אשכנזי, זו למעשה החלטה מתבקשת, בין חד"ש, בל"ד ותע"ל קיימות הסכמות פוליטיות רחבות מאוד, בעוד רע"מ הולכת בדרך של שותפות אזרחית וקואליציונית, כך לדבריו. עוברים לכלכלה, מחירי החשמל צפויים לרדת בשיעור של 4% עד סוף השנה, כך מפרסם לראשונה כתב היום ניצן כהן. מי שינצל את רפורמת החשמל של השר אלי כהן ויעבור לאחת החברות הפרטיות, יוכל לקבל הנחה ממוצעת של עוד כ7%. המשמעות לכך היא שעד סוף השנה יוכלו הצרכנים להוזיל את החשבון השוטף בלא פחות מ10%. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שממשיכות להיות רגילות לעונה.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: עכשיו בילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עצם העניין, בוקר טוב. 10 ביוני, כ"ה בסיוון. כ"ה זה קוגר. אתה מכיר את השיר? כה אמר, כה אמר השם, מצא חן במדבר. מכיר?
2: בטח, כן, רק לא איך שאתה שר את זה.
1: זה אנחנו.
2: זה הגרסה של אבי סימואני או הגרסה של איש הילד? לא, זה סתם, לא מצחיק. מוקדם מדי.
1: כן. דפיקת המשדר, דרי חוד יעקב, המנהל אולפן, טכנאי שידור, אורך מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי גרי סגור, בלופן אודי שכטר. תכף נדבר עם יקי דיין על סיפורי ארצות הברית איראן, להם מותר
2: שמע, אתמול בערב.
1: ולא להם מסוק.
2: אתמול בערב הם הודיעו שזה דבר גדול. להפיל את המסוק האמריקני והחבר'ה שנפלו שם, והיו צריכים להוציא אותם עם סירה ללא שייט.
1: לא.
2: ובסופו של דבר אחרי זה נתנו להם עוד איזה כמה דרדלה כמו שאנחנו התחלנו. וזה בסדר עכשיו.
1: זה סוג של מסע ומתן, כנראה. תכף אנחנו נברר. גם אנחנו השמדנו, עשינו, הרסנו, וכל אותו דבר.
2: פטרוכימי.
1: כן.
2: המילה פטרוכימי.
1: תשמע, מכל הדברים, מה שמטריד, זה הסיפור הזה של המחבל שחדר לתוך שטח ישראל מלבנון, כשצהל יושב שם, בלבנון, עם רצועת ביטחון חדשה ולא מדוברת, מספיק, ומצליח לחדור עד כאילו ממש קרוב ליישוב מרגליות, הוא נתפס בסוף, נורא. אבל אתה יודע, אני ישר שולח את עצמי למחשבות על אלה שיחזרו לגור ואלה שחזרו לגור בעוטף כשצהל יושב שם, ואתה אומר, טוב, עכשיו יש לי ביטחון כי מלפני יש צהל. אבל כמו שלמדנו בחיים, אין הרמטי, בשום דבר אין הרמטי. בוא נחגוג קצת, בא לך? בכל זאת תנסה?
2: למה? איזה יום? יום רביעי. אני חוגג בערב.
1: אוקיי, אז חברנו רונן חייג, הידוע בשמו רונן דיסי. חוגג היום עשור חדש לחייו, עשור השישי.
2: מה אתה להגיד?
1: כמה הוא נראה צעיר, ככה גילו מפתיע, כן. אז בשבילנו, ואוהביו, זה מספיק זמן לחגיגה.
2: אז נשים איזה קטע של סטושי תומי.
1: סטושי של הזמר האהוב עליו, בריץ אחרון.
2: לא סקזי, לא סטושי תומי, לא איזה פיטר ראופר, משהו.
1: לא, גם לא דיפ דיש.
2: לא דיפ דיש, נכון, דיפ דיש, יפה.
1: ולא דני תנגליה, ולא אף אחד מהם. בריץ אחרון.
2: תרשה לי, אתה יודע מה תרשה לי, אביך הפוך על הפוך? בריץ אחרון ואינפקטד משהו.
1: יפה. רונן חייג, רונן דיסי, מזל טוב, 60, אוהבים אותך מאוד.

0: תחילת הראיון. עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: טוב, בוא נלך קצת למה שקורה בין טראמפ לאיראן עם ההשפעות עלינו. שלום יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בארצות הברית, המומחה לארצות הברית.
2: בוקר טוב, אודי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה שלומך אדוני?
2: בסדר גמור, בסדר גמור, מזמן לא דיברנו.
1: כן, תשמע, לקחו לנו אותך, כל הגדולים.
2: אז הנה אני חוזר, הנה אני חוזר.
1: אין כמו מקורות, תדע לך. טוב, בוא נדבר קצת על... אתה יכול לנסות לסדר לנו את ה... את המשוואות שטראמפ מעמיד כל כמה שעות?
2: לגמרי. תראה, טראמפ לא רוצה לחזור ללחימה, איבד את התיאבון לחזור ללחימה. האיראנים לגמרי מבינים את זה, לגמרי מזהים את זה, מכירים את לוחות הזמנים של טראמפ. וכל זה על ציר המסע המתן שהולך ומתקדם בין ארצות הברית לבין איראן. אז כשאיראן מעזה ומפילה מסוק אמריקאי, אז התגובה אנחנו רואים כמו שהייתה התגובה הלילה, היא מאוד מדודה, היא בונה על זה שלא תהיה הסלמה של מעבר, וגם האיראנים מבינים את גבולות האפשר, והם יורים
1: לעבר... אבל הם הגיבו, לא? לירדן, לבסיסים אמריקאים?
2: כן, לעבר המפרציות וירדן. נכון, נכון, נכון, זה משוואה, הם לא ירו לעבר ישראל. אבל שוב, האיראנים מרגישים מועצמים, כי הם רואים שטראמפ אין לו תיאבון לחזור ללחימה, ואנחנו... יודעים את זה, אנחנו שגרים כאן במזרח התיכון, שאם אנחנו רוצים גם הסכם טוב, אבל בטח אם אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו חייבים להחזיק את השוט ביד. וכמו שאמר אולי סגן הנשיא ג'יי די ונס לפני יומיים, והוא היטיב לתאר את זה, הרבה מהאינטרסים של ארצות הברית וישראל הם חופפים, אבל יש מקרים שלא, וכשאנחנו מסתכלים על מה שקורה כרגע באיראן, ובטח כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה בלבנון, האינטרסים שלנו ושל ארצות הברית לא חופפים.
1: אני שמעתי אבל אתה יודע את כל אין לו מוטיבציה ויש לו בחירות אמצע ואין לו תמיכה בכלל למלחמה שהייתה באיראן, את כל זה והנתונים של הסקרים שלו נוראים, כל זה הבנתי, אבל תגיד, אי אפשר לשווק לציבור האמריקאי שהורידו להם מסוק האיראנים וזה מספיק טוב כדי לחזור לחדמה עצימה?
2: אז טראמפ מסתכל על המטרה מבחינתו, והמטרה מבחינתו היא להשיג הסכם. בדיוק דיברתי על פיצול האינטרסים בינינו לבין האמריקאים. אנחנו מבינים שלא משנה כמה טוב יהיה הסכם, כל עוד נשאר המשטר הרצחני הזה על כנו, המוטיבציה להשמיד את ישראל לא תיעלם, לא משנה מה יהיה רוח ההסכם. ומבחינתו של טראמפ הוא רוצה להסתפק בהסכם, וכל המטרות להשיג את ה... או כל האמצעים להשיג את המטרה הזו, הם קשרים בעיניו, והוא שם את העיניים על הכדור הזה, וגם כשאנחנו מדברים על לבנון, כשישראל חושבת שאסור לכבול את ידיה, והיא צריכה חופש פעולה מלא בלבנון.
1: כמו שהיה.
2: טראמפ לא... נכון, טראמפ לא מאפשר את זה, הוא לא מאפשר את זה, כי שוב, הוא רוצה להגיע לאותו הסכם עם איראן. אנחנו ראינו איזושהי ידיעה על ההסכם המתהווה, אתמול בלילה בניו יורק טיימס, שאני מאוד מאוד מקווה שהיא לא נכונה והיא לא מדויקת, היא מדברת על הפרמטרים, ואני יכול להגיד לך שזה רחוק מהסכם טוב מאוד.
1: ניו יורק טיימס מנסה לקבוע מדיניות, בוא נגיד ככה.
2: הוא מדבר על ארבעה אלמנטים. אחד, הראשון, זה הפסקת ההשערה ל-15 שנים. אתה יודע, היינו שם. השני, לגבי החומר המואשר, אז הוא מדבר על איזשהו דילול שלו. הנקודה השלישית זה האמריקאים רוצים להוריד או להשמיד את כל מתקני הגרעין האיראנים. האיראנים מבקשים להשאיר לפחות אחד, אז האמריקאים אומרים
1: אחד שידוע.
2: כן, אומרים שישאר האחד, אבל רק שיהיה מעל האדמה, ואנחנו נוכל לפקח עליו מאוד מאוד חזק. אז תראה, כשמדברים על הפסקת ההשערה ל-15 שנים, ועל הוצאת כל החומר המואשר, זה טוב, אבל זה לא טוב מאוד. ובוא נגיד, מכל התרחישים שהיינו יכולים לקבל, זה סביר, אבל אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה עכשיו, אסור לשכוח שכרגע יש מצור כלכלי מאוד קשה על האיראנים, שמסב להם נזקים אדירים. כל יום, ומאוד יכול להיות שאם היה אורך רוח לטראמפ למשוך את זה במשך חודשים, אז היינו שומעים את הקנק הזה בסוף. אז בישראל, בין הבחירה בין הסכם, שהוא הסכם סביר, אבל הוא לא... הוא רחוק
1: מלהיות התוצאה. יש לנו בעיות אחרות. אנחנו, אתה יודע, ארצות הברית, כמו שאמרת, יש לה את האינטרסים שלה, ולנו יש את האינטרסים שלנו. נפלה לנו ההזדמנות הגדולה, יחד עם ארצות הברית, לתקוף את איראן. לא מזמן, פעם שנייה. זו הזדמנות שלא... אני מסתכל על נשיאים הבאים של ארצות הברית. א', על חוסר התמיכה שיש בישראל. אבל נניח יגדל עוד תומך ישראל כמו טראמפ. והוא יסתכל מה קורה לטראמפ, על תמיכתו בנו, איך הצלילה שלו בתמיכה, ובעיקר מאז המלחמה מול איראן. והוא יגיד, מה אני צריך לעזור לישראל מול איראן, אפילו שיש לי אינטרס, ואפילו שזה... אתה מבין, זה מקבע אותנו שנים קדימה. זו בעיה אחת. בעיה שנייה זה סיפור לבנון. וזאת בעיה גדולה. כי אתה צריך להבטיח ביטחון לתושבי הצפון, ואתה יודע שבלי פעולה נרחבת וגדולה, לאורך זמן, בלבנון, לא נצליח להביא את הביטחון.
2: בוא נגיד רק במשוואה הזאת, בוא תגיד מתושבי מדינת ישראל. כי כשאנחנו אומרים צפון, אז זה תושבי מדינת ישראל, זה חלק בלתי נפרד, זה, וכן, האינטרסים פה הם מתנגשים לאלה האמריקאים. אנחנו פה כבולים, ואנחנו צריכים את האמריקאים, ואי אפשר לצייר את זה אחרת. אנחנו צריכים את האמריקאים גם בהתקפה, בטח בנושא החימושים, אולי גם אם לא בהתקפה משולבת, אבל גם בטח בנושא החימושים, אנחנו צריכים את האמריקאים גם בתחום ההגנה, בנושא ההגנה, ואי אפשר לצייר את זה אחרת. וכשאתה צריך את האמריקאים כל כך, אז אתה צריך לבחור את הקרבות שלך שאתה לא מסכים עם האמריקאים. ואלה בדיוק,
1: אבל לא כל הזמן חיינו על הסיפור הזה שאנחנו צריכים את החימושים האמריקאים.
2: לא, אבל תראה, זה אחרת שאתה צריך את החימושים האמריקאים ואתה נלחם בעזה, וכשאתה צריך את החימושים האמריקאים ואתה נלחם באיראן. זה שני חימושים שונים לחלוטין, וההגנה שאתה צריך מהאמריקאים היא הגנה שונה לחלוטין. וכן, דיברת על זה שיש לנו את טראמפ לעוד שנתיים וחצי, ואנחנו לא יודעים מי הנשיא שיחליף אותו, למרות שיש תחליף אחד שיכול להיות אפילו טראמפ משודרג, וזה מרקו רוביו, אבל אתה יודע, להמר על זה זה משהו שהוא מאוד רחוק וקשה, ולכן אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתקדמים עכשיו, ובבחירה של ישראל, אני חושב, בין הסכם שהוא לא... הסכם נפלא, לבין המשך מצור קשה על האיראנים, אני בטוח שישראל מעדיפה את המצור הקשה. שוב, במנעד הזה או במדרג הזה, היינו מעדיפים מכה צבאית חזקה מאוד.
1: אבל מה עצוב, שאנחנו לא יכולים להגיד רק על הסיפור האיראני, כי שוב, הם קרחו, האיראנים קרחו את לבנון.
2: נכון, ובהצלחה.
1: כן.
2: אתה צודק, הם קרחו את לבנון, והם עשו את זה בהצלחה, ואנחנו כאן מוגבלים במידה מסוימת. ולפי זה, לפי הכללים האלה צריך לשחק, ואתה יודע, אנחנו בסופו של דבר צריכים לבחור את הקרבות שלנו מול האמריקאים. ושוב, במנעד הזה של בין תקיפה צבאית רחבה עכשיו על האיראנים, שזה משהו שאנחנו היינו רוצים, לבין הסכם גרעין, שזה מה שהאמריקאים רוצים, איפה שאנחנו נמצאים עכשיו באמצע, שזה בלי הסכם ובלי תקיפה, אבל עם מצור כלכלי מאוד קשה, זה האופציה כרגע הטובה ביותר שיש לישראל. השאלה הגדולה, ואין לי תשובה על זה, כמה אורך רוח יהיה לטראמפ להחזיק מעמד בעניין הזה, אם האיראנים לא יעשו את הדליברי, זאת אומרת, אם הם לא ייתנו לו את ההסכם שהוא רוצה, ואנחנו כבר רואים...
1: אתה אומר שעוד יכול להיות שנחזור גם ללחימה. כי האיראנים משחקים בו כבר.
2: אני לא יודע אם נחזור ללחימה עצימה כמו שהיה ב-40 יום או ב-12 יום, אבל שוב, אודי, המצב שקיים היום, שזה מצור כלכלי קשה, ובידי פעם מכות פה ושם, זה לא אופציה רעה, כי אם אתה תחזיק אותה לאורך זמן, בסופו של דבר, למשטר הזה שמראש נכנס עם קריסה כלכלית, ולאחרונה פוטרו מיליון אנשים, באיראן, ויש אינפלציה של מעל 100%, אז אם הם יגיעו למצב שהם לא יכולים לשלם משכורות, לא לאנשי משמרות המהפכה, ולא לצבא, בסופו של דבר אנחנו נראה סוג מסוים של התקוממות.
1: קיצור, מה שאתה אומר לדונלד טראמפ, נשיאנו היקר, קח אוויר.
2: לגמרי, לגמרי, זה הסומוד
1: המזרח תיכוני. החיפזון מן השטן, לאט לאט, כן.
2: זה הסומוד המזרח תיכוני, למי שיהיה אורך רוח, או מי שיהיה מצמץ ראשון כאן, הוא זה שיפסיד. וזה, אנחנו משחקים פה צ'יקן, אנחנו משחקים פה במצמוצים, ומי שיהיה מצמץ ראשון, ומי שישווה ראשון כאן, בסופו של דבר ישלם את המחיר. ולכן אני אומר, לא למצמץ, בסופו של דבר המצב שנמצאים עכשיו, הלחץ על הצוואר האיראני הוא לחץ מאוד חזק, הוא מאוד משמעותי, גם אם אנחנו לא רואים את הלחימה, חזרה ללחימה חזקה כמו שהיינו רוצים לראות, עדיין אנחנו נמצאים במצב לא רע, והוא בטח עדיף מהסכם שהוא לא הסכם טוב.

0: זה תגובה מידתית, וראינו את התגובה המידתית, וחוזרים לשולחן המסע ומתן מבחינתם של האמריקאים.
1: זה הפסקה בסגנון המזרח התיכון. יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בארצות הברית, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, חזרת אלינו. תודה רבה.
0: בשמחה ובשורות טובות.
1: תודה.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
2: אילת. מאושטיין ופם.
3: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו

0: חווית 5808, בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: עכשיו באלת.
6: עצם העניין, עם אודי שכטר.
5: וב-11?
6: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
7: אילת, מלשטיין FM.
8: מחפשים הרבה זמן איפה לאכול? תקשיבו טוב, כי הפתרון שלכם הגיע. ביבי

0: האזינו לגמא בינו כל יום בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ואולי תזכו במתנה טעימה במיוחד. מביביבי אילת.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.
0: ואל תגידו, לא שמעתי.
2: Here we go!
1: אילת, 102 FM.

0: ב-102 FM. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: שלושה חרדים הגיעו לאילת אתמול, אני חושב, ונעצרו במסוף, בכניסה לעיר, ונעצרו ועברו למשטרה הצבאית, ובבני ברק מיימים בהפגנות. מה שמעת על כך, גרי?
2: האמת? לא, שמעתי את זה לראשונה פה. כן. רגע, אז אתה בעצם אומר שיכולה להיות סיטואציה שאולי יהיה בלגן גם באילת, כמו בסדר גודל שאנחנו ראינו במרכז, ובצפון, ובבני ברק, וכל זה? כי גם פה יש קהילה.
1: עכשיו תשתגיד, שתגיד, גם פה יש פקקים.
2: לא, דווקא את הפקקים, לא.
1: לא, אבל זה לא אותה קהילה, זה לא אותה קהילה, לא אותה קהילה. תכף ננסה לברר, ינקי פרבר יהיה איתנו מחדרי חרדים.
2: מה, הפחדת אותי עכשיו?
1: אה?
2: הפחדת אותי.
1: שלום, ינקי פרבר.
3: שלום, בוקר טוב, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, בוקר טוב. שלושה בני ישיבה מגיעים לאילת. לפי פרסומים במקומות שונים, ראיתי שהם באו לקנות בזול.
3: קודם כל, כן, אני יודע שהרבה אנשים נופים לאילת, כי אין שם מע"מ, וזה זול, ולפי הפרסומים שאני ראיתי...
1: חשבתי בגלל החוף הנפרד.
3: אני חושב בפרגוד, זו אפליקציה מעניינת שיש שם את כל הרכילות הסיסית של החברה החרדית, ושם היה כתוב שהם נסו לגנות עגלת תינוק, כי זה יקר, בבני ברק, או בעיר חרדית אחרת, והם נעצרו שם, לא יודע על מה, וגילו שם הריקים, אגב, לפי מה שהבנתי, כולם שוחררו, אולי למעט אחד.
1: מה זאת אומרת?
3: אבל... כולם שוחררו.
1: זו המדיניות החדשה של המשטרה, בוא נשחרר, שלא יהיה בלגן.
3: גם יכול להיות, וגם כנראה לא באמת יש מה לעשות איתם, אולי הם כבר גילאים קצת יותר, מבוגרים יותר, אני לא יודע את הפרטים לגבי למה הם שוחררו, אבל הם שוחררו, לפחות שניים מהם. לגבי השלישי עדיין לא ברור. עכשיו, מה הם עשו באילת? נסו לקנות משהו, לטייל, אני יודע. עכשיו, שניים מהם הבנתי בחורי ישיבות, השלישי הוא לא בחור ישיבה, הוא היה פעם. והוא אדם נשוי, והוא בא לנסה איתם לקנות עגלת תינוק.
1: אז למה עצרו אותו?
3: אפשר להזמין
1: באליקספרס. הבנתי. לא, אליקספרס עכשיו יש לך עד 75 דולר, ומשם זה מס.
3: נכון, אז זהו, אז הם נסו לאילת, אבל גם הדלק הוא ל-500 שקל, אז אני לא יודע כבר מה שווה.
1: אתה יודע, יש פה עוד דברים לעשות, חוץ מלקנות בלי מה.
3: אני יודע, לקפוץ מהגשר, כשהייתי ב-15 הייתי קופץ מהגשר באילת.
1: לא, זה אנחנו פחות ממליצים, אבל יש פה, אתה יודע, אפשר לעבור לטאבה, אפשר...
3: כן, אבל גם חם מאוד אצלכם, תראה. בוא נגיד שיש מצב שהמשטרה שחררה אותם, כי לא רק טאבה לגן. יש עכשיו מתעסקים עם איראן, עם עזה, עם לבנון, הכוחות גם ככה נפוחים.
1: תשמע, אני כל יום, אתה יודע, אנחנו נזונים גם מחדשות שקורים אצלכם, אנחנו רואים את ההפגנות פה ושם, וניידות סופגות, וכל מיני כאלה.
3: אני רוצה להגיד לך שבדרך כלל, המשטרה לא עוצרת חרדים בגלל שהם עריקים, אלא בגלל שהם נגיד עשו איזו עבירה תנועה, בלי חגורה, או... לא עוצרת.
1: כן, כן, ראיתי היום בוקר סרטון של שוטר תנועה מתחנן לחרדים להסביר להם שהוא רק רצה לתת דוח תנועה.
3: נכון, מאומות גדולות, שוטרים באו נתנו דוח למישהו, עכשיו אותו אחד, עכשיו חרדים ראו אותו וחשבו שעוצרים אותו כי הוא עריק, אגב הוא היה עריק.
1: חלום חיי ששוטר שנותן לי דוח יתכונן אליי שיגיד לי, אני אשמע, לא התכוונתי.
3: תראה, רוב החרדים עריקים, רוב החרדים הצעירים עריקים, אז אתמול בירושלים למשל, ראו ששוטרים מדברים עם חרדי, אז הזמינו, אז ישר התקשרו בקווים היהודיים שנקרא צבע שחור, והודיעו שעוצרים עריק. תוך כמה דקות הגיעו שם מהספרות חרדים.
1: יפה, למדתי עוד מושג, צבע שחור.
3: כן, צבע שחור, כן. ומנו את ה... תקשיב, אני ממליץ לך, תעשה ביוטיוב, כן. וגם למאזינים, כן. תעשה ביוטיוב, דניאל גרובייס, כאן חדשות, צבע שחור, עריקים חרדים. אתמול עלתה כתבה בכאן 11, מדהימה מתוך החמל שלהם, איך הם מונים מעצר עריקים. כתבה מטורפת. הוא צילם בתוך החמל שלהם, דיבר עם האנשים שמפעילים את זה. אלו שמוציאים מאות חרדים לצמתים, תוך שתי דקות מהרגע ששמעו שיש שם מעריק.
1: תשמע, יושבים האנשים מן החוץ, כמוני. אומרים, תראה, הם יודעים להקים חמל, הם יודעים לשלוח קבוצות, הם יודעים לשלוח קבוצות לחץ, הם יודעים לשלוח כוח תגובה מתפרץ.
3: למה שלא יעשו את זה בעוטף עזה?
1: יפה, לא רק, אתה יודע. המשימות הן רבות.
3: נכון, אז הדברים האלה ייפתרו פוליטית. אני, אולי בממשלה הבאה יסתרו את הבעיה הזאת, אני לא יודע, כרגע זה לא נראה, כרגע זה נראה שאנחנו הולכים לכאוס לא נורמלי. תראה, אני לא יודע מה נכון ומה לא נכון, אבל עובדה, בוא נגיד שעד לפני שנתיים, שלוש, כל חרדי, כל צעיר חרדי יכל להוציא דיחוי, פטור, לא משנה, מאז זה בוטל. תחשוב שאתה מגיע לציבור חילוני ואתה אומר לו, תשמע, ממחר אתה צריך להתחיל להניח תפילין, אם אתה לא מניח תפילין, עוצרים אותך. יהיה פה בלגן. ככה חרדים מסתכלים על זה. במשך 70 שנה או 70 וכמה שנה, כל אחד שהיה אומר שהוא בחור ישיבה, הוא לא הלך לישיבה. עכשיו פתאום באו יום אחד.
1: לא, פעם חרדים היו הולכים לצבא, כשאתה יודע, כשחיינו על חרבנו באופן קיצוני.
3: עד בגין. נכון, בגין אמר, יאללה, בוא נשחרר אותה, ובוא נגיד שהצבא לא בדיוק עשה מאמצים גדולים ב-50 השנים האחרונות, אתה יודע מה, עד לפני 20 שנה, עד שנצח יהודה נפתח, אני הייתי בנצח יהודה במחזור השני. עד שנפתח נצח יהודה, צה"ל לא עשה כלום כדי לגייס חרדים, מי שרצה הגיע, מי שלא רצה קיבל פטור, קיבל דיחוי, לא התעסקו עם הדברים האלה בכלל, לא הייתה דרישה ציבורית ישראלית לגייס חרדים. מ-7 באוקטובר יש דרישה מטורפת לגייס חרדים וכמה שיותר, וחרדים רוצים להתגייס, אבל אתה יודע, לא כולם כמובן, אבל יש כאלה שרוצים, ויש כאלה שמתגייסים, ויש כאלה שלא מתגייסים, כי הקהילה והשכונה והסביבה נאבקת ומפחדת. תשמע, החרדים מפחדים לאבד את הזהות שלהם. אתה יודע מה יקרה? אוקיי, בעילה זה קצת פחות רלוונטי, אבל אתה יודע מה יקרה אם בבני ברק פתאום יסתובבו לך 500 חיילים עם מדים, כיפות, ציציות ונשק? זה יגרה את הבחורים שנמצאים
1: בישיבה. העיר תהיה בטוחה יותר.
3: קודם כל, העיר תהיה בטוחה יותר, אבל מה יקרה? בחורים שקצת קשה להם בישיבה, יגידו, אוקיי, אם זה לגיטימי להתגייס, מה אני צריך להיות בישיבה? יאללה, בוא נצא. זה יפרק את החברה החרדית.
1: יש גם כאלה שיוצאים, אתה יודע.
3: נכון.
1: שרק רשומים, בוא נגיד את האמת.
3: בוודאי שיש.
1: ולא מהיום, לא מהיום.
3: אבל עכשיו, אני לא יודע את מי אפשר להאשים בדבר הזה, אבל זה דבר ש-50
1: שנה... אבל למה אלה ש... אתה יודע מה? למה אלה שבכל מקרה, מה שנקרא בהגה החרדית בטלנים, למה אלה שכבר פרשו בישיבה לא התגייסו? אם כבר לא התגייסו.
3: בגלל לחץ, כי יש עליהם לחץ ציבורי בתוך החברה החרדית לא להתגייס. כי אתה אמרתי לך מה יקרה.
1: כדי שלא יראו 500 חיילים בבני ברק.
3: בדיוק, אתה יודע מה יקרה? כל מי שקצת קשה לו בישיבה, ילך לצבא. כמו שאנחנו רואים אצל הכיפות הסרוגות, אצל הדתיים. יש ישיבה ויש צבא. שם זה לגיטימי להתגייס וללמוד בישיבה. את הדבר הזה החרדים לא יכולים לקבל. אם זה יקרה, זה יפרק אותם כחברה. ולכן הם נאבקים על זה. שתבין, הם נאבקים לא לגייס בטלנים הרבה יותר מאשר נאבקים לא לגייס בחור ישיבה, כי הם אומרים, בחור ישיבה לא יתגייס מעצמו, אבל הבטלן הזה שמסתובב ברחוב, מאוד קל לפתות אותו להתגייס. אם אני מגייס אותו, טוב, אם אני נותן אישור לגייס את הבטלנים, טוב, כמה חודשים כל הערים החרדיות מפוצצות בלובשי מדים, וזה דבר שיפרק את החברה החרדית,
1: וזה מה שההנהגה החרדית לא רוצה.
3: נכון.
1: טוב, תגיד, אז השלושה האלה, אתה אומר, שניים כבר שוחררו. אני חייב להגיד לך, פנינו גם למשטרת מרחב אילת, שלא רוצים לדבר. עכשיו אתה קצת מסביר לנו אולי למה הם לא רוצים לדבר, כי כבר הם לא עצורים, הם כבר שוחררו. ובשולב הדברים, ממה שנאמר, ונאמר גם על ידי המפכ"ל בדרך כזאת או אחרת, או ממה שאתה רואה בסרטונים, גם המשטרה לא מעוניינת לעצור את החרדים העריקים, לא מעוניינת להשתתף ב...
3: נכון,
1: באכיפת החוק הזה. לא, יש דברים שהיא מעוניינת, יש דברים שלא, זה לא.
3: זה לא, היא לא מעוניינת בכלל, אף אחד לא רוצה, אני לא זוכר באיזה אתר פורסם, שמפקדי מחוזות אמרו למפכ"ל שהם לא יכולים לשלוח כוחות לעצור עריקים. יש פושעים ברחובות, יש רוצחים ברחובות, יש פשעים איומים ברחובות, ואתה תספל בהם לפני שהם עוצרים איזשהו בחור בן 28, אגב שאני, אתה יודע מה, כל כך הרבה מהעצורים האלה בכלל יכולים לתרום גם לצה"ל. שזה סיפור אחר, הבן אדם נשוי עם 6 ילדים, 5 ילדים, 3, מה אתה עושה איתו? מה, אתה תתחיל בגיל 30 להכריח אותו לרוץ על גבעות כדי...
1: שירות לאומי, אתה יודע, יש
3: כל מיני, יש
1: שירות לאומי, חינוך, כל מיני, יש מספיק...
3: אבל
1: בעורף גם צריך, בעורף גם צריך עובדים, עובדים בזול.
3: אבל מה שהכי דחוף עכשיו זה לוחמים, מה שצריך עכשיו זה לוחמים, זה לא אנשים שיהיו בני 30.
1: אנחנו מדברים על הדור הבא של הבני 18-40. על זה מדברים. ינקי פרבר, אני מודה לך מאוד שהתפלת ונתת לנו הצצה על העולם הזה, וגם הצצה, גרי פה, מנהל האולפן, חשב שיבואו חרדים לעשות פה הפגנות באילת ולחסום כבישים? לא.
3: זה קצת רחוב.
1: לא יגיעו, לא יגיעו. גם חם, הוא אומר.
2: כן.
1: אתה יודע מה זה לשקף פה על הכביש?
2: זהו, אני בחלתי, תודה, עם החום הזה והצבע השחור. אתה יודע איזה כאבים זה?
1: זה עם ארוך, אתה יודע איזה חום. כן.
3: לא, זה רחוב וזה גם עולה הרבה כסף.
1: בוא נגיד את האמת, גם היחידים שמטפלים פה בכבישים הם ירדנים.
3: כן. זה לא בעיה.
1: כן, כן. אין בעיה כזאת של זה. לא, אף אחד לא יחטיא אותם. ינקי פרבר.
3: לא,
1: ינקי פרבר. יום טוב. חרדים, תודה רבה לך, שלום.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: אתמול ראינו את יצחק חזות, לא יהיו שלל טענות לבית החולים יוספטל ולפרופסור לייבוביץ', מנהל המחלקה הפנימית בעקבות הטיפול באימו, טיפול בסוף ימיה וחוסר רגישות משווע. ויוספטל שלחו לנו, הבטחנו שפנינו ליוספטל לתגובה ואכן היא עברה, ואנחנו נגיד אותה עכשיו. אנו משתתפים בצערה הכבד של המשפחה על אובדנה. המנוחה הגיעה לבית החולים כשהיא מתמודדת עם מחלה קשה, מתקדמת וחשוכת מרפא. פרידה מאדם אהוב היא רגע קשה ומטלטל עבור כל המשפחה, ואנו מבינים את הכאב והתחושות שהמשפחה מבטאת. פרופסור לייבוביץ' וצוות המחלקה ליוו את המנוחה לאורך אשפוזה ופעלו במסירות למענה. לצד זאת, אנו קשובים לדברים שעלו ונבחן אותם בכובד ראש. גם כאשר הטיפול הרפואי ניתן בהתאם לשיקולים המקצועיים הנדרשים, חשוב לנו ללמוד מכל פנייה ומכל תחושה שעולה מצד המטופלים ובני משפחותיהם. בית החולים יוספטל מחויב לרפואה מקצועית לצד יחס אנושי, רגיש ומכבד, וימשיך לפעול כדי להעניק למטופלים ולבני משפחותיהם את המענה הטוב ביותר גם ברגעים המורכבים הקשים ביותר. זאת תגובת יוספטל, ואני מקווה שאכן הבדיקה תארך בכובד ראש. הייתי לוקח את האנשים שם שמופיעים בתגובות וסיפרו, זה קרה לי עם אמא, זה קרה לי עם אבא, זה קרה לי עם זה וזה, בלעניין היחס האנושי. כי יוספטל, בוא נגיד אורך השנים, לא תמיד הצטיין בתחום הרפואי שלו, את זה אנחנו מכירים עוד משאנחנו ילדים. אבל תמיד הוא היה בית חולים משפחתי, עם יחס אישי ויחס טוב של אנשים. זה היה כוחו כדי שאנשים שחולים, בטח במחלה סופנית, ירגישו בבית. את זה הייתי בודק.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
2: עכשיו באילת,
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
2: וב-11,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
3: אילת, 102 FM.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: היי סירי, איפה האילתים אוכלים צהריים?
9: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
8: בפאדיס אייריש בר?
9: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
8: פאדיס אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנון.
10: הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מבצע קרצוף וריבוד ברחוב הזמירגד, ומיום שלישי 9 ביוני עד יום רביעי 10 ביוני ייסגר נתיב אחד ברחוב הזמירגד מהכיכר עד מלון קלאבין. במהלך העבודה נתיב אחד תמיד יהיה סגור. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על שיתוף הפעולה.
2: עכשיו באילת,
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
2: ב-11
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
3: אילת 102 FM.
11: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
12: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
0: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
12: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
13: שמוליק, מה נשמע?
14: הכל טוב, עומרית.
13: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
14: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל, אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
13: שמוליק, נשמע מעולה.
14: מהאושתיים.
13: מהאושתיים.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל, רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: טוב, כשהשירות המטאורולוגי מוציא אזהרה, אנחנו נכנסים ללחץ, כתוב מאילת, אבל אז הוא נתן כזה רשימה עד הכינרת, אז אנחנו גייסנו את מי שלנו. שלום נחום מליק, חזאי מטאוטק.
15: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
15: טובים טובים.
1: איזה סיבה ששירות מטאורולוגי מוציא מדי פעם אזהרות? אזהרות חום? או זה כדי שנזכור שיש שירות מטאורולוגי?
15: זה בעצם משהו שגרתי. העזרה הזאת נועדה לאלה שהולכים לטייל, אלה שבעצם עושים טיולים או פעילויות בחוץ בשעות היום, ותפקידו להדיר שהחום הוא בתנאי עומס חום כבד, שזה מגביל כל מיני פעילויות. אבל זה כבר דבר שגרתי בעצם, אנחנו מתחילים את הקיץ תכף, והחום הזה שצפוי הוא חום שגרתי.
1: אז למה להזהיר? תגיד, הוא חם. קיץ, זה מזלנו.
15: בדיוק. אז בעצם זה... אז זה נועדה מצד אחד להזהיר אולי אנשים שאולי לא כל כך מכירים את האזורים האלה, ששם הוא מסחום כבד, אסור לטייל בשעות המוזרות. אבל זה לא אזהרה רגילה, כמו שאנחנו רגילים, שעובד להגיע איזשהו אירוע...
1: כן, לא, אני אגיד לך, אני הסתכלתי על התחזית עכשיו. אני רואה 38 מעלות, שזה סך הכל יום קריר ביום קיץ באילת.
15: זו הטמפרטורה הממוצעת עכשיו באילת, באמצע יוני. עכשיו זה 38, ואחר כך זה 40, אבל זה עומס חום כבד. כלומר, זה רגיל. אבל מי שנאמר הולך לעשות פעילויות והוא לא כל כך מודע לנושא הזה, כמו טיולים או דברים מהסוג הזה...
1: אנשים, אתה יודע, לפעמים אני רואה באמצע הצהריים אנשים עושים ספורט, ריצה וכל מיני דברים כאלה.
15: לא, זה באמת מטורף לגמרי. זה, החום, יש הבדל בין התייבשות לבין מכת חום. כלומר, גם אם אתה שותה ואתה עושה אם אתה עושה פעילות בצהריים ומאמץ את הגוף בשעות היום, כשהוא מסחום כבד, גם אם אתה שותה הרבה ולא עוזר, הטמפרטורה של הגוף עולה, היא עלולה לעלות לערכים גבוהים של 38-39 מעלות. זה יכול לגרום נזק לגוף ואפילו סכנת מוות, כלומר, אם עושים את זה בצורה לא מושכלת.
1: יפה. אז נניח אם היית באילת, בוא, יש פה הרבה ספורטאים. אנחנו לא רוצים שיקרה להם מה שקורה להרבה מאוד ספורטאים בזמן האחרון. אז כן, אז בוא נגדיר את השעות כשאתה ממליץ לעשות ספורט.
15: כאשר יש עומס חום כבד, אני חושב שמי שאלתי, לפי דעתי הוא מבין את זה, יכול להיות שאולי אנשים שבאים לאילת,
1: מה, יכול להיות, שהם לא מודעים.
15: בחוץ והמטיילים ולא מודעים.
1: כי גם ככה הם מרגישים שחם להם, אז הם אומרים, טוב, אז פה כולם חיים בטמפרטורה הזאת.
15: אז אני שומע הרבה אנשים אומרים, חם מאוד, אבל לא נורא, אבל יבש. זה נכון, לא מזיעים, אבל להפך זה לפעמים יותר גרוע, לא מזיעים שהגוף מאבד את הנוזלים באותה מידה, שיבש באותה מידה כמו באזור מישור החוף כשהלחות גבוהה. פשוט לא מרגישים את זה, והלחות מתנדפת מהגוף מהר מאוד. הזיעה מתנדפת מהגוף בלי להרגיש. אבל כשהלחות גבוהה, הזיעה נשארת על הגוף, זה יוצר תחושה כאילו שיותר חם. אבל כאשר הטמפרטורות גבוהות, מעט 36-7 מעלות, גם אם לחות נמוכה ועומס החום אז נוצר ונהיה כבד, זה פשוט מסוכן. הטמפרטורה של הגוף עלולה מאוד לעלות, ואז זה מכת חום, לא התייבשות, מכת חום, וזה לפעמים סכנת מוות.
1: יפה. תגיד, שחייה? אין בעיה.
15: או, שחייה זה בתוך המים.
1: בתוך המים, אין בעיה. לא, הראש, הראש בחוץ, אתה יודע, לפעמים.
15: נכון, זה כבר סיפור אחר, אפשר לקבל אולי...
1: שחות עם כובע.
15: ברגע ששוחים במים, גם נשרפים, כלומר, גם אפשר לקבל, עכשיו זה סיפור אחר. כלומר, ברגע שאתה נמצא בצל או במצב כזה, אז יותר טוב, אבל השמש, הקרינה של השמש מאוד חזקה, וזה גם לא בריא לקבל קרינה מאוד חזקה, ואז נשרטים מה שקוראים לזה.
1: זאת אומרת, אנחנו הגעתי למסקנה שזה לא בריא לחיות, אבל אין מה לעשות. אנחנו אומרים, אתה אוכל, אומרים לך לא בריא, אתה זה לא בריא, ספורט לא בריא,
15: כן,
1: בוא נמצא איזונים, השתדלויות, כן.
15: בדיוק.
1: נחום אליק, חזאי מטאוטק, אני מודה לך מאוד, תודה.
15: תודה.

0: עד כאן. גרי, איזה הכנה עשיתי לך לפינת התחזית? אה?
1: אתה יודע מה, תסיים את התוכנית, אני אשים את השיר, ואז זה, כן, סבבה.
0: עד כאן עצם העניין להיום, תודה לידי יחוד יעקב וגרי סגור, אני עוד אשכת מיד אחרינו, הקצב של אלעת עם מיכל בלוך.
1: עכשיו, אני יכול לשים איזה שיר ככה חם? מה דעתך? אני יכול, אתה מרשה לי?
0: אתה מנהל ההצגה.

0: בחסות
1: מה קרה?
2: הוא מקרטע ובקושי עובד.
1: מי בעלך?
2: לא, המזגן.
0: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
3: תחזית מזג האוויר היום לאילת, היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם במיוחד, עם טמפרטורות שהגיעו עד 40 מעלות וירדו בלילה לכ-27 מעלות. הרוח תנשב מצפון מערב עם משאבים של עד 24 קילומטרים בשעה, והלחות תעמוד על כ-20%. עד כאן התחזית, המשך יום טוב.
0: בחסות?
1: מה קרה?
2: הוא מקרטע, ובקושי עובד.
1: מי בעלך?
2: לא, המזגן.
0: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
5: עכשיו באילת,
4: עצם העניין עם אודי שכטר.
5: וב-11
4: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
6: אילת, מאושטיין לפם.
7: הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מבצע קרצוף וריבוד ברחוב הזמירגד. ומיום שלישי 9 ביוני עד יום רביעי 10 ביוני ייסגר נתיב אחד ברחוב הזמירגד מהכיכר עד מלון קלאבין. במהלך העבודה נתיב אחד תמיד יהיה סגור. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על שיתוף הפעולה.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
13: חי נחמיאס בונה תלת.
12: כוכבית 8965.
14: זכר, זכר, זכר, זכר.
15: אלה, מאושטיין אפם. מחפשים הרבה זמן איפה לאכול? תקשיבו טוב, כי הפתרון שלכם הגיע. ביבי.

0: השתתפו בפעילות ואולי תזכו במתנה טעימה במיוחד מביביבי אלת.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אלת.
0: ואל תגידו, לא שמעתי.
2: מיד באלת.
1: הקצב של אלת, עם מיכל בלוך.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: שלום רב, שעה 11. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל לבטל את הפריימריז בליכוד לקראת הבחירות הקרובות, כך מדווח כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי. משיחות עם גורמים בכירים בליכוד עולה כי ראש הממשלה ויושב ראש המפלגה בוחן שלוש אפשרויות מרכזיות לקביעת רשימת המועמדים לכנסת הבאה, ביניהן ביטול מוחלט של הבחירות המקדימות לרשימת המפלגה. שר בכיר בליכוד העריך בשיחה עם היום כי בסופו של דבר המפלגה תלך לפריימריז, אך נתניהו יבקש לקבל מספר גדול יותר של שריונים. בתוך כך בסביבת נתניהו מבהירים כי הוא יתמודד בבחירות הקרובות. זאת בניגוד לדבריו של הנשיא דונלד טראמפ אמש בריאיון בארצות הברית, כי הוא לא יודע אם ביבי רוצה להמשיך כלשונו. חוק פיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה ייכנס לתוקף רק בכנסת הבאה, בתחילת 2027, כך הודיע יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן בפתח הדיון הבוקר בוועדה. בהמשך הוציא רוטמן את מרב סבירסקי, ששני הוריה זכרם לברכה נרצחו בשבעה באוקטובר, ואחיה איתי, זכרו לברכה, נרצח בשבי חמאס. זאת לאחר שזעמה על דבריו של רוטמן, לפיהם הייתה לממשלה קדנציה מוצלחת מאוד כהגדרתו. גיל דיקמן, בן דודה של קרמל גד, זכרה לברכה, שנרצחה גם היא בשבי חמאס, מחה על הוצאתה של סבירסקי, והוצא גם הוא מהוועדה. כך זה נשמע.
7: שמעת אותי?
8: אתה לא רוצה לשמוע את האמת.
7: שמעת אותי?
8: אני שמעת.
9: מה זה הדבר הזה?
8: אתה נשמע שאתה לא רוצה לשמוע את האמת.
9: ככה יראו החיים בדיקטטורה? מה קורה?
7: גיל, אני מבקש את הצל.
10: אבל למה להוציא משפחה?
7: לצערי, גיל, אני מבקש את הצל. לא, כי אתה מדבר לא בתוכה.
8: אני קודם כל שואל אותך, אתה הוצאת את מרב, אתה הוצאת את מרב סבירסקי, כי אתה לא רוצה לשמוע.
7: אני מבקש להוציא את גיל.
6: ראש הזרוע הצבאית של חמאס, אז עדין אל חדד, חוסל בעזרת מודיעין שהעביר עזתי שתצפת עליו, כך לפי דיווח בעיתון הלבנוני אל אחבר, עם הפרטים כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן.
11: גורמים במנגנון ביטחון הפנים של חמאס האשימו הבוקר כי עזתי תצפת על מקום המגורים של בני משפחתו של אל חדד. לטענתם הוא המתין עד שראש הזרוע הצבאית בחמאס יגיע לזירה ויהיה אפשר לתקוף אותו. כמו כן, הגורמים טענו כי הם מצרו את העזתי ואילצו אותו להודות במעורבות במבצע.
6: כאן עוברים לכלכלה, מחירי החשמל צפויים לרדת בשיעור של 4% עד סוף השנה, כך מפרסם לראשונה כתב היום ניצן כהן. מי שינצל את רפורמת החשמל של השר אלי כהן ויעבור לאחת החברות הפרטיות, יוכל לקבל הנחה ממוצעת של עוד כ-7%. המשמעות לכך היא שעד סוף השנה יוכלו הצרכנים להוזיל את החשבון השוטף בלא פחות מ-10%. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שממשיכות להיות רגילות לעונה, מחר יהיה דומה.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
14: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

ביוטי טראבית עם געגוע. אני לא יודעת אם אי פעם סיפרתי את הסיפור הזה, אבל קודם כל בוא נגיד בוקר טוב, ואחר כך נספר סיפורים. בוקר טוב. קטע שאלת מהו 2 FM, יוצאים לדרך. מיכל בוח אתכם באולפן, נגיד תודה רבה לאודי שכטר שהיה כאן לפניי. ותודה ענקית לגרי סגור למוזיקה המצוינת שהוא ערך לנו לשעה הקרובה. איזה כיף לנו. אנחנו הולכים להנות. אז בואו נתחיל. אז אמרתי שיש לי סיפור על השיר הזה. יולי טראביץ הקליטה את השיר הזה למזכירה האלקטרונית שלה, כי התגעגעה לבת שלה. כן, כן, כן, כן, כן. אני יודעת זה ממקור אמין. לא משנה. אנחנו איתכם עד השעה 12 עם אחלה מוזיקה נהדרת. ורק כדי להוכיח לכם כמה נהדר הולך להיות, אז קבלו את 3 Nights של דומיניק פייק. שתהיה הזנה טובה.

0: אספרסו מקיאטו.
1: טומי קש הנהדר שפרץ לחיינו עם אספרסו מקיאטו. אגב, לכל מי שהיה ספקות שמישל של נועם ביתן יכול להגיע גבוה, אז בגמר של שנה שעברה, זה היה השיר השלישי. כמו שאנחנו השנה היינו השיר השלישי. אז ראו כמה רחוק השיר הזה הגיע, אפילו היה פרסומת ישראלית או משהו כזה, נכון? קצב של אלת מאו 2 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם ריי, Where is my husband?

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות. טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת. לא מתפשרים על איכות.
5: המפתח לביטחון האישי שלך.
6: רחוב אלבוגים 17.
7: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
12: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
13: היי, עומרית, מה המצב?
12: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
13: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
12: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
13: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
12: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
14: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנא, זק, שלום.
15: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
14: חי אותי לרקוד. שלום, היה בוסקילה.
15: לא, תשמע, זה גאוני.
14: שלום, יובל דיין.
15: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
0: גלובינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

הקצב של אלת אלת מהו 2 FM, אנחנו ממשיכים, תודה שחזרתם אלינו, ג'יי הו של ראמן יחד עם הפוסיקה דולס, מתוך הסרט סלאמדוג מיליונר, ברח לי השם בעברית, לא יודעת למה, באמת שלא יודעת, ברח לי, לא זוכרת. טוב, מפה אנחנו עוברים לסרט אחר שגדלתי עליו משנת 1978, אבל השיר הזה הרבה יותר עתיק מזה, כי הסרט התרחש בעצם בשנות ה-60, מדברת על הסרט גריז, ואני מדברת על שאנה ניין, Born to Hell Jive.

דני סלויד המצוין עם Never Go Back. גם אנחנו לא הולכים אחורה, אנחנו הולכים קדימה, קצב של אלת, אלת מהופתיים FM, וממשיכים עכשיו עם יציאת חירום ונהדרת.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
4: בפאדיז אייריש בר.
3: בפאדיז אייריש בר?
4: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
3: פאדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנות.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מבצע קרצוף וריבוד ברחוב הזמירגד, ומיום שלישי 9 ביוני עד יום רביעי 10 ביוני ייסגר נתיב אחד ברחוב הזמירגד מהכיכר עד מלון קלאבין. במהלך העבודה נתיב אחד תמיד יהיה סגור. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על שיתוף הפעולה.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין, ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: ב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי כן כן, אני פשוט על הקצה אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
8: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
3: חי אותי לרקוד. שלום, היה בוסקילה.
8: לא, תשמע, זה גאוני.
3: שלום, יובל דיין.
8: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
0: גרובינו, ראשון עד חמישי, ב-2-4, רק ברדיו אילת.
1: Here we go!
0: אילת, 102 FM.

What a girl wants. מה יכולה לרצות נערה? שיהיה לה את הקול של קריסטינה אגילרה. או לפחות את הגוף של קריסטינה אגילרה, או משהו בסגנון. משהו של קריסטינה אגילרה, אם אפשר. קצב של אילת, אילת מהמוסתם יפה, ממלכת פופ אחת, אנחנו רואים מלכת פופ אחרת. בריטני, עם קרימינל. קריסטינה אגילרה.

קרימינל, מסיים אותנו את השעה, כמעט. קצב של אלת, אלת 102 FM, היה לי תענוג להיות איתכם חברים, מקווה שנהנתם גם. מיד אחריי כאן האחד והיחיד שגם זה בדיוק הזמן להגיד לו, תודה רבה וענקית על המוזיקה הנהדרת שהוא אכלנו בשעה האחרונה, גרי סגור, הוא יהיה פה מיד, אחרי חדשות השעה 12, עם הקצב של אלת. עם גרי סגור, אז שווה להישאר ולהאזין. בינתיים נאחל לכם יום נפלא ומקסים וקצת פחות חם אם אפשר. בבקשה, לא חייב, אבל רצוי. ונסיים עם משהו ככה קריר ונעים, אוליביה דין, עם So Easy to Fall in Love. שיהיה יום טוב, יאללה ביי.

0: שליד, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מבצע קרצוף וריבוד ברחוב הזמירגד, ומיום שלישי 9 ביוני עד יום רביעי 10 ביוני ייסגר נתיב אחד ברחוב הזמירגד מהכיכר עד מלון קלאבין. במהלך העבודה נתיב אחד תמיד יהיה סגור. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על שיתוף הפעולה.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני.
10: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
11: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
10: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
12: מחפשים הרבה זמן איפה לאכול? תקשיבו טוב, כי הפתרון שלכם הגיע. ביבי

0: שלנו לגבי בינו כל יום בין 2 ל-4 השתתפו בפעילות ואולי תזכו במתנה טעימה במיוחד מביביבי אלת.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2 ל-4, רק ברדיו אלת.
0: ואל תגידו, לא שמעתי.
2: מיד באלת.
1: גרי סגור.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: שלום רב, שעה 12, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. באיראן דיווחו על פיצוצים לפני שעה קלה באי סמוך למצר הורמוז וציינו כי הנסיבות בבדיקה. זאת שעות לאחר שארצות הברית ביצעה 3 גלי תקיפה במדינה ובתגובה האיראנים תקפו בסיסים אמריקנים במזרח התיכון. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל לבטל את הפריימריז בליכוד לקראת הבחירות הקרובות, כך מדווח כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי. שר בכיר בליכוד העריך בשיחה עם מערכת היום כי בסופו של דבר המפלגה תלך לפריימריז, אך נתניהו יבקש לקבל מספר גדול יותר של שריונים. בתוך כך בליכוד הבהירו כי ראש הממשלה התמודד בבחירות הקרובות. זאת בניגוד לדבריו של הנשיא דונלד טראמפ אמש בראיון בארצות הברית, כי הוא לא יודע אם ביבי רוצה להמשיך, כלשונו. אירוע חמור בגוש עציון. 3 לוחמות נפצעו הלילה במהלך פינוי מאחז בלתי חוקי. לוחמת אחת נפצעה לאחר שהוגתה באגרוף בפניה, ושתיים נוספות נפגעו מריסוס גז פלפל לעברן. במהלך הפעילות נעצר חשוד בן 18 בחשד לתקיפת הכוחות, והוא הועבר להמשך חקירה במשטרה. חקירת השחתת ביתו של המשנה לנשיא העליון השופט נועם סולברג. 49 מהחשודים שנעצרו ישוחררו בתנאים מקבילים. 18 מתוכם המוגדרים נפקדי גיוס ועריק אחד יעברו משירות בתי הסוהר למשטרה הצבאית החוקרת להמשך טיפול. בנוסף, המשטרה תבקש להאריך את מעצרם של 4 חשודים בהם עריק אחד, בעוד קטין אחד יישאר בתנאי מעצר בית. השר דודי אמסלם מהליכוד במתקפה על מערכת אכיפת החוק, מי שפועל נגד לומדי התורה הוא אנטישמי.
7: כל מי שרודף את לומדי התורה מיירה ועד מר לימון ועד שופט בית המשפט גם פועלים פה פעולה אנטישמית שמעולם לא הייתה במדינת ישראל, מה השאלה?
6: את הדברים אמר אמסלם בריאיון בכאן רשת בית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
9: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שממשיכות להיות רגילות לעונה, מחר יהיה דומה.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
11: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

אחד השירים האהובים עליי ביותר, דומינו דנסינג, גרסת קקטוס. הייתי בטוח שקקטוס זה בחור ישראלי אגב, ולא, הוא בחור רוסי בכלל. שלום לכם, מאזינות ומאזינים, יום רביעי בשבוע, אולי זה החום, אולי זה הפעם, כן ישנתי. שלא כמו יום לפני, אם יודעים, קדבאמים וזה, רעשים וזה. פעם דווקא ישנתי, ברוך השם, צריך להוסיף לזה, ישנתי טוב. כיף לפתוח את זה, תוכנית עם קקטוס רמיקס חדש, The Pet Shop Boys, Dominant Dancing ב-88, מהבום אינטרוספקטיב, איזה כיף. לדעת שצדקת עם השיר הזה. אפרופו עוד משהו שצדקנו עליו, אתמול השמענו לכם מלא מוזיקה חדשה, כמעט לא היה לנו זמן להשמיע לכם את הכל, היום אנחנו נשמיע את מה שלא השמענו לכם אתמול, אבל על הדרך השמענו לכם גם את אושר כהן, כולם גנבים, ואמרתי, זה היה המקום הראשון במצעד של מקו, שזה היטליסט, המצעד שמתיימר להיות מצעד שהוא לא זה, שהוא גם יוטיוב, והוא גם ספוטיפיי, והוא גם טיק טוק, והוא... בסדר, אוקיי, נגיד. אין בעיה, אני זורם איתכם. אז מסתבר שאצלם המקום הראשון היה כל הגנבים של אושר כהן, והמקום השני היה כניסה למקום השני של הודיה, עם, נו, 10 רמות מעליו. ואז אמרתי, אני לא יודע אם המצד הזה מעודכן, כי מעודכן לפני שבוע, אבל לטעמי השיר הזה הוא המקום הראשון עכשיו. ומה מסתבר? מיד אחרי שסיימתי את התוכנית, הם התקנו את זה. המקום הראשון החדש במצד של מקו היטליסט, טטטטטטן, 10 רמות מעליו של הודיה. אז הנה, קבלו את הרמיקס הזה של חננל חדד לשיר הזה של הודיה.

אוהב את הרמיקסים האלה שלא נוגעים בעצם יותר מדי בשיר, נותנים לו לזרום ולא מרימים לו BPM וכאלה, סחתן. עודיה, 10 רמות מעליו, חננאל חדד רמיקס לשיר הזה, וזה המקום הראשון כרגע בהיטליסט של מאקו. עוד איזה רמיקס שהגיע לשולחננו. אגב, לא אמרתי תודה למיכל בלוש שהייתה פה לפניכם בחיממת הכיסא, וקיררה את השולחן, את השולחן, את המזגן ואת האולפן, כמו שאני אוהב. תודה, מיכל. טוב, תזהו. תזהים, נכון?

בזמן האחרון אני שומע הרבה את המושג הזה, אני שרופה. מאז שלדודה מיכל בלוך יש אחיינית חדשה בשם ירדן, זהו, שומע, אני שומע כמעט כל יום פעמיים ביום את המילה שרופה, שרופה עליה, שרופה. חמצה, חמצה, חמצה, חמצה, חמצה. אוי, כמה שאני שרופה על ילדה הזו. כל שנייה, מיכל, טוב, בסדר. לא, אני שרופה על ילדה הזו. אין עליה, אין עליה, אין עליה, אין עליה, אין על ירדן וגם אין על השיר שסבלי מינה שנקרא אין עליה אגב. כן, כן. וגם אין על דודה מיכל שמתה על ירדן. אין עליה. נכון, אני אמרתי את זה. סליחה.

0: שהשיר הזה הוא שיר טוב, מקפיץ טוב, וזאת בעצם האווירה הפחות או יותר של השירים עכשיו במועדונים של האפרו האוס והאפרו שיברריף האוס כזה. אז אני אומר, למה הדבר הזה הוא לא להיט מדינה? איך הדבר הזה לא להיט מדינה? אולי אם נשמיע את השיר הזה טיפה יותר, אולי זה יהיה להיט מדינה? אולי?
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: יאללה.
1: רק בעילת.
0: טוב, השיר הזה, השיר הזה, נאמר את האמת, יצא כבר לפני כחודשיים, אבל אני לא ראיתי אותו פורץ ממש ממצעדי הדנס ומצעדי הקלאב בקדימה, אז אמרתי, טוב, עכשיו שירד קצת הלחץ עם, עם איראן, אפשר להשמיע שיר שיש בו קצת צלילים של אולי מזכירים לכם דברים כמו אזעקות וכאלה, אבל חוץ מזה, זה אומן בשם גורדו, שכבר הוציא האמת פעם אחת שיר עם מרינה מקסימיליה לפני כשלוש שנים, נדמה לי, והנה, עכשיו הוא מוציא סינגל חדש עם ריינר זונפלד, כבר חודשיים במצעדי הקלאב, זה נקרא לוקו לוקו. איזה קצב. קבלו את זה, גורדו, עם ריינר זונפלד. נשמע אשכנזי לגמרי, חוץ מהריינר. לוקו לוקו.

0: גורדו, שזה בתרגום חופשי שמנמן? ריינר זונפלד הוא מי שמשתף פעולה עם גורדו בקטע הזה לוקו לוקו כבר האמת חודשיים, באמת, אני מסתכל, אני חושב שבסוף מרץ כבר ראיתי את זה במצעדים, בהולנד אחרי זה ראיתי את זה גם במצעדים אירופאים אחרים, אבל עכשיו סוף סוף הוא מתחיל לתפוס קצת תאוצה. לוקו לוקו של גורדו וריינר זונפלד. עכשיו אני רוצה האמת להשמיע לכם עוד איזה כמה שירים חדשים שיצאו בבוקר, אבל בשביל זה אנחנו קודם כל נצא להצגת פרסומות, ומיד לאחר מכן נשמיע לכם את השירים שרציתי להשמיע לכם. אז אל תלכו לשום מקום, אתם על
1: הקצב של אילת.
0: נכון.
1: 102 FM.
0: בול.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סדור.
2: ובשתיים.
1: גל רבינו. גל רבינו. אילת. 102 FM.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו.
5: גל רבינו.
1: עצם העניין.
13: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
14: העיר רמיה באלת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באלת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנשיאה כלי ירייה מסוג אקדח.
13: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
14: אנחנו נמצאים באלת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
1: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
2: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: די-ג'יי עם רובין אס, שואו מי לאב, או בסוגריים דיוושן, והנה עוד משהו חדש בשבילכם.
1: סינגל חדש בהשמעת בכורה.
0: יא בייבי.
1: מאה ושתיים FM.
0: גם זה עושה רושם שהולך להיות להיט. קבלו את דה באוסה. מגנטיק. מגנטיק.

מגנטיק של דה באוסה. אני יכול להגיד לכם שהשיר הזה מתחיל להסתמן כמו סוג של להיט מטורף, אומנם זה יצא רק עכשיו, והאמת אין לי שום מידע על דה באוסה, מי הם, מה הם, לאן הם הולכים, מה הם רוצים, או אם זה בכלל בן אדם אחד, ממה שהצלחתי להבין, אבל הם נורווגים, שלישייה נורווגית. זהו, זה כל מה שאני יודע על החברה האלה, דה באוסה. אתמול יצא לנו להשמיע לכם שיר חדש של, טוב, יקירנו, במקרה הזה, מישהו שאני מכיר ואוהב ומעריך מאוד, ואני מאמין שגם אתם, הראל מויאל, שהוציא אחלה שיר האמת. גיבור מנייר.

הקטע המטורף, סליחה, הקטע המטורף ששמעתם לפני כן היה של אראל מויאל, גיבור מנייר חדש שלו, ופתאום נזכרתי שהצליל הזה נולד איפשהו שם בארץ לא רחוקה כל כך בבריטניה, וזה היה צליל של הרוק הבריטי של ה-90s. והאמת, אראל מויאל לא היה היחידי שהוציא את הדבר הזה מהארון, היה פאר טאסי עם מתן דרור וההפקות שלו, גם אייל גולן הוציא שירים כאלה, וגם להזכירכם, אפילו שרית חדד, קצת רוקיסטית. לעומת הקטעים האחרים שלה. רק השיר שגם אני לא הצלחתי להבין למה הוא לא הצליח, כמו שחשבתי שהוא הצליח, המזרח הרחוק, שרית חדד.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, נאו שתיים לפם.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
8: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: סליחה. ובשתיים,
1: גל רבינו.
10: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
11: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
10: אפשר אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
11: לא, תשמע, זה גאוני.
10: שלום, יובל דיין.
11: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת.
0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
12: זה העיקר לא להרגיש כלל. תברחי למסך, לאולפן זה הכי קל.

0: לא לפחד כלל.
1: יובל דיין המציונת עם השיר הזה, לא להרגיש כלל. איזה שיר יפה. ואם כבר בשירים יפים עסקינן,
2: שיר חדש בהשמעת בכורה.
1: השמעת בכורה אצלנו בתוכנית
2: רק בעילת 102.
1: אבל לא אצלנו בתחנה, כי הבוקר עומרית תשמיע את זה בבוקר אצלה, בבוקר של אילת, ואני משמיע את זה לראשונה אצלי בתוכנית. רועי לוי, האיש והתבלינים לשעבר, מוציא סינגל חדש. חוץ מזה שהוא מפיק מוזיקלי היום וכותב בחסד עליון, אם אני יכול להוסיף את המילה הזאת בעצמי, אנחנו מאוד אוהבים את השירים של רועי לוי, והוא יודע, הוא יודע לפניק. אז קבלו את הסינגל החדש שלו שיצא אתמול, האמת שאחרי שהתוכנית נגמרה. פשוט יודע, רועי לוי. השם תיתן.

0: הוא משלנו.
1: הוא יודע לכתוב שירים, רואי לוי. פשוט יודע לכתוב שירים. כך נקרא השיר, פשוט יודע. אני אוהב את השיר הזה. אתמול גם יצא לנו להשמיע את החדש, יותר נכון המחודש של גוסטו, למקור של שלמה ארצי, שאני באופן אישי מאוד אוהב. טוב, אני שמעתי המון את האלבום הזה של שלמה ארצי, ובגלל זה אולי אני כל כך אוהב את השיר הזה. אבל גוסטו לוקח את זה למחוזות אחרים לחלוטין, ממה שאנחנו רגילים משלמה ארצי, ובגלל זה אנחנו כל כך אוהבים את זה, ומעריכים את גוסטו. עם זה אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו, מיד אחרי זה עוד קצת הקצב של אילת כאן באילת 102 FM. אל תלכו לשום מקום, הנה גוסטו. אם לא אמרתי את השיר, כי במקרה אולי פספסתם אתמול, רוב הזמן את אשתי.

0: הרדיו של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו. גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: גל רבינו.
11: מחפשים הרבה זמן איפה לאכול? תקשיבו טוב, כי הפתרון שלכם הגיע. ביבי

0: 2 ל-4 השתתפו בפעילות ואולי תזכו במתנה טעימה במיוחד מביביבי אילת.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-2 ל-4, רק ברדיו אילת.
0: ואל תגידו, לא שמעתי.
2: מיד באילת.
1: גרי סגור.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: שלום רב, ושעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חקירת השחטת ביתו של המשנה לנשיא העליון השופט נועם סולברג. המשטרה פנתה אמש למספר ערוצי טלוויזיה וכלי תקשורת שתיעדו את ההתפרעות בזמן אמת ודרשה להעביר לידיה את חומרי הגלם שצולמו במקום, כך מפרסם לראשונה כתב היום יעקב הרשקוביץ. לפי גורמים המאורים בפרטים, הבקשה מגיעה על רקע הקשיים בחקירה והניסיון לאסוף ראיות נוספות נגד המעורבים באירוע. כלי התקשורת שעליהם פנתה המשטרה סרבו להעביר את החומרים, אולם במשטרה שוקלים כעת לפנות לבית המשפט בבקשה שיורה על מסירתם לצורך החקירה. תת אלוף גיא מרקיזנו הועלה לדרגת אלוף ונכנס לתפקיד המזכיר הצבאי של ראש הממשלה. הוא מחליף את רומן גופמן שמונה לראש המוסד. ראש הממשלה נתניהו אמר, גיא משלב ידע מצוין גם של עבודת השטח ועבודת המטה בדיוק במקומות שאנחנו נדרשים בהם, כך לדבריו. אירוע חמור בגוש עציון, 3 לוחמות נפצעו הלילה במהלך פינוי מאחז בלתי חוקי. לוחמת אחת נפצעה לאחר שהוקטה באגרוף בפניה, ושתיים נוספות נפגעו מריסוס גז פלפל לעברן. במהלך הפעילות נעצר חשוד בן 18 בחשד לתקיפת הכוחות, והוא הועבר להמשך חקירה במשטרה. השר דודי אמסלם מהליכוד במתקפה על מערכת אכיפת החוק, מי שיפעל נגד לומדי התורה הוא אנטישמי.
7: כל מי שרודף את לומדי התורה מניירה ועד מר לימון ועד שופט בית המשפט גם פועלים פה פעולה אנטישמית שמעולם לא הייתה במדינת ישראל, מה השאלה?
6: את הדברים אמר אמסלם בראיון בכאן רשת ב'. עכשיו תחסית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שממשיכות להיות רגילות לעונה, מחר יהיה דומה.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
11: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: דייוויד רקסטר ביחד עם פייטלס, ניו ריליג'ן, שאגב רק עכשיו מתחיל לתפוס תאוצה בכל מיני מצעדים האחרים, למרות שדייוויד גטה ודייוויד רקסטר, אני מזכיר לכם, יום שישי הקודם הוציאו כבר סינגל חדש, והנה הרמיק שהשמענו לכם אתמול לראשונה, ואני לא, כשזה מגיע לסנסטורם ודרוד, אני אוהב כל גרסה, זה כמעט כמו I Will Survive של גלוריה גיינר, שכל גרסה יכולה לעבור לי, לא, אבל במקרה הזה צחקתי בלב, הייתי כל כך הרבה פעמים מתמודד עם הגרי, יש לך את השיר הזה של הזמר ההוא? זהו, זה כל הלמדה שאתה נותן לי, כן, נו, זה שיר כזה עם זמר, מה, אתה רציני? נו, זה זמר! אוקיי, כי יש רק שניים כאלה. נו, אתה מכיר את זה!
1: בואי. Hey, you there.
2: Who, me?
1: Yeah, play the sandstorm track.
2: What do you mean?
1: You know, the one that goes na na na na na na na na na na na.
2: Oh yeah, you mean this one.

דרוד, והוא השיר Sandstorm, שביום אחד, 20 שנה אחרי שהשיר יצא, כל תחנות הרדיו באותו הרגע השמיעו את השיר בפינלנד, ונתנו כבוד לדרוד. דרוד עצמו, אגב, הבחור הזה, היה, קיבל כל כך הרבה כבוד מהעם הפיני, שהם אפילו שלחו אותו לאירוויזיון לפני האחרון, רק שלצערו הם לא עברו את חצי הגמר. עם שיר, אגב, לא רחוק כל כך מסנדסטורם, עם קצת הפקה אלקטרונית והכל, אבל זה לא היה מספיק מעניין בשביל לעבור את חצי הגמר של האירוויזיון. איך נפלו גיבורים? טוב, אבל אם אנחנו כבר בסגנון הזה, אתמול יצאנו להשמיע לכם את הסינגל החדש של אופר ניסים ושירי מימון. עכשיו, השאלה היא כזאת, אם אתה מכניס את אופר ניסים ואת שירי מימון לאותו חדר, האם אתה צריך מזגן? לא, כי יש המון המון רוח, המון.

באמת אדיר. אני אוהב את זה. עוד אחד מהדברים שהשמענו לכם אתמול, חוץ משיר אימאימול ואופר ניסים ששמעתם עכשיו, היה גם גרסה מיוחדת לשיר של אומן שאתמול, אגב, יצאה סיבוב ההופעות שלו, 4 הופעות, אם אני זוכר נכון, שלכל אחד מהם זה 30,000 איש, זה כמעט 120,000 איש, אם עושים חישוב מהיר. אבל הקטע שהכי משך לי את תשומת הלב מההופעות האלה של עומר אדם שאני מדבר עליהם, היה מי היה המופע הפותח. אתם זוכרים את אלעד ספני, הבחור הנמוך, שלא נאמר אננס, שהיה באח הגדול 2 או 3, מסתבר שהוא היה די-ג'יי. אמיתי, הוא זה שפתח שם את ה-VIP, ועל הדרך גם השמיע מוזיקה וחימם את עומר אדם לפני עומר אדם. מגניב, באמת מגניב.

0: זה רמיק של בן חזן לבן 32 של עומר אדם ואלעד סמני. כל מי שאומר לך שאתה לא די-ג'י מספיק טוב, תגיד לו, אני לא רואה אותך ממטר. זה מה שיש לי להגיד לו. כי האמת, הוא העלה שם איזה סרטון חמוד שבו הוא מתקלט, ורואים את הקהל מגיב, וחלקו מחפש אותו. אבל זה היה מאוד... למה לרדת עליו? מה, בגלל שכאילו הוא הדי-ג'י הפותח ואתם כאילו, מה? שיפתח, שיעשה חיים, באמת. מעניין כמה כסף הוא לוקח על זה. אבל סחטן עליו, לא ידעתי שהוא די-ג'י. אלעד סמני, שעכשיו מפותח כל, אגב, כל שאר ההופעות של עומר אדם, בגלל ההצלחה שהייתה אתמול במופע הראשון. נמשיך, עוד אחד שקיבלנו, עוד רמיק שקיבלנו, הפעם זה של סמוזיק. טוב, זה קטע שאתם כבר מכירים, אנחנו כבר השמענו לכם את זה, אבל קבלו את הרמיקס של אופק הדנק, עדן חסון, אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת.
1: איך בא לי טוב שהשמש עליי, כולם עכשיו כבר בדרך אליי, אני על הביר, הממגיש האביר, על הסוס הלבן, אז הכל עליי, יש פה אווירה אצלו בבית, ברק.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סדור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו. גל רבינו.
2: חגיגות המונדיאל בפאדיס איירישבר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס ולהנות מ3+1 על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות כנסו לאתר פאדיס איירישבר. לראות כאן, להרגיש שם.
3: פאדיס איירישבר, אוכלים, שותים, מבלים.
2: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
7: גל רבינו.
8: אילת, נאו שתיים FM.
9: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
10: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
9: חי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
11: לא, תשמע, זה גאוני.
9: שלום, יובל דיין.
11: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
0: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-2-4, רק ברדיו אילת.
2: סינגל חדש בהשמעת בכורה.

0: בנה.
1: לא, אקוסטי.
0: מקפיץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.
2: לא יודע מה להגיד לכם על השיר הזה. אני בהתחלה חשבתי שאני רואה מערכון, אחר כך הבנתי שזה כן, זה סוג של מערכון, אבל שיר שהוא מערכון, ולא לתוכנית מסוימת, אלא פשוט קטע של תקווה 6, חדש, עם תמיר בר, והוא בתפקיד שלו, הוא משחק את סבא אורי, שאם יצא לכם לראות את ארץ נהדרת, אז זה דמות שיחסית קבועה שם, של תמיר בר, חדש, יצא הבוקר, בהפתעה גמורה, מכת זקנה, כך זה נקרא, תקווה 6 עם סבא אורי, בסוגריים תמיר בר, האיש והשם טוב הבי, גחמה נחמדה. זה מה שאני יכול להגיד על השיר הזה, זה מה שאני חושב שזהו גחמה נחמדה. אוקיי, נמשיך.
3: שיר חדש, בהשמעת בכורה. רק בעילת מאושר.
2: זה מהשירים שרצינו עוד להשמיע לכם אתמול, אבל לא הספקנו. המשקפיים של נויפלד, המורה נויפלד. כן, כן, האחד והיחיד, האיש שבעצם, אם לא עשית פרויקט עם נויפלד, זה אומר שאתה כנראה לא זמר מספיק מוכר. במקרה הזה הוא עושה דואט עם... עושה. זה מחלק מהפרויקט של המשקפיים של נויפלד. קבלו את אור אמרמי ברוקמן עם שיר שנקרא וויסקי, החדש של המשקפיים של נויפלד. עם אור אמרמי ברוקמן, השמעה הראשונה אצלנו, לא אותה ילדה.

ממש, אז זה נשמע כאילו מישהו פותח לי איזה ורטר זה אוריגינל או משהו. לא, זה משגע אותי, כי אני עם אוזניות, אז אני שומע את זה ממש חזק. המשקפיים של נויפלד, ביחד עם אורם רמי ברוקמן, ופתאום בא לי עכשיו איזה זה, זה, זה, זה סוכריה. כן, וויסקי, כך נקרא השיר הזה, השמעת בכורה אצלנו. יאללה, אתמול השמענו לכם את השיר הזה, אתמול, האמת כל השבועיים האחרונים אנחנו משמיעים לכם, ומוסיפים לזה עוד שבוע, חברים, השיר המושמע ביותר ברדיו באירופה. עדיין. למרות שבבי רקס אני נושפת מאחוריו, אלכס וורן.

ועודים של אלכס וורין, השיר המושמע ביותר כרגע באירופה, בכל תחנות הרדיו באירופה, כשהמקום השני אגב עולה כל פעם שבוע ועוד איזה שלב ועוד איזה שבוע ועוד איזה שלביים. מה שנושף בו ממש באופו זה הסינגל של בבי רקס, New Religion. Bad Religion זה של מישהו אחר. אז זה המקום השני, אבל אני מאמין שזה יישאר עוד שבוע אחד ככה במקום הראשון, אלכס וורין. עכשיו בוא נעבור מאירופה למצעדים הגדולים בעולם כרגע, הבריטי והאמריקני. בשני המצעדים האלה הסינגל הזה של אריאנה גרנדה במקום הראשון, Hate That I Made You Love Me, מקום ראשון גם פה וגם פה. מתי להגיע לאירופה? אין לי מושג.

0: אריאנה גרנדה חדש, Hate That I Made You Love Me, לאט אבל בטוח זה הולך להיות להיט. טוב, האמת היא שהרבה זמן כבר לא היה לסינגל ממש גדול אריאנה גרנדה. מה שמזכיר לי, לא השמענו לכם עדיין את נס וסטילה החדש.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים?
4: צ'ק.
3: מגשי פירות?
4: צ'ק.
3: סושי פירות?
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים?
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים?
4: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה
6: ליאתי באילת הכי חם וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני והכי טוב פוג'יצו פוג'יצו, להשיג במטאור
7: כל המעלות הטובות
6: עכשיו באילת
8: הקצב של אילת עם גל סגור
6: זה חם ובשתיים
8: גל רבינו
9: גל רבינו
8: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
10: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
8: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
11: מחפשים הרבה זמן איפה לאכול? תקשיבו טוב, כי הפתרון שלכם הגיע. BBB,

0: 2-4 השתתפו בפעילות ואולי תזכו במתנה טעימה במיוחד מביביבי אלת.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אלת.
0: ואל תגידו, לא שמעתי.
2: אלת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
3: נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתום בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב.

0: נס וסטילה עם הסינגל החדש שלהם, והאמת, אני מחכה כבר לאלבום, כי שם אני יודע שהולכים להיות שיתופי פעולה מטורפים. חלק אושר, חלק לא אושר, אני כרגע לא רוצה להגיד לכם מה אושר ומה לא אושר, אבל הבנתי שיש יותר משיתוף פעולה אחד באלבום, כנראה. אני מקווה שזה יצא כמה שיותר מהר. טוב, יאללה, נחכים לזה. החדש של נס וסטילה, אני מזכיר לכם, עכשיו, מי כמוני, ככה נקרא. אתמול יצא לנו להשמיע לכם אצלי בתוכנית את הפרויקט החדש של אסי עזר, פרויקט חשוב מאוד שנעשה, וצריך לומר את זה, נעשה בשיתוף עם משרד הבריאות, כל מה שעוזר, אני כך נקרא הפרויקט. אתמול השמענו לכם את השיר של רן דנקר בפרויקט הזה, זה השיר שאני באופן אישי יותר מעדיף, אבל צריך גם להתייחס לדעתי, כל אחד מהשירים האלה יכול להיות להעיד בעצמו. היום אנחנו הולכים להשמיע לכם את השיר של רוני דלומי מתוך הפרויקט הזה, וצריך לומר, השיר הזה נכתב, אני אתן לכם קצת קרדיטים עליו. יש גם לכל אחד מהשירים, אגב, יש קליפ משלו, אבל את המילים והלחן עשו אסי עזר ואבי אוחיון, העיבוד וההפקה המוזיקלית של מתן דרור. חדש,
1: סינגל חדש בהשמעת בכפה 102 FM
0: מתוך הפרויקט של אסי עזר. קבלו את השיר אהובי, שאגב השיר הזה ספציפית הוא זה שמופיע הקליפ שלו בלינקטון של הדבר הזה. אז הנה, קבלו את רוני דלומי עם השיר אהובי.

נזכרתי, לא יודע למה, במקרה של נטע ברזילאי, שלא בפרויקט הזה, אבל היא כן הביאה חזרה את העובדה הזאת שיש הרבה מאוד אנשים שיושבים ובסוג של טראומה או פוסט-טראומה. אני מזכיר לכם שהחבר של נטע היה פוסט-טראומטי מהמלחמה האחרונה, לא משהו שהיה לפני כמה שנים והוא מתמודד איתו, משהו שהוא מתמודד איתו רק עכשיו. להבדיל מיליון הבדלות, בפרויקט הזה של אסי עזר, הפרויקט כל מה שעוזר הוא בעצם פרויקט אודיו-ויזואלי רחב של אסי עזר בשיתוף אבי אוחיון ומתן דרור, שנועד בעצם להעלות מודעות לנושא החרדה של, אני אפשר לומר את זה, כולנו בחרדה, כאילו כל אחד בדרכו הוא, אפילו אנשים שאתם יודעים, אתה יכול לדבר עם בן אדם עכשיו בחנייה פה ברדיו ופתאום יעבור איזה אופנוע ואנחנו כולנו נחפש למעלה מה קורה. זה סוג של חרדה, אנחנו לא מתמודדים איתה ואנחנו עוברים איתה, אבל כן, זה סוג של חרדה שקיימת אצלנו. אפילו הכלבה שלי, ברגע שמישהו רואה סרטון אצלו בטלפון, הכלבה שלי בבית שומעת את האזעקה והיא מאבדת את זה, להבדיל מיליון הבדלות. כן, במקרה הזה של סינרג'י, החברים שבעצם לקחו את הפרויקט הזה עם אסי עזר ועם משרד הבריאות ואומרים, חבר'ה, זה מותר לנו להרגיש ככה, זה בסדר, אנחנו לא היחידים. אז סחטיין על רוני דלומי, סחטיין על רן דנקר, ששמענו את השירים שלהם אתמול והיום. מחר נשמיע לכם את איתי לוי, ואם נספיק גם את נסרין קדרי, למרות שאני חושב שאת איתי לוי כבר השמענו אצלנו בתוכנית. כל אחד מהשירים האלה בעצם אומר לכם, למאזינים, לנו, אפילו לי כעורך, זה בסדר, החרדה הזאת שאנחנו מרגישים כשאנחנו שומרים את המושג איראן, חוטים ואו, זה בסדר להרגיש ככה. שיכולים גם לבקש עזרה, ואני כבר אמרתי לכם את זה בעצמי, ברגע שאתה אומר, יש לי בעיה ואני רוצה עזרה, זה חצי מההתחלה של הפתרון. וסחתן. יפה מאוד. אגב, בכל אחד מהשירים האלה שיש קליפ, אתם יכולים לחפש את הקליפים בעצמכם ולראות. אפילו אסי עזר מופיע באחד הקליפים. יש שם גם את יעל שלביה, וכמובן כל הזמרים עצמם, רוני דלומי, רן דנקר, נסרין, ואני אפילו זוכר שראיתי את אמא של אסי עזר מופיע באחד הקליפים האלה. טוב, אוקיי. אתם בלילת 102 FM, אנחנו ניקח אחורה פנה, קדימה צעד, נשים על רוורס ונעבור למשהו אחר לחלוטין. פייף אבנס, הסולנית, הייתה הזמרת, וגם הייתה גרושתו של נוטוריוס B.I.G. קצת לפני שהוא נרצח, להזכירכם, קודם זה היה טופק שנרצח, ואחר כך היה נוטוריוס B.I.G. שנרצח, ועכשיו טוענים שמי שרצח אותו, יותר נכון, מי שנתן את ההוראה לרצוח אותו, היה חברו הטוב, פי דידי. אני לא יודע עד כמה זה נכון, אבל אני כן זוכר שפי דידי היה אחד האחראים להפקת המוזיקה של פייף אבנס, ומבחינה מוזיקלית הם עשו אחלה מוזיקה. למה נזכרתי בזה רק עכשיו? אין לי מושג. הנה פייף אבנס, ההפקה של פי דידי לאחד השירים הגדולים שלה.

קצת לגרוב, כי הבנתי שיש אורחים אצל... אורחים נוספים הגיעו! לרבינו, כן, מיד אחרינו. כדאי לכם להישאר איתנו כאן על אילת 102 FM. יגרור לכם קצת לחייך, והייתי צריך להעלות קצת את הווייב ככה. אורחים נוספים הגיעו! אתם יודעים מה, אני אתן לכם את השם, את השם שלו, לא את שם הבמה שלו, ולפי זה אתם תדעו אולי, אולי. מה אומר לכם השם? קובי. אתם יודעים מה, בוא נשאיר את זה ככה, קובי. כן, נו. אתן לכם עוד רמז, ניגענו כבר שיר של קובי היום. קובי עם זמרת. וזה לא שיתופי הפעולה היחידים שהיו לו, היו לו גם שיתוף פעולה עם אחד בשם יורם. מי עוד היה לנו? מקובי היה לנו, איך קראו לב?

יואב, קובי ויואב. הנה, אתם כבר מתחילים להבין על מי מדובר, אז כן, אז עוד מעט הוא הולך לבוא לבקר אותנו כאן, יותר נכון אצל רבינו, אז כדאי לכם להישאר איתנו. אנחנו יוצאים לסוג של הפסקה, אנחנו נחזור מחר בעזרת השם, החל מהשעה 12 בעזרת השם, אם הכל יעבור על מישהו, על מקומו בשלום, אנחנו נפגש מחר ב-12, מיד אחרינו כאן רבינו, אמרתי את זה כבר, נכון?

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: חגיגות המונדיאל בפאדיס איירש בר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות מ3+1 על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר. פאדיס איירש בר. לראות כאן, להרגיש שם.
11: פאדיס איירש בר, אוכלים, שותים, מבלים.
10: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
1: מיד באילת.
0: גל רבינו.
12: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
13: איזה בנק מפריז.
12: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
13: בנק הפועלים.
12: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
14: שלום רב, השעה 2. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. באנקרה מחריפים את הטון נגד ישראל. נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן אמר כי התקיפות הישראליות בסוריה ובלבנון הגיעו לנקודה שבה הן מאיימות גם על טורקיה, והזהיר מפני פגיעה באינטרסים טורקיים במזרח הים התיכון. ארדואן הוסיף כי אם ייפגעו זכויותיהם של טורקים או של טורקים כפריסאים, תגובת אנקרה תהיה חד משמעית וחזקה כלשונו. הוא הדגיש כי ביטחונה של טורקיה אינו מתחיל רק בגבולה הדרומי, אלא גם בחלב, בדמשק ובביירות. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר במהלך ביקור בגבול הצפון כי ישראל אינה מבקשת מלחמה עם לבנון, אך לא תאפשר לאיראן ולחיזבאללה להפוך את האזור לחלק מהמערכה הרחבה. הרצוג פנה בשפה הערבית לתושבי לבנון ולהנהגתה ואמר, אני מושיט יד לשלום, וקיעו את חיזבאללה ואיראן מתוככם, זה תלוי רק בכם. בית המשפט העריך בארבעה ימים את מעצרם של ארבעה חשודים נוספים בהתפרעות בביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג. מוקדם יותר קבע בית המשפט כי 48 מהחשודים ישוחררו למעצר בית של 8 ימים. עוד בחדשות, נשיא ברזיל לולה דה סילבה מגדיל את הפער במרוץ לנשיאות מול יריבו האפשרי מהימין, בנו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונארו. לפי סקר שנערך במדינה, דה סילבה מוביל בסיבוב שני אפשרי עם 44% תמיכה, לעומת 38% לבנו של בולסונארו. הבחירות במדינה צפויות להתקיים בחודש אוקטובר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
17: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
14: היום מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שממשיכות להיות רגילות לעונה. מחר יהיה דומה.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
17: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: הנה הוא בא, הנה הוא התחיל, ישר הוא התחיל. ישר הוא התחיל. שלום שלום, מה קורה, מה העניינים? אנחנו רדיו אילת 102 FM, יום רביעי, כ"ה בסיוון תשפ"ו, 10 ביוני. נגיד שלום לעדן וניר, נגיד שלום לכם המאזינים, לביבי בי שאיתנו במעלה.
1: אין על ביבי.
0: אין, ביבי בי. ביבי בי. אנחנו תכף נטעם, שתדע. וכמובן שלום לקובי שימוני שמתפרץ לשידור והוא אוהב לעשות את זה, והנה הוא פה.
1: סירו דאגה מלבכם, הגעתי מכאן.
0: הנה הוא פה. טוב, בואו נתחיל קודם כל לספר לכם מה מציינים היום בעולם.
1: אוקיי.
0: כן, אתה יודע, יש דברים שמציינים היום בעולם, אני לא יודע אם אתה יודע את זה.
1: אוקיי.
0: כן? היום למשל זה יום האגרול.
1: אוקיי.
0: נשבע לך שיש יום כזה. יום האגרול שנוסד בשנת 2019, היום זה גם יום התה הקר, האייסטי מה שנקרא, שגם אותו אנחנו מציינים ברחבי העולם. יום הוורד הלבן, יש יום, כן, לוורד הלבן, יש יום מסבי טיבול ותבלינים, ויום גמדי הגינה הבינלאומי.
1: גמדי הגינה הבינלאומי.
0: יש כזה יום.
1: חשוב מאוד. זה אני חושב צריך להיכנס, משרד החינוך צריך ללמד על הדברים האלה, כל התורה, תנ"ך, זה מיותר, מספיק עם השטויות האלה. שישימו את התכנים האלה ואת ההלווין, זה חשוב, זה נכנס חזק גם. מה העניינים, באנו לדבר פוליטיקה הבוקר?
0: אז יש לנו את הימים האלה שמציינים.
1: כן.
0: ואני מקווה שבאת רעב.
1: אני יכול לאכול, אני יכול לאכול.
0: אתה יכול לאכול.
1: אסור לי אבל.
0: למה?
1: החלטתי שדי, מציתי את כל העניין הזה של לאכול.
0: זהו, כאילו אתה אומר, אני אלעס קרח.
1: לא צריך.
0: אני אלעס קרח.
1: מספיק עם זה ודי.
0: אז אני מקווה שבאת רעב באמת.
1: יש מי שיוכל, אל תדע.
0: אני בטוח.
1: הוא בדרך.
0: ויש לנו גם הפתעה היום, אמרת.
1: כן.
0: אנחנו עוד לא נספר. יש עוד הפתעה שמגיעה איתך.
1: נספר, אבל הוא זמר מדהים.
0: או. או. אבל אנחנו תכף נגלה גם מי זה. אנחנו תכף נגלה מי זה.
1: אחלן.
0: קובי שימוני איתנו בספשייל מיוחד היום, פה באילת 102 FM. שמע, אני לא יודע, אני לא יודע מה, עם מה לפתוח. אני לא יודע.
1: תתחיל בהתחלה, תמשיך.
0: אני לא יודע מה לפתוח.
1: תסיים בסוף.
0: משהו ישן, משהו חדש.
1: חדש, חדש. משהו לדור הניצחון.
0: יאללה, אז תן לי, תקשיב.
1: אני ראיתי ירות מעל המלון לפני יומיים.
0: היית פה?
1: כן.
0: באמת? לא יודעת
1: שאתה. זה היה לי מעל החדר. בקיצר, אני רוצה להקדיש את השיר הבא, קוראים לו יהיה טוב.
0: יהיה טוב.
1: מתוך ה-EP החדש. לכל הלוחמים שלנו והלוחמות שלנו, התותחים שלנו, אם זה בסוללות של ההגנה, או אם זה בסוללות של ההתקפה. אנחנו אוהבים אתכם. תמשיכו בעבודה הטובה.
0: אז אתה אומר, אנחנו נפתח אם יהיה טוב.
1: נכון.
0: ואתה גם
1: לאט רוצה... לאט יהיה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב בתוכנית. נהגי מונית, תגביעו ווליום. אולי אנשים לשמוע בעד כוחם.
0: רגע, רגע, אני עכשיו צריך להכין אותו. אתה חושב שזה... שזה ככה בשלוף.
1: תדע לך, תחנות רדיו אחרות ישר מכינים אותו צ'יק צ'ק.
0: לא, אבל תקשיב, יש פה איזה אישו. יש פה איזה עניין, יש פה איזה עניין.
1: איזה עניין? מה העניין?
0: שזה, אתה יודע, שזה...
1: בשביל זה אני פה, בשביל להביא אותך בציבור.
0: כי יש פה את הכל.
1: הופה!
0: יש פה את הכל. אמרתי לך, שבסוף זה יקרה.
1: נחלן!
0: יש פה! יאללה, יצאנו לדעת,
1: אדוני, אלוהים יכולה שהכל יהיה בדברו.
0: אמן!

0: אנחנו עם בי בי בי בי בי בי בי בי בי רע בי בי בי. תקשיב, בי בי בי זה לא סתם, זה מותג שהגיע לפה לאלת, סניף בי בי בי by the way.
1: זה טעים, אני רואה. איך שומעים אותי חלש? למה הגזענות? למה? כי יש לי קרחת? ואתה עם כל הרעמה הזאת?
0: הנה, נגד קרחים? אנחנו ביחד, מה?
1: בסדר, סבבה, אין בעיה. רק בי בי בי.
0: למה הוא יושב פה? אלמוג, בוא רגע לפה. אולי זה הזמן גם להגיד שלום וצהריים טובים להפתעה.
2: שלום להפתעה שלנו.
0: שלום להפתעה.
2: כוכב שנות ה-80.
0: שלום להפתעה.
3: שלום.
1: אח שלנו אלמוג קפח.
0: אלמוג קפח, מה נשמע?
3: בסדר גמור, איך
0: אתה? קח את המיקרופון אליך, נו, באמת. מה אתה חושב, זה מיקרופון דש שאתה מצטלם? מה זה, בום?
3: ככה אני רגיל, אני מורגל לדברים האלה.
1: בום בפריים.
3: אחלה, איזה כיף.
0: אחלן, אחלן.
3: אחלן.
1: גם הוא אחלן.
3: אביר הוא.
0: אתה לא רואה שאני אחלן?
1: זה הצ'אט שלי, כבודו.
0: קודם כל שלום.
3: שלום.
0: אני רגע אדבר איתך, יש לי הרבה מה לשאול, הרבה לדבר. אבל אנחנו פה, אני רגע, מלא זמן לא ראיתי את קובי.
1: סבא, סבא.
0: מלא זמן לא ראיתי את קובי. וזה מצחיק. כי אם אני לא רואה את קובי 3 חודשים, יש לו 3 אלבומים. זה מה שקורה פחות או יותר. פתאום יוצאים לו מלא שירים.
1: האמת שזה תלוי בביבי ובטראמפ הרבה. למה אם לא אנחנו בהופעות? אם אנחנו לא בהופעות, ותוקעים אותנו בבית, אז אנחנו כבר באולפן.
0: על הדרך. אם כבר, אז כבר אתה אומר.
1: תשמע, אני חייב להגיד לך, אני חושב המשימה לחזק ולהרים את הרוח ללוחמים האדירים שלנו. לחיילי צבא, שקט שם.
0: נו באמת, תשימה את זה, פעם ראשונה שאתה ברדיו. חיילי
1: צבא הגנה למדינת ישראל, אני חושב זה משימה קדושה, ואני משתדל לעשות את זה. תשים לב כל השירים החדשים, ימים טובים באים, יהיה טוב, לא אהבתי די, היום, מה שכחתי, אין עליה, הכל זה אהבה לארץ, למדינה, לאנשים שפה, לאחים שלנו.
0: זה לא חדש. אתה מאוד מאוד מאוד ישראלי, אתה מאוד מאוד ציוני, אתה יודע, אתה מאוד מאוד פטריוטי. הייתי לוקח את זה גם רחוק. חץ פטריוטי אתה. ואנחנו מרגישים את זה גם בשירים וגם במה שאתה עושה, וראיתי גם את ההופעות, שאתה הולך ומבקר ועושה, וזה באמת באמת מדהים. מתי יש זמן לעשות מוזיקה?
1: ברוך השם אחי, ברוך השם, ברוך השם. תראה הנה עכשיו בין לבין, היו כמה הופעות, וחלק באילת היה אמור להיות בבאר שבע, ובסוף התבטל בגלל המלחמה של יום אחד וים המלח וזה, אז כבר ניצלנו את זה, באנו לאילת עם כל המשפחה, אני מאוהב באילת, אני ממש, אם יש שם עכשיו, יש איזה קבלן ששומע אותנו, אני ממש אשמח
0: לבית,
1: איזה מחיר טוב, לבית פה באילת, בית קו ראשון על הים, כזה עם גינה גדולה, ושאפשר לעשות שם מנגה לכל החבר'ה, ולא יתנגד לבריכה גם. אנחנו ממש מאוהבים באילת.
0: אני יודע.
1: אתמול היינו עם ברק מטריפל וואי, אם אתה מכיר אח שלי היקר, שזה גם לוחם עם משפחה של לוחמים, ותוך כדי במקביל הוא עם המשפחה הקימו פה את העסק שלהם. הייתי איתו בחוף הצפוני שם ליד הרודס, היינו שם עם הילדים עד השקיעה. זה גן עדן אחי, זה גן עדן. אתם גרים כאן, אתם עובדים כאן, עכשיו לא יודע מה, נהג מונית, אתה שומע אותנו במונית, אתה עובד פה, זה גן עדן, אתה נהג מונית בגן עדן. אנחנו באים לפה מתל אביב,
0: גן עדן.
1: הכל טוב, תראה איזה מבסוט אני.
0: אני יודע, אתה בא עם מצב רוח גם, אתה בא עם מצב רוח טוב, שזה הכי חשוב.
1: לא, כי כעסתי שנכנסתי, כולם פה היו בשקט, כאילו רשת ג', מה זה השטויות האלה, אחי? זה רדיו כל הים האדום, תראה איזה אנשים מופרעים מועסקים פה. אתה, גרי, זה צריך להיות פה בלגן, זה לא יכול להיות כל השקט והנימוס הזה.
0: אז גם בתוך השקט יש לנו גם תרש, תאמין לי שאנחנו יודעים גם לעשות את תרש. ואתה באת בדיוק בהחלפות של התוכניות, אז יש כזה מעין איזה רגע רגיעה, ואז מתחילה...
1: אתה הבטחת שמגיע אוכל, וזה... תכף. תן לך הזדמנות.
0: אלמוג קפח.
3: שלום.
0: איך אתה מכיר את היצור?
3: וואו. אני חושב שמלפני...
1: בעוונותיי. עבדתי בדנג'ן.
3: כן, ואז במקרה אני רואה אותו, רואה אותי.
1: זה עשה בצחוק.
3: אז את האמת, הסיפור הוא מאוד מאוד פשוט. הופעתי עם שירי מימון, החלפתי שם בהרכב אקוסטי, ושירי וקובי הם תחת
0: מטריה אחת
3: שנקראת שורה ראשונה, ו out of nowhere, פתאום מתקשר אליי מנהל הפקה, אומר לי, שלום, אני מהפקה של סבלימינל. אמרתי לו, עזוב אותך הכל, קודם כל, כן. אחר כך דבר.
1: אני פעם ראשונה שומע את הסיפור, מי צלצל אליך?
3: אני חושב שזה היה עידו.
1: עידו שיף?
3: עידו שיף.
1: אחלה עידו שיף בעולם.
3: כפרה עליו. אחי יקר, אז ככה, כאילו, אמרתי לו, קודם כל, כן, אין פה מה לשאול. אחר כך, לא יודע, מה אתה רוצה? בכיף, עליי.
1: מה רצה?
3: מה רצה הבן אדם? מה הוא אומר?
0: מה הוא באמת רצה, באמת?
3: הוא אומר לי, תשמע, יש הופעה באילת, שאגב, אם אנחנו כבר מדברים על זה, יש הופעה באילת, בקלאב הוטל, האם אתה פנוי בתאריך הזה? אמרתי לו, קודם כל, כן, אני פנוי. לא יודע, לא מסתכל על היומן, יודע שאני פנוי. באמת, פתחתי את היומן, ראיתי שאני פנוי, אומרים, יאללה, זה. ואז הוא אומר לי, טוב, אז תתחיל להתכונן. אני עושה לו, אוקיי, בסדר, בוא, מתחילים להתכונן. ומשם מנהון
1: להון, התגלגלנו. 112 שירים, וזה לינק לאור אדם.
3: כן, איזה 750 אלף שירים, תלמד את התפקידים, תלמד את הכל.
1: תלמד גם את הרק פלט, את ביטחון.
3: כן, בדיוק.
1: שמע, אני חייב להגיד לך, החבר'ה שלי שמופיעים איתי, זה באמת, יש לי כאילו קצת חרדה מלהגיד את המילה משפחה, כי נפצעתי מזה בעבר, שאמרתי משפחתה,
0: משפחתה,
1: ולמדתי על הבשר שלי, שכשנולד בני הבכור, מה זה משפחה, זה חברים הכי טובים שלי, אחי, אנחנו דואגים אחד לשני, אנחנו כל הזמן ביחד, מי שקצת מכיר ועוקב אחרינו, אז רואים תמיד, נניח, היום נורא מקובל, לכל הופעה מגיע מישהו שמתעד, סושל, אז אנחנו עושים לו תדרוך, תעזוב את ההופעה, תעזוב צילומים יפים שלנו מופיעים, זה יש הרבה ברוך השם. תחפש את השטויות,
0: צחוקים.
1: רק את התפל, רק וזהו. את התפל.
0: אני רוצה רגע להגיד לך, אלמוג, יצא לי ללוות את קובי בכמה וכמה הופעות פה באילת.
1: בעוונותיי.
0: ואני חייב להודות שאם יש אומן שעושה שטויות על הבמה, ולא, ולפעמים הקהל מצטרף אליו לשטויות, והאומנים מצטרפים אליו לשטויות, זה האיש.
3: זה לגמרי זה, זה כאילו, אני אומר, חלק מההווי של זה, זה השטויות, וכאדם שטוטניק בעצמו, אני כפר אמנם בן 40, אבל אחי, בפנים מרגיש כמו ילד בן 12.
1: אתה תימני כפר,
0: אתה נראה טוב.
1: 40 של תימני זה 12, מה אתה
3: רוצה? זה רק מבחוץ, מבפנים אני כבר מרכיב, אז זה בסדר.
0: איזה מגזים, אלמוג, ראית?
1: כן, מה לעשות.
0: אולי אלמוג היום יחליט, אחת ולתמיד.
1: מה? למי יש ראש יותר גדול?
0: למי יש ראש
1: יותר גדול? לא, כפר, הראש שלך הצטמצם קצת, הצטמצם ההיקפים. אולי זה כי אתה כל היום עם אוזניות.
3: זהו,
1: זה לוחץ.
0: זה לוחץ. ובאולפן אתה לא עם אוזניות.
1: אני לא באולפן, כפר, אני בחוץ.
0: אנחנו נצא להפסקת פרסומות. סבלימינל, אלמוג קפח פה באולפן, אל תזוזו לשום מקום.
4: בלדנסה לדנסל, אחת או תחת מנגל, יורדת נמוך אבל תעלה לטונים כמו של אברהם טל.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: שמוליק, מה נשמע?
6: הכל טוב, אומרית.
5: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
6: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
5: שמוליק, נשמע מעולה.
6: מהאושתיים.
5: מהאושתיים.

0: שאל בהנאי.
1: בוא נעופה הבאה, אתה מתארח. איך
0: גדול.
2: ואם לא, אם לא עכשיו, אם אתה...
1: אלוף, אלוף.
3: אני אומר לך, בוא נע, אני צריך להיות, להתארח פעם אחת, לפחות פעם אחת.
1: אני רוצה, קודם כל, אתה שר יפה.
3: תודה.
1: ואני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד לך, לא, שר יפה בתור יורם גאון.
3: אה, הבנתי.
1: אם אני פה, מה זה אם אני פה? בשני לשביעי, אני פה לשתי הופעות, מוכן לארח אותך על הבית.
3: יאללה.
1: לא משלם אבל.
3: אה, לא, לא, לא צריך.
1: על הבית, בחינם.
3: לא צריך, עליי. עליי.
1: עליי. אז לא זוכר מי הלקוח, יקבל אותך בהפתעה.
3: קודם כל כן. קודם כל כן.
1: אני רוצה לספר לך משהו, מעבר לזה שאני חושב שיורם גאון צריך להיות הנשיא שלנו.
3: אני גם חושב.
1: אני לא צוחק. אחד היהודים והישראלים הכי מנשים והכי מגניבים והכי ראותים והכי נעימים, מנומסים, חכמים, וואלק, איש מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. הלוואי שהיה הנשיא שלי יורם גאון.
3: אין לי צל של ספק במה שאמרת עכשיו, שתדע.
1: אוקיי, ומעבר לזה אני רוצה להגיד לך שאנחנו עושים סמכות של הסמכות, ואפילו שזה מגיע לרמות של חפלה של הטליבן, אנחנו עושים את לא אהבתי די של יורם גאון, ואתה לא יודע איך זה אף, אחי. אתה לא מבין איך אנשים עפים באוויר, אבל גילוי נאות בגרסה של המופע הזה עם הקצב המרוקאי מההתחלה.
3: גדול. תקשיב, קודם כל, אתה יודע כמה אני שמעתי את השיר הזה, אני מעריך שקיבלת על זה מלא...
1: דווקא אמרו לי שלא מספיק.
3: לא, אז לא. אז אולי אני לא אשמיע אותו יותר. אם זה לא... גם ככה הוא כבר פסה, הוא כבר פסה.
1: אתה צריך להדביק, תראה, פה נורא נחמד פה.
3: הוא כבר פסה, אני
1: חושב. עם כל הירוחים פה, והאוכל, והביביבי, והסושי פירות, יאללה, מה עשיתם? ועוד מעט מגיע אפילו שתייה, אמרת.
3: אתה אכלת פעם סושי פירות? אף פעם לא יצא לך
1: לאכול, נכון? אני ממש עוד רגע עושה את זה, מה, אתה רוצה בשידור חי?
3: כן, כך.
1: מה את רוצה להכיל אותי ראשון?
3: מה את רוצה להכיל אותי ראשון?
1: מה ראשון? וואי, אני לא יודע להבדיל,
3: תקשיב, קודם כל סושי עצמו, תיקח את הסושי עצמו, עזוב רגע את זה. כן, קח סושי וביס, בביס אחד. כמו שאתה אוכל סושי.
1: יו, זה מריח טוב, מה זה?
3: תשים בפה.
1: עושה רעש. יו, מה זה?
4: סושי פירות?
1: בואנה גברת, עלית פה על משהו.
3: עלית פה על סקופ.
1: אני לוקח את החיטים לתל אביב, מוטה. לא משוחררת. וואי, איזה טעים. בוא נפרסם את... ליאתי? ליאתי, בסדר. ליאתי, איזה טעים, סושי פירות, אם אתם לא מכירים את זה.
3: לא, מכירים, תאמין לי, כל אלת מכירה. חפרה לנו על זה. כן. כולם יודעים, כולם מכירים, כולם אוכלים, אחי. יש
5: לי סוף. צריכים להכיר את זה במרכז.
1: מתי את עוברת לתל אביב?
4: חיילתים לא
3: בטלו. אין סיכוי, מה יש לך? תגיד לי, אתה אמיתי? מה קורה?
1: מה זה?
5: בסדר, שתפתח סניף. סניף, או?
3: סניף, כן.
1: זה מה שתאים.
3: אני גם חושב.
1: אחלן. טוב, תשים איזה שיר בינתיים נוכל.
3: אני תכף אשים. מישהו הזכיר לי... פוסט של יואב, תקשיב רגע, תהיה איתי רגע, תהיה, נו,
5: זה נוגני. תוך כדי אוכל.
1: בן אדם לא יכול לאכול ולהקשיב.
3: לא, אתה יכול, אבל...
1: תדבר.
3: אבל כן. בקיצור, מישהו הזכיר לי, רגע, אני רק מכין את השיר הבא, כי זה כאילו יהיה שוס.
1: אוקיי.
3: רגע.
1: וואי, זה טעים.
3: וואו. הנה, או, יופי, יש לי את זה.
1: אהלן!
5: ברוכו הידיים.
3: מישהו הזכיר לי איזשהו פוסט שיואב העלה.
1: כן. הרבה שיחות שלי פה באלת התחילו ככה.
3: כן, בשמונה באוקטובר 2025, שזה היה ממש כמעט שנה אחורה, והוא רשם בשישה באוקטובר 23, שישה באוקטובר, זה היה יום שישי, כן. היית הופעתי עם סבלימינל באלת, ולילה אחרי העולם השתנה.
1: נכון.
3: והוא רשם שהיום, שנתיים אחרי, חזרתם להופיע באלת כאיזושהי הצהרה.
1: נכון.
3: שזה היה מדהים בעיניי.
1: לא נפסיק לרקוד, ולא נפסיק לשיר, ולא נפסיק לצמוח.
3: או, או, אז זהו. אז זה, זה...
1: אני יודע איזה שיר הוא הולך. אני יודע.
3: איזה?
1: יחד, ישראל רק יחד. לא. עשה פה אותו מקודם. ולא נפסיק לרקוד. אז זה לא?
3: לא, זה לא זה.
1: ימים טובים באים?
3: או! או! אתה רואה?
1: אני מרים סושי, אתה יכול. אני מרים סושי מלון לכבוד זה.
3: זה מה זה טובלים בזה. כשאתה רוצה אתה יכול.
1: כן אתה יכול.
3: כן אתה יכול.
1: זה עוד שיר. יש לנו גם הקדשה מיוחדת לחוטים, הכנו לך.
2: ימים טובים באים, ימים טובים.
3: אז ידעתי שזה הולך להיות השאלה, וידעתי שאתה תזהה.
1: מה את חננאל אדרי שלי, תשמע אותו.
3: יש פה גם את הביביבי, אני מזכיר לך.
1: בסדר, מה, אתה חושב שחסר מקום בתוך
3: הדבר הזה?
1: כן.
3: לא, כי אני מסתכל עליך, זה כמו צ'רלי וחצי.
1: אתה שומע? אני רוצה עכשיו לעצור את המוזיקה, תתחיל מההתחלה. אתה לא תשאיר ככה, תדבר על חננאל שלנו.
3: טוב, טוב, סליחה.
1: יאללה, בבקשה.
3: אז אני אעצור.
1: מחדש.
3: מההתחלה.
1: תעבוד.
3: בסדר? לא.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: נדל"ן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה
7: את אלעד. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס בונה
7: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: עצם העניין.
10: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
11: העיר המאה באלת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באלת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנשיאי כלי ירייה מסוג אקדח.
10: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
11: אנחנו נמצאים באלת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
9: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.

0: לשמיים. תנו לו בכבוד, תנו לו גם בה.
1: אהלן, אלף אחוז, מאה אחוז.
0: תשמע, גילית לי פה שאלמוג שר בתימן. איך אני תופס אותו?
2: באמצע הביס.
3: תביא לנו כנפיים, הוא חושב שזה הצליח להרים אותנו. אתה רוצה תביא כנפיים של מטוס, נשמה, לא של תרנגולת.
0: גילית לי שאלמוג...
3: אתה עברת שיחה בפתידה?
0: לא, זה בגלל הזה. לא, זה מהשיר, אתה לא זוכר?
3: תעצור אותו, אני זוכר.
4: קובי זה אדי, תוצא כמה הודעות, תחזור אליי בהקדם.
0: תחזור אליי בהקדם, מי זה אדי?
3: עזוב אותך, לא חשוב.
0: טוב, וגילית לי שאלמוג שר בתימנית. ולא ידעתי שהוא שר בתימנית, כאילו שר
3: תימנית. הוא לא רק שר, הוא מבשל בתימנית, הוא מתלבש תימנית, הוא רוקד תימנית. הוא אפילו נראה תימנית. מה?
0: לא, אבל שר זה לא כולם.
3: תשמע, קיבלנו עזרה מאבא.
0: אוקיי.
3: בכל זאת כתבנו את המילים ביחד. אז את החלק התימני.
0: מה, איזה סגנון אתה שר, אבל בתימנית הכל, נכון?
3: תעשה משהו של ציון, תעשה משהו של ציון.
0: תן לי ציון, תן לי ציון.
3: אתה יודע מה, אני רוצה קודם כל לחשוף אותו. אם כבר תדע, נכון היה את המופע הזה של, איך קוראו להם? עם המן, הנה, איך קוראו?
2: ווקה פיפל.
3: ווקה פיפל. זוכר אותם? שגושים בגרביון לבן ועושים ביטבוקס? זה הוא. הוא בפנים, היה...
2: עבדך הנאמן.
0: אני חושב שדיברת על זה גם בכוכב הבא.
2: נכון.
0: נכון, דיברת על זה גם בכוכב הבא, אני זוכר.
3: אבל אם הוא אמר שהוא יודע לעשות דיג'
0: אתה יודע לעשות דיג'?
2: יודע.
0: בוא, נו, אז תן לי, תן לי קצת, אלמוג, תן לי, תן לי קצת, יאללה.
2: אתה מבקש כל כך יפה.
0: כן, יאללה, תן לי, תן לי קצת, תן לי קצת. רגע, רגע, צריך להוציא את הזה. יאללה, תן לי. אבל זה, אתה יודע, זה מזכיר לי את הבדיחה של אודי קאגן שאומר, איזה שיר, איזה שיר.
2: חילך תפוחים ותמרים. רגע, רגע, רגע, חכה שנייה, מצטער שאני עוצר את הזה. אבנר, אתה יודע מה צריך, מה יבוא פה טוב?
3: אחוז דיג' לנפש. גמור, גמור.
0: אודי אלוף, אלוף. רגע, אז תן לי ביטבוקס, אתה היית בווקה פיפל.
2: אוקיי.
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מדברים תימנית, תעשה ביטבוקס, היחיד בעולם שיודע לעשות ביטבוקס של תימנים. לא, אבל יש לך את היותר, את יותר...

0: עכשיו מישהו פעם תרגם את השיר הזה? עבד בהייטק, משהו עם RPG?
1: לא, אבל אני עכשיו רוצה לשמוע אותו ציון גולן.
2: אז באבא שמעון נעשה את זה?
1: יאללה.
2: אבא שמעון גם בעוני, לדעיתק עינני.
1: היי!

0: יש לכם אפילו שיר שהוא בתימנית.
1: עשינו שיר, קוראים לו מייצג, ועשינו את הפזמון בתימנית, הקדשנו אותו לחוטים.
0: איזה בסה שאין לנו אותו.
1: די, תפסיק כבר, אתם רדיו כל הים האדום, רדיו... הופה! הופה! הופה! הופה! הופה!
2: הפתעה! הפתעה!
1: שימו מצופים, אנשים...
0: תראו אותם איך הם קמים, הם בעמוק! הנה מייצג!

0: لك تمزور كيف علينا تيليم انا احنا فنشرم لحد تيليم هلا حلونش لما لو
1: زاترقوم
0: الى دين بجاكوزي
1: زاترقوم ادوياكني لما ملع
0: بايم لعصد داوينيم يا حدي والبيت بايم لعصد داوينيم
2: هاي شما
3: זה היה גרסה מיוחדת בלי פזמונים.
2: אני רוצה להגיד לך משהו. באמת.
3: זה רימיק, זה משהו ארוך.
2: אני לא יודע, כי זה מה שקיבלנו, אז
0: אנחנו נבצע תיקון לדבר הזה.
2: תשמע, אתה עושה הרבה שיתופי פעולה לאחרונה. עשית גם עם אפרת ביטון ולנזי.
0: מור אפרת ביטון ולנזי הראשונה.
2: מור אפרת ביטון ולנזי. ולנזי. ועשית גם עם מלך הקסטות.
0: כן.
2: שאני רוצה להגיד לך.
0: כן.
2: רוצה להגיד לך.
0: מה אתה רוצה להגיד לי?
2: קחתם פה בוקס, הכנסתם אותנו לשנות האלפיים, אחי.
0: איזה כיף, אחי.
2: אבל האלפיים המוקדמות, כאילו, בבוקס.
0: תשמע, אחי, הם עושים עבודה יפה, מלך הקסטות, אני מת עליהם, שני חבר'ה מדהימים.
2: וואו.
0: זה סאונד סיסטם של רגעי וייב, אבל בא לך עם כל האופר לוי ואבי ביטר.
2: וואו.
0: עכשיו, שאני אומר לך את זה ככה, אני לא יודע מה אתה מדמיין בראש, אבל שאתה בתוך החפלה הזאת, אחי, אחרי איזה שתי כוסות, וואו, אחי.
2: זה מטורף, זה מטורף. מטורף, מטורף, מטורף. ובכלל, הם עושים איזשהו וייב מגניב, איזושהי אווירה בכלל, מלך הקסטות. אני ממש אוהב את שניהם. זה מדהים, מדהים, מדהים.
0: אלופים.
2: לגמרי. ספר לי קצת מה הלאה. מה יש בקנה? כי אני יודע שאתה עובד. אז מה יש בקנה עכשיו?
0: יש הרבה. אני חייב להגיד שהחודשיים האחרונים הכניסו אותי לפלונטר, כי אמרתי לך, אצלי בדרך כלל זה או לרוץ בהופעות בטירוף, או להיות באולפן בטירוף. ודווקא בפעם האחרונה שהיה את המלחמה, היה איזה חודשיים של הפסקה, כל מרץ אפריל, לא יודע, לא היה לי חשק, אחי. פעם ראשונה בחיים שהייתי, אפילו לא היה לי חשק לעשות מוזיקה, זה פעם ראשונה בחיים.
2: למה? למה אתה חושב שזה קרה?
0: אני לא יודע, אבל אני לא נלחם עם עצמי. אני ברוך השם, אני יודע שאני מייצר ברגע שאני אחליט שאני נכנס, אז אני נכנס ואני אייצר. גם יש לי 10,000 סקיצות על האולפן פתוחות. אבל בדרך כלל אני אומר, את התקופות האלה שפתאום מבטלים אותנו, וזה הרי אנחנו הראשונים שמבטלים אותם, ואחרונים שמחזירים אותם. היה אמור להיות לנו מרץ אפריל של הסמכות, ואני שמחתי שבוטל, כי אני רוצה לחסוך לילדים שלי ולנכדים שלי את המלחמות, שאנחנו כבר נלחם במקום, ונגמור כל מה שאפשר לגמור. אבל לא יודע, לא נכנסתי לאולפן, אז אתה אומר, מה הלאה? אין לי כרגע משהו מתוכנן, מדויק, בדיוק שקורה עוד שנייה. יש המון המון המון סקיצות. האלבום הזה, האיפי שיצא, ימים טובים באים, יש את ההמשך שלו, זה עוד 5 שירים, באותה אווירה, שירים של ניצחון, עם אומנים אחרים, עורכים. יש גם כן פרויקט עם הצל שמתבשל, שיר חדש. וסוף סוף אנחנו מסיימים עריכות וידאו של המופע האיחוד. שעשינו אותו.
2: ולפני...
0: 22.
2: איפה שהוא שם.
0: תשמע, אני חייב להגיד לך, זה אחד המאסטרפיסים הכי מרגשים שאני עובד עליהם. זה כאילו, הווידאו... קודם כל, אנחנו עורכים את זה ברמה מטורללת, וצירפנו פנימה עוד כמה הופעות מקיסריה וזה, כדי לעבות טיפה את הנפח. זה פשוט אירוע מדהים. זה אירוע מדהים,
2: ושזה
0: יוצא, אז זה כל הרגעים המרגשים האלה שסיוון עולה על הבמה פעם ראשונה, ואיציק עולה פעם ראשונה, וגבריאל בטר.
2: כן, זה כאילו פתאום כזה...
0: ופתאום שי 360.
2: מטורף.
0: זה ממש מטורף, אז זה בקרוב יצא. מופע שלם.
2: אנחנו תכף נדבר גם על הבקרוב, על הפריביו, נדבר גם על מה שהיה, ואנחנו נצא רגע להפסקת פרסומות, אם כבר דיברנו על מלך הקסטות, אז...
0: תלם!
2: אז עם זה אנחנו נסיים את השעה הראשונה, יש לנו עוד את האלבום איפי, יש לנו את אלמוג שאני רוצה עוד כמובן לדבר איתך.
0: רגע, יש עוד אוכל בדרך, משהו, שתייה, משהו.
2: אל תקסים.
0: כינוכים?
2: בוא.
0: טוב.
2: סב.
4: לא צריך, סבבה.
2: עשית עכשיו סטורי שילמדו מכל התחנות מאיתנו.
0: תחנות רדיו, נשמה. למה רק
5: תחנות רדיו? מה קרה נשמה מתוקה שלי די מספיק כמעט דמעות?
0: יאללה, נקדיש ליועמ"שית. מה קרה נשמה מתוקה שלי די מספיק כמעט דמעות? יאללה, נקדיש ליועמ"שית.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
0: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר פי 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
3: ביקיור לייזר.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: להגיש בבית.
6: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
11: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
10: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: מיד באילת.
1: גל רבינו.
12: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
13: איזה בנק מפריז.
12: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
14: בנק הפועלים.
12: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
15: שלום רב, השעה 3. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שנשיא טורקיה ארדואן אמר כי התקיפות הישראליות בסוריה ובלבנון הגיעו לנקודה שבה הן מאיימות גם על טורקיה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב לו בחריפות וטען כי הרודן האנטישמי ארדואן שמבצע רצח עם בקורדים, תומך בארגון הטרור חמאס, מדכא את בני עמו ושם בכלא יריבים פוליטיים, הוא האחרון שיכול להטיף מוסר למדינת ישראל. מדינת ישראל וצהל, הצבא המוסרי ביותר בעולם, ימשיכו לפעול בעוצמה נגד איראן ושלוחותיה שמאיימות על המזרח התיכון ועל העולם כולו, כך ראש הממשלה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים על המשטר בטהרן ואומר לרשת פוקס ניוז האמריקנית כי הוא קרוב להורות על תקיפות נוספות נגד תחנות כוח וקשרים באיראן. בפוסט ברשת החברתית שלו הוסיף טראמפ כי איראן כולה דיבורים ולא מעשים וכי הבריון של המזרח התיכון מת. לקח להם יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן על הסכם שיהיה נהדר עבורם, כעת הם יצטרכו לשלם את המחיר, לשון הפוסט. בתוך כך צוות מתווכים מקטר הגיע הבוקר לטהרן על מנת לנסות ולסיים את גיבוש ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. עוד צוין בדיווח כי לנסיעתם של הקטרים לטהרן קדמו מספר התייעצויות עם גורמים אמריקנים. עוברים לנעשה במשכן הכנסת, חוק יסוד לימוד תורה עבר בקריאה טרומית. מליאת הכנסת אישרה את ההצעה שמעגנת את לימוד התורה כערך יסוד במדינת ישראל, ברוב של 56 תומכים מול 43 מתנגדים. עם זאת, בנוסח שאושר, אוסרה ההשוואה הישירה בין לומדי התורה לבין משרתי צהל, בכל הנוגע למעמדם ולזכויותיהם. עוד בחדשות, המשטרה השלימה את חקירת השרה מאי גולן, וגיבשה תשתית ראייתית להגשת כתב אישום נגדה ונגד מעורבים נוספים בפרשה. כתבינו אבי כהן ואלינור שירקני קופמן מוסרים, כי החקירה עסקה בחשד לעבירות שוחד מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה, זיוף ושיבוש מהלכי משפט. לאחר שנחקרו עשרות חשודים ועדים, הועברו חומרי החקירה לפרקליטות לעיון ולהחלטה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר מזג האוויר יהיה דומה.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
16: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: טוב, חזרתם אלינו שעה שנייה, אנחנו מתחילים. סבלי מינל באולפן, אלמו קפח. עכשיו תגיד לי את האמת. תגיד לי את האמת אבל.
1: תן רגע, תן את הביס, תן שנייה.
0: איפה קיבלת פינוקים כאלה? איפה?
2: רק פה. וואו,
0: הוא אמר רק פה. כן, צריך לתרגם אותו. חברים, אנחנו עם BBB במהלך כל השבוע. סיפרנו לכם על BBB, על הסניף החדש. BBB, by the way, כאן באילת, שדרות התמרים 22. דרך אגב, מי שרוצה יכול לקבל משלוח אליכם חינם דרך אפליקציית בלי בקליק. זה רק לשבוע קרוב, המשלוחים חינם.
1: תגיד, מה זה המבורגר הספציפי הזה?
0: זה צ'יפוטלה.
1: וואו.
0: סאדו צ'יפוטלה. ויש גם את טקסס ברביקיו.
1: וואו, זה אחי.
0: וואו. נכון טעים?
3: מטורפים לגמרי, כל מה שיש פה.
0: אני בטוח, אני בטוח. עכשיו, אכלתם, קיבלתם קינוח, בסדר? עכשיו הגיע הזמן...
4: הרובש. הרובש הגיע, וזה הזמן לקוקטייל השבוע עם יוגב ברון.
0: אהלן, הנה הוא, יוגבי! אה, מה קרה?
5: למה לא שומעים אותך?
0: למה לא שומעים אותך?
1: אנחנו שומעים את זה.
0: שומע אותי? שומע. שלום.
6: אהלן.
0: אהלן.
6: מה קורה?
0: בוא ניתן לו אהלן אחד, בוא תן לנו אהלן.
3: אהלן.
0: אהלן. יאללה, ספר לי מה הבאת לנו.
6: אז ככה, היום, אם ידעת או לא, זה יום מתה הקר הבינלאומי.
0: אמר, ראית שמחכימים פה אצלנו בתוכנית, קובי?
1: אמרתי יום הבי-בי-בי.
6: גם.
0: גם. אבל היום זה יום מתה הקר.
6: יום מתה הקר הבינלאומי.
0: וגם מדי הגינה.
6: יפה. אז אני רציתי שלב ביניהם, לא עבד. אמרתי, בוא נלך על התה הקר.
0: יאללה, עדיף.
6: לא מצאתי.
1: גם עדיף. אם היה ענקי גינה,
0: אתה היית.
1: אתה היית בול, אתה בלוק.
0: ידעתי שאתה תגיד את זה.
1: אתה כמו גם עד גינה ענק. מי שמכיר אותו, זה גם עד גינה ענק.
0: מה הבאת לנו היום?
6: אז יש לנו ככה, יש לנו ג'ין שנקרא ג'ין אנאדר של הנדריקס. בעצם הם הוציאו סדרה חדשה.
0: אנאדר.
6: שהוא על בסיס תפוז וקקאו.
0: וואו.
6: ממש ממש טעי, בדיוק. מלא מלא קרח, הסוד הוא בקרח דרך אגב בקוקטייל הזה.
0: אוקיי.
6: זה לא קרח רגיל.
0: אוקיי. זה קרח מיוחד.
6: בדיוק.
0: זה קרח מאלסקה שגדל בהרים של אלסקה.
6: תחת לגשר, תחת תנאי מזג אוויר מבוקרים.
1: קרח היוואסקה.
6: שאתה קונה פה, בסופר.
1: קרח. ברמה. זה החמצן שהיה שם לקרח, זה לא כמו שיש פה.
6: היה שם אסקימוסי, ישב שמר עליו, זה העבודה של השבט.
0: בדיוק.
6: ככה זה. אהבתי. ויש לנו ליקר 43, שזה בעצם עשו מ-43 סוגי הסבים שונים.
0: וואו. אתה,
6: כן, וניל, מתיקות כזאת מגניבה, זה ייתן לנו חיזוק לג'ין. אנחנו מוסיפים לו יין לבן, שרדונה, קצת יבש, וסוגרים הכל עם אייס טי.
0: אינו, אם זה יום התה הקר.
6: אתה חושב שזה קשור לזה? אמרתי, סתם נלך על אייס טי הפעם.
1: חשבתי סתם המצאתם את יום
0: התה הקר. את יום הגמדים הקרים.
6: וסך הכל יוצא לנו עכשיו קוקטייל ממש ממש קר, קיצי, כיפי, קלאסי.
0: וואו.
6: ובוא תגיד לנו איך יצא.
1: קלאסי שאון פס.
0: קודם כל לחיים, וזה איך נקרא הקוקטייל?
6: נקרא לו...
0: נום.
6: איך?
0: נום.
6: נום?
0: נום.
6: מה זה שתיבות?
0: נום זה גמת גינה באנגלית.
6: Really?
0: Really.
1: טוב, טוב, אתם הבלבול השכל שלכם, בוא נרים.
0: בוא נרים. וניתם לנום.
1: לחיי.
0: אתה מחליט.
1: חיילי צבא ההגנה לישראל.
0: אמן.
6: אמן, אמן. תגיד לנו איך יצא.
0: אוקיי. אוקיי. אוקיי. קוקטייל, קיצי, נעים, רך. ומתוק.
1: בעיניי זה יצא כמו אייסטי עם קצוץ כזה, כאילו איציק שם נגע בפנים עם הידיים.
6: אז פגענו.
1: לא מעל הציוד, תירגע, לא מעל הציוד, תבלע, תבלע מהר.
0: תספר לי שוב מה יש לנו.
6: יש לנו ככה, ג'ין הנדריקס אנאדר החדש שלנו, ליקר 43, יין לבן שרדונה, וסוגרים הכל עם פיוז טי קר על קרח מיוחד שגדל מתחת לגשר.
0: ואיפה אפשר להשיג את כל הדברים האלה?
6: אפשר להשיג הכל אצלנו בפנקו במרכז ליסה בורסקה 26, ובאתר שלנו panekoalat.co.il.
1: מי שלא יודע, פנקו זה בסי.
0: זה בסי.
6: נכון. למי שחיפש אותנו.
1: אתם מחפשים את האתר.
0: כן, זה לא פנק.
1: יש בקיי משהו אחר לגמרי.
6: נכון. זה הביא אותנו לעולמות אחרים.
0: כן, לגמרי אבל.
1: פנקו בסי,
6: לשם.
1: זה היה טעים דרך אגב, אז אתה צחקתי עליי קצוץ. למרות שאיציק אוכל סושי עם הידיים, ולפעמים הוא טובל את כל הסושי עם האצבעות בתוך הקערה של הסויה, ואז זה מוסיף קצוץ כזה כמו וסאבי לכולם.
0: קודם כל תודה. כמובן שאת כל המוצרים אפשר להשיג בליסה, בורסקאי, מרכז ליסה החדש, אצל פנקו, וגם באתר דרך אגב.
6: משלוחים חינם.
0: משלוחים חינם, נכון מאוד.
1: ברח לו פנקו.
0: לא, אבל עכשיו אנחנו חייבים. אין לנו ברירה, נכון?
6: אין לנו ברירה. אבל בוא נעשה את זה בדרך השמחה כרגיל.
0: יאללה.
6: תן לנו.
0: תן לנו.
6: שמח אותנו.
0: אז הרע! כל מי כל מי שטרם עלו לו 18, אסורה מכירת אלכוהול, וכמובן, והפצה, וכמובן... משרד הבריאות קובע, כי צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ואין הבריאה.
1: ומי ששותה מטומטם.
0: יאללה, יצאנו לדרך, גם בשעה הזו אנחנו עם ביבי בי. יוגב ברון, תודה רבה רבה, תודה לך, יאללה, ביי.

0: השם שנולדתי בדור הנכון, עוד נביא לציון את הניצחון, היום זה היום.
1: נביא לציון את הניצחון, אתה מבין?
2: תמיד יש לך איזה בשיר מסר, כזה או אחר. איזה אלופה, איזה קול יש לה.
1: חבל על הזמן, ליבי פאנקר. אבל הכל טוב שלה בנקר.
2: אחלה! היא בהחלט מזכירה את אופרה. בהחלט מזכירה, אני חייב להודות.
1: אתה לא יודע כמה זמרות הקלטתי עד שמצאתי את קליבי האחת והיחידה שהביאה את הביצוע המושלם לדבר הזה.
2: וואו.
1: אני צריך לתת כבוד למורן מזור שלנו, כפרה עליה, שהיא מהתחלה אמרה לי, עזוב את הכל, פשוט תנסה את ליבי פאנקר. אני אומרת לך.
2: אני אומרת לך.
1: ליבי פאנקר זה מה שאתה מחפש שם.
2: אני אומרת לך. והיא צדקה. טוב, פעם הבאה תקשיב למורן.
1: כן, אחלן.
2: אחלן. אנחנו יחד עם בי-בי-בי בספשייל מיוחד סבלימינל. רק בי-בי-בי. זה צריך להיות הסלוגן שלהם.
1: זה הסלוגן שלהם, אחי. רק
2: בי-בי-בי. רק בי-בי-בי. אנחנו כמובן בסדרות התמרים 22, שם נפתח הסניף בי-בי-בי by the way. אז אם אתם רוצים לטעום...
1: איפה, איפה, באיזה כתובת?
2: סדרות התמרים 22. בי-בי-בי by the way.
1: סדרות, רגע אני כותב.
2: התמרים.
1: התמרים
2: עם תף. מהמילה תמר.
1: אה, חשבתי תמיר.
2: לא תמיר, תמר. סדרות התמרים 22. בי בי בי by the way. טעים או לא? אמיתי. אמיתי.
3: טעים.
2: נכון?
3: טעים.
2: טעים. אנחנו אתמול עשינו טעימות, טעמתי את... כמעט את כל התפריט שלהם.
3: אשכרה.
2: ביקר לי.
1: רואים עליך, אמרתי לך.
3: מה, ישרת אצלם, הביאו לך תפריט, אמרת כן?
2: פה, פה, פה, פה, פה, פה.
3: פה, פה, פה.
2: פה, פה. כאן. הביאו לפה, הביאו לפה את שני ההמבורגרים המיוחדים, שזה הצ'יפוטלה.
1: אש, אש, אש.
3: זה הפצצה.
2: ואת הטקסס ברביקיו, שזו קציצה. תקשיב טוב, היא נטבלת בברביקיו.
1: טוב, למה אתה מדבר עכשיו ככה?
2: הקציצה נטבלת בברביקיו, כי אני עוד רעב. הקציצה נטבלת בברביקיו, ומסביב מוסיפים עליה רצועות אנטריקוט. חלום. אני אומר לך חלום.
1: איזה פצוף, אני מבין.
3: תקשיב, כאילו, אתה מבין שתוך כדי שאתה מדבר, כאילו נהיה לי ריר.
2: חלום, חלום.
3: וואי, אלוהים.
2: אני אומר לך חלום.
1: אלוהים.
2: חלום, חלום. חלום.
1: מה קשור עכשיו המוזיקה הזאת ברקע?
2: סתם, זה מוזיקת רקע כזאת, שתעשה סמך.
1: תעשה מוזיקת רקע כיפית.
2: מה זה מוזיקת?
1: שים של נסרין משהו כיפי.
2: מה, משהו כזה מגניב?
1: או!
2: זה סבבה?
1: כן,
2: אז בוא נדבר על זה. בוא נדבר על הרקע הזה.
1: יאללה. שיר הבא מוקדש לעיר אילת.
2: מור אפרת ביטון.
1: ולנסי, הראשונה.
2: הראשונה, כן.
1: נשמע. זה שם של בן אדם או שלא?
2: זה כמו, שלום כאן, ג'ודי ניר מוזס, קרווין סממה. שהיה פעם מקום, אהרונו וזה, ונתן לה איזה 200 שמות.
1: איך הוא אומר, זה שם של...
3: לא, מה זה? זה שם... זה שם, מה זה, זה שם זה? זה נשמע כמו הרכב פותח של ריאל מדריד.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: באלעד הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
4: מה זה מיכל, עוד לא התקשרת?
5: התקשרתי לאן?
4: לחוף מיה, מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
5: בעל הבית השתגע.
4: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני, השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: שמוליק, מה נשמע?
7: הכל טוב, אומרית.
5: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
7: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
5: שמוליק, נשמע מעולה.
7: מהאושתיים.
5: מהאושתיים.

0: אתה יודע למה שמתי את זה ולמה? טוב, אתה זכרת?
1: מספר אחד בארץ ובחול,
0: ובחול וגם בעולם.
1: בארץ ובחול ובין הכוכבים.
0: רק באלעד, כי זה היה על השיר. דרך אגב, בטח אלמוג גם יודע שהחלום של כל גבר היה להיט משוגע, כי זה היה בדיוק אחרי איזה תקופה של שקט מבחינתך, אתה זוכר?
1: שלוש שנים,
0: תקופה של שקט, ופתאום יוצאת הפצצה הזאת של החלום של כל גבר. כאילו אנשים היו צמאים לשמוע משהו אחר, משהו חדש, והיו צמאים לשמוע אותך. את סבלימינל.
2: זה גם היה אני החדש. זה בעצם השקה של סבלימינל, הבעל, האבא. אז זה, אם אתה זוכר,
0: בטח.
2: השיר הראשון זה על אשתי. עם שני הילדים בקליפ.
0: אשכרה, נכון.
2: זה שיר, ברוך השם, שעד היום אין הופעה, אני לא יכול לסיים הופעה בלעדיו.
0: בלי החלום של כל גבר.
2: אם אני עושה כזה ניסיון, כאילו, טוב, תודה רבה, ביי.

0: יש איזה כמה כאלה בהופעות. יש איזה כמה, חלום של כל גבר, אני מעריך הפינאל, יש גם אולי, אם אני ככה, אם אני מנסה, יום גדול.
1: לא, לא, יום גדול זה תלוי, אנחנו ברוך השם, יש לנו המון המון רפרטואר, אז זה תלוי בקהל.
0: זה כן, זה תלוי.
1: אנחנו לוקחים את זה או למחוזות של היותר חפלה ומזרחית וזה, ואז זה פחות פאנקי.
0: כמו?
1: מה, אצלי כמו?
0: כן.
1: חסר, תיזהר ממנה, בעליתו,
0: מסור. אה, כזה, של הדואטים של פעם.
1: כן, זה לא רק של פעם, אתה יודע, אנחנו משלבים בפנים סתם, נניח את האור, השלכת ותראי אתו, זה? אנחנו משלבים אותו במופע בתוך החפלה, כאילו. שתיזהר ממנה, זה לא טובה.
0: כן, ויש לי גם, אתה יודע, יש גם את כל המחרוזת המטורפת שאתם עושים, שזה אני גם זוכר, כאילו, שאתם עושים אותה כמעט בכל הופעה.
1: אז נניח יום גדול, שהוא פאנקי כזה, הוא מתחבר לי יותר עם צבע לחיים, עם תן למוזיקה לדבר. זאת אומרת, זה קהל שהוא כזה בא יותר, אתה יודע, יותר קלילי, יותר ילדים, יותר כיפי.
0: אז זה באמת תלוי בקהל, תכלס.
1: תלוי בקהל, אבל יש מופעות שלא ייתנו לנו לרדת בלי תנילי, לדוגמה, שזה הזיות, כן. הרבה פעמים בחתונה או במשהו כזה, יש עכשיו טרנד מטורף שמזמינים אותנו לחתונות, ומזמינים אותנו כהפתעה.
0: אוקיי.
1: וזה כזה כיף, זה כזה, או שהם מפתיעים את החתן, או שהם מפתיעים את הקלה, שהם כאילו מטורפים עלינו, טירופים של הטירופים.
0: אתה
1: מגיע כזה, ואני בתקופה האחרונה נכנס עם תורו כל הזמן. פעם פעם, ואתה רואה את הפרצוף של החתן בדיוק עכשיו, הבחור שלי, חן, סושל, עורך איזה סרטון מחתונה כזאת שעשינו בלודה בשטח אש איפשהו, שהקלה אומרת לחתן, טוב, עשיתי לך איזה הפתעונת קטנה, איזה משהו קטן, ושומעים את הדי-ג'י ברקע, אני רוצה להזמין לבמה את סבלי מנהל ועצל. והוא יש לו פרצוף, מה?
2: לא, לא יכול להיות.
0: לא יכול להיות.
2: לא, לא.
1: ואיזה חפלה עשינו שם.
2: פתאום קלט את שניהם, היה ככה. אתה רוצה לי?
1: תרלול.
0: גדול.
1: אין כמו לשמח חתן וקלה, ולתפוס אותם, להגיד להם בזמן החתונה שלכם, בואו נעשה תפילה. תפילה לניצחון של חיילי ישראל. שינצחו בכל החזיתות, שישובו הביתה בריאים ושלמים, ברוחם, בגופם, בנפשם.
0: אמן!
2: אמן!

0: Bro, Toro. מפוצץ בדינרו.
1: מה נשמע אבא?
0: זה מצחיק, אתה יודע, זה עכשיו מצחיק אותי ממש שהוא... שאלמוג, כי הוא סיפר על זה שהוא היה צריך לקבל עכשיו איזה 7,000 שירים עכשיו ללמוד בעל פה. זה הצחיק אותי שהוא זוכר רק את הסוף.
2: סופים, סופים של המשפטים.
0: את הסוף של המשפט.
3: זה כל מה שאני יודע.
2: אני טוב אותו לא עושה מרו מרו, נרו אלו, בוא אליי,
3: ימה.
2: Oh no.
3: Whoa. Team City Dream Team. תעביר את הפיצ'לין. לא.
2: זה מה שהחבר'ה לומדים אצלנו, לא יודעים תחילות משפטים, רק סופים.
0: רק את הסוף, רק את ה... לא, אבל זה אדיר, כאילו, זה כל כך חכם, אבל זה נכון.
2: אתה יודע, זה כיף לי כראפר שאני לא צריך להתאמץ, יש לי ביטחון שנניח, הסוף של המשפט, הם יגידו אותו, אז אני לוקח שם הנשימה, אז גם כל המופע עובר
0: בהרבה יותר רגוע וקלאס, ואתה כאילו פחות מתאמץ.
2: כן. יש דברים שאתה יודע, סבלימינה, סבלימינה, סבלימינה, סבלימינה, על מה? חזר לסוס הלבן, הדגל בורם, כאילו
3: מכוון, בול,
2: במטרה, נו,
3: שום מקרה כאן, שופל דאבלון עתיק.
2: אני לא צריך לנשום, כאילו, אתה מבין? אז אני עובד עם החבר'ה, והם עושים לי את ההכפלות האלה, גם עושים את זה בהרמוניה וזה, זה...
0: זה יפה.
2: כיף.
0: אז זה כאילו פתאום אתה לוקח פה את האוויר הזה.
2: כן.
0: איך עשית עוד פעם?
2: סבלימינה, סבלימינה, סבלימינה, סבלימינה, על מה? חזר לסוס הלבן, הדגל בורם, כאילו מכוון, בול.
0: אתה מבין שזה כאילו יוצא כזה בפלואו טבעי כזה.
2: מה אתה רוצה? זה שר את זה פעמיים ביום. הופה, איזה טעם יש לבן אדם? איזה טעם יש לו?
3: איך הוא בחר? כל דבר, כל דבר, פונקט.

0: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: עצם העניין.
7: בוא נגיד שלום ליוסי רווה, מדריך ירי.
8: העיר המאה באלת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באלת מתוך 180 רכבות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנשיאת כלי ירייה מסוג אקדח.
7: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
8: אנחנו נמצאים באלת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
6: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
9: מחפשים הרבה זמן איפה לאכול? תקשיבו טוב, כי הפתרון שלכם הגיע.

0: האזינו לגל רבינו כל יום בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ואולי תזכו במתנה טעימה במיוחד מביביבי אלת.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אלת.
0: ואל תגידו לא שמעתי. עכשיו באלת
1: גל רבינו
0: וב-4
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: תגיד, לא פחדת להוציא את השיר הזה ושכאילו אומרים סבלי מינל סבלי, זה כאילו לא...
1: איך סיוון אומרת? שיר הלל.
0: שיר הלל, כן, זה
1: שיר הלל.
0: זה שיר...
1: אמרתי
0: לא לה... פחדת שיגידו שאתה מגלומן, שאתה איזה נרקיסיסט מטורף,
1: שזה... אני הכי טוב בארץ ובחול.
0: אני לא מגלומן, כל אני רק תותח.
1: ספר אחד בארץ בנרקיסיזם ובגלומניה. מלחקים. זה... תשמע, זה מדהים, כי השיר הזה עבד בהרבה מקומות מעבר לים, בסבלי מינה לה איזה מילה בינלאומית, ואפילו שהגענו שם לקייפ טאון בדרום אפריקה לשיר את זה ולצלם את הוידאו קליפ, זה מהפזמון השני, אפילו לא פעם שנייה שמשמיעים את השיר, מהפזמון השני כל הילדים ישר התחילו לשיר סבלי מינה,
0: סבלי מינה.
1: אז אפילו יש בזה משהו מדבק. ומה שמצחיק זה שסיוון שלנו, שאיתי מ-2000, לא היינו בקשר מלא זמן, וחזרנו, אתה יודע, כל מופע איכות וכל זה, אנחנו בקשר, עכשיו היא מגיעה להופעות, ועכשיו יש לה חומרים שהיא צריכה ללמוד, שהחבר'ה שהחליפו אותם ולמדו אותם. נניח, בשיר הזה היא ממש נתקעה, יש לנו קטע, היא לא, המילים נורא קשה לה... דופק כמו קימיקלו, מרים כמו ריקי גלו, המאסטר ריקלו. אז היא ואיציק שם מחרטטים בהופעה, ואני תופס אותם כל הזמן. אני בא עם המיקרופון שלי לאיציק בהופעה האחרונה, בא עם המיקרופון שלי אליו, למה שקסיה סיוון שהיא לא יודעת את המילים של השיר הלל, אז היא אמרה לי, מה אתה כוס עליי? איציק לא יודע בכלל.
0: הגשינה עליו.
1: אז הלכתי עם הבחור של הסושה למכן, באתי לאיציק ונותן לו את המיקרופון באמצע הופעה, ואיציק מסתכל עליו ועושה פרצוף כזה, הריקי ריקי קלו, ריקי ריקי קלו, אדו ליקי קל. איך תבנה מדינה, אחי? מבין עם איזה אנשים.
0: וואי, אלמוג, איך זה לעבוד עם סאב?
2: וואי אחי, כפי שאתה מבין, מה שקורה...
0: וכן, מה שקורה פה זה גם על הבמה.
2: מה שקורה על הבמה.
0: קשה. באולפן.
2: באולפן, בבית, בזה, סתם כשאנחנו מתקשר אליי, אחי, מה קורה? מה מצב? מה קורה?
0: ככה, כל הזמן.
2: זה תמיד שטויות, וזה כיף גדול.
0: נכון.
2: כי אני בדיוק אותו ראש.
1: שבלי מאותה תשמונת, אותה תשמונת.
2: זה בדיוק אותה תשמונת, בדיוק אותו זה, אני גם השטוטין כזה, ברגע שהוא עושה, היי, הלו, אני כזה, היי, הלו,
0: איזה
2: קטע. זה פן, זה כאילו...
0: מה,
1: פעם היו לוקחים כדורים נגד זה.
0: לקראת מה אתה הולך, אתה? ספר לנו קצת.
2: לקראת מה הולך...
0: אתה, סדרות, זה, משהו, טלוויזיה, יש איזה משהו...
1: מכיר, אבהות?
2: אבהות בעיקר.
0: אבהות עונה 2.
2: כן, אבהות עונה 2, אני לא יודע, אשתי קצת אומרת לי, ממי, לחכות.
0: לחכות.
2: אין בעיה, ממי, אני מחכה, שתדעי את זה. לא, בגדול, כאילו, בהיבט של פריצה וכל הדברים האלה, אני באהבה החלטתי ללכת על אנונימיות. אנונימיות מוחלטת.
0: באמת?
2: כן.
1: כמו שאני הפסקתי לאכול.
0: כן. על אותו משקל.
2: אני, כאילו, אני טוב לי להופיע, אני טוב לי להופיע עם קובי, אני טוב לי להופיע בדברים האחרים שאני עושה.
1: תספר, תפרגן לדברים האחרים שאתה עושה.
2: אוקיי, אז אני עושה כמה דברים.
1: המופע שעכשיו היית באלת בגינו.
2: המופע שעכשיו הייתי באלת זה נקרא דיסקו טריין שואו. שזה הרכב מחווה לאיטה דיסקו.
1: בדיוק כמו מוזיקת רקע אצל גל רבינו.
0: כמו זה?
2: בדיוק.
1: איי, חודה, איפה אספתי אותם אחר?
2: בדיוק, איזה... אותי הוציאו מהברבנל, אבל בסדר. מזכה לי, איטה דיסקו מגניבים, בי ג'יז, ואירת מונד אין פייר, וכאילו כל החבר'ה האלה שזה...
1: לא, עליו זה עובד, אותך אני לא...
0: כן, גם,
1: איזה צליל יוצא ממך עם כל המודל הזה. מה?
0: ראית?
1: מה?
0: איזה צליל יוצא?
1: יפה, כל הסולמים הנכונות. כאילו דרכו לך על האצבע הקטנה ברגל, מה זה השטויות האלה?
0: ומה עוד?
2: הרכב חומר מקורי שנקרא The Schles Band.
0: The Schles Band,
2: כן, עושים R&B soul מקורי באנגלית.
0: אז אתה גם בעשייה.
2: אני גם בעשייה, אני גם בעשייה. זה כיף, זה טוב, זה פן של החיים. זה פה בעיקר.
0: חייבים לסיים, חברים.
1: די, נו.
0: אין מה לעשות.
2: נו, כבר?
0: יש אחרי זה עוד תוכנית, מה אני אעשה? ויש גם חדשות וכאלה.
1: לא יש מה תשאיר אחד שלי כל ה...
0: אתה צודק.
1: כל התוכנית.
0: אתה צודק, נכון. נכון. אז אני אסיים כמו שאתה מסיים בהופעות. בסדר? אני אסיים. קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לבי-בי-בי. אני רוצה להגיד תודה רבה.
1: רק בי-בי-בי.
0: לליאתי וכמובן גם ליוגב ברון. עדן וניר על ההפקה, תודה רבה. תודה רבה אלמוג קפח, תודה רבה לך. כמובן קובי, תודה כמה אני אוהב אותך, ותודה רבה רבה רבה.
1: גם לך, תודה רבה.
0: אני גם רבינו.
1: אנשים יודעים שאני לא היחיד עם ראש ענק. וזה ממש מקל עליי בחיים.
0: אני גל רבינו, מודה ומתוודה שקובי היום אמר שהראש שלי קטן.
1: צמק, הצטמק.
0: לא, אני קטן.
1: לא, אני רואה את זה אוזניות חדשות, הן לוחצות עליך.
0: זה אומר שהראש שלך הרבה יותר גדול. ואני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר באותה שעה, באותו מקום. סבלי מינל, תודה רבה רבה רבה. ואנחנו נסיים כמו שאתה מסיים בהופעות. כל הופעה שלך. אני ראיתי כמה הופעות ואתה מסיים. אתה לא מסיים עם זה, אבל אתה כן עושה את זה.
1: אני תמיד אמרתי שישאירו את הדלתות סגורות ושלא יחליפו החוצה דברים כאלה.
2: לא יפה, לא יפה.
1: איזה חוצה הדבר הזה.
2: לא יפה.
1: אני מכחיש כל קשר לפרשייה הזאת. פרחים בקנה ובנות בצריה.
0: נכון אתה מסיים עם זה? את האמת. די, נו קובי, תגיד את האמת.
2: שקר גס.
1: עובד אני על הבמה. ומה?
3: ושר לכם מהנשמה.
1: לאבי סילבני שבעולם. תמיד
3: העל.
1: שמה
0: שלעולם
3: לא
0: מתפרק
3: ידיים
0: לבעל הגבוה חזק. היי, כבר מכירים את התווים, הלכו לא עושה את זה.
2: איזה שיר, איזה שיר, מה זה, מה זה, לא מכיר. מי זה האיש הזה שם?
0: איזה שקרן, איזה שקרן.
1: השטויות שלך גם כן, השקרים האלה.
3: כל המצב רוח שפתאום עולה.
2: מה זה השאל הזה?
1: אסור, אסור ברדיו.
3: בגלל הבייגלה שטוחים.
1: יש עם קצח, יש עם שום.

0: חברים, איך אתה לא מתבייש?
1: אזמן רק ביביבי, רק לאופרות
0: ורק ביגלה
1: סטוחים.
2: זהו חברים, תודה רבה, נשתמע מחר. קובי אלמוג אפר, תודה רבה.
3: קובי מחר.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: שיחה. וברבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אלת. נאו שתיים לפם.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
7: בית המפתח!
6: רחוב האלמוגים 17.
8: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
12: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
13: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני.
14: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
15: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
14: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
16: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
17: איזה בנק מפריז.
16: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
17: בנק הפועלים.
16: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
18: שלום רב, השעה 4. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים על המשטר בטהרן, ואמר כי הוא קרוב להורות על תקיפות נוספות נגד תחנות כוח וקשרים באיראן, יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף טוען כי לכל תוקפנות נגד איראן תינתן תגובה נחרצת וללא דיחוי. הוא הוסיף כי למרות מותם של מפקדים ומדענים לא נעצרה התקדמות המדע והידע, וגם יכולות ההגנה וההרתעה של המדינה לא פחתו. ארצות הברית, בעלות בריתה באירופה ומדינות נוספות פרסמו גינוי משותף נגד גופי המודיעין של איראן בעקבות מה שהגדירו מזימות קטלניות ופעילות עוינת באירופה, בצפון אמריקה ובאוסטרליה. בהודעה יוחסו המעשים לארגון המודיעין של משמרות המהפכה, לכוח קוץ ולמשרד המודיעין האיראני. המדינות הזהירו מפני ניסיונות לפגוע, לחטוף ולהטריד מתנגדי משטר, עיתונאים יהודים ובחירים לשעבר, וקראו לטהרן להפסיק לאלתר את הפעילות מחוץ לגבולותיה. בארגון הטרור חמאס מחישים כי הושגה הסכמה סופית על סוגיית הנשק במסגרת המגעים להפסקת אש בעזה. לפי מקורות ערביים, המתווכים הציעו מתווה שלפיו הארגון ימסור את הנשק הכבד, לרבות רקטות ומקלעים כבדים לגורם פלסטיני מוסכם, אך ישמור בידיו את הנשק הקל. כתבנו שחר קליימן מציין כי בישראל לא צפויים לקבל את המתווה ודורשים כי כל הנשק ברצועה יימסר לכוחות עיצוב בינלאומיים. וגם חשש גובר בארצות הברית מפני השפעת הבינה המלאכותית על שוק העבודה. לפי סקר חדש שפורסם בסוכנות הידיעות רויטרס, יותר ממחצית מהאמריקנים חוששים כי הם או בני משפחתם יאבדו את מקום עבודתם בעקבות התפשטות הטכנולוגיה. מהסקר עולה כי 53% מהנשאלים הביעו חשש כזה באופן דומה יחסית בין קבוצות גיל, מגדר ורמות השכלה שונות. כמו כן, גוברת גם הדאגה מהשימוש בבינה מלאכותית ככלי מרכזי לתעמולה פוליטית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
20: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: ברוכים, ברוכות הבאות, מגה מיקס יוצאים לדרך.
1: שלום שלום לכם, אהלן אהלן, יום רביעי בשבוע. תוקו, שתגיד שלום לאריק בן אריה ברדיו אילת.
0: שלום, אריק בן אריה, רדיו אילת.
1: תגיד שלום לאור מאיר ברדיו חיפה.
0: היידה.
1: תגיד שלום ל...
0: לכל המאזינים והמאזינות.
1: מעיין שמאחורי הזכוכית.
0: גם שלום.
1: סתם כדי להיות נחמד, סתם כדי להיות ככה, אתה יודע, מנומס.
0: שלום, שלום לכולם.
1: אין קשר לתוכנית, סתם כדי, אתה יודע.
0: כיף, שלום, שלום.
1: שיינו מהחיוך היפה שלך.
0: החיוך
1: הממיס הזה, החיוך הזה. חיוך כובש לבבות, ממיס לבבות. בדימוס, בדימוס. אנחנו מתחילים עד שעתיים של מגה מיקס, עם הלהיטים הגרסאות וכל המוזיקה הכי בועטת ברדיו. נאחל לכם נסיעה טובה אם אתם בדרכים. סעו בזהירות, תהנו מהקצב, מושיקו פלוטקר.
0: לא לב נישליס.
1: מתחילים, תבלו, תהנו, הזנה טובה.

0: עכשיו באלת.
1: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת,
2: מאושטיין לפם. התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
3: סובלים מכאבים? BQ לייזר חדש ומחודש, החל מ-999 שקלים בלבד, להשיג בקניון מול הים בקומת הכניסה. BQ
4: כוכבית 3414.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מבצע קרצוף וריבוד ברחוב הזמירגד, ומיום שלישי 9 ביוני עד יום רביעי 10 ביוני ייסגר נתיב אחד ברחוב הזמירגד מהכיכר עד מלון קלאבין. במהלך העבודה נתיב אחד תמיד יהיה סגור. אנו מתנ נצליים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על שיתוף הפעולה.
7: חגיגות המונדיאל בפאדיס איינשבר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות מ3+1 על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות כנסו לאתר פאדיס איינשבר. לראות כאן, להרגיש שם. פאדיס
8: איינשבר, אוכלים, שותים, מבלים.
7: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
9: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
10: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
11: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
13: היי, עומרית, מה המצב?
12: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
13: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אלעד, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
12: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
13: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
12: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
0: עכשיו באילת.
1: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אילת, נאו שתיים לפם.
3: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: הבית הבא שלכם, חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, בונת אלעד.
5: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

0: התחל בנסיעה, ייצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: מחפשים הרבה זמן איפה לאכול? תקשיבו טוב, כי הפתרון שלכם הגיע. ביבי

0: האזינו לגבה בינו כל יום בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ואולי תזכו במתנה טעימה במיוחד. מ-BBB אילת.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.
0: ואל תגידו, לא שמעתי. עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולי.

0: עד כאן, או באמת. שאנחנו סוגרים.
1: סוגרים שעה שנייה, באופן כללי, ראשונה באלת של מגמיקס, ליום רביעי בשבוע. תודה רבה לכם על ההזנה. אם בא לכם עוד מגמיקס, אז בהחלט אפשרי, אנחנו כאן לעוד שעה, אנחנו עד שש ביחד.
0: זמינו אותי 24/7, כנסו גם לאתר, לאפליקציה, תתחברו אלינו.
1: אז אנחנו נודה לכם על ההזנה, נודה לאריק בן אריה על הסאונד ברדיו אילת, לעומר ברדיו חיפה.
0: חד עולב נישטיס.
1: תודה לך, משה קופלוט, כי אנחנו לפרסומות חדשות, כבר חוזרים לשעה נוספת של מגמיקס, תישארו איתנו.
2: עכשיו באילת. מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיק אופלוטקה. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל. אילת, 102 FM. התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אילת. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
9: כל המעלות הטובות.
10: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
11: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
10: חי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
12: לא, תשמע, זה גאוני.
10: שלום, יובל דיין.
12: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
7: גלובינו, ראשון עד חמישי, ב-2-4, רק ברדיו אילת.
2: מיד באילת.
7: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
13: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
14: איזה בנק מפריז.
13: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
15: בנק הפועלים.
13: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
16: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נפילה זוהתה בבסיס רמת דוד של חיל האוויר לאחר מתקפת הטילים האיראנית ביום ראשון. כך מוסרת כתבתנו לענייני צבא לילך שובל. בצל בודקים אם מדובר בשברי טיל שיורט או בנפילה שלא יורטה בדרך, אך מדגישים כי לא נגרם נזק משמעותי וכי לא היו נפגעים. הפלג הירושלמי מחריפים את המחאה נגד מעצרי עריקים, זאת אחרי ש19 תלמידי ישיבות שנעצרו בהתפרעות ליד בית השופט סולברג הועברו לידי המשטרה הצבאית. בעקבות המהלך, המוני חרדים קיצוניים הגיעו להפגין במתחם אבו כביר ובמוקדים נוספים, במגרש הרוסים בירושלים, כלא ניצן ברמלה וכלא הדרים. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסיף כי בפלג נערכים להפגנות נוספות מחר בצמתים מרכזיים באזור המרכז בשעות העומס. האמון האירופי בערבות הביטחונית של ארצות הברית צונח לשפל היסטורי. סקר של המועצה האירופית ליחסי חוץ שפורסם בעיתון הגרדיאן מעלה כי רק אחד מכל 10 נשאלים ב-15 מדינות באירופה רואה בארצות הברית בעלת ברית. לפי הסקר, רוב הנשאלים מטילים ספק בכך שוושינגטון תבוא לעזרת מדינות אירופה במקרה של מתקפה. עוד בחדשות, פעוט כבן 2.5 נפצע באורח אנוש ככל הנראה מנפילה במדרגות באזור ברטעה שבוואדי ערה. הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה תוך ביצוע פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
17: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: ברוכים, ברוכות הבאות לשעה האחרונה והחביבה של מגה מיקס ליום רביעי בשבוע.
1: הדובדבן שבקצפת.
0: וואי וואי וואי, כמה דברים טובים אחד.
1: בעצם זה דובדבן עם קצפת בשעה הזו.
0: עם הכל.
1: אז אנחנו עד שש ביחד עם עוד שעה של מגה מיקס, לעתים גרסאות מוזיקה מעולה שהכנו לכם. לכם נותר להגביר ווליום, ליהנות מהקצב, לנסוע בזהירות. ואנחנו מתחילים, תבלו תהנו, מגה מיקס, שעה האחרונה, מושיקו פלוטקה.
0: דולב נישליס.
1: אנחנו מתחילים.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת,
2: 102 FM. התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
6: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מבצע קרצוף וריבוד ברחוב הזמירגד, ומיום שלישי 9 ביוני עד יום רביעי 10 ביוני ייסגר נתיב אחד ברחוב הזמירגד מהכיכר עד מלון קלאבין. במהלך העבודה נתיב אחד תמיד יהיה סגור. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על שיתוף הפעולה.
8: סובלים מכאבים? BQ לייזר חדש ומחודש, החל מ-999 שקלים בלבד. להשיג בקניון מול הים בקומה

0: שמוליק, מה נשמע?
1: הכל טוב, אומרית.
0: מצוין, מה עושים ביום השלישי?
1: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע שלכם המזינים, יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
0: שמוליק, נשמע מעולה.
1: מהאושתיים.
0: עכשיו באלת. מגה מיקס.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו 2FM.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
3: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס, בונה
3: אלעת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
5: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
10: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
9: חי אותי לרקוד. שלום, היה בוסקילה.
10: לא, תשמע, זה גאוני.
9: שלום, יובל דיין.
10: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
1: גרבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת. כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.

0: עד כאן תוקוש. סוגרים שעה של שלישית ואחרונה של מגמיקס.
1: ליום רביעי בשבוע, רדיו חיפה, 107.5, גם באילת 102 FM, אתר, אפליקציה.
0: הכל נכון, מדויק.
1: הכל כיף, הכל נכון. אנחנו גם מזמינים אתכם להמשיך להזין לנו תמיד באתר, באפליקציה. כנסו, תורידו, גוגל פליי, אפ סטור, מגמיקס, עברית, אנגלית.
0: אנחנו שם. תודה רבה, אריק בן אריה. הלו, אריק, על הסאונד ברדיו אילת.
1: אור, מאיר המאיר.
0: הלו, אור. תודה רבה לך, מושון, טוקוש, פלוטקה, האיש והבמבוק.
1: היידה.
0: אתה יודע למה במבוק?
1: לא.
0: מחר.
1: מחר.
0: מחר. נשמור את זה למחר. שטעות. מיד אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל, שיהיה לנו ערב טוב, בשורות טובות.
1: אמן.
0: יאללה, ביי.
1: ביי.
2: עכשיו באילת. מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל. התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים, ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
11: עצם העניין.
12: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
13: העיר המאה באלת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באלת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנשיאי כלי ירייה מסוג אקדח.
12: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
13: אנחנו נמצאים באלת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
11: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
14: מחפשים הרבה זמן איפה לאכול? תקשיבו טוב, כי הפתרון שלכם הגיע. בי בי בי

0: האזינו לגמה בינו כל יום בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ואולי תזכו במתנה טעימה במיוחד. מביביבי אלת.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2 ל-4, רק ברדיו אלת.
0: ואל תגידו, לא שמעתי.
2: מיד באלת.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אישרה החלטה הדורשת מאיראן לדווח על מלאי האורניום המועשר שברשותה ולאפשר לפקחי הסוכנות לאמת את הנתונים. ההחלטה שהוגשה על ידי ארצות הברית, בריטניה, צרפת וגרמניה הוגדרה על ידי מועצת הנגידים של הסוכנות הכרחית ודחופה. נציגי איראן כינו את ההחלטה פוליטית ונטולת מקצועיות. לאחר שהצביע נגד חוק יסוד לימוד תורה שעבר בקריאה טרומית בניגוד להחלטת המפלגה, יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' הודיע על החלטתו להדיח את חבר הכנסת משה סולומון מכל ועדות הכנסת שבהן הוא מכהן מטעם עשייה. בהודעתו נכתב כי סולומון היה מודע ומעורב בכל התהליך, ובשום שלב לא העלה התנגדות או כוונה להצביע נגד. למרות זאת בחר לפעול על דעת עצמו, הפתיע את כלל חברי עשייה ופגע באמונם באופן קשה, כך סמוטריץ'. חוק המינויים עבר בקריאה טרומית בכנסת. מליאת הכנסת אישרה את ההצעה שמבקשת לשנות את אופן מינוי הבכירים בשירות המדינה ולהעביר לידי הממשלה והשרים סמכות רחבה מזו שקיימת כיום. כתבתנו אלינור שירקני קופמן מוסרת כי לפי ההצעה השרים יוכלו לבחור מועמדים לתפקידים בכירים לפי שיקול דעתם, וכי ועדת הכשירות תבדוק בעיקר תנאי סף פורמליים. בנוסף, במסגרת ההצעה צוין כי כהונתם של בכירים בשירות המדינה תסתיים אוטומטית בתוך 100 ימים מכינון ממשלה חדשה. כלכלה עכשיו עם תמונת המצב בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
7: ירידות שערים חדות נרשמו היום בבורסה כשהמדדים הכבדים ירדו בלמעלה מאחוז. מדד תל אביב 90, שהוא הפופולרי בקרב הציבור הרחב, איבד יותר משני אחוזים. הדולר התחזק היום לרמה של 2.96 שקלים, ובניו יורק נסחרים המדדים המובילים כמעט ללא שינוי.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
11: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באופן, אלי בן דוד, לירה שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל. שלום, שלום לכל המאזינים שלנו, החמודים, המתוקים, הנאמנים שלנו ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו אילת, וכמובן באתר ערוץ הספורט. ספורטה, ספורטה. חבר'ה, נגיד ערב טוב לפאנל הבכיר שלי. יש לנו היום הכל מהכל. יש לנו ריפורטר קצר, שוער ארוך וחקיין על אנטיביוטיקה, וזאת אפילו לא התחלה של בדיחה, אלה שלישיית שטראובר וייס ג'מאל. עכשיו, כשאני אומר את השם של השלישייה, אני מבין שאף אחד לא ישים עליה כסף, אז אין טעם להמשיך לשווק אתכם. ונעבור מיד אל הכותרות. וייסי, תן לי כותרת שלך, תקה אותי בכותרת.
3: קודם כל, מחר מתחיל הדבר הכי כיפי שאפשר, אתה יודע.
2: מה מתחיל מחר? תגיד לי, ספר לי.
3: אירוע קטן, מונדיאל, אירוע קטן.
2: יש לך בדיקות אצל רופא מחר? מה?
3: אירוע קטנטן, מונדיאל, לא כמו חצי גמר כדורסל, כן, ישראלי, אבל קטן. מונדיאל בעוד בארצות הברית. וזה כיף, אתה יודע למה זה כיף? אני במיוחד אוהב, אתה יודע, כי כשאני בא לכדורגל הישראלי, בסוף כשאתה, כמו שאמרת, ריפורטר, אז בסוף אתה בא וחושב, תוך כדי משחק, רגע, וצריך לראות, ומה קרה פה, ומה קרה שם, פה זה כיף טהור, לראות כל כך הרבה משחקים בהנאה, מחכה לזה.
2: אהה, יפה, יפה.
3: ויש לי עוד כותרת אחת.
2: נו.
3: הבחור עם החולצה הורדה, אתמול השלים דאבל.
2: הופה.
4: מרחוק אבל.
3: לא היית?
4: לא, נחתי מצרפת בלילה.
3: אבל בסדר, אבל אתה אחרי, יש לך טבעת על היד, איך אלי אומר.
4: ידאגו לי, כן.
2: ידאגו. מיסטר שטאובר, כותרת שלך, חביבי.
4: כותרת שלי, יש מנהל מקצועי חדש למכבי תל אביב, הוא היה שוטר.
2: אנחנו נדבר על זה, מה הוא?
4: הוא היה שוטר.
2: שוטה, חשבתי, אמרת שוטה.
4: לא, לא, לא, לא.
3: יש לך טראומות.
4: לא, לא. הוא בכלל היה שוטר בעברו, ובכלל עצן, לא מתחום הכדורגל, ולאט לאט נכנס לתוך הכדורגל, ועושה יופי של עבודה.
3: אבל עושה עונה טובה מאוד בגיור, שלא הייתה מועמדת
4: לאליפות. אמת. זה כמו שקריית שמונה לקחה פה אליפות.
3: בסוג של העניין הזה.
2: אז ככה, חברים, תרשו לי רגע, תרשו לי, תרשי לי, תרשו לי. איפה אני, איפה אני? טוב, מה, נתחיל לדבר על מכבי? מה, נתחיל לדבר על מכבי? או שאתם רוצים, או שאתם רוצים, אתם יודעים מה רגע, מכבי תל אביב.
4: סוף יש על מה לדבר, בוא.
2: סוף סוף היא הועילה בטובה להתכונן לעונה הקרובה ולמנהל המקצועי שלה. איך קוראים לו? סטיבן ון הורן.
4: ון הורן. ון הורן, אבל זה לא...
2: ון הורן. אני... חברים, מצפה לו. רגע, תן רגע, כתבתי מונולוג.
4: אה, כתבת מונולוג.
2: יש פה שקיע, וייסי. שקיע. וייסי, אני לא מבין מה הוא חושב פעם. אני מקבל פה...
4: ממתי אתה משקיע?
2: אני מקבל $5,000 לתוכנית סתם.
3: כן, מה זה נראה לך?
2: מה קורה?
3: הוא קם בבוקר, אפילו לא מצחצח שיניים, מתחיל מונולוג.
4: ישר לכתוב.
2: מה קורה? מה קורה פה? בכל מקרה, ון הורן.
4: ון הורן,
2: מה שנקרא, מצפה ליותר עבודה ממה שציפה למורה לאנגלית של שואה. עוד מעט נבין לאן נושבת הרוח בקריית שלום. חבר'ה, שטראובר פה יעשה לנו פו. מה שנקרא, נקווה שהיא לא מגיעה מהמעברר של בליץ' שלא רגיל ללחוץ, ואפילו מה שנקרא, אלו החלטות דחופות יילקחו שם כדי להזניק את המועדון הזה בחזרה לאליפות. ישבנו, בלבלנו את המוח, כי מנהגנו שוכני המיקרופונים, מה עם מנהל מקצועי, מה עם מנהל מקצועי. המנחה הגמת של התוכנית הזאת אמר, אני בטוח שבזמן שאנחנו מבלבלים את המוח, במכבי עובדים, הוכיחו לנו עובדים, לא סתם זה מועדון, שגם בעונה כזאת לקחו תואר. נמשיך, נמשיך לכותרת של וייסי, פחות מ-24 שעות לפתיחת המונדיאל בארצות הברית. איידה, קטלה, וקטלה, חברים, אני...
3: הוא נפתח במקסיקו,
4: במקסיקו, דרום אפריקה.
2: לכל אנשים, לכל אלה שלא אוהבים כדורגל, לכל אנשים שלא אוהבות כדורגל, יש לא מעט אנשים שאוהבות, אנחנו יוצאים לחודש חופש,
4: וחצי. לא
2: לדבר אליי, בדיוק, חודש וחצי
3: לדבר אליי. כן, אבל לפי השעות לאנשים זה לא אכפת, זה בלילה, גם אותן זה לא מעניין, אל דבר אליה, אל תפנה אליה.
2: וייסי, אני מזכיר לך, אתה היית בשימוע, אתה אמור היום לזרום עם כל מה שאני אגיד לך.
4: זה לא בלילה, זה מתחיל ב-10, וייסי, זה מתחיל כבר מ-10.
3: כן, יש 10, אבל יש גם הרבה משחקים ב-4, ב-1.
4: אבל מי ש... בתכלס, מי שצופה בלילה, ישן בבוקר. כן. אז הבעלים לא יהיו שם בשביל האנשים שלהם בבוקר, מן הסתם.
2: חבר'ה, שימו לב.
4: סיימת את ה-5,000 יורו שעדיין?
2: רגע, שנייה, אדוני. אה,
3: פה 3,700.
2: אני לא מבין, כאילו, אני באמת לא מבין. נו. אני באמת לא מבין.
4: נקודה.
2: למה שטאובר מעז? אני לא מבין, הרי יושב פה בן אדם
4: מעז בשימור. אל תגיד מעז, מעז ראובן.
2: יפה, נכון. טוב, על מה עוד מבלבל את המוח היום? כמובן אצלנו הכנות בעיצומה, נשמע קצת אתכם, מבלבלים את המוח. נכיר גם את הג'וקר הפוטנציאלי, אתה יודע, שטראוברג, אתה לא היית איתנו, או שכן, בימים האחרונים, מאז שיסדנו פה, תום גל פה מקפיץ לנו כל פעם ג'וקר פוטנציאלי.
4: הוא לא פותר?
2: פותר, אבל מה לעשות? גם אני פותרתי, הנה אני פה.
3: אני גם מקבל הודעות כל הזמן שהוא ממציא שמות.
2: מי?
3: שזה לא שחקנים אמיתיים.
4: ברור, מה חשבת?
3: פינת הג'וקר לשחקנים לא אמיתיים.
4: זה תום גל,
2: בוא. אבל כיוון שאני פה, כיוון שנתנו לי פה את מה שנקרא את ההגה, אני בעד להמציא. כי מה שיש זה לא מספיק.
4: תרתת בביטחון.
3: אתה אומר 48 נבחרות זה לא מספיק.
2: וייסי, מה אתה חושב שאני לא יודע את כל הסטלבט שלכם עליי? שאני לא רואה הכל, ואני לא יודע הכל, ואתם חושבים שזה... אני רואה בזה כמחמאה.
3: לא, כדורגל עולמי אתה יותר טוב בכדורגל ישראלי, לא? כדורגל עולמי אתה יותר מעורה.
2: כדורגל עולמי תלוי מה מומי. כן, אני רואה... דפנטלי. גם כדורגל בארץ אני רואה הרבה, בואו נודע על האמת. אבל אתם, האחברים... תראה, וייסי, אתה צריך להבין, לא, אכברי כדורגל, וייסי זה אכבר ידוע. אתה צריך להבין שאם וייסי מבזבז, איך קוראים לה אצטדיון בחיפה, שם של הפועל חיפה, נו, איך קוראים לה...
4: קריית חיים? הרי,
2: לא.
3: בית נגלר, מה?
2: של הפועל חיפה, נו.
3: המתחם אמונים זה בית נגלר.
2: כן, לא, אבל האצטדיון...
3: סמי אופר.
2: בסדר, סמי, לא, לא, סליחה, התבלבלתי עם טבריה, נו, איך קוראים לה האצטדיון של טבריה, נו, גרין,
3: נוף הגליל, נוף הגליל, ברל,
2: ברל, ברל, ברל, בדיוק ברל. עכשיו תראה, זה בן אדם, זה בן אדם,
3: שבביצה קינדר הוא אוכל את הצהוב.
2: זה בן אדם שבדרך ליציון בראל רואה תמרור עצור, הוא יורד נותן לו כיף. אדוני, זה בן אדם שנוסע לפחות פעמיים בחודש לבראל הזה, יושב שם עם עצמו והעורבים. ואחר כך אני... יורדים עליי שאני לא אכבר, אתה מבין?
3: אתה צוחק, אני פעם בחודש בערך יוצא לי להיות באזור דבריה, אני מקפיד לעצור שם בפוריה לראות את ההתקדמות של האצטדיון בדבריה.
4: של הבנייה.
3: הוא מתקדם, כן, הוא מתקדם.
2: תגידו משהו, חבר'ה, ספרו לי קצת על מכבי תל אביב, שאתה רואה בו תקה בי רגע.
4: קודם כל, אני לא רק אקה בך, אתה אמרת שאתה לא מבין ולא זה ולא יודע, אז אני...
2: לא, אני לא באמת לא מבין, אני קצת מבין.
4: אני אומר שאתה כן מבין מה שדיברת על מכבי תל אביב לאורך כל התקופה לגבי המנהל המקצועי, הוא באמת נכון. מכבי תל אביב מן הסתם כבר סגר מנהל מקצועי הרבה יותר מוקדם, רק לאור העובדה שהוא היה תחת חוזה, והוא סיים את החוזה רק אתמול, על פי, אתה יודע, על פי החוק, החוזה הסתיים אתמול, היה ניתן לפרסם סוף סוף שהוא חתם במכבי תל אביב. אני מניח שהוא כבר לפחות חודש, אם לא יותר,
3: כן, וגם השם כבר בשבועיים האחרונים היה ידוע לגמרי.
4: בדיוק, אתה יודע, ההודעה הרשמית יכלה לעשות אך ורק אחרי שהוא מסיים את החוזה שלו, מן הסתם.
3: אבל דבר אחד ציפיתי למה שאתה אומר, כי אתה אומר, ויכול להיות שבצדק, שהוא כבר עובד, ופשוט חיכו להודעה הרשמית.
4: בדיוק,
3: למה לא היה אתמול, למה היום ביחד עם זה לא היה הודעה על מאמן?
4: חכה. חכה, כי לפי דעתי, וכמו שאני יודע עכשיו במכבי תל אביב זה מתנהל, מאמן עובר קודם כל, במיוחד לאור מה שקרה עכשיו גם עם דיילה, עובר קודם כל את הרעיון עבודה נקרא
3: לא,
4: לזה.
3: לא, אין בעיה, אבל אם הוא כבר עובד חודש, אז כבר המאמן שלו היה אמור כבר להיות מרועיין.
4: כי יכול להיות שכן, ויכול להיות שאתה יודע, זה פרטים אחרונים, סגירות הסכמים, דברים כאלה, כי גם למאמן שמיועד, שהשם שלו עלה היום, אז אני חושב
3: שבסופו
4: של דבר... אסניקסי. הוא גם, יש לו עוד הצעה מעוד מדינה, אז יכול להיות שגם שם מאוד בודקים את זה, אבל במכבי תל אביב יודעים לעבוד, ובדרך כלל כשבמכבי תל אביב שקט, תדע שעובדים.
2: בוא, סטרובר, אנחנו לא נצפה ממך לרדת על מכבי תל אביב, כי אתה לא עושה את
4: לא,
2: זה.
4: לא, אני ארד.
2: אתה לא עושה את זה,
4: כשנגיע לדור
2: שקט,
4: פרץ,
2: לא
4: אני ארד.
2: רגע, עוד מעט נגיע לדור פרץ, גם נרד עליך חביבי, ואני השארתי לך שם, איך הוא מנפץ באולפן בתל אביב, מה אתה חושב, אני אוותר לך? הרי אתה יודע, וייסים היה פייטי ועם שטראובר, שאני ושטראובר נכנסים, אנחנו בגיצים של הגיצים. עכשיו תגיד לי שטראובר, אתה לא היית אמור להיות בפריז ולא להתקשר אליי?
4: אני הייתי בפריז, אבל אני אגיד לך מה הייתה הבעיה.
2: נו, בבקשה, תראה, וייסי, בן אדם היה בפריז, לא הרים טלפון.
3: ולא הרים טלפון שיעשו לך סיום.
2: בוא נשמע מה הבעיה.
4: מה הייתה הבעיה? אני נתקעתי בתוך כפר נופש, מדהים ביופיו.
2: אני מכיר את הכנופש הזה, מכיר אותו, נו, מכיר אותו, דקה מפה, דקה מפריז, כן?
4: תקשיב, ונתקענו בדיסנילנד.
2: נתחלנו.
4: מתשע וחצי בבוקר, לא היה יורו
2: דיסנילנד.
3: 25 דקות מבין, נו.
2: יורו דיסני,
4: בפריז. לא יורו דיסני, אתה מבין, אתה גר בצפת, אתה לא יודע אפילו שהחליפו את השם.
3: וואלה.
4: לדיסנילנד פריז.
3: וואלה.
2: מה פתאום?
4: כן, תלמד.
2: בסדר, נו נגיד, נגיד.
4: אתה רוצה להתערב על זה?
2: אל תסתה, תראה זה גנבדה.
3: עלית על האנקונדה?
2: למה לא התקשרת? למה לא הרמת טלפון, אלי, אני חצי שעה ממך בדיסנילנד?
4: את האמת, היינו באמת, אנחנו קודם כל נסענו לעבודה שם אשתי ואני.
2: וייסי, אתה מבין?
4: עזבנו,
2: אני מגיע,
4: הוא מגיע לאלת, אבל הוא מתקשר אליי, אין לי באלת.
2: מה שהתקשר, כל יום אתם רואים אותי. אגב, גם אם אני התקשר, אתם לא תענו לי.
4: בדיוק.
2: חבר'ה, נחזור למכבי. מיסטר שטראוברג הצהוב, דם צהוב בעורקיך, אני מבקש ממך עכשיו לבלום. ואני ווייסי רגע נעשה פה מה שנקרא, ניקח את הסכין... טבחים, נעשה מכבי תל אביב, היו צריכים חכות, כמה זמן הסתיימנו על הליגה כבר? שבועיים? וייסי כן. לפחות?
3: יותר משבועיים.
2: עכשיו, לא ינחיתו פה, שוב, מבלי לזלזל. אבל איך זה לקח כל כך הרבה זמן?
3: לא,
2: ומה
3: אבל...
2: ומה זה אומר?
3: אני דווקא מקבל את מה ששטראובר אומר לגבי המנהל המקצועי.
2: גם אני מקבל, אבל...
3: לא, שכנראה הוא כבר סגור הרבה מצביע? זמן.
2: על מה זה... הוא היה סגור.
4: הוא היה סגור כבר
3: בזמן.
2: אז מה זה החשאיות הזאת?
3: לא, אתמול נסגר לו החוזה.
4: נסגר לו החוזה. כשאתה תחת חוזה, אתה לא יכול לפרסם שום דבר שהוא...
3: זה אני נוטה להסכים עם שטראובר. אני רק אומר שאני ציפיתי שביום שנגמר לו החוזה ויצירו עליו, זה יהיה במקביל להצהרה על מאמן כבר.
2: אני מתאר לעצמי שוב, הנה אני אומר פה משהו, במקרה של מכבי תל אביב, מועדון מסודר, יודעים לעבוד, גם מתחת לפני השטח, ברור לי,
4: לי יש תחושה, וזה עוד פעם, זה סתם תחושה, שיכול להיות שהם החתימו אותו, וברגע שהוא היה פה, יכול להיות שהוא גם משהו מתפתח מכיוון ברק יצחקי.
3: וואלה.
2: אופה.
4: יכול להיות. אני לא יופתע. בוא נגיד, זה לא יפיל אותי מהכיסא.
3: למרות שהביאו...
2: ברק אברמוב דיבר על זה, שבברעיון שלו, אם אינני טועה בוואן או בערוץ הספורט, הוא דיבר על זה. הוא דיבר על זה כאן אצלנו בערוץ.
3: אבל כולם הם עסיקים.
2: שהוא אמר, אני לא... גם הוא עסיק, הוא אמר, תשמע, אני לא אומר שהוא סגר, אני לא אומר שלא, אני חושב שמכבי תתאים לו, ויכול להיות שיש...
3: לא, אבל כולם עסיקים שברגע שיש מנהל מקצועי זר, אז יהיה מאמן גם זר שיביאו לו. מעניין מאוד מה ששטראובר אומר.
4: תשמעו. אני לא יודע, יש לי תחושה כזאת, אני הייתי נוכח באחד מהמשחקים האחרונים, וראיתי דברים במנהרה לאחר המשחק, ש...
2: מה ראית, דבר?
4: גרמו לי ל... ראיתי שיחה מאוד מעניינת בין, בין מנספורד וג'ק לברק יצחקי.
2: קדימה.
4: הייתה שם שיחה מאוד מאוד מעניינת ביניהם.
3: צפופה.
4: צפופה בתוך הדרון, בתוך הדרון נטום זכוכיות.
2: תן לי רגע למשוך אותו. מה נאמר שם?
3: מה זה זה? אני פשוט כותב
4: כבר ידיעה. יש בטדי חדרונים כאלה, בעלי יד החדרה הלבשה, שהם, אתה יודע, אטומים עם זכוכיות.
2: נו, נו, באמת, נו, אתה תמור.
4: והם היו שלושתם בתוך חדר כזה. בתוך חדר כזה, לא יכולתי לשמוע, אבל יכולתי לפי הספר דיבור.
3: אי אפשר לשמוע, יש שם חלון.
4: אי אפשר לשמוע, אין חלון, זה העניין, אין חלון.
2: קיצור, היה דיבור צפוף שם? כן. אתה אומר לי, היה דיבור צפוף.
4: אני עוד פעם, אני לא יכול,
3: אבל זה לא סוד שהוא מוערך שם.
4: הוא מוערך, לא סוד.
2: רגע, הוא מתאר פה, בוא, אני עושה לך פה כותרת של הלייף. בן מנספורד, ג'ק אנגלידיס וברק יצחקי נצפו על ידי שטראובר בחדר סודי, שפת גופם, חדר צדדי, שפת גופם.
3: ואטום,
4: ואטום. כמו שאני מכיר אותך כבר, אתה תעשה מזה סדרה.
2: שפת גופם גואשת ושוצפת, משמע משהו, משהו מתבשל אי שם. איך?
3: לא, עכשיו אתה תוסיף חרטה, ואז יצא פתאום איזה דף, הם קלטו את שטראובר והסתירו אותו.
2: ואז שהם קלטו את לירן שטראובר,
4: לא, ואז הגיע עופר, ואז הגיע עופר, ואמר להם, תצאו מהחדר.
3: עופר רונן?
4: כן.
2: עופר רונן, בסדר. טוב, וייסי, מה אומר? מה?
3: תשמע, זה מפתיע.
2: אנחנו עוד שנייה מתחיל אירופה, עוד שנייה אוגוסט נגמר, החבר'ה חוזרים לדובאי.
3: זהו, מכבי תל אביב חייבת לבנות את עצמה.
2: אין מאמן? מה קורה?
3: היא חייבת להתחיל לבנות עצמה. נכון שלעומת, נגיד, מכבי חיפה, יש לה שלד הרבה יותר טוב. יש לה שחקנים...
2: רגע.
3: לא, יש לה שלד יותר טוב.
2: רגע, שנייה. נכון לכרגע, אבל רועי רביבו נשאר? אתה לא יודע.
4: נכון לכרגע, אבל
2: רגע,
3: אני לא יודע על אף אחד אף פעם, אני גם לא יודע בביתר עם שואי
2: שם. רגע, רועי רביבו עונה הבא, שחקן חופשי?
4: כמו שלא.
3: לא, בעונה הזו שתבוא?
4: לא, הוא תחת חוזה.
2: לא, אחרי העונה, שתיגע בעונה הזאת. יפה, משמע, אם הם לא מוכרים אותו עכשיו כמו שהוא רוצה, יש פה עניין. אז סיכויים שרועי רביבו עם אחר הם לא נמוכים.
4: הם לא גבוהים, אבל הם כבר לא גבוהים.
2: רגע, שנייה, תחליטו, אתה אומר לא גבוהים.
4: מה זה זום החיים?
2: לירן, ותן לי רגע להשלים, כפר, כן. שנייה, אני מגיב למה שווייסי אומר. ווייסי אומר, השלד של מכבי תל אביב יותר טוב ממכבי חיפה. תפקידי פה להדליק מדורה, ואני אומר
4: אבל אתה לווייסי... תדליק מדורה איפה שמדליקים, אתה נסה להדליק עם גלימיים.
2: אבל רגע, תן לסיים, שנייה, תן נשוואיה. אני רק אומר דבר כזה, הסיכוי שרוני...
3: הוא אומר שגם השלד הזה כבר בלי סידן.
2: בדיוק. רועי רביבו לא בטוח, וזה לא... עזוב את מה שחיים אומר.
3: עידו שחר,
2: רגע, במבחן התוצאה, רועי רביבו, הסיכוי של מכבי תל אביב להכניס עליו שקל 2, 3, 4, הם למכור אותו השנה, כי שנה הבא הוא שחקן חופשי. עכשיו, אני לא ממציא פה, יכול להיות שהוא שער, אבל אני לא ממציא. האינטרס שלהם למכור אותו עכשיו. הווי אומר, אם הוא נמכר עכשיו, וייסי, תקן אותי אם אני טועה, אז השלט שלהם לא כזה יותר טוב מכבי חיפה. אני טעיתי פה.
3: קודם כל, זה לא רק רועי רביבו, כן? בסופו של דבר יש שחקנים...
2: דור פרץ, אבל נגיד דור פרץ זה עניין של מסע ומתן והחלטה.
3: אם באמת, הסנט, דור פרץ, עידו שחר, דור פרץ, שלושה מהם לא יישארו...
2: אין שלד.
4: עידו שחר יישאר, עידו שחר יישאר, דור פרץ מחכה לפגישה שלו, שהוא חוזר עכשיו מחול, הוא נמצא בחופשה, הוא ייפגש עם המנהל המקצועי החדש גם כדי לדעת על איזה שיטה מכבי תל אביב בונה לשחק בעונה הבאה, והאם לדור פרץ יש מקום מבחינת הסגנון משחק. מה זה אין מאמן? אבל יש מנהל מקצועי שמתווה את השיטה, מה זאת אומרת?
2: הבנתי,
4: מן הסתם.
3: לא, זה אין בעיה, זה מה שנראה לך בעיה, אם דור פרץ ישחק או לא. איזה מאמן יבוא ויגיד לו, לא, אתה לא משחק.
2: מה מדברים פה, נו?
3: העניין הוא... בסוף
4: שטאובר,
3: מה זה יסגר? אתה בטוח כל כך שדור פרץ יסכים לחתום בפחות כסף ממה שצריך?
4: הוא לא יחתום בפחות כסף, הוא יחתום
3: באותו כסף. ייתנו לו 550?
4: הוא יחתום באותו כסף שהיה לו לחוזה לשנתיים.
3: ייתנו לו את אותו כסף שהיה לו?
4: כן.
3: מעניין מאוד. מעניין מאוד. אתה היחיד אבל כרגע שאומר את זה, שטאובר. לא, אמיתי, כאילו, כי אני לא מסקר אותם, אני קורא בכל מקום ואני שומע גם את הסוכן שלו, מדברים על פערים של 150 אלף דולר.
4: אני בסדר, עזוב את הנושא של, אתה יודע, מה שמדברים בתקשורת וזה, את הדברים האלה כבר אנחנו רבויים.
3: אז אבי נמני יושב מול המצלמה ומשקר.
4: לא אני אשם שקר, אבל אתה יודע, הוא מנהל את המסע ומתן.
3: הוא אומר, אבל
4: זה חלק מלחץ של מסע ומתן.
2: אתה היחידי שאומר משהו שהוא לא בדיבור, הוא לא בדיבור של הסוכן, הוא במבחן התוצאה,
4: במבחן התוצאה אני לא רואה דור פרץ משחק באף קבוצה אחרת, חוץ מכבי תל אביב.
3: אולי לא בארץ.
2: שמענו אתכם, שמענו את זה.
3: אולי לא בארץ.
4: כן, שמענו.
3: אבל אולי לא בארץ.
2: ולצאת לחול, רגע, תעצור שנייה.
4: כן.
2: כל הדבר הזה לא בארץ, כן בארץ. אני גם יכול להגיד לך שאם דור פרץ עובר לביתר ירושלים, לפי הפרסומים, ההצעה שנתנו לו היא מכבדת מאוד, זה אומר שרוצים אותו.
4: ביתר לא ישלמו את הסכומים שמכבי משלמת לו, נקודה.
3: אבל כרגע אומר שההצעה יותר גבוהה משל ביתר.
2: אז אני לא מבין.
4: אז למה הוא לא חתם?
3: לא חתם, כי הוא לא בטוח שהוא רוצה.
2: כי לא בטוח שהוא רוצה לעזוב את מכבי, כי הוא אוהב את מכבי.
4: אוקיי.
2: תגיד.
3: אז מה שאתה אומר, אם אני מכבי תל אביב,
2: חבר'ה,
4: אתה מבין את הרגל למה שאמרתי?
3: לא, אבל זה משהו חשוב. אם אני היום, אם אני מכבי תל אביב, אם אני היום מיץ', מישהו מהבעלים, ואתה, מה שאתה אומר זה נכון, ואני רואה את אבי נימני, ואת השליחי ודור פרץ, וכתבות, וכולם מדברים דברים כאלה, אני אומר, דור פרץ, אל תישאר פה. לך, אתה מטנף אותי בכל מקום. תראה מה עשית לקהל מולי. אם זה לא נכון, אבל זה לא מסע ומתן, מסע ומתן אין בעיה, אבל שאומרים,
4: ההצעה של ביתר, גם הקהל יודע שזה מסע ומתן, והם מדברים על זה בתוך הקבוצות וואטסאפ.
2: חבר'ה, וייסי, אני קורא אותך לסדר. יש לנו פה מה שנקרא, כתב חצר מכבי, יאמר לזכותו.
4: לא כתב חצר, אני אומר לך.
3: לא כתב, זה לא קשור, אבל הוא יודע דברים.
2: אני יודע דברים.
4: ולגבי חול, שאלת לגבי חול, אז דור פרץ, כמו שיצא אז לחול, לא, אני מאוד מאוד בספק אם הוא יצא עכשיו עוד פעם. דור הוא בן של אבא שלו ואימא שלו, והוא אוהב מאוד להיות קרוב למשפחה שלו.
3: די. היום בקפריסין הוא בחיפה קרוב אליהם יותר.
2: חבר'ה, תעשו, יוצאים לפרסמות. חבר'ה, די.
4: יושבים
2: לי על המוח. יוצאים לפרסמות, חוזרים אחר כך למשחררים.
4: יאללה.
2: פרסמות.
4: יאללה.
1: תוכנית הספורט של ישראל. פרסמות וחוזרים. אלעת, 102 FM. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
0: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור. כל המעלות הטובות. הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם

0: שקל? זה הגיוני?
1: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
0: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
1: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
2: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
3: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולר שר.
4: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
5: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
6: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס מונה
6: תלת כוכבית 8965.
8: הלו, איפה אתה? אתה פה?
9: איפה?
8: פה, לא?
9: איפה פה?
8: פה, פה, במשתלת יתם והכל דבש.
9: אני צריך להיות שם?
8: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
9: משתלת יתם והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
10: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
11: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
10: רחוב אלבוגים 17.
12: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
13: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
12: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
13: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
12: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
13: למהדרין.
10: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
14: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
15: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
14: תחי אותי לרקוד. שלום, היה בוסקילה.
16: לא, תשמע, זה גאוני.
14: שלום, יובל דיין.
16: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע.
17: גרובינו, ראשון עד חמישי, ב-2 ל-4, רק ברדיו אילת. פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש, המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
18: בוקר טוב אילת.
17: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת 102 FM.

0: FM. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, לירה שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, וחזרנו לא סתם. וייסי, מה אתה אמרת היום בפתיח? מה קורה מחר?
3: לא יודע, יש איזה אירוע קטן, קטנטן, קטנטן.
2: מה, אתה קונה טילון?
4: טורניר שכונות.
3: בדיוק, בדיוק, טורניר שכונות.
2: רגע, חברים, אני רוצה להגיד שלום לשלמה שרף, שלם עליהם, מה שלומך?
5: אתה מבין? גם כשרובן לא פה, הוא מחבל לי בזה, אתה מבין? בחוצפן הזה, מחבל פה בקבלים, מחבל בזה, הוא שיתבייש.
2: זה, עם המשות הוא מרביץ.
5: זה, עזוב את המשות,
6: זה, אני אגיד לך. שלמה, לא נתת ביס לאיזה קבל בטעות?
5: רובן, מה שהתחיל לדבר עם מי זאת, תבין, התבלבל לו המוח כנראה, אני צריך לאפס אותו.
6: האם זאת אחלו את הקבל?
3: שלמה, אתה יודע שאתמול באמת, אמיתי, קניתי משות?
5: קנית משות, קנית?
3: קניתי סאפ לילדים, זה בא עם משות.
5: קנה משות, אין לי, שמעת, הוא קנה משות, הוא קנה. קנה משות, קנה, הוא קנה משות, הוא קנה משות. קנה משות.
6: משות הוא קנה.
5: קנה, קנה משות, הוא קנה, קנה משות.
2: תגיד, שלמה ליואב קץ, נמצא לידך?
5: יואב קץ, רגע, נקרא לו, עכשיו בטח, תודה, הוא מגיע בטח.
2: נקרא לו,
5: רק ראי, חבר'ה, מה קורה?
2: יואב קץ, אני רואה פה בליינאפ אצלנו שיש לך פינה חדשה, זה נכון?
5: אבל לא אמרו לי, אני בליינאפ אצלי בכלל. אני ליינאפ, אין לי, אתה בליינאפ.
2: אין לך?
5: יש, תלחץ בכף

0: טוב, אז תלחצו לו בבקשה על הפתיח. הנה יש פינה ליואב קאץ.
1: פינה ליואב זה חזק.
0: חברים, פינה חדשה. כפיים, כפיים לפינה החדשה.
2: בגיל שלי כפיים עושה באוזניים אחר כך.
0: קודם כל פתיח מהסרטים, באמת, עשו אותו שבועיים וחצי בהוליווד, הכינו אותו.
2: בהוליווד,
1: בוושינגטון.
0: בוושינגטון.
2: כן, לא כמו בתוכנית רדיו של ישראל.
0: לפינה החדשה של יואב קאץ קוראים, עושים עסקים עם יואב. יואב! צא לדרך.
2: קדימה, אז בוא, אני שואל מה זה צריך להיות, כל האקסים של הפועל חיפה עושים עליי מערוף? זה לא ביזנס, אוקיי? זה ביזיון, אוקיי? הלו, דיארה, יותר נכון, דיאריה, שנראה לך הגיוני שבגילי אני אוכל ממך, קקי אני אוכל ממך, באמת, אני...
3: למה ככה, יואב?
2: אני אומר... אתה כבר חוזר לארץ אלינו, הולך להימיים בו, זה בלם יותר בוגדני מברק, מברק של סוברו ג'סטי שקניתי ממך וייצי. מה אומר לי?
0: יואב, אתה עצבני.
2: כן, אומר לי...
0: יואב, מתרים את העיניים שנראה אותך, יואב.
2: מה אומר לי? אומר לי זה, סוברו הזה, מצב חדש. אתה מבין? חוץ מבי שורים לא עובד כלום.
1: זה לא חדש?
0: אם יש קשר.
2: זה כפו לא, זה כפוי טובה, וייסי, כפוי טובה.
0: לא, וייסי זה אחד ה... עזוב, זה אחד המנובלים, עזוב.
2: נו, אתה רואה, אז אני שאל, אז בוא אני שאל אתכם, מה כבר יש בפול תל אביב? הקרה של ברדה והקוז הרגיז של עומרי אלטמן? באמת. אתם יכולים לקחת את הכל.
0: למה רגיז אבל?
2: אני אומר דבר כזה, רגע. Hold it. אתם יכולים לקחת הכל?
0: כן.
2: אבל בדור מלול שלי אתם לא תיגעו. לא תיגעו בדור מלול שלי. ספרו, תוריד את היד שלך מהמלול שלי מיד. מיד! כולם זה במלול שלו, זהו.
0: יואב, הנה אני נותן לך עוד מהאורגן שלי, בוא נראה משמע אותו. כן? לא יודע, הנה, שומעים. לא שומעים.
1: שומעים, שומעים את השירותים.
2: זה בבאטרום, זה מזכיר לי שאני צריך...
0: לא, זה לא בבאטרום, זה היה בראבו.
2: אוקיי, זה מזכיר לי שאני עכשיו, אני דיברתי אתכם, אל תשאל, יצאתי באמצע מהשאוור.
1: שכחת לנגב?
2: שכחתי לנגב. אתה רואה את הבאזה? נפלתי בקקי, מה שאין, זה בדיוק.
0: חבר'ה, די, די. טוב, האורגן לא עובד.
2: האורגן לא עובד, הרדיו אצלי לא עבד. יופי.
3: העיקר יואב החתים את דור מלול. עונה 12 ברציפות.
2: שקאבר, אל תדבר על דור מלול.
0: חברים.
2: במיוחד בגיל שלך. תן כבוד למבוגרים ממך.
0: מונדיאל. במקרה של שטאוברג אני לא בטוח.
1: רגע, יואב, אתה הולך לעשות סקאוטינג במונדיאל? זה בארצות הברית.
2: זה פה מתחת לבית, אם יהיה לך שכנית.
0: הוא קנה, הוא קנה, ניו בלנס, הוא מתחיל לצעוד.
1: אגב, יואב, במונדיאל בברזיל היה. כל המונדיאל.
2: אה, כן?
0: טוב. הנה, וייסי, האיש שמסקר את הפועל חיפה. הנה עוד אינפורמציה מאוד הכרחית שעזרה לו בחייו.
1: חברים שלי, תמיד אומרים, יש לי תא במוח שהוא לאינפורמציה הכי לא הכרחית שקיימת.
0: ודאי.
2: בואו, זה לא
0: היה. פחות שימושים מה...
3: אתה יודע כמה תאים כאלה יש למיקו?
1: לא, למיקו זה הבעיה, יש לו תא של בן אדם אחר שהוא בתוך תא.
2: זה פה הבעיה. תחשוב כמה.
0: חבר'ה, תרגיעו, די, הבנו. קדימה, בא לכם לעשות דירוג עיוור על הגרלות המונדיאל?
1: יאללה,
0: מה אומרים?
2: מגניב.
3: יאללה.
0: טוב, אני נותן שמות של מפגשים, ואתם אומרים לי איפה אתם ממקמים אותם, מבלי לדעת אילו משחקים אני אציין. סבבה?
1: באיזה שלב כאילו היינו ממקמים?
0: בצבא, בדיוק. תום פה עשה פה משהו מגניב דווקא. בואו נלך על גרמניה, צרפת. נתחיל על אלף. איפה המפגש האפשרי שלהם?
2: וואו,
1: זה אמיתי או זה השאלה אמיתית?
0: לא אמיתי, תראה, בוא אמיתי תום גל, בוא.
1: לא, אני אומר בגלל שהפעם גם מקום שלישי עולה, אז הכל אפשרי.
2: חצי גמר, יאללה.
1: אני אומר שמינית.
0: בוא נגיד ככה, נקווה שתום גל פגע.
1: שמינית,
0: יפה.
2: חצי גמר, אני אומר.
0: שמינית אפשרי, היידה.
1: וואו, איזה שמינית זאת.
0: פורטוגל, ארגנטינה. תקשיבו, יש פה מפגש.
1: וואו, מסי רונלדו.
3: זה כבר קרוב.
0: מי ששומע אותנו בפקק, שיזכור אותנו. חבר'ה, יש פה אחלה מידע.
1: חצי.
0: חבר'ה, פורטוגל, ארגנטינה, איפה?
1: חצי, אני אומר.
0: וייס התקדם, לא נכון.
3: רבע,
0: יפה.
3: רבע יכול להיות.
0: יפה.
1: רגע, מה, זה הכי גג שיכול? כאילו, לא יכול להיות גמר של מסי רונלדו?
2: כנראה לא, הם כנראה לא קנו אותו...
0: אם הם יסיימו ראשונות. אפשרי, כן, כן. היידה, ברזיל, אינגלנד.
1: וואו, איזה משחק.
0: זה, זה אפשרי, יכול להיות שהצרות אחרת, אבל...
2: רבע.
0: רבע. טוב, שימו לב, אנחנו נכנסים פה למה, לאירוע יפה, צרפת, ספרד.
2: גמר.
0: חצי.
3: לא.
1: די, איזה רע.
0: חצי אפשרי. חצי. פורטוגל, אנגליה, חצי אפשרי. ברזיל, ארגנטינה, חצי אפשרי.
1: וואו.
0: לא, לא, תקשיבו, עשו פה...
2: קחו בחשבון שבכל מונדיאל תמיד יש איזו נבחרת שהיא בדיוק, שהיא פתאום מגיעה כמו מרוקו אז.
3: מי אתם אומרים תפתיע?
1: אני מבחינת... אני לא יודע אם זו הפתעה גדולה תהיה, אבל נורווגיה וקולומביה ידברו חזק.
0: נורווגיה ידברו מאוד חזק, זה
1: נורווגיה וקולומביה
0: ידברו חזק.
1: זהו, אני לא יודע אם זה הפתעה, זה מה שאמרתי.
2: אני חושב,
1: אבל שתי הנבחרות האלה ידברו חזק.
0: אני חושב קולומביה, דבר איתנו קולומביה וייסי.
1: כי קולומביה נבחרת בכושר מצוינת, כנבחרת, אנחנו ראינו את זה.
0: ספר לנו על הכוכבים שם, על השמות שתפסו אותך.
1: לא, אל תזה. אל תתקיל אותי.
2: קחו בחשבון את מקסיקו.
1: מקסיקו גם?
2: הם מארחים. מקסיקו כל פעם שאירחה, היא הייתה...
0: עובדתית, עובדתית תמיד.
1: פעם אירחה וגם היה שחקן ישראלי שקבע שם.
2: בדיוק אני נכנסתי לאולפה. שלום לכם ידידיי, דיברתם מונדיאל?
0: וייסי, אתה פותח.
2: דיברתם מונדיאל? ולא קראתם למורדכי? אגב, עמיחי כבר שם.
1: אני התכוונתי לשיר.
2: עמיחי כבר שם.
0: עמיחי כבר שם. עמיחי כבר שם, זה מצחק.
3: אתם רוצים הפתעה? הפתעה
0: מעניינת?
2: והוא שם.
0: רגע, רגע, חברים, הפתעה מעניינת, כן?
3: ארצות הברית.
1: כן?
3: אומר שיכולה להיות הפתעה מסוימת. כן, אני גם בבית.
1: אגב, אתה מדבר...
0: אתה אומר שמינית, רבע כזה?
1: כן. אתה מדבר על הצלבות...
3: אפילו כמו מרוקו ב-22.
1: אתה מדבר על הצלבות, ראיתי או שמעתי, אני לא זוכר איפה, שאם איראן מסיימת מקום שני בבית שלה, וארצות הברית מקום שני בבית שלה...
2: נפגשות.
1: ב-32 הגדולות מפגש כבר.
3: נכון.
1: ביניהן.
0: אוקיי, אוקיי.
3: בוא נעשה אימור על משהו אחר.
1: שזה היה בשלב הבתים הקודם. במונדיאל הקודם, וזה היה כמובן בשנות ה-90, אבל הפעם עם כל הבלגן זה יהיה סיפור מטורף.
3: בוא, אז אני עושה איתכם אימור.
0: אני הולך על ברזיל הפעם.
3: ברזיל זכייה? או הפתעה?
1: לא, שתיקה.
0: תראה, תראה, ברזיל אתה יכול להגיד הפתעה, אבל למרות, בדיוק, אבל למרות שבשנים, אנחנו יודעים שבטורנירים האחרונים היא לא שיחקה תפקיד, כולנו זוכרים את השביעייה בברזיל שהיא קיבלה.
2: אני רק מזכיר לכם שהמאמן של ברזיל זה אנצ'לוטי,
0: רק בגלל זה, ניקו. רק בגלל זה אני הולך עם הטיפוס הזה. לא, לא, אז בסדר, ויניסיוס, היה להם גם כוכבים אחרים. יש משהו במאמן הזה, ואגב, תום גל פה יום אחד, אם אינן איתו, זה היה תום, ויש שם, וייסי, תקן אותי אם אתה יודע, לפחות 5 שחקנים צעירים, שאנחנו לא, עוד פעם, ברזיל, אנחנו לא באמת יודעים, הוא כוכב פה, הוא כוכב שם, הוא כוכב שם, הוא הזמין אותם, מאמין בהם.
1: כן, הוא מאמין, ולא הזמין את ג'ואאו מצ'לסי, אז כן, הוא עשה כמה זימונים מפתיעים.
0: הוא עשה שם עניין, חבר'ה, הוא הביא שם שחקנים צעירים, הוא הצעיר את האירוע. על כמה שאני הבנתי, ממה שאני קורא ככה ברכילויות ובכל מיני כאלה, כל ההזמנה שנאמר זה לחץ של ההתאחדות הברזילאית.
3: ברור, זה יחד.
2: ברור.
3: זה יחד,
0: זה פרסומות. לא, לא, כסף, כסף.
2: ורק רובן יושב לי פה, מחכה לראות את נאמר, אתה מבין, רובן? אתה מחכה לנאמר, מחכה לנאמר.
3: לא יודע אם הוא ישחק בכלל.
1: תגיד, לפני פרסומות ניתן איזה עדכון על שתי החתמות של ישראלים?
0: תן לי עדכון, כי המסעית פה עם הזהב למטה.
2: אז מה... עוד פעם המסעית הזה.
1: רותם קלר, המגן השמאלי של מכבי נתניה, חותם 3 שנים בדברצן.
0: בהונגריה,
1: מגן שמאלי, ואגב, הם כתבו גם מגן מרכזי, זה חדש, זה אני לא מכיר. אני לא מכיר, מגן מרכזי.
2: איזה
1: חירטות. אבל החתמה קצת יותר מעניינת אפילו, סוף פוטגרנו. האיש והאימות חתם בקורטק הבלגית 4 שנים.
0: יש כזה קבוצה שזה בכאילו.
1: לא, לא, חוזה 4 שנים, ליגה ראשונה בבלגיה. חוזה 4 שנים.
0: יפה, יפה.
1: אם אתה רוצה גם את השכר או אחרי השכר שלנו?
0: תן לי עכשיו את השכר.
1: 300,000 יורו לעונה.
0: יפה, איזה יופי. יפה.
2: ברכה, ברכה.
1: מגיע לו, אחלה ילד.
0: כן, כך שיצא לו טוב, הכל הסתדר לו, כי היה לו פורה שאנחנו זוכרים, חבר'ה, אני חייב...
3: יאללה.
0: אני חייב לרדת להמיס את ה...
3: תכנת המסעי.
2: לי הגיע פה שליח על אופניים, נו.
3: אופה.
0: יפה. אז אתם נשארים, נכון? אני גם נשאר, אני הולך להביא וחוזר. פרסומות, קדימה.
4: יאללה. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
9: כל

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: חגיגות המונדיאל בפאדיס איריש בר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר פאדיס איריש בר. לראות כאן, להרגיש שם.
3: פאדיס איריש בר, אוכלים, שותים, מבלים.
2: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
4: האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
5: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
9: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
10: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
11: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
13: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
14: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
13: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
14: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
13: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
14: למהדרין.
15: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
16: למשמע בית אחים
17: הלו, איפה אתה? אתה פה?
18: איפה?
17: פה, לא?
18: איפה פה?
17: פה, במשתלת יצר, להכל דבש.
18: אני צריך להיות שם?
17: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
18: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
19: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש. עצם העניין.
1: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
2: העיר המאה באלת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באלת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנפי הכלי ירייה מסוג אקדח.
1: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
2: אנחנו נמצאים באלת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
3: עכשיו באילת,
0: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ובשמונה,
0: הקצב של אילת.
3: אילת,
0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
3: באולפן אלי בן דוד, לירה שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
4: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, תאמינו או לא, הספקתי להמיס את המטילי זהב, להמיס, להתיך אותם, כן. ואני, התוכנת שלי עוד שנייה, אני מלביש אותה על אחד מהן.
5: אבל אחד נפל שקרה... לך פה, לא רצינו ככה כן. להגיד לך.
4: בסדר, תשמע, אני מעשר, וייסי, בוא, אתה גם לא חייב להלשין, אתה יודע, וייסי.
5: לא, אני כואב לא לי, לא, אור מאיר קפץ עליו ראשון.
4: איוונטוס, איוונטוס. טוב, חבר'ה לך, שימו לב. אז אנחנו דיברנו על זה, עכשיו רוצים עוד איזה פינה כיפית?
5: נו, נו, יאללה, מה היה פינה?
4: מדד השטראובר, יש לנו לזה...
6: אופה!
5: מדד השטראובר!
4: לא תיאמו את זה? יש לנו איזה פתיח? יש לנו, אין לנו פותח.
5: אין, לא, לא, אין פתיח.
4: לא, לא, הנה, רשום לי.
5: זה כל כך חדש שעוד לא הכנו פתיח.
4: חברים, שימו לב, מדד השטראובר, השחקנים המבוגרים ביותר במונדיאל.
6: זה לא מתואם עם הסוכן שלי.
4: מה חשבת? שאתה תבוא חצי שעה לפריז, תגיד לי, אני קופץ אליך, ותחיל לספר לי פה סיפורים. ואני לא אסגור איתך חשבון.
6: לא הייתי חופשי.
5: חשבתי השוערים המבטיחים, דברים כאלה.
6: אין, הוא יחפש תמיד את הדברים הכי...
4: יש לזה הסבר. בעקבות ההופעה המחשמלת של הווינגר הגריאטרי שלנו, טל בן חיים.
5: איזה גול הוא שם. איזה גול הוא שם נגד הפולה.
4: טוב שהוא לא רץ עם הכדור לתוך השאר, קראת הרשת ומשיך להוט.
6: הייתי בטוח שיתכופף וייתן עם הראש.
4: תקשיבו רגע, בעקבות המקרה הגריאטרי שלנו, טל בן חיים, שנתן, מה שנקרא, הכניס את החתכה שלו, אנחנו פותחים פה, פוצרים פה במדד השטראובר, כי רוב שוערים מתבגרים בלשון המעטה. חבר'ה, שימו לב, בטורניר קרוב 8 שחקנים מעל גיל 40.
5: וואו.
4: 8, שהצטרפו למועדון האקסקלוסיבי שבו משחקים רמי ומפליצים רסק שזיפים. יופי, תום גל.
6: יופי, יופי, תום גל. תקשיב, מי שיכול לפטר אותו כבר?
7: הוא פוטר!
4: יש לכם את
7: הבן אדם פוטר! הבן אדם פוטר!
4: קופמן, קופמן, קופמן, תן לי שם אחד מעל 40, בבקשה, נתחיל איתך.
7: רונלדו.
4: רונלדו בפורטוגל, בן כמה הוא זכו לנו? 41. יאללה, רונלדו, יש לך עוד אחד, תן לי, תן לי, קדימה, קדימה.
5: אני אגיד עוד שואה.
4: בבקשה.
5: עוד שואה.
4: מודריץ'.
5: מודריץ'. אגב, עוד שואה שובר סי.
4: הוא הילד בחבורה, הוא בן 40.
5: עוד שואה שובר סי, אם הוא ישחק, הוא כנראה שואר שני. אם הוא ישחק, זה מונדיאל שישי ברציפות שהוא הולך לשחק.
6: וב-22 הוא הצליח להגיע לחצי הגמר, לא? אם אני לא טועה?
5: עוד שואה? לא,
6: לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא.
5: של מרוקו.
6: סליחה.
5: אבל עוד שואה, טורניר שישי ברציפות.
4: עוד שואה בן 40. כולו.
5: בסדר, אבל טורניר...
7: מכיר את עומר שואה בן 40.
4: בסדר, יפה. זאת אומרת שהעוד שואה הזה, אם...
5: בכלל, למקסיקו יש את השחקן הכי מבוגר והכי צעיר במונדיאל. בסגל שלה, יש לה שחקן בן 17.
7: וגם אגדה דרכה על אדמת מקסיקו, גם זה.
4: נכון.
7: יש אגדה שדרכה
4: מקסיקו. יש לך מושג מי עוד? מי עוד?
7: מי עוד מבוגר?
4: כן, נגיד. אמרנו מודריץ', אמרנו...
7: מודריץ', אמרנו רונלדו.
4: אמרנו רונלדו.
7: מסי בלכמה בגנה.
5: לא, מסי פחות מ-40, בגיל שלי.
4: פחות מ-40, פחות מ-40.
6: קרייג
4: גורדון, בדיוק, שואר. סקוטלנד. יפה, סקוטלנד, 43, נכון. מה עוד יש לנו?
6: רוב השוערים הם...
4: השוערים, כן. בינתיים יש לנו פה... יש לנו עוד שוער מוויג'יניה, שוער כפרדה. הוא יחגוג 40 בפתיחת המונדיאל, אז אנחנו מכניסים אותו פנימה. גם מוסלרה, השוער האורוגוואי, גם הוא יחגוג. בקיצור, רק שוערים, קיצור.
6: ונויר.
4: חוץ מרונלדו,
7: נויר.
4: נויר.
7: נויר.
4: גם מנואל בן 40.
6: שוחזר.
4: מה עוד יש לנו? יש לנו את דז'קו, האגדי של בוסניה.
7: ג'קו.
4: אדין דז'קו. הוא בן 40. מה עוד יש לנו? זהו.
6: מסי הדלת.
4: האקסקלוסיבי. מסי ילד.
6: מסי הדלת.
7: תגידו רגע, ראיתם בחיית רבקום, עזבו אתכם את השטויות האלה.
4: אבי לוזון שלנו, מה שלך?
7: כפר עליכם, תגידם, ראיתם את טל אתמול איזה סיומת בליגת הפנסיונרים, הוא דפק?
6: ברור.
7: תקשיבו טוב, יש שם חבר'ה, אני אומר לכם, תקשיבו, יש שם חבר'ה מהשנתונים שלי ומעלה. אני לא צחק.
5: לא, דווקא באפולה יש שחקנים, קליבה, טרדי.
7: השוער שאתה לבקיע לו, תמיד קיבל שחרור מהפלמח כדי לעמוד בין הקורות. עכשיו, החבר'ה ששיחקו עם טל בקבוצה מחכים לצאת לאירופה, אבל בעוניית מעפילים. די, מחדינה, כחיל, אתה עושה לנו בושות.
6: אתה יודע...
7: הרסת את הפירמה, יחיל.
6: אתם יודעים שאוטוטו יש את המכביה?
5: נכון.
6: ויש לה מכביה נבחרת ותיקים.
4: אני ביימתי עם שלום את הפרסומת לזה, חביבי.
6: יפה, 45 פלוס.
4: היה כיף גדול.
7: נו, ואתה תהיה שם?
6: גם.
5: אבל 45 אז תה לא יכול להיות.
6: 45 פלוס.
5: לא, תה לא יכול להיות, אז אני אומר.
6: תה לא יכול להיות, בגלל הוא עכשיו מנסה למשוף.
4: הוא יכול להיות, זה התימני הזה, אני יודע בן כמה.
5: הוא יכול לזייף,
4: הוא בן 200.
6: הוא מנסה למשוף באופו של זאביק זלצר שיכניס אותו.
5: לא, אני גם לא רוצה להגיד, אני הייתי במשחקי כדור מים במכביה, בוא נגיד שלא כולם שם בנבחרות האחרות יהודים.
6: בדיוק.
7: בוא נדחוף את רובן עטר למכביה.
6: זה לא נשמע טוב, בדקת?
5: כיף.
7: שאתה מתחילה לבוא את זה, תעשה לי טובה בחייך, זה מה שחסר לי. אתה מבינו עד היום, מבסוט לי מהגול הזה שהוא נתן את ברצלונה.
4: זה הבעיה שלך בייס, שלא כולם יהודים שם?
5: לא, אני אומר, אם לא כולם יהודים, אז גם טלי יכול לזייף את הגיל.
4: ומה עם זה שלא כולם ספורטאים שם?
5: זה גם בעיה, זה גם בעיה קשה.
7: בוא, אני אתן לך... עושים את הדשא בטדי.
6: אני אתן לך אימור אחר. כמה שחקנים איראנים יישארו בארצות הברית אחרי המונדיאל?
5: זה גם מעניין מאוד.
6: יאללה, בוא נעשה את זה.
4: דני דבורים שלנו, תגיד לנו תודה על שעה נהדרת.
7: אז קדימה, מפיק באולפן כשהוא משחק בשכונה ולא עושה הגנה, הם קוראים לו דור הבור, דור סולומון. הדיגיטל מאור בסטקר. עריכה ותוכן לא הצליח לערבב את היוגורט עד שגילה שצריך להוריד את המכסה קודם, תום גל. טכנאי שידור ברדו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדו אלת, אריק בן אריה, טכנאי ברדו ירושלים, אליה אליהו, באולפן. הוא מוכר בחוגים מסוימים בתור דיוויד בלט מאלת, אלי בבק בן דוד.
4: היידה, יפה.
7: מגיש תוכנית הערב, פומו, בלי שלומו, שלומו וייס. יודע לנגן על שתי חליליות בו זמנית, אחת בכל נחיר, לירן שטראובר.
6: לארבע חתונות, שכחת.
7: בדיוק. חלה כי אכל סיגריה וניסה לעשן עלי גפן, מיקו ג'מאל. נחזור גם בשעה הבאה. עד השקונה ערב טוב, ושבוע טוב.
4: זה הולך ומדרדר. חברים, אנחנו לוקחים רגע הפסקה, מנסים להפס את האירוע הזה, אנחנו הולכים ומדרדרים. פרסמות, חדשות, לא לזוז, תישארו איתנו, מיד חוזרים.

0: גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מבצע קרצוף וריבוד ברחוב הזמירגד, ומיום שלישי 9 ביוני עד יום רביעי 10 ביוני ייסגר נתיב אחד ברחוב הזמירגד מהכיכר עד מלון קלאבין. במהלך העבודה נתיב אחד תמיד יהיה סגור. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על שיתוף הפעולה.
5: יש כמה דרכים להבטיח את הבית: להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
6: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
5: רחוב אלבוגים 17. אלעד
7: 102 FM. כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו, אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: ושמונה,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, נאו שתיים FM.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מחריף את האיום על איראן. בדברים שאמר בחדר הסגלגל בבית הלבן טען הנשיא טראמפ כי ארצות הברית תתקוף את איראן בצורה קשה וכי לוושינגטון יש את הזכות לעשות זאת בעקבות הירי לעבר מסוק אמריקני. טראמפ טען כי האיראנים משכו ומשכו את המגעים להסכם למרות שלדבריו כל שנדרש מהם לעשות הוא לחתום על חתיכת נייר. שר המלחמה האמריקני פיט הקסט הוסיף כי איראן תנהג בחוסר תבונה אם תמשיך לאתגר את ארצות הברית. השרה מאי גולן תוקפת בחריפות את גורמי החקירה בעניינה לאחר שגובשה תשתית ראייתית להגשת כתב אישום נגדה. לטענתה מדובר ברדיפה פוליטית על סטרואידים ובניסיון לתפור תיקים לאנשי ימין ערב בחירות. גולן טענה כי כל הטענות נגדה מופרכות ושקריות והוסיפה כי לא ביצעה כל עבירה. בית המשפט גזר 25 שנות מאסר על תושב הצפון שהורשע במסגרת הסתר טיעון ברצח בכוונה של נער בן 17 ובניסיון רצח בעקבות אירוע ירי בנהריה בינואר 2020. לפי כתב האישום המתוקן, הנאשם ואחרים ערבו לאדם שאימו היה להם סכסוך ופתחו לעברו באש מתוך רכב. האיש נפצע, אחד הכדורים פגע בנער שעבר במקום במקרה ולא היה קשור לסכסוך. הוא פונה לבית החולים מחמת מפצעיו כעבור שעות. בנוסף למאסר, הנאשם חויב לשלם למשפחת הנער פיצוי של 258 אלף שקלים. עוד בחדשות, הצבא האוקראיני מגביר את הלחץ בימים האחרונים על חצי האי קרים. מדווח כתב ועורך חדשות החוץ, נטע בר.
6: כוחות של צבא אוקראינה תוקפים כמה צירי תנועה מרכזיים שמעבירים אספקה לחצי האי הכבוש על ידי רוסיה. באזור דווח על מחסור כבד בדלק ומוצרי יסוד בעקבות הפגיעה בתנועת המסעיות. צבא רוסיה נאלץ לסגת מרצועת קינבון לשון יבשה אסטרטגית במחוז מיקולאיב, ככל הנראה בשל מחסור גובר באספקה.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
10: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, לירן שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן באתר ערוץ הספורט. כן, כן, חברים, אנחנו הישר, נעשה כבוד לחבר הפאנל שלנו, מיכאל ג'מאל, שהגיע לנו חולה באנטיביוטיקה, אבל חברים, אנחנו...
3: זה חולה, איזה הקסמות.
4: מה אתה מאמין לשטויות שלו?
2: חבר'ה. בואו, אני יודע דברים שגם אפילו מיקו לא יודע.
5: שאתה מעטה של קוטי.
4: מיקו, אתה יודע שאתה הולך להיות חולה.
5: שאתה מעטה של קוטי.
2: חבר'ה, ביתר ירושלים, שימו לב. שימו לב את מה שנקרא... ככה, בוא נעשה רגע סיידר, וייסי תעזור לי, נתחילו שיחות עם גדרני וקרבלי.
5: על הערכות חוזר, על שדרוגים, כן. אל תעשה וי כזה קל.
4: כן, בוא.
5: עשית וי קל, כאילו זה...
4: כן, הבנת, כאילו כבר שדרגו.
2: לא, אז באתי להגיד שבמידה ויגיע על קרבלי הצעה בסך 1.5 מיליון יורו ומעלה, מה שנקרא, יש סיכוי שהוא עושה פה, הקל שלי הופך לקשה.
4: לא בשמיים.
2: לא בשמיים.
5: שזה סכום לטעמי שאברמוב מציב נמוך מאוד.
4: מאוד.
5: אתה יהיה קשה מאוד להביא, וזה גם הסכום שאני שומע, 1-2, יהיה קשה להביא בלם כזה.
4: בוא, שלי מכבי מחפשת בלם. קל יכול להביא משהו בסכום כזה.
2: יושב פה, גמד אהבל, שלא מבין עניין כמוכם, לא אכבר, ואני תמיד אמרתי, וירדתם עליי, הרגתם אותי. לא, אמרתי ההגנה של ביתר, לא דיברתי על גופו של זה.
5: אנחנו ירדנו איתך על גדרני.
2: לא, לא, מה שאני אמרתי על גדרני, אני מזכיר, ומיקו, אם יש לך טיפה... אני אמרתי שהיו איזה 3-4 משחקים שגדרני היה מחוץ להרכב, פצוע, ושם ביתר חטפו. מיקו, אמת או לא?
3: אמת, אני רק... רגע.
2: עכשיו אתה לא יכול לרוץ לאליפות.
3: הנה רגע, נתון. הנה נתון, אלי. ביתר עם גדרני הפסידה כולה פעם אחת. פעם אחת הפסידה לך.
4: הוא השלים את קרבלי. ברגע שהוא הגיע.
2: שהוא היה על הספסל מיקו כמה פעמים חטפו?
3: 4 הפסדים נראה למשהו כזה.
2: אז מה אמרתי? צריך להבות. לא אמרתי צריך להחליף אותו, להבות. עכשיו יכול מאוד להיות שהנתון הזה שמיקו אומר... מה שנקרא בחדרי חדרים שם אלמוג וברק מבינים את זה ואומרים, שמע, בוא, הזדמנות טובה להגיד לקרבלי ביי ולהביא משהו אחר, או שאני סתם באיזה...
5: אין בעיה, קודם כל הם רוצים להשאיר אותו, להבנתי.
2: זה מופרך מה שאני אומר?
5: לא, זה לא מופרך, הם רוצים להשאיר אותו.
2: אז אם רוצים, איך התג מחיר שלו יחסית נמוך?
5: קודם כל יכול להיות שזה סיכום שהיה ביניהם, אתה יודע, כמו שהיה עם לואיזו, שהוא אמר, אני מוכן לבוא רק בסכם כזה. אז יכול להיות. יכול להיות, אבל דבר שני, אני מסכים, אפשר למצוא איזה בלם יותר טוב מקרבלי, אבל יצטרכו להכניס את היד לכיס.
4: כן, אבל שלמה, זה עדיין לא מבטיח להם שיהיה להם את החיבור שהיה לגנדרני.
5: בדיוק, נכון.
2: לא, בהקשר הזה אני חושב, טוב יעשו ביתר עד שיש להם, הם שלד טוב, אני חושב שצריך לעבוד אותם, צריך לחזק אותם. מיקו, מי היו הבלמים מהספסל השנה?
5: גיל כהן ואורי דן.
3: גיל כהן ואורי דן.
5: והם נשארים.
2: במבחן התוצאה זה לא הספיק.
5: במבחן התוצאה הם גם לא סמכו עליהם.
4: כן.
3: גיל כהן לא שיחק חצי שנה.
5: לא, לא סמכו עליהם גם.
2: במבחן התוצאה, מה שנקרא, לא הספיק.
5: בגלל זה אני הייתי בטוח שאורי דן לא יישאר, ואני יכול להגיד לך שהפועל חיפה מאוד מאוד רצתה אותו, אבל בסוף הוא נשאר בביתר ירושלים.
3: לא נשאר.
4: זאת אומרת שהם לא יחזקו.
2: עוד עניין, חבר'ה, אברמוב, ברק אברמוב, מה שלומך?
6: מה העניינים? מה קורה?
2: תגיד, מתי אתה תחכה לתשובה?
6: בוא, אני אגיד לך מה. לא, אז אני...
2: מה הדדליין? כי אני יודע שלפי מה שאני הבנתי, הדדליין שלך הוא ה-16-16 תחילת האימונים.
5: 16-6.
6: 16-16, ברור.
5: 16-16, עד ה-16-16, דור פרץ יכול לשאת לתשובה.
6: הוא יודע על מה אני מדבר, בביק. מה נראה לך? הוא יודע.
2: פעם היה לנו דמות של...
6: בוא, אני אגיד לך משהו.
2: שאתה אומרת שעות. אני אומר לך, סמוך עליי, השעה... מה זה היה שם? 16-73. 16-6, ברק?
6: רגע, בוא נגיד, אני אפתח, בוא נעשה סדר, בוא נשים את הדברים. אני הבטחתי, קודם כל בוא נתחיל ירדן שואה, אוקיי? אני הבטחתי לו, שאם תבוא הצעה טובה עליו, אני אבוא לקראתו עם הסעיף שחרור, אוקיי? ומה אני התכוונתי? בוא אני אגיד לך מה התכוונתי. שאם הוא ימשיך לבקש ממני שחרור, זה יביא לי את הסעיף, אני אבוא לקראתו עם המפלט דגים, אוקיי? עכשיו לא ידליק אותי, אני גם ככה על הקצה, מחכה שדור פרץ יחזור אליי. עכשיו אם לא דור פרץ, אלך לשי אליאס. אתה קולט, בוא, אתה קולט איזה שינמוך? זה כמו לרצות אבוקדו ולהסתפק בלאכול את המפית. לא, לא מסתדר לי.
5: אני גם שומע דן גלזר על הפרק.
2: כן, יש גם שמות.
6: זה בכלל לאכול את המפה, לא את המפית. אבל בסדר.
2: מה אומרים, חבר'ה?
5: קודם כל, אם, ואני נוטה להסכים שטראובר, שבסוף נראה לי שזה ילך יותר כיוון מכבי תל אביבים בארץ, אבל אם דור פרץ יחתום ובסכומים שמדברים עליהם בביתר ירושלים, אני מעריך שבערך 40 שניות עובר מההודעה לחתימה, ואצילי ושועה במשרד. שאברמוב יבין. 40 שניות.
2: אם אני דור פרץ, אני הולך לביתר ירושלים.
5: לא, אין בעיה, אני אומר, אני רק מבין, שיבין...
2: חד משמעי הולך לביתר ירושלים.
4: שהם יבקשו להשוות... אפילו דור אמר לביתר ירושלים...
3: הוא לא פרייר.
4: דור אפילו אמר לביתר ירושלים, שהוא ממתין קודם כל להיפגש עם המנהל המקצועי של מכבי, ולשמוע את ההצעה שמכבי מגישה לו.
2: לגיטימי.
5: לגיטימי, אבל ברק צריך לחתוך את זה, הוא לא יכול למשוך את זה, מסטיק כמו שהיה ערן.
4: דרך אגב, לא נראה לכם אפשרות ששוע בגלל העזיבה של יצחקי לא ירצה להישאר בביתר ירושלים?
3: לא, אני לא חושב.
4: תראה אצלם עושה כן עם הראש,
5: לא, כי שוע ואלמוג זה לא שוע ויצחקי, צריך להגיד את האמת.
4: בדיוק,
5: צריך להגיד את האמת, היחסים זה לא אותם יחסים.
4: ואם ברק יחתום במכבי?
5: לא, אתה רואה את שוע עובר למכבי תל אביב? זה לא
2: כן, כן, אני רואה הכל.
5: כן?
4: אני רואה הכל.
5: לא רואה שום סיכוי שאברמוב עושה את זה.
2: חבר'ה, היו לנו כבר מעברים כאלה. אני מזכיר לכולנו את ערן זהבי בהפועל תל אביב, אותו אליפות
5: מסוימת. אבל ערן לא עבר כשיש לו חוזה בקבוצה.
4: לא.
5: לשוע יש חוזה בביתר. לא, אני אגיד לך מה העיקרון. אם שוע עובר למכבי תל אביב,
4: יש לו גם
3: ביי-אוט
4: לשוע.
3: זה מקבוצה באירופה, לא בחול.
5: אבל אם שוע עובר למכבי תל אביב, זה אומר מבחינת הקהל של ביתר, שאברמוב חושב שהם לא ברמה של מכבי תל אביב.
3: זה מה, זה מה.
5: ואין שום סיכוי שזה יקרה. הנה, אני אומר לך, שום סיכוי שזה יקרה.
4: אתה לא חושב כזה, מה?
5: שום סיכוי.
2: לא, אבל זה כבר סלט בלי, זה סלט עם אבנים.
5: לא, שום סיכוי שזה יקרה, שום סיכוי.
2: וייסי זרק אבנים לסלט. אני לא חושב ששוע יעבור למכבי תל אביב. א', אין לו חוזה לזה, אין לו וייר.
4: לא, גם השאלה כמה שוע יצליח להסתדר עם אלמוג. בדיוק.
2: הסתדר, ילדים גדולים, הסתדרו, הכל בסדר, הסתדרו. הכל בסדר.
5: בסוף,
2: וייסי, אתה זוכר ששרס נזרק לספסל שהרום שלו באו לבקר? והוא כאילו, כולם היו בטוחים שהולך להיות פה. אתה זוכר את המקרה הזה?
5: לא, האמת שלו.
2: שרס שיחק אצל פיני גרשון.
4: פיני גרשון.
2: הוא היה הכוכב הבלתי מאורע שלו. זה ברור. נראה לי אחרי האליפות, ושרס, ההורים שלו מגיעים לליטה, באים, יושבים, הדוקס והדוקסית, לראות את הילד.
5: והוא לא שיחק?
2: שרס דיבר עם הידיים רגע, פיני אמר לו, שב.
4: לא, כמה תוך המשחק.
2: הם באו לראות אותו משחק, ייבש אותו כל המשחק. מה זה נעת? איזה סקנדל היה. 40 דקות ייבש אותו. ההנהלה התערבו, משחק אחרי, קנו להם עוד פעם כרטיסים, היה שם סלט.
5: לא נעים.
4: אתה רוצה לשמוע סיפור דומה? אתה רוצה לשמוע סיפור דומה? אני בעונה ששורה אוברוב היה צריך לפרוש בעצם, אני הגעתי למכבי תל אביב, סוכם שהוא משחק משחק פרישה. אני מחכה לספסל, הכנתי לו גביע הוקרה, מסודר, כמו שצריך, שהוא יהיה את החילוף, אני אכנס במקומו, בעצם אני יורש את מקומו במכבי תל אביב, ואני יושב על הספסל, מחכה, מחכה, מחכה, מחכה. היה בזמנו שמעון קורק, זכרו לברכה.
3: זכרו לברכה.
4: היה מנהל הקבוצה, ואני מסמן לשמעון עם העיניים, מה קורה, מה קורה, נשאר חילוף אחרון, מתי זה קורה. פתאום אני רואה את אברהם, עושה חילוף, מכניס שחקן, חילוף אחרון, מכניס שחקן, מוציא את שורה, מכניס את אבי נימני לשער, את שורה, מכניס את אבי נימני לשער, תקשיב, ואני עומד ככה עם המגן מתחת לספסל, הוא היה הפתעה, מחכה להיכנס, מה שמעון אומר לי, הוא שכח.
3: כמה פעמים אמרתי לך שטראובר, כמה פעמים אמרתי לך?
4: הוא שכח, אברהם גרן שכח.
3: אתה צריך להיות באשכם.
4: אני לא אשכח לו את זה כל החיים.
3: אתה לא תשכח, אתה צריך עוד באשרם. אתה מבין? אתה לא יודע מה התעסקת, זה בלנדר טורבו דאבל טורבו. הרבב אותך.
4: זה נינג'ה, זה לא בלנדר.
3: מה זה הרבב אותך?
5: נתן לו להחזיק מגן.
4: נתן לי לקנות מגן, להכין לשור המגן, הוא קרא, הכניס את אבנימי לשער והוציא את שור, עשה חילוף לשחקן.
2: אולי אברהם לא העלה אותך על המגרש, אבל אני מעלה פה, חברים, תאמינו או לא, אתם יודעים את מי?
5: מי?
3: נו.
2: תאמינו או לא?
4: לא.
2: את דורון בן דור. שלום לך, דורון.
3: לא.
5: דורון.
3: אופה.
7: חברים, מה העניינים, מה נשמע? מועדים לשמחה.
4: קטן עוד לא הרג אותך?
7: לא, תשאט אותי עם המצ'טה ברגע האחרון. בוא נאמר, אם היה לי שיער, היה מגיע לשיער.
2: יפה. דורון, תום גן נמצא לידך?
7: כן, אנחנו בצימר, אני שנייה נקרא לו בדיוק.
2: מה בצימר? תגיד שלום גם לתום גל. טוב, אפילו מה שלך.
8: אהלן, מה עניינים חבר'ה?
2: יפה.
3: לא, לא.
8: טוב, נשמי. תסלחו לי אם אני מדבר שטויות.
5: אהלן, טום גל.
3: מה קורה איתך טוב? מה קורה איתך טוב?
5: תסלחו לי אם אני מדבר שטויות. אם לא תדבר שטויות, נחשוב שמשהו לא בסדר.
8: נכון, נכון.
2: חבר'ה, שימו לב, תום הולך פה לחנוך פינה. עד כמה שאני מבין, הולך פה לחנוך פינה.
3: אבל פוטר.
2: תאמין?
3: אבל פוטר.
8: כן, פעם חמישית שאני חונך אותה, אבל אני מקווה שפעם זה ילך טוב.
2: למה לא?
8: אין מה לעשות, זה גם ניכנס לקרדיטים, אני לא מצליח לחנוך.
2: תראה, שיש לך מנחה עם זיכרון דג זהב, אז מה אתה מצפה מהפאנל? בטח לא מהמאזן.
5: לא, הוא גם אמר לך, גם בתחילת השעה הראשונה, הוא הודיע שזאת פינה שכבר רצה.
2: שכחתם עכשיו
8: תלתקי לו אותו
2: יפה, יש לכם פה שק חבטות מה שנקרא
3: אל תתחיל
4: איתי אל תתחיל איתי אדוני
2: שימו לב, יש פה פתיח אבל תום כן
8: יש
2: פתיח פינה, אטרף מונדיאל קדימה
1: אטרף מונדיאל
8: לא רואים אבל אני ודורון רוקדים עם חצויות הוואי כאלה עכשיו
3: אגב, זה מזכיר לי, זה מזכיר לי את המנגינות ממקסיקו 70.
4: עוד פעם, מקסיקו 70.
2: בסדר, שמענו.
8: לא זוכר שקראת משהו, אבל בסדר.
3: אז בוא אני אספר לך, טוב.
5: מה היה שם?
4: לא, לא,
3: טוב לא יודע.
2: חברים,
3: טוב לא יודע.
8: בקיצור.
2: רגע, רגע, אני מבקש ממך, אני מבקש לך, מוטלה, אנחנו נשאיר לך 2-3 דקות לספר על הגול ההוא.
3: אני רושם את זה מולי.
2: שימו לב, הג'וקר של תום להיום, טופים טופים.
8: אז הג'וקר שלנו, עברנו כבר על הרבה נבחרות חזקות מעניינות, היום אנחנו הולכים על האלופה, על הראש לאלופה, על ארגנטינה כמובן, מחזיקת התואר.
5: מי מעניין?
8: מאוד קשה להגן על התואר, שלא לומר בלתי אפשרי, ככה ההיסטוריה מלמדת לפחות, הרבה הרבה הרבה מאוד שנים זה לא קרה. אבל התקווה הגדולה של ארגנטינה לעתיד, היא ממש נמצאת עכשיו בחילופי דורות, אז יש לנו את ניקו פאס, זה לא שם אלמוני, הוא כבר בהחלט מיוחס, הוא שייך לריאל מדריד בעצם.
3: חוזר
8: ב... ולפני שנתיים הוא יצא להשאלה בקומו.
2: בקומו, איטלקית.
8: סיפור לא נורמלי, הייתה בכמה ליגות מתחת, ליגה שלישית, משהו כזה, קנו אותה אינדונזים עמידים למדי, ובאמת עשו איתם עבודה מטורפת.
2: המאמן מיודענו, בידו ססק.
8: בדיוק, סס מאמן אותם שהוא באמת לדעת רבים הולך להיות היורש של פאפ בכל מה שקשור, נקווה רק
4: בידע
8: של הכדורגל.
5: סטדיון מאוד ביתי, קטן, אבל ביתי מאוד.
2: הוא באמת גאון כדורגל פאבריגס, כן?
8: כן, הוא גם היה כשחקן הוא היה מבריק.
2: כן, גם כשחקן הוא היה אלוי, נכון, נכון.
8: ממש ככה. בכל אופן, אז ניקו פאס הוא בעיקר מספר 10, יודע להצטרף מעולה, יש לו סיבוב מדהים על המקום. לי הוא מאוד מזכיר את פדרי, זאת אומרת, אני ממש רואה, ריאל חייבת אותו, אני לא יודע למה הם מחכים.
3: ריאל הוא ענה בו בריאל, זה אני אומר לך
8: בזוודאות. זהו, אבל הוא יכול להיות רוצה להמשיך, כי מה שהוא עשה עם קומו, הם בעצם הגיעו לצ'מפיון, ברגע האחרון על הבאזר באיטליה, הם הצליחו לעבור את מילן.
3: זה לא בידיו, הוא שייך לריאל.
2: בין כמה הברנש, בין כמה הברנש?
8: הברנש בין 21, אבא שלו היה לו סגל של ארגנטינה למונדיאל 98.
5: וואלה.
3: פאבלו.
8: נקדות הנחמדה. סביר מאוד שסקלוני כאילו כן ייתן לו דקות, ככה, אתה יודע, נתקעים.
3: אז יש סיכוי לעמיחי עדיין.
2: אבל... מה המספרים?
5: אבל הוא בכלל, תום, אם אני לא טועה, הוא ספרדי, שמשחק במפחד ארגנטינה, נכון? הוא נולד שם.
2: זה לא כזה נדיר האירוע.
4: אתה קטנוני, למה אתה קטנוני?
5: לא, זה הפתיע אותי שהאבא שיחק בארגנטינה, כי אני ידעתי שהוא נולד בספרד בכלל.
2: אגב, גם מסי יכל לשחק בספרד.
5: כן, אבל מסי בגיל 14 עבר לספרד, הוא ארגנטינה.
3: לא משנה, יכל לשחק בספרד.
5: בוא נגיד, בברית מילה היה מועל ארגנטיני.
2: הילד, בוא נגיד ככה, יחד לשחק גם בספרד. בכל מקרה הוא סיים את העונה לפי מה שכתוב לנו,
8: שני מסורים בליגה איטלקית.
5: הוא שחקן ניקו,
4: אתה יודע,
8: יש לו ביתה מרחוק, יש לו דריבל, יש לו הרבה מאוד דברים שארגנטינה תצטרך אם היא תתקע במהלך הטורניר הזה. זה טוב שיש כאלה מהספסל, וזה מעניין לראות איך מסי יחנוך אותו, כי ההשוואות כמובן התחילו ממזמן.
5: רק שתהיה לו קריירה יותר טובה מדיבאלה, כי ברגע שמשווים אז קצת
3: דיבאלה מסכן גם פציעות. אבל
4: אתה יודע, אבל תום, מי היה אמור להיות זה שבאמת יהיה היורש, ומי היה צריך להיות הג'וקר האמיתי של ארגנטינה?
5: מי?
2: נו.
4: פניצ'לי. היה אמור להיות החלוץ של שטרסבורג, שנפצע בהרצועה הצולבת לפני, ממש לפני המונדיאל.
5: אתה אומר היורש של מסי, לא הבנתי.
4: כן, כי הוא גם החליף את מסי באחד ממשחקי ההכנה שהיה.
2: איזה מבאס לשחקן דקה לפני.
4: 19 שערים הוא כבש בליגה הצרפתית.
3: הרבה פצועים לא מגיעים למונדיאל הנוכחי, זה מזול.
5: תמיד יש את זה.
2: לא, אבל לא, זה יותר נכון שהעונה הזאת היא משמעותית, כי הליגות התארכו.
5: בכלל, בשנים האחרונות, כי יש יותר משחקים בליגת האלופות.
3: בדיוק, המון כוכבים נפצעים.
4: אבל כך בחשבון, אתה יודע מה זה, הוא צריך לחכות עכשיו עוד 4 שנים הילד הזה, שהוא יכל לקבל עכשיו הזדמנות אמיתית להיות במונדיאל.
2: חבר'ה, מי שלא, מי שקצת מתבלבל מכל החבורה הזאת, שיסתכל על רונלדו הברזילאי, כולנו זוכרים מה קרה לו בגמר של צרפת, זה שחקן בלי מוח בטון. לא רק עוזב את הכדורגל במדינה כמו ברזיל, גם לך תדע לאן דעתו.
5: אתה מדבר על פנומנו?
3: כן, פנומנו.
5: אוקיי.
2: כן.
5: להתאושש
8: ככה מסתכל.
3: רונלדו ארנאי.
4: לא, זה רצועה צולבת, לך תדע איך לחזור בכלל.
2: חזר, אתם זוכרים את הגמר, שהוא חטף את ההתקף שלו, ואחר כך הפציעה בענייני, וחוזר כמו ענק לאירופה, ולוקח על הגב שלו עם 8 שערים את המונדיאל.
4: דרך אגב, פניצ'לי זה כבר פציעה שנייה שלו.
8: מה שקרה עם אדריאנו בזמנו, מי שזוכר שהוא סומן להיות היורש של רונלדו,
3: נכון, אדריאנו.
2: איך אומרים?
5: עכשיו הוא שחק פה צ'יבולי בסאו פאולו.
2: כן, איך אומרים? משחק
4: עם ברונו רייס.
5: עם קרס יותר גדולה משלי. עם קרס יותר גדולה משלי, אדריאנו.
2: משחק באשתו, מי מאיתנו בהיריון? תגידו, אם כבר מדברים על ברזיל, תומקי, אני יכול לשאול, אני יכול לבקש בקשה, כי אחד שפיטר אותך ועדיין ממשיך לדבר איתך.
4: לתת לך הוראות. ועדיין שלנו חדמי אבטלה.
8: ככל שיותר נחושים עם ההתפטרות, ככה אני יותר נחוש להתנגד. זאת הבעיה.
2: ככה אני אוהב. כולם על ה...
4: מה בן זוגך בן דרור אומר על זה?
8: דורון נרדם כבר, הוא מסכן. כמה כבר הוא שאתה...
2: אני רוצה לבקש ממך, כי אני קצת היום שיחקתי אותה, כאילו אני מבין משהו, למרות שאני טיפה כן מתעניין. אני רוצה שנעשה את הג'וקר הבא על הג'וקרים של אנצ'לוטי. מה שאנצ'לוטי מכין לנו פה, חבורה של צעירים, שטאובר פה אומר, אם אינני טועה, שהוא גם לא רק שהוא מכין לנו ג'וקרים צעירים, הוא גם ויתר על... על מי הוא ויתר, לירן?
3: מצ'לסי, נו.
5: על ג'ואר,
2: זאת אומרת, הוא הולך פה על איזה הרכב שעטנס צעירים, הוא נותן להם את המנוע, תעשה לנו... מה שנקרא פילוט על זה, פעם הבאה. תעשה לנו
4: פעם הבאה.
2: ג'וקרים של אנצ'לוטי.
8: בצורה לא כל כך טובה, שהמגן הימני הפותח של הווסלי של רומא נפצע, קראת האנסטרינג לדעתי, ובשנייה, אתה יודע, זה כמו טימבר, זה כאילו רגע לפני, והוא היה אמור להיות בהרכב הפותח, וזה קצת עושה לו כאב ראש, כי אין לו כל כך מגן ימני טבעי בסגל, כאילו עכשיו אתה יודע...
2: תגידו, איך אנחנו מסבירים את זה שפעם ברזיל, וזה ממש שאלה האחרונה, כי אנחנו רוצים לצאת פרסומות, אבל פעם ברזיל תמיד היה, ההרכב השני שלה זה כמו הרכב הראשון של נבחרת אירופאית.
4: כי הכדורגל היה שונה, הכדורגל היה שונה,
5: היה יותר טכני, פחות עוצמות.
4: פחות אגרסיביות.
5: והברזילאים לא אוהבים
8: טאקלים. כמעט לא אותו ענף. לא הפריעו להם למצוא.
5: בוא נגיד שאם פוצ'יבולי והענפים האלה שעדיין נשארו של
2: הסגל יהיו, הם הכי טובים בעולם. תמיד היה סגל עמוק מאוד לברזיל.
3: נכון.
4: זה דורות אבל, זה גם דורות. זה דורות.
8: זה ממש דורות.
4: זה דורות, אלי.
5: ואל תספיד אותם אף פעם.
4: אל תספיד אותם גם הפעם.
2: לא, ממש לא מספיד אותם. הם סייני האלופים.
3: הזכיות, ברור.
2: אני אמרתי, הזכיות. ואני אמרתי שאני חושב שהמונדיאל הזה שלהם.
8: יש 30% אופטימיות בציבור הברזילאי לגבי זכייה במונדיאל.
2: שזה כבר טוב, שזה מטוח.
8: רק טוב.
5: אגב, זה באמת, זה
2: שבאמת, הם קיבלו את השביעה.
5: זה באמת שזה ביבשת אמריקה, מרכז אמריקה, צפון אמריקה. הנבחרות הדרום אמריקאיות צפויות להביא הרבה קל.
3: פעם אחרונה שהיה באמריקה, ברזיל לקחה את ה-94.
5: לא, הם צפויות להביא הרבה קל.
3: כן, ויבואו.
2: ברזיל את האליפות האחרונה.
5: זה מדינות לא, זה מדינות ברובן עניות.
2: ברזילים רומאיו לקחו בארצות הברית.
3: נכון, בארצות הברית, ב-94.
5: לא, ב-2002.
3: לא, חברים,
2: עם רומאיו,
5: ב-92. אין בעיה, אבל ב-2002 זה האחרון.
8: ב-2002, 2-0,
2: הצמד
8: של רונלדו נגד
2: אוליבר. זה נכון. רונלדו, אם אני לא טועה, בדרום קוריאה זה היה נכון.
3: כן, ביפן קוריאה.
2: אבל רומאיו, מה זה נקרא, ארצות הברית עושה טוב לנבחרת הברזילאית, לקחו שם את הגביע.
5: כי זה מדינות שברובן הן לא מדינות עשירות בלשון המתה, כן? זה מעניין אם הרבה קהל יגיע.
2: יש פזורה, אני בטוח. אגב, לא לשכוח שיש לנו גם משחקים במקסיקו, אז אני מתאר לעצמי שדרום אמריקה הוא במקסיקו.
4: טוב, יש כוכבים טובים בברזיל.
2: אנחנו יוצאים לפרסומות, תאמינו או לא, טופקה, תודה ענקית.
8: אני מתחיל את החוק סלסה עם דורון, אז לבריאות.
5: תהנו, תהנו.
2: תצלמו, נעשה מזה רילסים הריקוד.
4: אחלה מסע זוגי שיהיה לכם.
2: פרסומות וחוזרים, היידה.
9: תוכנית הספורט של ישראל.
10: פרסומות וחוזרים.
11: עכשיו באילת.
9: תוכנית הספורט של ישראל.
11: ובשמונה.
9: הקצב של אילת. אילת, 102 FM.
11: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
12: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
13: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
15: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
16: מה קרה?
15: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
16: מי, בעלך?
15: לא, המזגן.
16: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
15: ומה עם בעלי?
16: זה כבר אין מה לעשות.
17: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
18: הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מבצע קרצוף וריבוד ברחוב הזמירגד, ומיום שלישי 9 ביוני עד יום רביעי 10 ביוני ייסגר נתיב אחד ברחוב הזמירגד מהכיכר עד מלון קלאבין. במהלך העבודה נתיב אחד תמיד יהיה סגור. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על שיתוף הפעולה. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
19: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
20: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
19: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
20: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
21: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
22: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולר שר.
23: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
24: צ'ק.
23: מארזי פירות קלופים.
24: צ'ק.
23: מגשי פירות.
24: צ'ק.
23: סושי פירות.

0: לתושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
2: דיימונדס, התכשיט של אילת.
3: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
4: פה, לא?
3: איפה פה?
4: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתם והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
5: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
6: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
7: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת עם עומרית, כל בוקר בשבע.
6: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
8: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
9: היי, עומרית, מה המצב?
8: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
9: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
8: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
9: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
8: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
10: אילת, 102 תוכנית הספורט של ישראל.
11: באולפן, אלי בן דוד, לירן שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
12: שלום לכם חברים שלי, חזרתם כולם פה, שזה יופי.
13: כן, וברכה.
12: מי היה מאמין שיוצאים לי פרסומות וכולם עדיין נשארים פה, זה פשוט פלא, כל פעם מפתיע אותי חדש. כן, כן. אגב, גם אני מפתיע את עצמי, כן, גם אני, זה קורה.
13: ב-5,000 אורך ותקום.
12: לא, אתה יודע, לא הכל כסף בחיים, נירן, לא הכל כסף בחיים.
13: כן, כן, אתה מאמין לשקרים של עצמך?
12: ודאי.
14: יש דברים שהם יראת שמיים.
12: אם לא אני, לי מילים. חבר'ה, מכבי חיפה, כתוב לי פה, שימו לב, מנסה לעשות סדר. מנסה לעשות סדר,
13: שימו לב. על דגש על המנסה.
12: כן, רולט את החלוצים שלה, אז ככה, מה על הפרק? מחירי הצטיות וצירוף חלוץ זר. המשך האמון במלמד, סימן שאלה, הזדמנויות לקרוב.
14: מה זה המשך האמון? צריך להתחיל האמון כדי שימשיכו אותו.
12: חבר'ה, אני ציני, אני ציני כמובן. עומר דהן להשאלה נוספת.
14: עומר דהן לא יהיה.
12: טוב, וייסי, שטראובר, תעשו לי פה סדר.
14: קודם כל, עומר דהן יצא להשאלה, יש קבוצות גם בלאומית שרוצות אותו, הוא רוצה לקוות לליגת העל, השאלה אם תהיה. בוא לא, הוא רוצה לשחק, זה ברור. לגבי ניב גבאי, יש התלבטות בין אם להשאיר אותו חריגי, לא לצאת להשאלה. אני חושב שתהיה טעות קשה להשאיר אותו חריג גיל בנוער. מכבי תל אביב עשתה את זה בעונה שעברה, שהחליטה אין חריגי גיל. אני מסכים איתה ב-100%, די, נגמר. לא צריך שילד מסיים גיל נוער בגיל 20, זה לא תורם לו כלום. השנה הזו הוא כבר אוכל את הליגה הזו, בדיוק. הוא אוכל את הליגה הזו כמו צ'יפס, והוא רק אוכל להולך אחורה. אני יודע שקריית שמונה רוצה אותו, את נפגע בי בהשאלה.
13: אני לא יודע שחרר אותו מכבי חיפה.
14: לא, אני אומר, אין בעיה, או בסגל של מכבי חיפה, שיהיה פקטור. אבל קבוצה כמו קריית שמונה זה קבוצה שיודעת לפתח שחקנים.
12: כן, למה לא שישחק?
14: בטח לא חריג גיל בנוער.
13: גם במכבי חיפה, אתה יודע למה? אני אזכיר לך למה. כי היה שחקן שבטח שלהם מכיר, אתה פחות אולי תכיר אותו, קוראים לו שובל גוזלן.
14: אמת.
13: ושובל
14: היה כוכב בנוער.
13: היה כוכב על בנוער. על
14: בנוער. היה גם חוגי והוואד היו כוכבים בנוער.
13: והלכו, אתה יודע, זה התמסמס ופשוט נעלמו.
14: כן. אבל עוד פעם, אם אתה אומר לי ניב גבאי הולך לקבל, הייתי אומר לך כן. אם לא, אני חושב שקריית שמונה זו אחלה אופציה. הוא יכול ללכת לשם.

0: שם, הוא השתפשף שם, שי ברדה יודע לקדם גם שחקנים צעירים.
1: וגולדברג?
0: ומי?
1: החלוץ הגבוה שלנו,
0: גרינברג נשאר בסגל, גרינברג יהיה, אגב זה עונה האחרונה של החוזה, מכבי חיפה מאוד רוצה להאריך לו לעוד 3 שנים להבנתי, אני מעריך שזה יקרה, הוא כן יהיה בסגל, גם אלמד יהיה בסגל, ואז יגיע חלוץ זר, ועוד פעם אני תמיד אשים את הכוכבית הקטנה הזו, שאם לא תימצא הקבוצה למכור אליה את סטיוארט, עוד פעם לא מידיעה, כי זה מה שאומרים לי, אני לא אתפלא שסטיוארט בסוף יישאר.
2: עד כדי כך.
3: אוקיי, נהדר.
4: תגידו, חבר'ה, בא לכם שבן, אתכן פה, אתן לכם קצת סקירה מה קורה במכבי חיפה?
0: תן לנו, יש את המלילים?
3: למה לא?
4: לא, אני אגיד לכם, זה משחק הכיסאות. עכשיו בואו נתחיל עם משחק הכיסאות של השוערים, זה עכשיו הולך להיכנס להילוך גבוה, שימו לב. אם ירמקוב עוזב, אוקיי? עומרי גלאזר יבוא. אם כיוף עוזב, עומר נירון יבוא.
0: אמת.
4: להיות שוער שני. ואם שום דבר לא יצא לפועל, ינסו להחזיר את אוהד לויטה, שאפילו לדוקו על בני יהודה בתאגיד הוא יצטלם בישיבה, אוקיי? לא רק זה, אתה הייתי צחק שטראובר, בוא, בגילך לא הייתי צוחק. אבל לא רק זה, יש גם משחקי חלוצים, שימו לב. רפאלוב החליט לעשות מבחנים לחלוצי הקבוצה, והם יתחרו ביניהם במגוון תחומים. יציאה מהמקום, התמקמות ברחבה, סיומת, והמשחק שאתה צריך להשחיל את הנר לבקבוק. עכשיו, כולם עשו את זה טוב, חוץ ממלמד. חוץ ממלמד.
1: למה?
4: הוא כמו בתחילת העונה הקודמת, קיבל את כל הנר ואת כל הבקבוק. אתה יודע איך זה קשה זה להוציא את זה כשאתה בפריזר? זה קשה, מה נראה לכם? זה קל? אז אל תגנבו דעת.
3: אבל תקשיבו, סיפור עצוב ומלמד. יאללה, שיגמר
0: הסגה. לא, אבל צריך להגיד שעכשיו...
3: לא מאמינים בו, שחררו.
0: לא, אבל מה זה שחררו? הוא יהיה, הוא כבר לא עכשיו עולה להציע, וזה, הוא יהיה שחקן.
3: יופי, הוא לא עולה.
1: שחקן סגל לגיטימי.
0: כן, שחקן סגל, עדיין רוצים להביא זר. כן, אבל אני אזכיר לך שגם על דין דוד, כל שנה הביאו זר, ודין דוד תמיד היה בסוף החלוץ הראשון.
3: אבל דין דוד שיחק.
0: זה מה שאני אומר, ובסוף, אז אני לא אתפלא שמלמד גם יהיה החלוץ הראשון בסוף.
3: בייסי, אבל מלמד לא משחק, דין דוד קיבל...
0: מה שעשו לו עונה שעברה, זה בושה וחרפה, אני הראשון שצק את זה.
3: מה שעושים לו בכל הקדנציה, גם בקדנציה להציעה, ועונה שעברה שהוא...
4: גם שהגיע בינואר לא עשו לו...
0: נכון, אז אני אומר, בעונה וחצי זה מה שעשו לו חד משמעית.
3: לא מאמינים בו, יאללה, תשחררו.
0: אני אבל לא אתפלא שהוא ימצא את עצמו להיות חלוץ ראשון, מי שמכיר את גיא מלמד זה חומר שאי אפשר לשבור.
1: חומר אנושי.
0: אי אפשר לשבור כן. חומר כזה. איך אמר יובנוביץ', שהוא הכי, למדתי ממנו הכי הרבה. ויובנוביץ' עשה דבר או שניים בקריירה שלו. אז בסוף גיא מלמד, הוא לא יישבר. אם הוא יהיה בסגל, כל עוד ייתנו לו לשחק מתי שיתנו לו, הוא ייתן את שלו.
4: הלוואי.
3: בשבילו גם, אתה יודע, אתה לא רוצה לשחק, גם מעמד.
1: שאלה באמת שלמה...
3: צד שני, יש פה הרבה כסף מונח, כמה החוזה שלו, לפי הערכות?
0: כ-100,000 שקלים נטו, בחודש.
3: איך אומרים? שב, אדוני. מה שנקרא,
1: תשאר. אתה יודע איזה ריפוד זה? אתה יודע איזה ריפוד זה?
3: לא, תשמעו, זה... נטו, 100, זה כמה בברוטו על החוזה, כמעט כפול.
0: זה היה נגבר לא טוב.
3: לא משנה, אבל זה...
0: 1.2 מיליון שקל בשנה, בערך 300,000 דולר.
1: זה מגולם, הוא מקבל את המאה.
0: כן, כן, ברור.
3: כן, כן, הבנתי.
1: לא יורד ממנו.
0: בערך כ-300,000 יורו לעונה.
3: הבנו. כל הכבוד, בעיניי הוא שווה את זה. מכבי חיפה, צריכים... לא יודע, מה...
0: וצריך לזכור, אם אני לא טועה, זו עונה האחרונה שלו בחוזה.
1: אבל שלמה, יש באמת סיפור עם ירמקוב, אם הוא יישאר או לא?
4: תגיד, כמה שלמה, אתה מדליק אותי, תקרא לו שלמה, שלמה, אתה מהיר אותי, אני מנסה להירדם פה. למה אני בא לפה אם לא לישון? אני כל פעם, אתה מבין, אני, אין לי עכשיו את יונתן כהן, הוא נסע, אתה מבין, נוסע למונדיאל, אני נוסע לישון. אתה שלמה, שלמה, אתה לישון.
1: שלמה, שלמה. בייסי, זוז, בייסי.
4: בדיוק.
0: ירמקוב, כרגע אין הצעה.
1: יש סיכוי שיעזור?
0: כרגע אין הצעה, אבל במכבי חיפה מבינים שאתה יודע, יש לו סוכנים...
3: שזה לא תלוי רק בהם.
0: לא, גם יש לו סוכנים וחול, וכל הזמן מנסים. הוא לא רוצה אוקראינה, אגב. אלא אם תגיע פתאום שחטר או דינמו, שזה בטוח הוא יגיד כן.
3: אבל
0: הוא לא רוצה, הוא רוצה ליגה... כן, הוא רוצה ליגה יותר גדולה. כרגע אין הצעות שמעניינות אותו, אבל זה תמיד יכול לבוא בחשבון, כמובן.
1: זה יכול לבוא בהפתעה גם פתאום אחרי המונדיאל.
0: כמו פיירו. אגב, כמו פיירו, אם אתה זוכר, פיירו הלך 3 ימים לפני סוף החלון ולא הצליחו להביא חלוץ.
1: בדיוק, זה יכול לתקוע את מכבי חיפה.
3: חבר'ה,
1: צורה רצינית.
3: אני רוצה לדבר איתכם על עוד כוכב. שלום לך, רובי.
5: אהלן, מה העניינים?
1: אופה.
4: מה קורה?
3: רובי, אתה, אנחנו חונכים לך, גם לך, את הפינה שלך, פינתך.
4: יפה, סבבה.
3: עזבת את ה... אתה
0: כבר לא עושה תנועה?
4: אני היום... היום אני מגה טלנט, אוקיי? אז תתכסו אליי, תפנו אליי גם בצורה
3: מכובדת. אז חברים, שימו לב, אין יותר רוביקופטר מאז הפרסומת של רובן ליאלו, רובי, מה שנקרא, כותף גם הוא קמפיינים. יש לנו פתיח לאירוע הזה? לזה יש לנו פתיח?
1: רובן העז, רובי העז שמעז.
4: אה, יפה. אז קדימה. רגע, אין לי פה פתיח, רגע, מה זה?
3: יש פתיח, בבקשה.
4: שים לי פתיח. סופרסטאר.
3: זה אגב פתיח שהכנו אותו במשך 5 חודשים בצרפת, דרום צרפת.
4: אז ערב טוב לכם, אני בדרך כלל פונים אליי בצורה מסודרת, דרך סוכן, אתה יודע, אבל וייסי העביר לי 2,500 בביט.
1: חלטורה.
0: דולר.
4: בדיוק, אז אני אספר לכם על הפרויקטים הבאים, אז ככה.
3: הדולר לא משהו היום, וייסי, את זה...
0: קרוב מאוד.
4: אז בואו נסע, אתה רוצה לשמוע את הפרויקטים המעורבים שעשת ככה, אז הציעו לי דבר כזה. סרט אקשן חסר מעצורים בשם הקרב הסעודית, הפקת AI חדשה. אני משחק את רובי וויליאמס ואת עומר לוי בתפקיד ברוס וויליס. ועכשיו אני, מה אני אמור לעשות? אני קופץ ממסוק משטרתי, אוקיי?
3: כן.
4: עכשיו אין לי בעיה, אין לי פחד, אני כבר כל העונה עושה את זה פה אצלכם.
3: נכון, נכון, נכון, איך אומרים?
4: בדיוק. זהו, עכשיו הנה, הציעו לי להופיע, אז הנה, הציעו לי להופיע במחצית של גמר ה-NBA ב...
3: אופה!
0: סן אנטוניו ניקס.
4: בדיוק.
3: בתור מה?
4: בתור הולוגרמה.
0: של מי?
4: של רובי בריינט. אבל עכשיו, כמובן שאני סירבתי. אני לא מסתפר עבור אף אחד, אוקיי? אני לא מוריד טלטלים. רק אם מנחם גולן יפנה אליי, אז אני מוכן.
3: זה כבר משהו אחר. אתה יודע,
4: כן, ברור. עכשיו, אני
3: קיבלתי... מה עוד הצעה לקראת סיום לפני
4: הפרסומות? כן, יש לי פה עוד הצעה. לחברת טיעונים מוכרת, פרסומת שלי לוגם ספל על פסגת ההימלאיה, אוקיי? אומר, על המגרש תמיד ידעתי לקבל את ההחלטה הנכונה, אבל רק בחודש האחרון אני יודע מה זה לקבל את החליטה הנכונה.
3: אופה, משחק מילי.
4: טלנט או לא טלנט, אז הנה.
3: וואו, לא, אין דברים כאלה, זה ממש...
0: רגע, אתה יכול לסדר לנו תפקידי משנה?
1: כן?
4: דברו עם הסוכן, רק עם הסוכן.
1: מי הסוכן?
4: אני אסדר לכם, יש לי כמה, מה זה, בא שטראבר, בוא נשאר.
3: איפה, איך אפשר למצוא אותך בימים אלה? איפה אנחנו מוצאים אותך בימים אלה?
1: באינסטגרם.
4: באינסטגרם, בטיק טוק, איפה שאתה רוצה ולא רוצה.
0: אבל רובן יודע ככה שאתה חותר תחתיו?
1: כן.
4: זה למדתי ממך, אבל וייסי, מה?
0: כן, נו, אני אומר, הוא יודע את זה?
4: הוא יודע והוא מודע, אני חתרתי בתחתיו אגב, אתה יכול עוד ב...
0: משנות ה-90.
4: ברור, מה נראה לך?
1: הוא עם המשות, עם המשות.
4: יש לי משות פטומטל.
3: הוא חתר שחיית חזה תחתיו. רובי, תודה ענקית, מה אני אגיד לך?
4: תודה לכם, תודה לכם.
3: מה אני אגיד, אחת המיותרות שאי פעם שמענו. פשוט האירוע הזה מדרדר מ...
1: הוא הלווה את האונה מווייסי, הלווה.
3: זה כבר חיקוי של רובן עטר, זה כמו פעם שהיינו עושים עם ברלנד. חיקוי, זוכר מיקו?
4: כן, ברור.
3: החיקוי של אלי תביב, היה עונה אחת שנתפסנו על אלי תביב, זה מסכה, החיקוי של אלי תביב, ששבר את היד ועושה...
1: עם הפיל.
3: כביסה בעודו. איפה הנחל?
4: איפה הנחל?
3: זה כבר היה קומל, קומל, קומל, קומל. חבר'ה, פרסומות, מה לעשות? זה עובר כיף ומהר, פרסומות חוזרים. יאללה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
7: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי החנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
8: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
8: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
8: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
9: למהדרין.
10: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
11: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
10: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
11: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
12: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
13: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולרשר.
14: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל?
15: צ'ק.
14: מארזי פירות קלופים?
15: צ'ק.
14: מגשי פירות?
15: צ'ק.
14: סושי פירות?
15: צ'ק.
14: קינוחי פירות קרנצ'ים?
15: צ'ק.
14: מיצים טבעיים?
15: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת

ג'ולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
4: אבוסדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
5: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
7: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
9: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
10: כל המעלות הטובות.
11: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
12: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
11: חי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
13: לא, תשמע, זה גאוני.
11: שלום, יובל דיין.
13: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע.
14: גלו גינו, ראשון עד חמישי, ב-2 ל-4, רק ברדיו אילת. עצם העניין.
15: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
16: העיר רמיה באלת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באלת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנסיע כלי ירייה מסוג אקדח.
15: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד להצטייד באקדח?
16: אנחנו נמצאים באלת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
14: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
17: מיד באילת,
14: תוכנית הספורט של ישראל. אילת.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, לירה שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: חברים, אנחנו חזרנו, תאמינו או לא, שוב, נוכחות מלאה, כולם חזרו, גם וייסי, גם שטראובר, גם מיכאל ג'מיל ג'מאל.
3: אני לא פה, ביקשתי מהם לתקוע את התמונה.
2: יפה, הנה, אז וייסי רק פה, זה AI.
4: הולוגרמה.
2: חברים, עכשיו מגיע הזמן לפינה שלי. תאמינו או לא. יש פה מלא פינות היום.
5: גם לך יש פתיח?
2: יש עוד פתיח? אני, בוא נראה, רגע, רגע,
5: לא, תמידו, אני
2: לפני
5: רוצה,
2: הפינה
5: ת,
2: שלי.
5: תעצור את זה,
2: לפני
5: תעצור
2: הפינה,
5: את זה.
2: רגע, לפני הפינה שלי. יש פה מישהו יותר חשוב ממני, עם כל הכבוד, ויש פה מה שנקרא, היי שם, מעבר לים, קורה בכל זאת, יש איזה אירוע, מה שנקרא, מגה, מגה, מגה אירוע. גיל ברק, ספר לנו קצת על ה-NBA, גיל, מה שלומך?
6: תגיד, אתה מדי פעם מושיב לידך איזה איש כדורסל, או שאתה תמיד מוקף בכדורגלנים?
3: יש, זיקה פה.
7: יש, זיקה פה. יש כדורסל. יש כאן איש כדורסל, לאדון גיל. אתה לא סתם תזלזל פה בן שכדורסל.
2: גיל, הם מחברי כדורגל אלה, כל זה, נוטניקים. ארור בייסי מכיר שחקני ספסל ממטבריה, אני לא יודע מאיפה. שטראובר רק מכבי בראש שלו, מי קורא את
3: זה? לא נכון, לא נכון.
7: סוף סוף, אני אומר לכם, אני התייבשתי פה שעתיים עם הקדיחות שלכם על הכדורגל. אבל סוף סוף מדברים על ספורט. קצת התכונן לגמר NBA. שטראובר, אתה ראית את וומבי אמן?
3: וומבי, וומבי, נקל עליך.
5: איך הקל.
7: זה נראה לך חוקי, שיש בן אנוש שנראה ככה. אני שואל אותך, שטראובר, זה נראה לך חוקי?
5: מתחו אותו בלידה, מה נראה לך?
7: תחשוב, אתה בא לשער, כן, ליום עבודה, ואתה רואה שמחליפים אותך ברקדני האוויר האלה, מתנפחים. אומרים לך, לך לירן, לך הביתה, לא צריך אותך יותר. זה אותו דבר.
6: חבר'ה, בואו, קודם כל, אני תופס
7: מילה,
6: אני
7: כדוסל,
6: אל תראו אותו ככה.
5: אז אני אשאל אותך שאלה, גיל.
6: אבל, אני מבקש אתכם, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על NBA בכלל, לשנן את השם ויקטור ומבניאמה.
7: ומבניאמה. כמעט אפולי השיניים.
3: ומבניאמה.
2: הבן שלי פה בצרפת, לפני 3 שנים, אמר לי, אבא, יש שחקן פה, אתה חייב, בוא, לקח אותי, קח אותי לראות, קח אותי לראות. לקח אותי, וזה היה ברור שהילד הזה, הסרוך הזה, לא רק כילוי, גיל, כמה קילוגרם ששרים מוסיף על עצמו?
6: מוסיף על עצמו, לדעתי, תוך כדי שאנחנו מדברים גם, כי הוא פשוט, נקודת המוצא...
2: הוא היה דחליל, חבר'ה, הוא היה דחלילון פה
6: באיזשהו זה. בדיוק, הוא היה דחליל, אבל אנחנו מכירים הרבה שחקנים, נגיד טוני קוקוץ' כזה, הגיע גפרור ל-NBA ויצא סוס.
2: הצמיחו כתפיים ברמינה.
5: דני אבדיה.
6: כן, אבל
2: דני לא היה, דני אף פעם לא היה גפרורון.
5: לא, אבל הוא לא קיה כמו שעכשיו, בואו, יש לו מסת שיר עכשיו.
3: אפשר להגיד היום שהוא מהגדולים ביותר משחקני ההגנה ב-NBA כבר?
6: משחקני ההגנה הוא מספר אחד, הוא נבחר...
3: לא, לא, אני לא מדבר בדור הנוכחים, מדבר לאורך ההיסטוריה, על אג'ואן ורודמן ושחקנים...
2: הוא מדהים, הוא פנומן.
6: הוא לגמרי שם, יש נתונים מטורפים על כמות החסימות ששחקן מתחת לגיל 22, או הכי צעיר שעשה בפלייאוף אי פעם, הוא מקום ראשון, הוא מקדים את איבאקה ולייג'ואן, ודרל דוקינס וכל השמות...
3: אבל השאלה אם הוא יוכל לעשות גם את השדרוג הזה ולהפוך להיות, אתה יודע, לא אומר ג'ורדן חלילה, אבל שג'ורדן עשה שחקן הגנה והתקפה באותה עונה הכי טוב, כי פה בהתקפה הוא עדיין לא בגדולים.
2: תשמע,
6: אני אגיד לך למה... הוא מדבר על מישהו שהמספרים שלו זה 26-27 נקודות.
2: כן, בואו.
6: עם 12 ריבאונד, ואתה אומר לא מהגדולים.
3: לא מהגדולים, צריך להגיד. בסוף, גם הנתונים האלה ב-NBA שאתה לוקח, זה לא מהגדולים ביותר.
6: מישהו מדבר על מייקל ג'ורדן בגיל 22 כאחד הגדולים?
2: הוא ילד, וייסי.
3: זה מה שאני שואל, אם אתה צופה שהוא יהיה שם.
5: אבל...
6: חד משמעית צופה, אני חושב שתוך 2-3 הוא
2: הולך להיכנס, הוא הולך לעשות תהילה.
6: הוא הולך להיכנס אפילו לעשרת הגדולים בכל הזמנים.
3: מדהים.
2: אני מסכים. גיל, אני ראיתי אותו פה באירופה לפני 3 שנים, הוא היה מעל המשחק.
3: לא, לא, גם היום מעל המשחק, למרות המשחק הראשון על אותו.
7: מה, הוא צרפתי?
3: כן, הוא צרפתי.
2: היה לנו ברור שהוא מעל אירופה. אתם זוכרים שדראז'ן היה משחק? אני זוכר בתור ילד, זה היה כאילו, זה אי אפשר לנצח אותו.
5: אבל
2: אלי,
5: אבל יש דבר אחד, ושים עליו כוכבית, וזה אני חייב לשאול את גיל על הנושא הזה, האישיות שלו והדברים שהוא עושה לאחרונה במשחקים האחרונים, יכול להיות שזה לא ישים אותו ולא יעמיד אותו עם הגדולים מכולם.
2: מה זאת אומרת? מה, עם האלימות קצת?
6: לא מסכים איתך.
2: לא אגרסיבי, הגיע מוכן.
3: על מה אתה מדבר? על האיבוד כדור או על האגרסיבי או על האימותים?
5: על הדברים שהם מחוץ לכדורסל.
3: זה ב-NBA זה הולך את רשתו.
2: זה מקובל.
6: רגע, רגע, רגע. קודם כל, יש לו בייבי פייס. זה גם חשוב.
2: נכון.
6: גם גם חלילה, מייקל ג'ורדן
2: אין לו פרצוף של כלא.
6: ורונלדו הוא כזה חתיך, וזה חשוב.
2: אין לו פרצוף כלא.
5: כן, עד שבסוף יעלו עליו אבל.
6: אתה, בכל זאת, הטייטל הוא הפנים של הליגה.
5: הוא צרפתי! והוא מקבל פריבילגיות, בוא, צריך לשים את זה על השולחן.
2: חבר'ה הוא כוכב, בגלל זה הוא מקבל פריבילגיות.
5: נכון גיל.
6: דבר שני, אתה צריך, כל שחקן גדול, הוא צריך להיות טיפה ארס. חייב להיות.
2: נכון.
6: מייקל ג'ורדן היה חתיכת ארס.
2: נכון, נכון, אנחנו דנקן, כל החבורה.
5: אז על מה כל הרעש בימים האחרונים על הנושא של ההתנהלות שלו וההתנהגות שלו עם העבירות הטכניות, שכאילו מעלימים עין, עוצמים עין פה, עוצמים עין שם?
6: יש מלא קונספירציות, אבל כל מי שיגיד לך שהשופטים נתנו להם,
2: זה למכור עיתונים.
6: שתהיה סדרה של...
2: זה למכור עיתונים, לירן, נו, עזוב אותך.
6: כולם יגידו לך שאת המשחק השלישי לא השופטים ניצחו. לא השופטים ניצחו, הכדורסל היותר טוב ניצח.
2: גיל, דבר איתנו על הסדרה. דבר איתנו קצת על הסדרה למי ש... תכניס את מאזיננו שלא...
8: דורך מובילים כמה?
3: 2-1, 2-1. אגב, זה או אלופה חדשה אחרי 12 שנים, או אלופה חדשה אחרי 50 ו-2. לא, 53 שנה.
6: חבר'ה, אתם דורקים אותי ל-100 נושאים, אני כבר לא יודע איפה להתחיל. אז קודם כל נתחיל
5: מהסוף,
6: תהיה לנו אלופה שמינית חדשה ב-8 שנים.
2: כיף גדול.
6: אתם יכולים למצוא לי ליגה ספורטיבית אחרת בעולם שכל שנה במשך 8 שנים יש אלופה חדשה? אין כזה דבר. אין, זה השיטה של ה-NBA. להרים כל מיני פרנצ'ייזים, כל מיני
2: מועדונים. אני חולה על זה, זה מנוהל פגע, זה לא ריאל מדריד פה לוקחים את הצ'מפיונס ומרדימים אותנו 3-4 שנים.
6: זה לא מכבי תל אביב בארץ, זה לא פנאתינייקוס אולימפיאקוס, לא ביירן מינכן בכדורגל, ולא, לא יודע מי. פה כל שנה אלופה חדשה. זה דבר אחד. דבר שני לגבי הסדרה. אמנם יש לנו סדרת גמר, ואמנם יתרון הביתיות הוא של סן אנטוניו, אבל אף קבוצה עוד לא ניצחה אצלה בבית, מתוך 3 משחקים.
5: נכון.
6: סן אנטוניו הפסידה פעמיים אצלה בבית, הניקס הפסידו במדיסון סקוור גארדן שלשום, ואנחנו מדברים על סדרה של הטובה משבעה, ותמיד מדברים בסדרות כאלה שכל משחק הוא המשחק הכי חשוב בסדרה, אז הלילה באמת משחק מספר 4 הוא הכי חשוב בסדרה. כי...
2: אז יפה.
6: 3-1 אם יהיה לניקס, רק קבוצה אחת בהיסטוריה חזרה בגמר NBA 3-1, קבוצה של לברון ג'יימס וקליבלנד נגד גולדן סטייט.
2: נכון, כולנו זוכרים את זה.
6: ואם יש 2-2, אז כל היתרון של הניקס, של שני משחקי בית שהם גנבו וזה, משחקי חוץ, זה
2: אמת. גורניש, תביר חם.
6: אם יש לנו 2-2, הסדרה הופכת לטובה משלושה משחקים, כששניים מהם בסן אנטוניו.
5: כשניו יורק ניצחה בסן אנטוניו.
6: רק של היום, מערבב את הכל, לכאן או לכאן.
2: גיל, אני רוצה שתגיד שלום לדני דבורין, ותבקש ממנו להגיד לכולנו תודה.
6: דני, תגיד תודה, בחיית.
8: אני אגיד תודה, אז בוא נגיד באמת תודה.
2: גם לגיל נגיד תודה.
8: גם לגיל נגיד. תודה רבה לך, גיל ברק, שנתת לנו קצת מידע על הענף הלא מעניין הזה. קדימה, מפיק באולפן, גאון הדור סולומון. בדיגיטל, מאור בסטקר, עריכה ותוכן, הוא כמו סקופ במכבי חיפה, פה ושם דולף, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומהיר. טכנאי ברדיו אלעד, אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו, באולפן. בדומה לצרפתים, גם הוא שם שני שפריץ עם בוסם ואומר, התקלחתי, אלי בבק בן דוד. פתח קיוסק צף בשם סודה על הרב סודה, שלמה וייס. מי שניסה להפקיע לו היה קורא לו האיום הלירני, לירן שטראובר. ולא חושב שצריך להאריך לקרבלי, כי זה גם ככה בטח ארוך, מיקו ג'מל. סיימנו את השעה השנייה, נחזור גם מחר. אז של כולנו ערב טוב?
2: ושבוע טוב. והמשך סדרה מטריפה של NBA. גיל, תודה, תודה ענקית שהיית איתנו. אנחנו הולכים להמשיך להציק לך. תודה לכם מאזינים ומאזינות יקרים, שיהיה לנו שבוע, ערב טוב.
8: ערב טוב.
2: שיהיה לנו בשורות טובות לתושבי הצפון, גם התוכנית הזאת מוקדשת לכם. שקט, דממה שיהיה לכם, תיהנו, קצת נחת, קצת שקט, אוהבים אתכם, חיבוק, להתראות. מאה ושבע...

0: בעיקר מתכשיטים ושעונים אילת, מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. בעיקר מתכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
3: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
6: אלת, מלשטיין FM.
7: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. ב6, מועדון השש, המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. ב7,
8: בוקר טוב אילת.
7: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. ב10, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת 102 FM.
9: מיד באילת.
7: הקצב של אילת.
10: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
11: איזה בנק מפריז.
10: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
12: בנק הפועלים.
10: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
13: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו העביר מסר באנגלית לעם הלבנוני ואמר, ישראל במלחמה עם חיזבאללה ולא איתכם.
14: חיזבאללה is weaker than ever, Israel is stronger than ever. We've taken out nearly 10,000 חיזבאללה terrorists so far. We're systematically clearing out South Lebanon of these fanatics. No matter where they are, we'll find them. Don't let your future be dictated by medieval theocrats held bent on destroying our common civilization. Israel wants peace with you. Seize your future. Join Israel. Build safety and prosperity for all of our children.
13: חיזבאללה חלש מאי פעם, ישראל חזקה מאי פעם. חיסלנו כמעט 10,000 מחבלי חיזבאללה עד כה. לא משנה איכן הם נמצאים, אנחנו נמצא אותם, אמר נתניהו. ראש הממשלה הוסיף, אל תיתנו לעתיד שלכם להיות מוכתב בידי תיאוקרטים מימי הביניים, שנחושים להשמיד את הציביליזציה המשותפת שלנו. ישראל רוצה שלום איתכם, קחו את עתידכם בידכם, בנו ביטחון וסגסוג לכל ילדינו, כך ראש הממשלה. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי הכוחות האמריקנים השביתו מחלית נפט במפרץ עומן, שהפרה את המצור המתמשך בניסיון להעביר נפט מאיראן. בסנטקום ציינו כי מאז תחילת המצור במצר הורמוז, הושבתו 8 כלי שיט שלא צייתו להוראות. צהל מודה כי אין בידיו נתונים מלאים על מספר החרדים שהתגייסו מאז פקיעת חוק הגיוס ביוני 2023 בעקבות היעדר מידע ממשרדי הממשלה. בצבא הסבירו כי הנתונים הדרושים לזיהוי מתגייסים חרדים אמורים להתבסס בין היתר על שנות לימוד במוסדות חינוך חרדים, אך המידע הזה לא עבר ממשרד החינוך מאז פקיעת החוק. במשרד החינוך מסרו כי פניית צהל התקבלה רק בתחילת השבוע וכי הנושא נבחן. לאחר המכתב ששלחו רבני ישיבות ההסדר לצבא, במסגרתו הודיעו כי לא ישלחו את תלמידיהם לחיל השריון בעקבות גיוס לוחמות, בצהל מבהירים כי בגץ לא הורה לגייס נשים לחיל, אלא לקיים את הפיילוט שתוכנן בנושא. בהודעה דובר צהל הודגש כי הפיילוט הוא התנסות ראשונית בלבד שנועדה לבחון את המשך הדרך, וכי בכלל החלופות הנבחנות לא קיימת אפשרות לשירות משותף של גברים ונשים באותה מסגרת. עוד בחדשות, פעוט כבן 3 נפצע באורח קשה בעקבות נפילה מגובה בפזורה הבדואית שבנגב. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים מלבד ונבדקים מהבית אונליין.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
15: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת. No matter what, no matter what, you got

זה לא דבר פשוט. אבל אולי יש דרך לעשות אותם פשוטים יותר. אז בואו תחזרו אחריי.

0: הנה הוא בא, הנה הוא התחיל, ישר הוא התחיל. ישר הוא התחיל. שלום שלום, מה קורה, מה העניינים? אנחנו רדיו אילת 102 FM, יום רביעי, כ"ה בסיוון תשפ"ו, 10 ביוני. נגיד שלום לעדן וניר, נגיד שלום לכם המאזינים, לביבי בי שאיתנו במעלה.
1: אין על ביבי.
0: אין, ביבי בי. ביבי בי. אנחנו תכף ניתם, שתדע. וכמובן שלום לקובי שימוני שמתפרץ השידור והוא אוהב לעשות את זה, והנה הוא פה.
2: סירו דאגה מלבכם, הגעתי לי כאן.
0: טוב, בואו נתחיל קודם כל לספר לכם מה מציינים היום בעולם.
1: אוקיי.
0: כן, אתה יודע, יש דברים שמציינים היום בעולם, אני לא יודע אם אתה יודע את זה.
1: אוקיי.
0: כן? היום למשל זה יום האגרול.
1: אוקיי.
0: נשבע לך שיש יום כזה. יום האגרול שנוסד בשנת 2019, היום זה גם יום התה הקר, האייסטי מה שנקרא, שגם אותו אנחנו מציינים ברחבי העולם. יום הוורד הלבן, יש יום, כן, לוורד הלבן, יש יום מסבי טיבול ותבלינים, ויום גמדי הגינה הבינלאומי.
2: גמדי הגינה הבינלאומי.
0: יש כזה יום.
2: חשוב מאוד. זה אני חושב צריך להיכנס, משרד החינוך צריך ללמד על הדברים האלה, כל התורה, התנ"ך זה מיותר, מספיק עם השטויות האלה. שישימו את התכנים האלה ואת ההלווין, זה חשוב, זה נכנס חזק גם.
1: מה העניינים? באנו לדבר פוליטיקה הבוקר?
0: אז יש לנו את הימים האלה שמציינים.
1: כן.
0: ואני מקווה שבאת רעב.
2: אני יכול לאכול. אני יכול לאכול.
0: אתה יכול לאכול.
2: אסור לי אבל.
0: למה?
2: החלטתי שדי, מיציתי את כל העניין הזה של לאכול.
0: זהו, רק כאילו אתה אומר, אני אלעס קרח.
2: לא צריך.
0: אני אלעס קרח.
2: מספיק עם זה ודי.
0: אז אני מקווה שבאת רעב באמת.
2: יש מי שיוכל, אל תדע.
0: אני בטוח.
2: הוא בדרך.
0: ויש לנו גם הפתעה היום, אמרת.
1: כן.
0: אנחנו עוד לא נספר. יש עוד הפתעה שמגיעה איתך. נספר,
2: אבל הוא זמר מדהים.
0: או. או. אבל אנחנו תכף נגלה גם מי זה. אנחנו תכף נגלה מי זה.
2: אחלן.
0: קובי שימוני איתנו בספשייל מיוחד היום, פה באילת 102 FM. תשמע. אני לא יודע, אני לא יודע מה, עם מה לפתוח. אני לא יודע.
2: תתחיל בהתחלה, תמשיך.
0: אני לא יודע מה לפתוח. אני, משהו ישן, משהו חדש.
2: חדש, חדש. משהו לדור הניצחון.
0: יאללה, אז תן לי, תקשיב.
2: אני ראיתי ירות מעל המלון לפני יומיים.
0: היית פה?
2: כן.
0: באמת? לא יודעת שאני.
2: היה לי מעל החדר. בקיצר, אני רוצה להקדיש את השיר הבא, קוראים לו יהיה טוב.
0: יהיה טוב.
2: מתוך ה-EP החדש. לכל הלוחמים שלנו והלוחמות שלנו, התותחים שלנו, אם זה בסוללות של ההגנה, או אם זה בסוללות של ההתקפה. אנחנו אוהבים אתכם. תמשיכו בעבודה הטובה.
0: אז אתה אומר, אנחנו נפתח אם יהיה טוב.
2: נכון.
0: ואתה גם
2: לאט רוצה... לאט יהיה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב בתוכנית. נהגי מונית, תגביעו ווליום. תנו לאנשים לשמוע בעד כוחם.
0: רגע, רגע, אני עכשיו צריך להכין אותו. אתה חושב שזה... שזה ככה בשלוף.
2: תדע לך, תחנות רדיו אחרות ישר מכינים אותו, צ'יק צ'ק.
0: לא, אבל תקשיב, יש פה, יש פה, יש פה איזה אישו. יש פה איזה עניין, יש פה איזה עניין.
1: מה העניין? מה העניין?
0: שזה, אתה יודע, שזה...
2: בשביל זה אני פה, בשביל להביך אותך בציבור.
0: כי יש פה את הכל.
2: אופה!
0: יש פה, יש פה את הכל. אמרתי לך, שבסוף זה יקרה.
1: אחלן!
0: אחלן! יאללה, יצאנו לדעת,
2: אדוני, אלוהים יכולים שהכל יהיה בדברו.
0: אמן!

0: בי, בי בי בי. תקשיב, בי בי בי זה לא סתם, זה מותג שהגיע לפה לאלת, סניף בי בי בי, by the way.
1: זה טעים, אני רואה. מה שומעים אותי חלש? למה הגזענות? למה? כי יש לי קרחת? ואתה עם כל הרעמה הזאת?
0: הנה, מה, אנחנו ביחד, מה?
1: בסדר, סבבה, אין בעיה. רק בי בי בי.
0: למה הוא יושב פה? אלמוג, בוא רגע לפה. אולי זה הזמן גם להגיד שלום וצהריים טובים להפתעה.
2: שלום להפתעה שלנו.
0: שלום להפתעה.
2: כוכב שנות ה-80.
0: שלום להפתעה.
3: שלום.
1: אח שלנו, אלמוג קפח.
0: אלמוג קפח, מה נשמע?
3: בסדר גמור, איך
0: אתה? קח את המיקרופון אליך, נו, באמת. מה אתה חושב, זה מיקרופון דש שאתה מצטלם, מה זה בום?
3: ככה אני רגיל, אני מורגל לדברים האלה.
1: בום בפריים.
3: אחלה, איזה כיף.
0: אחלן, אחלן.
3: אחלן.
1: גם הוא אחלן.
3: אבירו.
0: אתה לא רואה? אתה לא רואה שאני אחלן?
1: זה בצ'אט שלי, כבודו.
0: קודם כל שלום.
3: שלום.
0: אני רגע אדבר איתך, יש לי הרבה מה לשאול, הרבה לדבר, אבל אנחנו פה, אני רגע, מלא זמן לא ראיתי את קובי.
1: סבא, סבא.
0: מלא זמן לא ראיתי את קובי. וזה מצחיק. כי אם אני לא רואה את קובי שלושה חודשים, יש לו שלושה אלבומים. זה מה שקורה פחות או יותר. פתאום יוצאים לו מלא שירים.
1: האמת שזה תלוי בביבי ובטראמפ הרבה. למה אם לא אנחנו בהופעות? אם אנחנו לא בהופעות, תוקעים אותנו בבית, אז אנחנו כבר באולפן.
0: על הדרך. אם כבר, אז כבר אתה אומר.
1: תשמע, אני חייב להגיד לך, אני חושב המשימה לחזק ולהרים את הרוח ללוחמים האדירים שלנו, לחיילי צבא, שקט שם.
0: חיילי
1: צבא הגנה למדינת ישראל, אני חושב זה משימה קדושה, ואני משתדל לעשות את זה. שים לב כל השירים החדשים, ימים טובים באים, יהיה טוב, לא אהבתי די, היום, מה שכחתי, אין עליה, הכל זה אהבה לארץ, למדינה, לאנשים שפה, לאחים שלנו.
0: זה לא חדש. אתה מאוד מאוד מאוד ישראלי, אתה מאוד מאוד ציוני, אתה יודע, אתה מאוד מאוד פטריוטי. הייתי לוקח את זה גם רחוק. חץ פטריוטי אתה. ואנחנו מרגישים את זה גם בשירים וגם במה שאתה עושה, וראיתי גם את ההופעות, שאתה הולך ומבקר ועושה, וזה באמת באמת מדהים. מתי יש זמן לעשות מוזיקה?
1: ברוך השם אחי, ברוך השם, ברוך השם. תראה הנה עכשיו בין לבין, היו כמה הופעות וחלק באילת, היה אמור להיות בבאר שבע, ובסוף התבטל בגלל המלחמה של יום אחד. וים המלח וזה, אז כבר ניצלנו את זה, באנו לאילת עם כל המשפחה, אני מאוהב באילת, אני ממש, אם יש שם עכשיו, יש איזה קבלן ששומע אותנו, אני ממש אשמח
0: לבית,
1: איזה מחיר טוב, לבית
0: פה באילת,
1: בית קו ראשון על הים, כזה עם גינה גדולה, ושאפשר לעשות שם מנגה לכל החבר'ה, ולא יתנגד לבריכה גם. אנחנו ממש מאוהבים באילת.
0: אני יודע.
1: אתמול היינו עם ברק מטריפל וואים, אתה מכיר אח שלי היקר, שזה גם לוחם עם משפחה של לוחמים, ותוך כדי במקביל הוא עם המשפחה הקימו פה את העסק שלהם. הייתי איתו בחוף הצפוני שם ליד הרודס, היינו שם עם הילדים עד השקיעה. זה גן עדן אחי, זה גן עדן. אתם גרים כאן, אתם עובדים כאן, עכשיו לא יודע מה, נהג מונית, אתה שומע אותנו במונית, אתה עובד פה, זה גן עדן, אתה נהג מונית בגן עדן. אנחנו באים לפה מתל אביב,
0: גן עדן.
1: הכל טוב, תראה איזה מבסוט אני.
0: אני יודע, אתה בא עם מצב רוח גם, אתה בא עם מצב רוח טוב, שזה הכי חשוב.
1: לא, כי כעסתי שנכנסתי, כולם פה היו בשקט, כאילו רשת ג', מה זה השטויות האלה, אחי? זה רדיו כל הים האדום, תראה איזה אנשים מופרעים מועסקים פה. אתה, גרי, זה צריך להיות פה בלגן, זה לא יכול להיות כל השקט והנימוס הזה.
0: אז גם בתוך השקט יש לנו גם תרש, תאמין לי שאנחנו יודעים גם לעשות את תרש. ואתה באת בדיוק בהחלפות של התוכניות, אז יש כזה מעין איזה רגע רגיעה, ואז מתחילה...
1: אתה הבטחת שמגיע אוכל, וזה...
0: תכף.
1: תן לך הזדמנות.
0: אלמו קפח.
3: שלום.
0: איך אתה מכיר את היצור?
3: וואו, אני חושב שמלפני...
1: בעוונותיי. עבדתי בדנג'ן.
3: כן, ואז במקרה אני רואה אותו, הוא ראה אותי.
1: עשה בצחוק.
3: אז את האמת, הסיפור הוא מאוד מאוד פשוט. הופעתי עם שירי מימון, החלפתי שם בהרכב אקוסטי, ושירי וקובי הם תחת...
0: תחת מטריה אחת.
3: תחת מטריה אחת שנקראת שורה ראשונה, ו-out of nowhere, פתאום מתקשר אליי מנהל הפקה, אומר לי, שלום, אני מהפקה של סבלימינל, אמרתי לו, עזוב אותך הכל, קודם כל, כן. אחר כך נדבר.
1: אני פעם ראשונה שומע את הסיפור, מי צלצל אליך?
3: אני חושב שזה היה עידו.
1: עידו
3: שיף?
2: אחלה עידו שיף בעולם.
3: כפרה עליו. אחי, אז ככה, כאילו, אמרתי לו, קודם כל, כן, אין פה מה לשאול. אחר כך, לא יודע, מה אתה רוצה? בכיף, עליי.
1: מה רצה?
3: מה רצה הבן אדם? מה אומר?
0: מה הוא באמת רצה, באמת?
3: הוא אומר לי, תשמע, יש הופעה באילת, שאגב, אם אנחנו כבר מדברים על זה, יש הופעה באילת, בקלאב הוטל, האם אתה פנוי בתאריך הזה? אמרתי לו, קודם כל, כן, אני פנוי. לא יודע, לא מסתכל על היומן, יודע שאני פנוי. באמת, פתחתי את היומן, ראיתי שאני פנוי, אומרים, יאללה, זה. ואז הוא אומר לי, טוב, אז תתחיל להתכונן. אני עושה לו, אוקיי, בסדר, בוא, מתחילים להתכונן. ומשם מנהון להור, התגלגלנו.
1: 112 שירים ואיזה לינק להור אדם.
3: כן, איזה 750 אלף שירים, תלמד את התפקידים, תלמד את הכל.
1: תלמד גם את הרקפלט, את ביטחון.
3: כן, בדיוק.
1: שמע, אני חייב להגיד לך, החבר'ה שלי שמופיעים איתי, זה באמת, יש לי כאילו קצת חרדה מלהגיד את המילה משפחה, כי נפצעתי מזה בעבר, שאמרתי משפחתה, משפחתה.
0: כן, משפחתה, היה לך קשה קצת עם זה.
1: ולמדתי על הבשר שלי, שכשנולד בני הבכור, מה זה משפחה. זה חברים הכי טובים שלי, אחי. אנחנו דואגים אחד לשני, אנחנו כל הזמן ביחד. מי שקצת מכיר ועוקב אחרינו, אז רואים תמיד, נניח, היום נורא מקובל, לכל הופעה מגיע מישהו שמתעד, סושל.
0: נכון.
1: אז אנחנו עושים לו תדרוך, תעזוב את ההופעה, תעזוב צילומים יפים שלנו מופיעים, זה יש הרבה ברוך השם. תחפש את השטויות.
0: הצחוקים.
1: רק את התפל, רק את התפל.
0: אני רוצה רגע להגיד לך, אלמוג, יצא לי ללוות את קובי בכמה וכמה הופעות פה באילת.
1: בעוונותיי.
0: בעוונותיי. ואני חייב להודות שאם יש אומן שעושה שטויות על הבמה, ולפעמים הקהל מצטרף אליו לשטויות והאומנים מצטרפים אליו לשטויות, זה האיש.
3: זה לגמרי זה, זה כאילו, אני אומר, חלק מההוואי של זה זה השטויות, וכאדם שטוטניק בעצמו, אני כפר אמנם בן 40, אבל אחי, בפנים מרגיש כמו ילד בן 12.
1: אתה תימני כפרה.
0: אתה נראה טוב.
1: 40 של תימני זה 12.
3: זה רק מבחוץ. מבפנים אני כבר מרכיב, אז זה בסדר.
0: איזה מגזים, אלמוג. ראית?
1: כן, מה לעשות.
0: אולי אלמוג היום יחליט, אחת ולתמיד.
1: מה? למי יש ראש יותר גדול?
0: למי יש ראש
1: יותר גדול. לא, כפה, הראש שלך יצטמצם קצת, יצטמצם ההיקפים. אולי זה כי אתה כל היום עם אוזניות.
3: זהו,
0: זה לוחץ. זה לוחץ. ובאולפן אתה לא עם אוזניות.
1: אני לא באולפן, כפר, אני בחוץ.
0: אנחנו נצא להפסקת פרסומות. סבלימינל, אלמוג קפח פה באולפן, אל תזוזו לשום מקום.
4: בלדנסה לדנסל, אחת או תחת מנגל, יורדת נמוך אבל תעלה לטונים כמו של אברהם טל.

וכל דבר קטן אצלה יקר. אז אני קורא לה מיני בר, זום, יראה לי גם בגשם במדבר. אם היא פנדרה אז היא צריכה את היגועה, כלי נותן לה אשרה איך שהוא שר. אני לא מחטט לה באהבה, מכורה לה הוגיה עם הסוכר, שני ידיים על הקוקי ג'ר. אוש,

0: בוא נה, הופעה בארטה מתארח.
1: ואם לא, אם לא עכשיו, אם אתה...
0: אלוף, אלוף.
2: אני אומר לך, בוא נה, אני צריך להיות להתארח פעם אחת, לפחות פעם אחת.
0: אני רוצה, קודם כל, אתה שר יפה.
2: תודה.
0: ואני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד לך, לא, שר יפה בתור יורם גאון.
2: הבנתי.
0: אם אני פה, מה זה אם אני פה? בשני לשביעי, אני פה לשתי הופעות, מוכן לארח אותך על הבית.
2: יאללה.
0: לא משלם אבל.
2: לא,
0: על הבית, בחינם.
2: לא צריך, עליי. עליי.
0: אז לא זוכר מי הלקוח, יקבל אותך בהפתעה.
2: קודם כל כן. קודם כל כן.
0: אני רוצה לספר לך משהו, מעבר לזה שאני חושב שיורם גאון צריך להיות הנשיא שלנו.
2: אני גם חושב.
0: אני לא צוחק. אחד היהודים והישראלים הכי מנשים והכי מגניבים והכי ראותים והכי נעימים, מנומסים, חכמים. וואלק, איש מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. הלוואי שהיה הנשיא שלי יורם גאון.
2: אין לי צל של ספק במה שאמרת עכשיו, שתדע.
0: אוקיי, ומעבר לזה אני רוצה להגיד לך שאנחנו עושים סמכות של הסמכות, אפילו שזה מגיע לרמות של חפלה של הטליבן, אנחנו עושים את לא אהבתי די של יורם גאון, ואתה לא יודע איך זה אף, אחי. אתה לא מבין איך אנשים עפים באוויר, אבל גילוי נאות בגרסה של המופע הזה עם הקצב המרוקאי מההתחלה.
2: גדול. תקשיב, קודם כל, אתה יודע כמה אני שמעתי את השיר הזה, אני מעריך שקיבלת על זה מלא...
0: דווקא אמרו לי שלא מספיק.
2: לא, אז לא. אז אולי אני לא אשמיע אותו יותר. אם זה לא מספיק, גם ככה הוא כבר פסה, הוא כבר פסה.
0: אתה צריך להדליק, תראה, פה נורא נחמד פה.
2: הוא כבר פסה, אני חושב.
0: עם כל הירוחים פה, והאוכל, והביביבי, והסושי פירות, יאללה, מה עשיתם? ועוד מעט מגיע אפילו שתייה, אמרת.
2: אתה אכלת פעם סושי פירות? אף פעם לא יצא
0: לך לאכול, נכון? אני ממש עוד רגע עושה את זה, מה, אתה רוצה בשידור חי?
2: כן, כך.
0: מה את רוצה להכיל אותי ראשון?
2: מה את רוצה להכיל אותי ראשון? תקשיב, קודם כל סושי עצמו, תיקח את הסושי עצמו, עזוב רגע את זה. כן, קח סושי וביס, בביס אחד. כמו שאתה אוכל סושי.
0: יואו, זה מריח טוב, מה זה?
2: תשים בפה.
0: עושה רחל. יואו, מה זה?
3: סושי פירות.
0: בוא נגברת, עלית פה על משהו.
2: עלית פה על סקופ.
0: אני לוקח אותך איתי לתל אביב, מוטה. לא משוחררת. וואי, איזה טעים. בוא נפרסם את... ליאתי, בסדר. ליאתי, איזה טעים, סושי פירות, אם אתם לא מכירים את זה.
2: לא, מכירים, תאמין לי, כל אלת מכירה. חפרה לנו על זה.
0: כן.
2: כולם יודעים, כולם מכירים, כולם אוכלים, אחי.
4: צריכים להכיר את זה במרכז.
0: מתי את עוברת לתל אביב?
2: אין סיכוי, מה יש לך? תגיד לי, אתה אמיתי? מה קורה?
0: זה
4: בסדר, שתפתח סניף.
2: סניף, כן.
0: זה מה שקיים.
2: אני גם חושב.
0: אחלן. טוב, תשים איזה שיר בינתיים נוכל.
2: אני תכף אשים. מישהו הזכיר לי... פוסט של יואב, תקשיב רגע, תהיה איתי רגע, תהיה, נו, זה נוגדי.
4: תוך כדי אוכל.
0: בן אדם לא יכול לאכול ולהקשיב.
2: לא, אתה יכול, אבל...
0: תדבר.
2: אבל, כן. בקיצור, מישהו הזכיר לי, רגע, אני רק מכין את השיר הבא, כי זה כאילו יהיה שוס.
0: אוקיי.
2: רגע.
0: וואי, זה טעים. וואו.
2: הנה, או, יופי, יש לי את זה.
0: אהלן!
4: ברכו הידיים.
2: מישהו הזכיר לי איזשהו פוסט שיואב העלה.
0: הרבה שיחות שלי פה באלת התחילו ככה.
2: כן, בשמונה באוקטובר 2025, שזה היה ממש כמעט שנה אחורה, והוא רשם בשישה באוקטובר 23, שישה באוקטובר, זה היה יום שישי, כן. היית הופעתי עם סבלימינל באלת, ולילה אחרי העולם השתנה.
0: נכון.
2: והוא רשם שהיום, שנתיים אחרי, חזרתם להופיע באלת כאיזושהי הצהרה.
0: נכון.
2: שזה היה מדהים בעיניי.
0: לא נפסיק לרקוד, ולא נפסיק לשיר, ולא נפסיק לצמוע.
2: או, או, אז זהו. אז זה, זה...
0: אני יודע איזה שיר הוא הולך. אני יודע.
2: איזה?
0: יחד, ישראל רק יחד. לא. עשמנו אותו מקודם. ולא נפסיק לרקוד. אז זה לא?
2: לא, זה לא זה.
0: ימים טובים באים?
2: או, או, אתה רואה?
0: אני מרים סושי מלון לכבוד זה.
2: אתה רואה? כשאתה רוצה אתה יכול.
0: כן אתה יכול.
2: כן אתה יכול.
0: זה עוד שיר. יש לנו גם הקדשה מיוחדת

0: הדבר הזה?
1: כן.
0: לא, כי אני מסתכל עליך, זה כמו צ'רלי וחצי.
1: אתה שומע? אני רוצה עכשיו, תעצור את המוזיקה, תתחיל מההתחלה. אתה לא תשאיר ככה, תדבר על חננאל שלנו.
0: טוב, טוב, סליחה.
1: יאללה, בבקשה.
0: אז אני אעצור.
1: מחדש.
0: מההתחלה.
1: תעבוד.
0: בסדר? לא.

0: לשמיים. תנו לו בכבוד, תנו לו גם בכבוד.
1: אהלן, ערב חמוז, מאה אחוז.
0: תשמע, גילית לי פה שאלמוג שר בתימן. איך אני תופס אותו?
2: באמצע הביס.
3: תביא לנו כנפיים, הוא חושב שזה הצליח להרים אותנו. אתה רוצה תביא כנפיים של מטוס, נשמה, לא של תרנגולת.
0: גילית לי שאלמוג...
3: אתה עברת שיחה בפתידה?
0: לא, זה בגלל הזה. לא, זה מהשיר, אתה לא זוכר?
3: תעצור אותו, אני זוכר.
4: קובי, זה אדי. כמה הודעות, תחזור אליי בהקדם.
0: תחזור אליי בהקדם. מי זה אדי?
3: עזוב אותך, לא חשוב.
0: לא חשוב. טוב, וגילית לי שאלמוג שר בתימנית. ולא ידעתי שהוא שר בתימנית. כאילו שר
3: תימנית. הוא לא רק שר, הוא מבשל בתימנית, הוא מתלבש תימנית, הוא רוקד תימנית. הוא אפילו נראה תימנית. מה?
0: לא, אבל שר זה לא כולם.
3: תשמע, קיבלנו עזרה מאבא.
0: אוקיי.
3: בכל זאת כתבנו את המילים ביחד. אז את החלק התימני.
0: מה, איזה סגנון אתה שר, אבל בתימנית הכל, נכון?
3: תעשה משהו של ציון, תעשה משהו של ציון.
0: תן לי ציון, תן לי ציון.
3: אתה יודע מה, אני רוצה קודם כל לחשוף אותו, אם כבר תדע, נכון היה את המופע הזה של, איך קראו להם? עם המאמן, איך קראו?
2: ווקה פיפל.
3: ווקה פיפל, זוכר אותם? שבושים בגרביון לבן ועושים ביט בוקס? זה הוא. הוא בפנים, היה...
2: עבדך הנאמן.
0: אני חושב שדיברת על זה גם בכוכב הבא.
2: נכון.
0: נכון, דיברת על זה גם בכוכב הבא, אני זוכר.
3: אבל אם הוא אמר שהוא יודע לעשות דיג'
0: אתה יודע לעשות דיג'?
2: יודע.
0: בוא, נו, אז תן לי, תן לי קצת, אלמוג, תן לי, תן לי קצת, יאללה.
2: אתה מבקש כל כך יפה.
0: כן, יאללה, תן לי, תן לי קצת, תן לי קצת. רגע, רגע, צריך להוציא את זה. יאללה, תן לי. אבל אתה יודע, אתה מזכיר לי את הבדיחה של אודי קאגן שאומר, איזה שיר, איזה שיר.
2: חילך תפוחים ותמרים. רגע, רגע, רגע, חכה שנייה, אני מצטער שאני רוצה את זה. אבנר, אתה יודע מה צריך, מה יבוא פה טוב?
3: אחוז דיג' לנפש. בפרדס חנה. גמור, גמור.
0: אודי אלוף, אלוף.
2: יאו, מלך.
0: רגע, אז תן לי ביטבוקס, אתה היית בווקה פיפל.
2: אוקיי.
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מדברים תימני, תעשה ביטבוקס, היחיד בעולם שיודע לעשות ביטבוקס של תימנים. לא, אבל יש לך את היותר קיצוני. או,

0: עכשיו
1: מישהו פעם תרגם את השיר הזה? עבד בהייטק, משהו RPG?
2: לא, אבל אני עכשיו רוצה לשמוע אותו ציון גולן.
3: אז באבא שמעון נעשה את זה?
2: יאללה.
3: אבא שמעון גם בעוני לדעיתק עינני.
0: היי!

0: יש לכם אפילו שיר שהוא בתימנית.
1: עשינו שיר, קוראים לו מייצג, ועשינו את הפזמון בתימנית, הקדשנו אותו לחוטים.
0: איזה בסה שאין לנו אותו?
1: די, תפסיק כבר, אתם רדיו כל הים האדום, רדיו אלה.
0: הופה, הופה, הופה, הופה, הופה.
2: הפתעה, הפתעה.
1: שימו מצופים, אנשים.
0: תראו אותם איך הם קמים, הם דאמות. הנה מייצג.

0: هلا كتم زركي بعلينا تيليم انا احنا فنشرين لحتى تيليم هلا حلونش لما لو
1: تركي
0: نشا الى دين بجاكوزي
1: زات ارقوم مدويات مي لما
0: ملا عصد داويني يا حدي مزيت البايم لعصد داويني
2: هاي شما
3: זה היה גרסה מיוחדת בלי פזמונים.
2: אני רוצה להגיד לך משהו. באמת.
3: זה רימיקס, זה משהו ארוך.
2: אני לא יודע, כי זה מה שקיבלנו, אז
0: אנחנו נבצע תיקון לדבר הזה.
2: תשמע, אתה עושה הרבה שיתופי פעולה לאחרונה. עשית גם עם אפרת ביטון ולנזי.
0: מור אפרת ביטון ולנזי הראשונה.
2: מור אפרת ביטון ולנזי.
0: ולנזי.
2: ועשית גם עם מלך הקסטות.
0: כן.
2: שאני רוצה להגיד לך.
0: כן.
2: רוצה להגיד לך.
0: מה אתה רוצה להגיד לי?
2: קחתם פה בוקס, הכנסתם אותנו לשנות ה-2000, אחי.
0: איזה כיף, אחי.
2: אבל ה-2000 המוקדמות, כאילו, בבוקס.
0: שמע, אחי,
2: בבוקס.
0: הם עושים עבודה יפה, מלך הקסטות, אני מת עליהם, שני חבר'ה מדהימים.
2: וואו.
0: זה סאונד סיסטם של רגעי וייב, אבל בא לך עם כל האופר לוי ואבי ביטר.
2: וואו. עכשיו,
0: שאני אומר לך את זה ככה, אני לא יודע מה אתה מדמיין בראש, אבל שאתה בתוך החפלה הזאת, אחי, אחרי איזה שתי כוסות, וואו, אחי.
2: זה מטורף, זה מטורף, מטורף, מטורף, מטורף. ובכלל, הם עושים איזשהו וייב מגניב, איזושהי אווירה בכלל, מלך הקסטות. אני ממש אוהב את שניהם, זה מדהים, מדהים, מדהים.
0: אלופים.
2: לגמרי. ספר לי קצת מה הלאה, מה יש בקנה? כי אני יודע שאתה עובד, אז מה יש בקנה עכשיו?
0: יש הרבה, אני חייב להגיד שהחודשיים האחרונים הכניסו אותי לפלונטר, כי אמרתי לך, אצלי בדרך כלל זה או לרוץ בהופעות בטירוף, או להיות באולפן בטירוף. ודווקא בפעם האחרונה שהיה את המלחמה, היה איזה חודשיים של הפסקה, כל מרץ-אפריל, לא יודע, לא היה לי חשק, אחי. פעם ראשונה בחיים, אפילו לא היה לי חשק לעשות מוזיקה, זה פעם ראשונה בחיים.
2: למה? למה אתה חושב שזה קרה?
0: אני לא יודע, אבל אני לא נלחם עם עצמי. אני ברוך השם, אני יודע שאני מייצר, ברגע שאני אחליט שאני נכנס, אז אני נכנס ואני אייצר. גם יש לי 10,000 סקיצות על האולפן פתוחות. אבל בדרך כלל אני אומר, את התקופות האלה שפתאום מבטלים אותנו, וזה הרי אנחנו הראשונים שמבטלים אותם, ואחרונים שמחזירים
2: נכון.
0: אותם. היה אמור להיות לנו מרץ-אפריל של הסמכות, ואני שמחתי שבוטל, כי אני רוצה לחסוך לילדים שלי ולנכדים שלי את המלחמות, שאנחנו כבר נלחם במקום, ונגמור כל מה שאפשר לגמור. אבל לא יודע, לא נכנסתי לאולפן, אז אתה אומר מה הלאה, אין לי כרגע משהו מתוכנן מדויק בדיוק שקורה עוד שנייה. יש המון המון המון סקיצות. האלבום הזה, ה-EP שיצא, ימים טובים באים, יש את ההמשך שלו, זה עוד 5 שירים, באותה אווירה, שירים של ניצחון, עם אומנים אחרים, אורחים. יש גם כן פרויקט עם הצל שמתבשל, שיר חדש. וסוף סוף אנחנו מסיימים עריכות וידאו של המופע האיחוד. שעשינו אותו 22
2: איפשהו שם.
0: תשמע, אני חייב להגיד לך, זה אחד המאסטרפיסים הכי מרגשים שאני עובד עליהם. זה כאילו הווידאו, קודם כל אנחנו עורכים את זה ברמה מטורללת, וצירפנו פנימה עוד כמה הופעות מקיסריה וזה, כדי לעבות טיפה את הנפח. זה פשוט אירוע מדהים, זה אירוע מדהים,
2: ושזה
0: יוצא, אז זה כל הרגעים המרגשים האלה שסיוון עולה לבמה פעם ראשונה, ואיציק עולה פעם ראשונה, וגבריאל
2: בטלר. כן, זה כאילו פתאום כזה...
0: ופתאום שי 360.
2: מטורף.
0: זה ממש מטורף, אז זה בקרוב יצא.
2: אנחנו,
0: מופע שלם.
2: אנחנו תכף נדבר גם על בקרוב, על הפריביו, נדבר גם על מה שהיה, ואנחנו נצא רגע להפסקת פרסומות. אם כבר דיברנו על מלך הקסטות, אז אז עם זה אנחנו נסיים את השעה הראשונה. יש לנו עוד את האלבום EP, יש לנו את אלמוג שאני רוצה עוד כמובן לדבר איתך.
0: רגע, יש עוד אוכל בדרך, משהו, שתייה, משהו.
2: אל תקסים,
0: כינוכים?
2: בוא,
0: טוב,
2: סב,
4: לא צריך, סבבה.
2: עשית עכשיו סטורי שילמדו מכל התחנות מאיתנו.
0: תחנות רדיו, נשמה.
4: מה קרה, נשמה מתוקה שלי? די, מספיק כמעט דמעות.
0: יאללה, נקדיש לנו עמשי.

0: חזרתם אלינו שעה שנייה, אנחנו מתחילים. סבלי מנהל באולפן, אלמו קפח. עכשיו תגיד לי את האמת. תגיד לי את האמת אבל. איפה קיבלת פינוקים כאלה? איפה?
1: רק פה. וואו,
0: הוא אמר רק פה. כן, צריך לתרגם אותו. חברים, אנחנו עם BBB במהלך כל השבוע. סיפרנו לכם על BBB, על הסניף החדש. BBB, by the way, כאן באילת, שדרות הדמרים 22. דרך אגב, מי שרוצה יכול לקבל משלוח אליכם חינם דרך אפליקציית בלי בקליק. זה רק לשבוע קרוב, המשלוחים חינם.
1: תגיד, מה זה המבורגר הספציפי הזה?
0: זה צ'יפוטלה.
1: וואו.
0: מסעדו צ'יפוטלה. ויש גם את טקסס ברביקיו.
1: וואו, זה אחי.
0: וואו. נכון, טעים?
2: מטורפים לגמרי, כל מה שיש פה.
0: אני בטוח. עכשיו, אכלתם, קיבלתם קינוח, בסדר? עכשיו הגיע הזמן...
3: הרובש. הרובש הגיע, וזה הזמן לקוקטייל השבוע עם יוגב ברון.
0: אהלן, הנה הוא, יוגבי! מה קרה?
4: למה לא שומעים אותך?
0: למה לא שומעים אותך?
1: אנחנו שומעים את שר.
0: למה לא שומעים? שומע. שלום.
5: אהלן.
0: אהלן.
5: מה קורה?
0: בוא ניתן לו אהלן אחד, בוא תן לנו אהלן.
2: אהלן.
0: אהלן. יאללה, ספר לי מה הבאת לנו.
5: אז ככה, היום, אם ידעת או לא, זה יום התה הקר הבינלאומי.
0: אמר, ראית שמחכימים פה אצלנו בתוכנית, קובי?
1: אמרתי יום הבי-בי-בי.
5: גם.
0: אבל היום זה יום התה הקר.
5: יום התה הקר הבינלאומי.
0: וגם עדי הגינה.
5: יפה. אז אני רציתי שלב ביניהם, לא עבד. אמרתי, בוא נלך על התה הקר.
0: יאללה, עדיף.
5: לא מצאתי.
1: גם עדיף. אם היה ענתי גינה,
0: אתה היית.
1: אתה היית בול, אתה בלוק.
0: ידעתי שאתה תגיד את זה.
1: אתה כמו גם עד גינה ענק. מי שמכיר אותו, זה גם עד גינה ענק.
0: מה הבאת לנו היום?
5: אז יש לנו ככה, יש לנו ג'ין שנקרא ג'ין אנאדר של אנדריקס. בעצם מוציאו סדרה חדשה.
0: אנאדר.
5: שהוא על בסיס תפוז וקקאו.
0: וואו.
5: ממש ממש טעי, בדיוק. מוזגים אותו לכוס. מלא קרח. הסוד הוא בקרח, דרך אגב, בקוקטייל הזה.
0: אוקיי.
5: זה לא קרח רגיל.
0: אוקיי. זה קרח מיוחד.
5: בדיוק.
0: זה קרח באלסקה שגדל בהרים של אלסקה.
5: תחת לגשר, תחת תנאי מזג אוויר מבוקרים.
1: קרח היוואסקה.
5: שאתה קונה פה, בסופר.
1: קרח. ברמה. זה החמצן שהיה שם לקרח, זה לא כמו שיש פה.
5: היה שם אסקימוסי, ישב שמר עליו, זה העבודה של השבט.
0: בדיוק.
5: ככה זה. אהבתי. ויש לנו ליקר 43, שזה בעצם עשו מ-43 סוגי עשבים שונים.
0: וואו. טעם,
5: כן, וניל, מתיקות כזאת מגניבה, זה ייתן לנו חיזוק לג'ין. אנחנו מוסיפים לו יין לבן, שרדונה, קצת יבש, וסוגרים הכל עם אייס טי.
0: נו, אם זה יום התה הקר...
5: אתה חושב שזה קשור לזה? אמרתי סתם נלך על אייס טי פעם.
1: חשבתי סתם המצאתם
0: את יום התה הקר. את יום הגמדים הקרים. יאללה.
5: וסך הכל יוצא לנו עכשיו קוקטייל ממש ממש קר, קיצי, כיפי, קלאסי.
0: וואו.
5: ובוא תגיד לנו איך יצא.
1: קלאסי שאון פס.
0: קודם כל לחיים. וזה, איך נקרא הקוקטייל?
5: נקרא לו...
0: נום.
5: איך?
0: נום.
5: נום? מה זה ראשי תיבות?
0: נום זה גמת גינה באנגלית.
5: Really?
0: Really?
1: טוב, אתם הבלבול השכל שלכם, בוא
0: נרים.
5: בוא נרים.
0: וניתם לנום. לחיי, אתה מחליט.
1: חיילי צבא ההגנה לישראל.
0: אמן.
5: אמן, אמן. תגיד לנו איך יצא.
0: אוקיי. קוקטייל, קיצי, נעים, רך. ומתוק.
1: בעיניי זה יצא כמו אייסטי, עם קצוץ כזה, כאילו יציג שם לי, נגע בפנים עם הידיים.
5: אז פגענו.
1: לא מעל הציוד, תירגע, לא מעל הציוד, תבלע מהר.
0: תספר לי שוב, מה יש לנו?
5: אז יש לנו ככה, ג'ין הנדריקס אנאדר, החדש שלנו, ליקר 43, יין לבן שרדונה, וסוגרים הכל עם פיוזטי קר על קרח מיוחד, שגדל מתחת לגשר.
0: ואיפה אפשר להשיג את כל הדברים האלה?
5: אפשר להשיג הכל אצלנו בפנקו במרכז ליסה, בורסקה 26, ובאתר שלנו, paneco.co.il.
1: מי שלא יודע, פנקו זה בסי.
0: זה בסי.
5: נכון. למי שחיפש אותנו.
1: אתם מחפשים את האתר.
0: כן, זה לא פנק.
1: כי יש בקי משהו אחר לגמרי.
5: נכון. זה הביא אותנו לעולמות אחרים, הקי.
0: לגמרי אבל.
1: פנקו בסי.
5: לשעה.
1: זה היה טעים דרך אגב, אז אתה צחקתי על ההקצוץ. למרות שאיציק אוכל סושי עם הידיים, ולפעמים הוא טובל את כל הסושי עם האצבעות בתוך הקערה של ה... של הסויה, ואז הם עושים קצוץ כזה כמו וסאבי לכולם.
0: קודם כל תודה. כמובן שאת כל המוצרים אפשר להשיג בליסה, בורסקאי, מרכז ליסה החדש, אצל פנקו, וגם באתר דרך אגב.
5: משלוחים חינם.
0: משלוחים חינם, נכון מאוד.
1: ברח לו פנקו.
0: לא, אבל עכשיו אנחנו חייבים. אין לנו ברירה, נכון?
5: אין לנו ברירה. אבל בוא נעשה את זה בדרך השמחה כרגיל.
0: יאללה.
5: תן לנו.
0: תן לנו.
5: שמח אותנו.
0: אז הרע! כל מי כל מי שטרם עלו לו 18, אסורה מכירת אלכוהול, וכמובן, והפצה, וכמובן... משרד הבריאות קובע, כי צריכה מופסת של אלכוהול מסכנת חיים ואין הבריאה.
1: ומי ששותה מטומטם.
0: יאללה, יצאנו לדרך, גם בשעה הזו אנחנו...

0: תמיד יש לך איזה בשיר מסר כזה או אחר. איזה אלופה, איזה קול יש לה.
1: בל על הזמן, ליבי פאנקר. אבל הכל טוב שלה בנקר.
0: היא בהחלט מזכירה את אופרה. בהחלט מזכירה, אני חייב להודות.
1: אתה לא יודע כמה זמרות הקלטתי עד שמצאתי את קליבי האחת והיחידה שהביאה את הביצוע המושלם לדבר הזה.
2: וואו.
1: צריך לתת כבוד למורן מזור שלנו כפרה עליה, שהיא מהתחלה אמרה לי, עזוב את הכל, פשוט תנסה את ליבי פאנקר, אני אומרת לך.
0: אני אומרת לך.
1: ליבי פאנקר זה מה שאתה מחפש שם.
0: אני אומרת לך. והיא צדקה. טוב, פעם הבאה, תקשיב למורן.
1: כן,
0: אחלן. אנחנו יחד עם ביביבי בספשייל מיוחד סבלימינל. רק ביביבי. זה צריך להיות הסלוגן שלהם.
1: זה הסלוגן שלהם, אחי. רק ביביבי.
0: רק ביביבי. אנחנו כמובן בסדרות התמרים 22, שם נפתח הסניף ביביבי by the way. אז אם אתם רוצים לטעום...
1: איפה, באיזה כתובת?
0: סדרות התמרים 22. ביביבי by the way.
1: סדרות, רגע אני כותב.
0: התמרים.
1: התמרים.
0: עם תף. תמיד, מהמילה תמר.
1: אה, חשבתי תמיר.
0: לא תמיר, תמר. סדרות התמרים 22. בי בי בי by the way. טעים או לא? אמיתי. אמיתי.
3: טעים.
0: נכון?
3: טעים. טעים.
0: אנחנו אתמול עשינו טעימות, טעמתי את... כמעט את כל התפריט שלהם.
3: אשכרה.
0: ביקר לי.
1: רואים עליך, אמרתי לך.
3: מה, ישבת אצלם, הביאו לך תפריט, אמרת כן?
0: פה, פה, פה, פה, פה.
3: פה.
0: כאן, הביאו לפה, הביאו לפה את שני ההמבורגרים המיוחדים, שזה הצ'יפוטלה. הסעדות צ'יפוטלה.
3: זה הפצצה.
0: ואת הטקסס ברביקיו, שזו קציצה. תקשיב טוב, היא נטבלת בברביקיו.
1: טוב, למה אתה מדבר עכשיו ככה?
0: הקציצה נטבלת בברביקיו, אני עוד רעב. הקציצה נטבלת בברביקיו, ומסביב מוסיפים עליה רצועות אנטריקוט. חלום. אני אומר לך חלום.
1: איזה פצוף, אני מבין.
3: תקשיב, כאילו, אתה מבין שתוך כדי שאתה מדבר, כאילו נהיה לי ריר.
0: חלום, חלום.
3: אלוהים.
0: אני אומר לך חלום.
1: אלוהים.
0: חלום. חלום.
1: מה קשור עכשיו המוזיקה הזאת ברקע?
0: סתם, זה מוזיקת רקע כזאת, שתעשה סמר.
1: תעשה מוזיקת רקע כיפית. שים משהו,
3: שים איזה מוזיקת...
1: שים של נסרין משהו כיפי.
0: מה, משהו כזה מגניב? זה סבבה? אז בוא נדבר על זה, בוא נדבר על הרקע הזה.
1: יאללה. שיר הבא מוקדש לעיר אילת.
0: מור אפרת ביטון
1: ולנסי הראשונה.
0: הראשונה,
3: כן.
1: זה שם של בן אדם או שלא?
0: זה כמו שלום כאן, ג'ודי ניר מוזס, קרווין סממה. שהיה פעם מקום, אהרונו וזה, ונתן לה איזה 200 שמות.
1: איך הוא אומר? זה שם של...
3: לא, מה זה? זה שם... זה שם זה? זה נשמע כמו הרכב פותח של ריאל מדריד.

0: ליאלה. אתה יודע למה, אתה יודע למה שמתי, למה שמתי את זה ולמה? טוב, אתה זכרת.
1: מספר אחד בארץ ובחול,
0: ובחול, וגם בעולם.
1: בארץ ובחול ובין הכוכבים.
0: רק באלעד, כי זה היה על השיר. דרך אגב, בטח אלמוג גם יודע, שהחלום של כל גבר היה להיט משוגע, כי זה היה בדיוק אחרי איזה תקופה של שקט מבחינתך, אתה זוכר?
2: שלוש שנים.
0: שלוש שנים, תקופה של שקט, ופתאום יוצאת הפצצה הזאת של החלום של כל גבר. כאילו אנשים היו צמאים לשמוע משהו אחר, משהו חדש, והיו צמאים לשמוע אותך. את סבלימינל.
2: זה גם היה אני החדש. זה בעצם השקה של סבלימינל, הבעל, האבא. אז זה, אם אתה זוכר,
0: בטח.
2: השיר הראשון זה על אשתי. עם שני הילדים בכלי.
0: אשכרה, נכון.
2: וזה שיר, ברוך השם, שעד היום אין הופעה, אני לא יכול לסיים הופעה בלעדיו.
0: בלי החלום של כל גבר.
2: אם אני עושה כזה ניסיון, כאילו, טוב, תודה רבה, ביי,
0: יש איזה כמה כאלה בהופעות.
2: כן.
0: יש איזה כמה, חלום של כל גבר, אני מעריך הפינל, יש גם אולי, אם אני ככה, אם אני מנסה, יום גדול.
2: לא, לא, יום גדול זה תלוי, אנחנו ברוך השם, יש לנו המון המון רפרטואר. אז זה תלוי בקהל.
0: זה כן, זה תלוי.
2: אנחנו לוקחים את זה או למחוזות של היותר חפלה ומזרחית וזה, ואז זה פחות פאנקי.
0: כמו?
2: מה, אצלי כמו?
0: כן.
2: חסר, תיזהר ממנה, בעליתו, בסור.
0: כזה, כאילו של, כן, של כן. הדואטים של פעם.
2: כן, זה לא רק של פעם, אתה יודע, זה, אנחנו משלבים בפנים סתם, נניח, תערור, עכשיו הולכת ותראי אתו, זה. אנחנו משלבים אותו במופע בתוך ה... בתוך החפלה, כאילו, שתיזהר ממנה, זה לא טובה.
0: כן, ויש לי גם, אתה יודע, יש גם את, את כל המחרוזת המטורפת שאתם עושים, שזה אני גם זוכר, כאילו, שאתם עושים אותה כמעט בכל הופעה.
2: אז נניח יום גדול, שהוא פאנקי כזה, הוא מתחבר לי יותר עם צבע לחיים, עם תן למוזיקה לדבר, זאת אומרת, זה קהל שהוא כזה בא יותר, אתה יודע, יותר קלילי, יותר ילדים, יותר כיפי.
0: אז זה באמת תלוי בקהל, תכלס.
2: תלוי בקהל, אבל יש מופעות שלא יתנו לנו לרדת בלי תנילי, לדוגמה, שזה הזיות. כן. הרבה פעמים בחתונה או במשהו כזה, שעכשיו טרנד מטורף שמזמינים אותנו לחתונות, ומזמינים אותנו כהפתעה.
0: אוקיי.
2: וזה כזה כיף, זה כזה או שמפתיעים את החתן או שמפתיעים את הקלה, שהם כאילו מטורפים עלינו, בטירופים של הטירופים.
0: ואז כאילו, מה אתה פותח?
2: אתה מגיע כזה, ואני בתקופה האחרונה נכנס עם תורו כל הזמן. פעם פעם, טה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה. ואתה רואה את הפרצוף של החתן בדיוק עכשיו, הבחור שלי, חן, סושל, עורך איזה סרטון מחתונה כזאת שעשינו בלודה בשטח אש איפשהו, שהקלה אומרת לחתן, טוב, עשיתי לך איזה הפתעונת קטנה, איזה משהו קטן, ושומעים את הדי-ג'י ברקע, אני רוצה להזמין לבמה את סבלימינל והצל. והוא יש לו פרצוף, מה?
3: לא, לא יכול להיות.
0: לא יכול להיות.
3: לא, לא.
2: ואיזה חפלה עשינו שם.
3: פתאום קלט את שניהם, היה ככה. אתה רוצה לי?
2: תרלול.
0: גדול.
2: אין כמו לשמח חתן וקלה, ולתפוס אותם, להגיד להם בזמן החתונה שלכם, בואו נעשה תפילה. תפילה לניצחון של חיילי ישראל. שינצחו בכל החזיתות, שישובו הביתה בריאים ושלמים, ברוחם, בגופם, בנפשם.
0: אמן!
3: אמן! אמן!

0: Μπρο! Τώρα! Με חוצץ בדינרו. זה מצחיק, אתה יודע, זה עכשיו הצחיק אותי ממש שהוא שאלמוג, כי הוא סיפר על זה שהוא היה צריך לקבל עכשיו איזה 7,000 שירים עכשיו ללמוד בעל פה. זה הצחיק אותי שהוא זוכר רק את הסוף.
1: סופים, סופים של המשפטים.
0: את הסוף של המשפט.
2: זה כל מה שאני יודע.
1: אני תורו עושה מרו מרו, נרו אלו, בוא אליי,
2: גמה.
1: Oh no.
2: Oh no. Whoa, whoa. Dream team. City Dream Team. תעביר את הפיצלין. לא.
1: זה מה שהחבר'ה לומדים אצלנו, לא יודעים תחילות משפטים, רק סופים.
0: רק את הסוף, רק את ה... לא, אבל זה אדיר, כאילו, זה כל כך חכם, אבל זה נכון.
1: אתה יודע, זה כיף לי כראפר שאני לא צריך להתאמץ, הרי שאני לא צריך להתאמץ, אני...

0: גם עושים את זה בהרמוניה וזה, זה...
1: זה יפה.
0: כן.
1: אז זה כאילו פתאום אתה לוקח פה את האוויר הזה.
0: כן.
2: איך עשית עוד פעם?
0: סבלימינס, סבלימינס, סבלימינס, סבלימינס, מה? עזר לשוש הלוואי, לדגל מורם, קדום קוראים, בום, בול.
1: אתה מבין שזה כאילו יוצא כזה בפלואו, טבעי כזה.
0: מה אתה רוצה? זה שר את זה פעמיים ביום.
3: הופה, הופה, איזה טעם יש לבן אדם, איזה טעם יש לו בן אדם.
4: כל דבר, כל דבר, פונקט.

0: תגיד, לא פחדת להוציא את השיר הזה ושכאילו אומרים סבלי מינל סבלי, זה כאילו לא...
1: איך סיוון אומרת? שיר הלל.
0: שיר הלל, כן, זה שיר הלל. זה שיר...
1: אמרתי
0: לא פחדת שיגידו שאתה מגלומן, שאתה איזה נרקיסיסט מטורף, שזה...
1: אני הכי טוב בארץ ובחול.
0: אני לא מגלומן, אני רק תותח.
1: ספר אחד בארץ בנרקיסיזם ובגלומניה. מרחקים. תשמע, זה מדהים, כי השיר הזה עבד בהרבה מקומות מעבר לים, וסבלי מן על הרי זה מילה בינלאומית, ואפילו שהגענו שם לקייפ טאון בדרום אפריקה לשיר את זה ולצלם את הוידאו קליפ, זה מהפזמון השני, אפילו לא פעם שנייה שמשמיעים את השיר. מהפזמון השני כל הילדים ישר התחילו לשיר סבלי מינה,
0: סבלי מינה.
1: אז כאילו יש בזה משהו מדבק, ומה שמצחיק זה שסיוון שלנו, שאיתי מ-2000, לא היינו בקשר מלא זמן, וחזרנו, אתה יודע, כל מופע איכות וכל זה, אנחנו בקשר, עכשיו מגיעה להופעות, ועכשיו יש לה חומרים שהיא צריכה ללמוד, שהחבר'ה שהחליפו אותם ולמדו אותם. נניח, בשיר הזה היא ממש נתקעה, יש לנו קטע, היא לא, המילים נורא קשה לה... דופק כמו קימיקלו, מרים כמו ריקיגלו, המאסטר ריקלו. אז היא ואיציק שם מחרטטים בהופעה, ואני תופס אותם כל הזמן. אני בא עם המיקרופון שלי לאיציק בהופעה האחרונה, בא עם המיקרופון שלי אליו, למה שקסתי הסיוון שהיא לא יודעת את המילים של השיר הלל, אז היא אמרה לי, מה אתה כוס עליי? איציק לא יודע בכלל.
0: עם שינה עליו.
1: אז הלכתי עם הבחור של הסושל, עם חן, באתי לאיציק, נותן לו את המיקרופון באמצע הופעה, ואיציק מסתכל עליו, עושה פרצוף כזה, הריקי ריקי קלו, ריקי ריקי קלו, אדו ליקי קל. איך תבנה מדינה, אחי? תבין עם איזה אנשים.
0: וואי, אלמוג, איך זה לעבוד עם סאב?
2: וואי אחי, כפי שאתה מבין, מה שקורה...
0: וכן, מה שקורה פה זה גם על הבמה.
2: מה שקורה על הבמה,
0: באולפן,
2: באולפן, בבית, בזה, סתם כשאנחנו, הוא מתקשר אליי, אחי, מה קורה? מה מצב? מה קורה?
0: ככה, כל הזמן.
2: זה תמיד שטויות, וזה כיף גדול.
0: נכון.
2: כי אני בדיוק אותו ראש.
1: שבלי מאותה תשמונת, אותה תשמונת.
2: זה בדיוק אותה תשמונת, בדיוק אותו זה, אני גם השטוטין כזה, ברגע שהוא עושה, אה, הלו, אני כזה, אה, הלו.
0: איזה קטע.
2: וזה, אין, זה פן, זה כאילו...
0: מה,
1: פעם היו לוקחים כדורים נגד זה.
0: לקראת מה אתה הולך אתה? ספר לנו קצת.
2: לקראת מה הולך...
0: אתה, סדרות, זה, משהו, טלוויזיה, יש איזה משהו...
1: מכיר,
0: אבהות?
2: אבהות בעיקר.
0: אבהות עונה 2.
2: כן, אבהות עונה 2, אני לא יודע, אשתי קצת אומרת לי, ממי, לחכות.
0: לחכות.
2: אין בעיה, ממי, אני מחכה, שתדעי את זה. לא, בגדול, כאילו, בהיבט של פריצה וכל הדברים האלה, אני באהבה החלטתי ללכת על אנונימיות. אנונימיות מוחלטת.
0: באמת?
2: כן.
1: כמו שאני הפסקתי לאכול.
0: כן. על אותו משקל.
2: אני, כאילו, אני טוב לי להופיע, אני טוב לי להופיע עם קובי, אני טוב לי להופיע בדברים האחרים שאני עושה.
1: תספר, תפרגן לדברים האחרים שאתה עושה.
2: אוקיי, אז אני עושה כמה דברים.
1: המופע שעכשיו היית באלת בגינו.
2: המופע שעכשיו הייתי באלת זה נקרא דיסקו טריין שואו. שזה הרכב מחווה לאיתה דיסקו.
1: בדיוק כמו מוזיקת רקע אצל גל רבינו.
0: כמו זה?
2: בדיוק.
1: אוקיי, חודה, איפה אספתי אותם אחר?
2: בדיוק, זה... אותי הוציאו מהברבנל, אבל בסדר. מזכה לי, איתה דיסקו מגניבים, בי ג'יז, ו-Earth, Wind & Fire, וכאילו כל החבר'ה האלה שזה...
3: staying alive staying alive
1: ah ah ah ah staying alive לא, עליו זה עובד, אותך אני לא...
0: כן, גם,
1: איזה צליל יוצא ממך עם כל הרבין הזה.
0: מה? ראית?
1: מה?
0: איזה צליל יוצא?
1: יפה, כל הסולמים הנכונות. כאילו דרכו לך על האצבע הקטנה ברגל, מה זה השטויות האלה?
0: ומה עוד?
2: הרכב חומר מקורי שנקרא The Schlaz Band.
0: The
2: Schlaz Band, כן, עושים R&B soul מקורי באנגלית.
0: אז אתה גם בעשייה.
2: אני גם בעשייה, אני גם בעשייה. זה כיף, זה טוב, זה פן של החיים. פה, בעיקר.
0: חייבים לסיים, חברים.
1: די, נו.
0: אין מה לעשות.
2: נו, כבר?
0: יש אחרי זה עוד תוכנית. מה אני אעשה? ויש גם חדשות וכאלה.
1: לא יש מה את השיר אחד שלי כל ה...
0: אתה צודק.
1: כל התוכנית.
0: אתה צודק, נכון.
1: כן.
0: נכון. אז אני אסיים כמו שאתה מסיים בהופעות. בסדר? אני אסיים. קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לבי-בי-בי. אני רוצה להגיד תודה רבה.
1: רק בי-בי-בי.
0: לליאתי וכמובן גם ליוגב ברון. עדן וניר על ההפקה, תודה רבה. תודה רבה אלמוג קפח, תודה רבה לך. כמובן קובי, תודה כמה אני אוהב אותך, ותודה רבה רבה רבה.
1: גם לך, תודה רבה.
0: אני גם רבינו.
1: אנשים יודעים שאני לא היחיד עם ראש ענק. וזה ממש מקל עליי בחיים.
0: אני גל רבינו, מודה ומתוודה שקובי היום אמר שהראש שלי קטן.
1: הצטמק. לא,
0: אני קטן.
1: לא, אני רואה, זה אוזניות חדשות, הם לוחצות עליך.
0: זה אומר שהראש שלך הרבה יותר גדול. ואני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר באותה שעה, באותו מקום. סבלי מנהל, תודה רבה רבה רבה. ואנחנו נסיים כמו שאתה מסיים בהופעות. כל הופעה שלך. אני ראיתי כמה הופעות ואתה מסיים. אתה לא מסיים עם זה, אבל אתה כן עושה את זה.
1: אני תמיד אמרתי שישאירו את הדלתות סגורות ושלא יחליפו החוצה דברים כאלה.
2: לא יפה, לא יפה.
1: איזה חוצה הדבר.
2: לא יפה.
1: אני מכחיש כל קשר לפרשייה הזאת. ברכים בקנה ובנות בצריה.
0: נכון אתה מסיים עם זה? את האמת. די, נו קובי, תגיד את האמת.
2: שקר דס.
1: עומד אני על הבמה. ומה?
0: ושר לכם מהנשמה.
1: לאבי סילבני שבעולם.
0: מכירים את התווים, אלה כולו עושה את זה.
2: איזה שיר, איזה שיר, מה זה, לא מכיר. מי זה האיש הזה שם?
0: איזה שקרן, איזה שקרן.
1: השטויות שלך גם כן, השקרים האלה. כל המצב רוח שפתאום עולה.
2: מה זה השיר הזה?
1: אסור, אסור ברדיו. בגלל הבייגלה שטוחים. יש עם קצח, יש עם שור.
2: נכון.
1: בגלל ה...

0: עובד גם עם לבן.
1: חזרתי הביתה, התחילו לחכות. תפסיק כבר לנשנש, תפסיק
2: כבר לנשנש. כל החברים, איך אתה לא מתבייש?
0: הזמן רק ביביבי, רק האופרות
2: ורק ביגלה
0: שטוחים.
3: זהו חברים, תודה רבה, נשתמע מחר. קובי אלמוג אפר, תודה רבה.

שתמיד יש בינינו משבר. כלום לא עוזר, אני לא מוותר. אולי הלכתי רחוק, אבל חזרתי מהר. יותר אני לא מתיימר לנצח את הלב ומייצג אותם בזמן שאת עושה לי כאב. מתמכר לגופך, מתרגש, מתרגש.

0: אין שקרנית ממני.
1: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר באילת 102 FM.
2: עכשיו באילת עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
3: עצם העניין, בוקר טוב. 10 ביוני, כ"ה בסיוון. כ"ה זה קו. אתה מכיר את השיר? קו אמר, קו אמר השם, מצא חן במדבר. מכיר?
4: בטח, כן, רק לא עכשיו תשאר את זה.
3: זה אנחנו.
4: זה הגרסה של אבי סימואני או הגרסה של איש הלב? לא, זה סתם, לא מצחיק. מוקדם מדי.
3: כן. פיקת המשדר, דרי חוד יעקב, המנהל אולפן, טכנאי שידוך מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי גרי סגור, בלופן אודי שכטר. תכף נדבר עם יקי דיין על סיפורי ארצות הברית, איראן, להם מותר לתקוף.
4: שמע, אתמול בערב.
3: אפילו להם מסוק.
4: אתמול בערב הם הודיעו שזה דבר גדול. להפיל את המסוק האמריקני והחבר'ה שנפלו שם, וצריך להוציא אותם עם סירה ללא שייט.
3: לא.
4: ובסופו של דבר אחרי זה הם נתנו להם עוד איזה כמה דרדלה כמו שאנחנו התחלנו. וזה בסדר עכשיו.
3: זה סוג של מסע ומתן, כנראה. תכף אנחנו נברר. גם אנחנו השמדנו, עשינו, הרסנו וכל אותו דבר.
4: פטרוכימי. כן. המילה פטרוכימי.
3: תשמע, מכל הדברים, מה שמטריד, הסיפור הזה של המחבל שחדר לתוך שטח ישראל מלבנון, כשצהל יושב שם, בלבנון, עם רצועת ביטחון חדשה ולא מדוברת מספיק, ומצליח לחדור עד כאילו ממש קרוב ליישוב מרגליות, הוא נתפס בסוף, נורא. אבל אתה יודע, אני ישר שולח את עצמי למחשבות על אלה שיחזרו לגור ואלה שחזרו לגור בעוטף כשצהל יושב שם, ואתה אומר, טוב, עכשיו יש לי ביטחון כי מלפני יש צהל. אבל כמו שלמדנו בחיים, אין הרמטי, בשום דבר אין הרמטי. בוא נחגוג קצת, בא לך? בכל זאת תנסה?
4: למה? איזה יום רביעי? אני חוקק בערב.
3: אוקיי, אז חברנו רונן חייג, הידוע בשמו רונן דיסי. חוגג היום עשור חדש לחייו, עשור השישי.
4: מה אתה להגיד?
3: כמה הוא נראה צעיר, ככה גילו מפתיע, כן. אז בשבילנו, ואוהביו, זה מספיק זמן לחגיגה.
4: אז נשים איזה קטע של סטושי תומי.
3: של הזמר האהוב עליו, בארץ אחרות.
4: לא סקאזי, לא סטושי תומי, לא איזה פיטר ראופר, משהו.
3: לא, גם לא דיפ דיש.
4: לא דיפ דיש, נכון, דיפ דיש,
3: יפה. ולא דני תנגליה, ולא אף אחד מהם. בארץ אחרות.
4: תרשן, אתה יודע מה תרשן, אני אביא לך הפוך על הפוך? בארץ אחרות ואינפקטד משרום.
3: יפה. רונן חייג, רונן דיסי, מזל טוב, 60, אוהבים אותך מאוד.

0: תחילת הרעיון. עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: טוב, בוא נלך קצת למה שקורה בין טראמפ לאיראן, עם ההשפעות עלינו. שלום יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בארצות הברית, המומחה לארצות הברית.
2: בוקר טוב, אודי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה שלומך, אדוני?
2: בסדר גמור, בסדר גמור, מזמן לא דיברנו.
1: כן, תשמע, לקחו לנו אותך, כל הגדולים.
2: אז הנה אני חוזר,
1: אין כמו מקורות, תדע לך. טוב, בוא נדבר קצת על... אתה יכול לנסות לסדר לנו את ה... את המשוואות שטראמפ מעמיד כל כמה שעות?
2: לגמרי. תראה, טראמפ לא רוצה לחזור ללחימה, איבד את התיאבון לחזור ללחימה. האיראנים לגמרי מבינים את זה, לגמרי מזהים את זה, מכירים את לוחות הזמנים של טראמפ. וכל זה על ציר המסע המתן שהולך ומתקדם בין ארצות הברית לבין איראן. אז כשאיראן מעזה ומפילה מסוק אמריקאי, אז התגובה אנחנו רואים, כמו שהייתה התגובה הלילה, היא מאוד מדודה, היא בונה על זה שלא תהיה הסלמה של מעבר, וגם האיראנים מבינים את גבולות האפשר, והם יורים
1: לעבר... אבל הם הגיבו, לא? לירדן, לבסיסים אמריקאים?
2: כן, לעבר המפרציות וירדן. נכון, נכון, נכון, זה משוואה, הם לא ירו לעבר ישראל. אבל שוב, האיראנים מרגישים מועצמים, כי הם רואים שטראמפ אין לו תיאבון לחזור ללחימה, ואנחנו... יודעים את זה, אנחנו שגרים כאן במזרח התיכון, שאם אנחנו רוצים גם הסכם טוב, אבל בטח אם אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו חייבים להחזיק את השוט ביד. וכמו שאמר אולי סגן הנשיא ג'יי די ונס לפני יומיים, והוא היטיב לתאר את זה, הרבה מהאינטרסים של ארצות הברית וישראל הם חופפים, אבל יש מקרים שלא, וכשאנחנו מסתכלים על מה שקורה כרגע באיראן, ובטח שאנחנו מסתכלים על מה שקורה בלבנון, האינטרסים שלנו ושל ארצות הברית לא חופפים.
1: אתה יודע, אני שמעתי אבל אתה יודע, את כל אין לו מוטיבציה, ויש לו בחירות אמצע, ואין לו תמיכה בכלל למלחמה שהייתה באיראן, את כל זה והנתונים של הסקרים שלו נוראים, כל זה הבנתי. אבל תגיד, אי אפשר לשווק לציבור האמריקאי שהורידו להם מסוק האיראנים וזה מספיק טוב כדי לחזור לחדמה עצימה?
2: אז טראמפ מסתכל על המטרה מבחינתו, והמטרה מבחינתו היא להשיג הסכם. בדיוק דיברתי על פיצול האינטרסים בינינו לבין האמריקאים. אנחנו מבינים שלא משנה כמה טוב יהיה הסכם, כל עוד נשאר המשטר הרצחני הזה על כנו, המוטיבציה להשמיד את ישראל לא תיעלם, לא משנה מה יהיה רוח ההסכם. ומבחינתו של טראמפ הוא רוצה להסתפק בהסכם, וכל המטרות להשיג את ה... או כל האמצעים להשיג את המטרה הזו, הם קשרים בעיניו. והוא שם את העיניים על הכדור הזה, וגם כשאנחנו מדברים על לבנון, כשישראל חושבת שאסור לכבול את ידיה, והיא צריכה חופש פעולה מלא בלבנון.
1: כמו שהיה.
2: טראמפ לא... נכון. טראמפ לא מאפשר את זה, הוא לא מאפשר את זה, כי שוב, הוא רוצה להגיע לאותו הסכם עם איראן. אנחנו ראינו איזושהי ידיעה על ההסכם המתהווה אתמול בלילה בניו יורק טיימס, שאני מאוד מאוד מקווה שהיא לא נכונה והיא לא מדויקת, היא מדברת על הפרמטרים, ואני יכול להגיד לך שזה רחוק מהסכם טוב מאוד.
1: ניו יורק טיימס מנסה לקבוע מדיניות, בוא נגיד ככה.
2: הוא מדבר על ארבעה אלמנטים. אחד, הראשון, זה הפסקת ההשערה ל-15 שנים. אתה יודע, היינו שם. השני, לגבי החומר המואשר, אז הוא מדבר על איזשהו דילול שלו. הנקודה השלישית זה האמריקאים רוצים להוריד או להשמיד את כל מתקני הגרעין האיראנים. האיראנים מבקשים להשאיר לפחות אחד, אז האמריקאים אומרים...
1: אחד שידוע.
2: כן, אומרים שישאר האחד, אבל רק שיהיה מעל האדמה, ואנחנו נוכל לפקח עליו מאוד מאוד חזק. אז תראה, כשמדברים על הפסקת ההשערה ל-15 שנים, ועל הוצאת כל החומר המואשר, זה טוב, אבל זה לא טוב מאוד. ובוא נגיד, מכל התרחישים שהיינו יכולים לקבל, זה סביר, אבל אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה עכשיו, אסור לשכוח שכרגע יש מצור כלכלי מאוד קשה על האיראנים, שמסב להם נזקים אדירים. כל יום, ומאוד יכול להיות שאם היה אורך רוח לטראמפ למשוך את זה במשך חודשים, אז היינו שומעים את הקנק הזה בסוף. אז בישראל, בין הבחירה בין הסכם, שהוא הסכם סביר, אבל הוא לא... הוא רחוק מלהיות
1: התוצאה. יש לנו בעיות אחרות. אנחנו, אתה יודע, ארצות הברית, כמו שאמרת, יש לה את האינטרסים שלה, ולנו יש את האינטרסים שלנו. נפלה לנו ההזדמנות הגדולה, יחד עם ארצות הברית, לתקוף את איראן. לא מזמן, פעם שנייה. זו הזדמנות שלא... אני מסתכל על נשיאים הבאים של ארצות הברית. א', על חוסר התמיכה שיש בישראל. אבל נניח יגדל עוד תומך ישראל כמו טראמפ. והוא יסתכל מה קורה לטראמפ, על תמיכתו בנו, איך הצלילה שלו בתמיכה, ובעיקר מאז המלחמה מול איראן. והוא יגיד, מה אני צריך לעזור לישראל מול איראן, אפילו שיש לי אינטרס, ואפילו שזה... תבין, זה מקבע אותנו שנים קדימה. זו בעיה אחת. בעיה שנייה זה סיפור לבנון. וזאת בעיה גדולה. כי אתה צריך להבטיח ביטחון לתושבי הצפון, ואתה יודע שבלי פעולה נרחבת וגדולה, לאורך זמן, בלבנון, לא נצליח להביא את הביטחון.
2: בוא נגיד רק במשוואה הזאת, בוא תגיד מתושבי מדינת ישראל. כי כשאנחנו אומרים צפון, אז זה תושבי מדינת ישראל, זה חלק בלתי נפרד, זה, וכן, האינטרסים פה הם מתנגשים לאלה האמריקאים. אנחנו פה כבולים, ואנחנו צריכים את האמריקאים, ואי אפשר לצייר את זה אחרת. אנחנו צריכים את האמריקאים גם בהתקפה, בטח בנושא החימושים, אולי גם אם לא בהתקפה משולבת, אבל גם בטח בנושא החימושים, אנחנו צריכים את האמריקאים גם בתחום ההגנה, בנושא ההגנה, ואי אפשר לצייר את זה אחרת. וכשאתה צריך את האמריקאים כל כך, אז אתה צריך לבחור את הקרבות שלך שאתה לא מסכים עם האמריקאים. ואלה בדיוק,
1: אבל לא כל הזמן חיינו על הסיפור הזה של אנחנו צריכים את החימושים האמריקאים.
2: לא, אבל תראה, זה אחרת שאתה צריך את החימושים האמריקאים ואתה נלחם בעזה, וכשאתה צריך את החימושים האמריקאים ואתה נלחם באיראן. זה שני חימושים שונים לחלוטין, וההגנה שאתה צריך מהאמריקאים היא הגנה שונה לחלוטין. וכן, דיברת על זה שיש לנו את טראמפ לעוד שנתיים וחצי, ואנחנו לא יודעים מי הנשיא שיחליף אותו, למרות שיש תחליף אחד שיכול להיות אפילו טראמפ משודרג, וזה מרקו רוביו, אבל אתה יודע, להמר על זה זה משהו שהוא מאוד רחוק וקשה. ולכן אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתקדמים עכשיו, ובבחירה של ישראל, אני חושב, בין הסכם שהוא לא... הסכם נפלא, לבין המשך מצור קשה על האיראנים. אני בטוח שישראל מעדיפה את המצור הקשה. שוב, במנעד הזה או במדרג הזה, היינו מעדיפים מכה צבאית חזקה מאוד.
1: אתה יודע אבל מה עצוב, שאנחנו לא יכולים להגיד רק על הסיפור האיראני, כי שוב, הם קרחו, האיראנים קרחו את לבנון.
2: נכון, ובהצלחה.
1: כן.
2: אתה צודק, הם קרחו את לבנון. והם עשו את זה בהצלחה, ואנחנו כאן מוגבלים במידה מסוימת. ולפי זה, לפי הכללים האלה, צריך לשחק. ואתה יודע, אנחנו בסופו של דבר צריכים לבחור את הקרבות שלנו מול האמריקאים. ושוב, במנעד הזה של בין תקיפה צבאית רחבה עכשיו על האיראנים, שזה משהו שאנחנו היינו רוצים, לבין הסכם גרעין, שזה מה שהאמריקאים רוצים, איפה שאנחנו נמצאים עכשיו באמצע, שזה בלי הסכם ובלי תקיפה, אבל עם מצור כלכלי מאוד קשה, זה האופציה כרגע הטובה ביותר שיש לישראל. השאלה הגדולה, ואין לי תשובה על זה, כמה אורך רוח יהיה לטראמפ להחזיק מעמד בעניין הזה, אם האיראנים לא יעשו את הדליברי, זאת אומרת, אם הם לא ייתנו לו את ההסכם שהוא רוצה, ואנחנו כבר רואים...
1: אתה אומר שעוד יכול להיות שנחזור גם ללחימה. כי האיראנים משחקים בו כבר.
2: אני לא יודע אם נחזור ללחימה עצימה כמו שהיה ב-40 יום או ב-12 יום, אבל שוב, אודי, המצב שקיים היום, שזה מצור כלכלי קשה, ובידי פעם מכות פה ושם, זה לא אופציה רעה, כי אם אתה תחזיק אותה לאורך זמן, בסופו של דבר, למשטר הזה שמראש נכנס עם קריסה כלכלית, ולאחרונה פוטרו מיליון אנשים, באיראן, ויש אינפלציה של מעל 100%, אז אם הם יגיעו למצב שהם לא יכולים לשלם משכורות, לא לאנשי משמרות המהפכה, ולא לצבא, בסופו של דבר אנחנו נראה סוג מסוים של התקוממות.
1: קיצור, מה שאתה אומר לדונלד טראמפ, נשיאנו היקר, קח אוויר.
2: לגמרי, לגמרי, זה הסומוד.
1: החיפזון מן השטן, לאט לאט, כן.
2: זה הסומוד המזרח תיכוני, למי שיהיה אורך רוח או מי שימצמץ ראשון כאן, הוא זה שיפסיד. וזה, אנחנו משחקים פה צ'יקן, אנחנו משחקים פה במצמוצים, ומי שימצמץ ראשון ומי שישווה ראשון כאן, בסופו של דבר ישלם את המחיר. ולכן אני אומר לא למצמץ. בסופו של דבר המצב שנמצאים עכשיו, הלחץ על הצוואר האיראני הוא לחץ מאוד חזק, הוא מאוד משמעותי. גם אם אנחנו לא רואים את הלחימה, חזרה ללחימה חזקה כמו שהיינו רוצים לראות, עדיין אנחנו נמצאים במצב לא רע, והוא בטח עדיף מהסכם שהוא לא הסכם טוב.
1: יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בארצות הברית, רגע, גם חילופי המעלומות האלה, גם ארצות הברית איראן הסתיימו גם כן, כמו שלנו איתם?
2: כן, זה נראה, ש... זה נראה שהאמריקאים, אתה יודע, יצרו עובדה, אתם מקים בנו, אנחנו נקה בכם, יקרו מטרות צבאיות, יקרו הגנה אווירית, שורה של מתקנים צבאיים נקודתיים, כמו כן. שפיקוד המרכז אמר, סנטקום, זה תגובה מידתית, וראינו את התגובה המידתית, וחוזרים לשולחן המסע ומתן מבחינתם של האמריקאים.
1: זה הפסקה בסגנון המזרח התיכון. יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בארצות הברית, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, חזרת אלינו. תודה רבה.
2: בשמחה ובשורות טובות.
1: תודה.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: שלושה חרדים הגיעו לאילת אתמול, אני חושב, ונעצרו במסוף, בכניסה לעיר, ונעצרו ועוברו למשטרה הצבאית, ובבני ברק מיימים בהפגנות. מה שמעת על כך, גרי?
2: האמת, לא, שמעתי את זה לראשונה פה. כן. רגע, אז אתה בעצם אומר שיכולה להיות סיטואציה שאולי יהיה בלגן גם באילת, כמו לא, בסדר גודל לא, שאנחנו לא, ראינו לא, במרכז לא. ובצפון ובבני ברק וכל זה? כי גם פה יש קהילה.
1: עכשיו יש תגיד, גם פה יש פקקים.
2: לא, דווקא את הפקקים, לא.
1: לא, אבל זה לא אותה קהילה, זה לא אותה קהילה, לא אותה קהילה. תכף ננסה לברר, ינקי פרבר איתנו מחדרי חרדים.
2: מה, הפחדת אותי עכשיו?
1: אה?
2: הפחדת אותי עכשיו.
1: שלום, ינקי פרבר.
3: שלום, בוקר טוב, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, בוקר טוב. שלושה בני ישיבה מגיעים לאילת. לפי פרסומים במקומות שונים, ראיתי שהם באו לקנות בזול.
3: קודם כל, כן, אני יודע שהרבה אנשים נוסעים לאילת, כי אין שם מע"מ, וזה זול, ולפי הפרסומים שאני ראיתי...
1: חשבתי בגלל החוף הנפרד.
3: אני חושב בפרגוד, זו אפליקציה מעניינת, שיש שם את כל הרכילות הסיסית של החברה החרדית, ושם היה כתוב שהם נסו לגנות עגלה תינוק, כי זה יקר, בבני ברק, או בעיר חרדית אחרת, והם נעצרו שם, לא יודע על מה, וגילו שם ריקים, אגב, לפי מה שהבנתי, כולם שוחררו, אולי למעט אחד.
1: מה זאת אומרת?
3: אבל, כולם שוחררו.
1: זו המדיניות החדשה של המשטרה, בוא נשחרר, שלא יהיה בלגן.
3: גם יכול להיות, וגם כנראה לא באמת יש מה לעשות איתם. אולי הם כבר גילאים קצת יותר, מבוגרים יותר. אני לא יודע את הפרטים לגבי למה הם שוחררו, אבל הם שוחררו. לפחות שניים מהם. לגבי השלישי עדיין לא ברור. עכשיו, מה הם עשו באילת? נסו לקנות משהו, לטייל, אני יודע. עכשיו, שניים מהם הבנתי בחורי ישיבות, השלישי הוא לא בחור ישיבה, הוא היה פעם. והוא אדם נשוי, והוא בא לנסה איתם לקנות עגלה תינוק.
1: אז למה עצרו אותו?
3: אפשר להזמין
1: באליקספרס. אה, הבנתי. לא, אליקספרס עכשיו יש לך עד 75 דולר, ומשם זה מס.
3: אה, נכון. אז זהו, אז הם נסו לאילת, אבל גם הדלק עולה 500 שקל, אז אני לא יודע כבר מה שווה.
1: אתה יודע, יש פה עוד דברים לעשות, חוץ מלקנות בלי מה.
3: אני יודע, לקפוץ מהגשר. כשהייתי ב-15 הייתי קופץ מהגשר באילת.
1: לא, זה אנחנו פחות ממליצים, אבל יש פה, אתה יודע, אפשר לעבור לטאבה, אפשר...
3: כן, אבל גם חם מאוד אצלכם. תראה, בוא נגיד שיש מצב שהמשטרה שחררה אותם, כי לא רצתה בלגן. יש עכשיו מתעסקים עם איראן, עם עזה, עם לבנון, הכוחות גם ככה מתוחים.
1: אבל תשמע, כל יום, אתה יודע, אנחנו נזונים גם מחדשות שקורים אצלכם, אנחנו רואים את ההפגנות פה ושם, וניידות סופגות, וכל מיני כאלה.
3: אני רוצה להגיד לך שבדרך כלל, המשטרה לא עוצרת חרדים בגלל שהם עריקים, אלא בגלל שהם נגיד עשו איזה עבירה תנועה, בלי חגורה, או... לא עוצרת.
1: כן, כן, ראיתי היום בוקר סרטון של שוטר תנועה מתחנן לחרדים להסביר להם שהוא רק רצה לתת
3: דוח תנועה. נכון, אז גם אתמול היה בירושלים מהומות גדולות, שוטרים באו נתנו דוח למישהו. עכשיו, אותו אחד, עכשיו חרדים ראו אותו, וחשבו שעוצרים אותו כי הוא עריק, אגב, הוא היה עריק.
1: חלום חיי ששוטר שנותן לי דוח התחנן אליי, שיגיד לי, אני אשמע, לא התכוונתי.
3: תראה, רוב החרדים עריקים, רוב החרדים הצעירים עריקים. אז אתמול בירושלים, למשל, ראו ששוטרים מדברים עם חרדי, אז הזמינו, אז ישר התקשרו בקווים היהודיים שנקרא צבע שחור, והודיעו שעוצרים עריק. תוך כמה דקות הגיעו לשם עשרות חרדים.
1: יפה, למדתי עוד מושג, צבע שחור.
3: צבע שחור, כן. ומנו את ה... תקשיב, אני ממליץ לך, תעשה ביוטיוב, וגם למאזינים, תעשה ביוטיוב, דניאל גרובייס, כאן חדשות, צבע שחור, עריקים חרדים. אתמול עלתה כתבה בכאן 11, מדהימה מתוך החמל שלהם, איך הם עונים מעצר עריקים. כתבה מטורפת. הוא צילם בתוך החמל שלהם, דיבר עם האנשים שמפעילים את זה. אלו שמוציאים מאות חרדים לצמתים, תוך שתי דקות מהרגע ששמעו שיש שם מעריק.
1: תשמע, יושבים האנשים מנחוץ, כמוני. אומרים, תראה, הם יודעים להקים חמל, הם יודעים לשלוח קבוצות, הם יודעים לשלוח קבוצות לחץ, הם יודעים לשלוח כוח תגובה מתפרץ.
3: למה שלא יעשו את זה בעוטף עזה?
1: יפה, לא רק, אתה יודע. המשימות הן רבות.
3: נכון, אז הדברים האלה יפתרו פוליטית. אני, אולי בממשלה הבאה יפתרו את הבעיה הזאת, אני לא יודע, כרגע זה לא נראה, כרגע זה נראה שאנחנו הולכים לכאוס לא נורמלי. תראה, אני לא יודע מה נכון ומה לא נכון, אבל עובדה, בוא נגיד שעד לפני שנתיים, שלוש, כל חרדי, כל צעיר חרדי יכל להוציא דיחוי, פטור, לא משנה, מאז זה בוטל. תחשוב שאתה מגיע לציבור חילוני ואתה אומר לו, תשמע, ממחר אתה צריך להתחיל להניח תפילין, אם אתה לא מניח תפילין, עוצרים אותך. יהיה פה בלגן. ככה חרדים מסתכלים על זה. במשך 70 שנה או 70 וכמה שנה, כל אחד שהיה אומר שהוא בחור ישיבה, הוא לא הלך לישיבה. עכשיו פתאום באו יום אחד.
1: לא, פעם חרדים היו הולכים לצבא, כשאתה יודע, כשחיינו על חרבנו באופן קיצוני.
3: עד בגין. עד 1900, נכון. בגין אמר, יאללה, בוא נשחרר אותה, ובוא נגיד שהצבא לא בדיוק עשה מאמצים גדולים ב-50 השנים האחרונות. אתה יודע מה, עד לפני 20 שנה, עד שנצח יהודה נפתח, אני הייתי בנצח יהודה במחזור השני. עד שנפתח נצח יהודה, צהל לא עשה כלום כדי לגייס חרדים, מי שרצה הגיע, מי שלא רצה קיבל פטור, קיבל דיחוי, לא התעסקו עם הדברים האלה בכלל, לא הייתה דרישה ציבורית ישראלית לגייס חרדים. מהשבעה באוקטובר יש דרישה מטורפת לגייס חרדים וכמה שיותר, וחרדים רוצים להתגייס, אבל אתה יודע, לא כולם כמובן, אבל יש כאלה שרוצים, ויש כאלה שמתגייסים, ויש כאלה שלא מתגייסים, כי הקהילה והשכונה והסביבה נאבקת ומפחדת. תשמע, החרדים מפחדים לאבד את הזהות שלהם. אתה יודע מה יקרה, אוקיי, בעילה זה קצת פחות רלוונטי, אבל אתה יודע מה יקרה אם בבני ברק פתאום יסתובבו לך 500 חיילים עם מדים, כיפות, ציציות ונשק? זה יגרה את הבחורים שנמצאים בישיבה.
1: העיר תהיה בטוחה יותר.
3: קודם כל העיר תהיה בטוחה יותר, אבל מה יקרה? בחורים שקצת קשה להם בישיבה יגידו, אוקיי, אם זה לגיטימי להתגייס, מה אני צריך להיות בישיבה? יאללה, בוא נצא. זה יפרק את החברה החרדית.
1: יש גם כאלה שיוצאים, אתה יודע.
3: נכון.
1: שרק רשומים, בוא נגיד את האמת.
3: בוודאי שיש.
1: ולא מהיום, לא מהיום.
3: אבל עכשיו, אני לא יודע את מי אפשר להאשים בדבר הזה. אבל זה דבר ש50
1: שנה... אבל למה אלה ש... אתה יודע מה? למה אלה שבכל מקרה, מה שנקרא בהגה החרדית בטלנים, למה אלה שכבר פרשו בישיבה לא התגייסו? אם כבר לא התגייסו.
3: בגלל לחץ, כי יש עליהם לחץ ציבורי בתוך החברה החרדית לא להתגייס. כי אתה אמרת לך מה יקרה.
1: כדי שלא יראו 500 חיילים בבני ברק.
3: בדיוק, אתה יודע מה יקרה? כל מי שקצת קשה לו בישיבה, ילך לצבא. כמו שאנחנו רואים אצל הכיפות הפרוגות, אצל הדתיים. יש ישיבה ויש צבא. שם זה לגיטימי להתגייס וללמוד בישיבה. את הדבר הזה החרדים לא יכולים לקבל. אם זה יקרה, זה יפרק אותם כחברה. ולכן הם נאבקים על זה. שתבין, הם נאבקים לא לגייס בטלנים הרבה יותר מאשר נאבקים לא לגייס בחור ישיבה. כי הם אומרים, בחור ישיבה לא יתגייס מעצמו. אבל הבטלן הזה שמסתובב ברחוב, מאוד קל לפתות אותו להתגייס. אם אני מגייס אותו, טוב, אם אני נותן אישור לגייס את הבטלנים, תוך כמה חודשים, כל הערים החרדיות מפוצצות בלובשי מדים. וזה דבר שיפרק לחברה החרדית, ולכן הם מתנגדים.
1: זה מה שההנהגה החרדית לא רוצה.
3: נכון.
1: טוב, תגיד, אז השלושה האלה, אתה אומר, שניים כבר שוחררו. אני חייב להגיד לך, פנינו גם למשטרת מרחב אילת, שלא רוצים לדבר. עכשיו אתה קצת מסביר לנו למה הם לא רוצים לדבר, כי כבר הם לא עצורים, הם כבר שוחררו. ובשולי הדברים, ממה שנאמר, ונאמר גם על ידי המפכ"ל בדרך כזאת או אחרת, או ממה שאתה רואה בסרטונים, גם המשטרה לא מעוניינת לעצור את החרדים העריקים, לא מעוניינת להשתתף באכיפת החוק הזה. לא, יש דברים שהיא מעוניינת, יש דברים שלא, זה לא.
3: זה לא, היא לא מעוניינת בכלל, אף אחד לא רוצה, אני לא זוכר באיזה אתר פורסם, שמפקדי מחוזות אמרו למפכ"ל שהם לא יכולים לשלוח כוחות לעצור עריקים. יש פושעים ברחובות, יש רוצחים ברחובות, יש פשעים איומים ברחובות, ואתה קצת פגעים לפני שהם עוצרים איזשהו בחור בן 28, אגב, שאני, אתה יודע מה, כל כך הרבה מהעצורים האלה בכלל יכולים לתרום גם לצה"ל. שזה סיפור אחר, הבן אדם נשוי עם 6 ילדים, 5 ילדים, 3, מה אתה עושה איתו? מה, אתה תתחיל בגיל 30 להכריח אותו לרוץ על גבעות?

0: נתת לנו הצצה על העולם הזה, וגם הצצה, גרי פה, מנהל האולפן, חשב שיבואו חרדים לעשות פה הפגנות באילת ולחסום כבישים, לא.
1: זה קצת רחוק, זה קצת
0: לא
1: רחוק.
0: לא יגיעו, לא יגיעו, גם חם הוא אומר.
2: כן.
0: אתה יודע מה זה לשקף פה על הכביש?
2: זהו, אני בחלתי, תודה, עם החום הזה והצבע השחור, אתה יודע איזה כאבים זה?
0: זה עם ארוך, אתה יודע, זה חום, כן.
1: לא, זה רחוק וזה גם עולה הרבה כסף.
0: בוא נגיד את האמת, גם היחידים שמטפלים פה בכבישים הם ירדנים.
1: זה לא בעיה.
0: כן, אין בעיה כזאת של זה. לא, אף אחד לא יחטיא אותם.
1: לא, חלילה.
0: ינקי פרבר, חזרי חרדים, תודה רבה לך, שלום.
1: תודה.

0: FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: אתמול ראינו את יצחק חזות, לא היו שלל טענות לבית החולים יוספטל ולפרופסור ליבוביץ', מנהל המחלקה הפנימית בעקבות הטיפול באימו, טיפול בסוף ימיה וחוסר רגישות משווע. ויוספטל שלחו לנו, הבטחנו שפנינו ליוספטל לתגובה ואכן היא הועברה ואנחנו נגיד אותה עכשיו. אנו משתתפים בצערה הכבד של המשפחה על אובדנה. המנוחה הגיעה לבית החולים כשהיא מתמודדת עם מחלה קשה, מתקדמת וחשוכת מרפא. פרידה מאדם אהוב היא רגע קשה ומטלטל עבור כל המשפחה, ואנו מבינים את הכאב והתחושות שהמשפחה מבטאת. פרופסור ליבוביץ' וצוות המחלקה ליוו את המנוחה לאורך אשפוזה ופעלו במסירות למענה. לצד זאת, אנו קשובים לדברים שעלו ונבחן אותם בכובד ראש. גם כאשר הטיפול הרפואי ניתן בהתאם לשיקולים המקצועיים הנדרשים, חשוב לנו ללמוד מכל פנייה ומכל תחושה שעולה מצד המטופלים ובני משפחותיהם. בית החולים יוספטל מחויב לרפואה מקצועית לצד יחס אנושי, רגיש ומכבד, וימשיך לפעול כדי להעניק למטופלים ולבני משפחותיהם את המענה הטוב ביותר גם ברגעים המורכבים הקשים ביותר. זאת תגובת יוספטל, ואני מקווה שאכן הבדיקה תארך בכובד ראש. הייתי לוקח את האנשים שם שמופיעים בתגובות וסיפרו, זה קרה לי עם אמא, זה קרה לי עם אבא, זה קרה לי עם זה וזה, בלעניין היחס האנושי. כי יוספטל, בוא נגיד אורך השנים, לא תמיד הצטיין בתחום הרפואי שלו, את זה אנחנו מכירים עוד משאנחנו ילדים. אבל תמיד הוא היה בית חולים משפחתי, עם יחס אישי ויחס טוב של אנשים. זה היה כוחו כדי שאנשים שחולים, בטח במחלה סופנית, ירגישו בבית. את זה הייתי בודק.
0: פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: טוב, כשהשירות המטאורולוגי מוציא אזהרה, אנחנו נכנסים ללחץ. כתוב מאילת, אבל אז הוא נתן כזה רשימה עד הכינרת, אז אנחנו גייסנו את מי שלנו. שלום נחום מליק, חזאי מטאוטק.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: שבועיים טובים.
1: יש איזו סיבה ששירות מטאורולוגי מוציא מדי פעם אזהרות? אזהרות חום? או זה כדי שנזכור שיש שירות מטאורולוגי?
2: זה בעצם משהו שגרתי. ההזרה הזאת נועדה לאלה שהולכים לטייל, אלה שבעצם עושים טיולים או פעילויות בחוץ בשעות היום, ותפקידו להדיר שהחום הוא בתנאי עומס חום כבד, שזה מגביל כל מיני פעילויות. אבל זה כבר דבר שגרתי בעצם, אנחנו מתחילים את הקיץ תכף, והחום הזה שצפוי הוא חום שגרתי.
1: אז למה להזהיר? תגיד, הוא חם. קיץ, זה מזלנו.
2: בדיוק. אז בעצם ההזהרה נועדה מצד אחד להזהיר אולי אנשים שאולי לא כל כך מכירים את האזורים האלה, ששם הוא מסחום כבד ואסור לטייל בשעות המוזרות, אבל זה לא הזהרה רגילה, כמו שאנחנו רגילים, שעובד להגיע איזשהו אירוע.
1: כן, לא, נגיד לך, אני הסתכלתי על התחזית עכשיו. אני רואה 38 מעלות, שזה סך הכל יום קריר ביום קיץ באילת.
2: זו הטמפרטורה הממוצעת עכשיו באילת, באמצע יוני. עכשיו זה 38 ואחר כך זה 40, אבל זה עומס חום כבד, כלומר זה רגיל, אבל מי שנאמר הולך לעשות פעילויות והוא לא כל כך מודע לנושא הזה, כמו טיולים או דברים מהסוג הזה.
1: אנשים, אתה יודע, לפעמים אני רואה באמצע הצהריים אנשים עושים ספורט, ריצה וכל מיני דברים כאלה.
2: לא, זה באמת מטורף לגמרי. זה החום, יש הבדל בין התייבשות לבין מכת חום. כלומר, גם אם אתה שותה ואתה עושה פעילות, אם אתה עושה פעילות בצהריים ומאמץ את הגוף בשעות היום, כשהעומס חום כבד, גם אם אתה שותה הרבה זה לא עוזר, הטמפרטורה של הגוף עולה, היא עלולה לעלות לערכים גבוהים של 38-39 מעלות. זה יכול לגרום נזק לגוף ואפילו סכנת מוות, כלומר, אם עושים את זה בצורה לא מושכלת.
1: יפה. אז נניח אם היית באילת, בוא, יש פה הרבה ספורטאים. אנחנו לא רוצים שיקרה להם מה שקורה להרבה מאוד ספורטאים בזמן האחרון. אז כן, אז בוא נגדיר את השעות כשאתה ממליץ לעשות ספורט.
2: כאשר יש עומס חום כבד, אני חושב שמי שאלתי, לפי דעתי הוא מבין את זה, יכול להיות שאולי אנשים שבאים לאלת,
1: מה? יכול להיות, שהם לא מודעים.
2: בחוץ והמתיינים ולא מודעים.
1: כי גם ככה הם מרגישים שחם להם, אז הם אומרים, טוב, אז פה כולם חיים בטמפרטורה הזאת.
2: אז אני שומע הרבה אנשים אומרים, חם מאוד, אבל לא נורא, אבל יבש. זה נכון, לא מזיעים, אבל להפך זה לפעמים יותר גרוע, לא מזיעים שהגוף מאבד את הנוזלים באותה מידה, שיבש באותה מידה כמו באזור מישור החוף כשהלחות גבוהה, פשוט לא מרגישים את זה, והלחות מתנדפת מהגוף מהר מאוד, הדעה מתנדפת מהגוף בלי להרגיש, אבל כשהלחות גבוהה זה הנשארת על גבוהה, זה יוצר תחושה כאילו שיותר חם. אבל כאשר הטמפרטורות גבוהות מעט 36-7 מעלות, גם אם לחות נמוכה ועומס החום אז נוצר ונהיה כבד, זה פשוט מסוכן. הטמפרטורה של הגוף עלולה מאוד לעלות, ואז זה מכת חום, לא התייבשות, מכת חום, וזה לפעמים סכנת מוות.
1: יפה, תגיד, שחייה? אין בעיה.
2: שחייה זה בתוך המים.
1: בתוך המים, אין בעיה. לא, הראש בחוץ, לא יודע, לפעמים.
2: נכון, זה כבר סיפור אחר, אפשר לקבל אולי...
1: שחות עם כובע.
2: ברגע ששוחים במים גם נשרפים, כלומר גם אפשר לקבל, עכשיו זה סיפור אחר.
1: Okay.
2: כלומר ברגע שאתה נמצא בצל או במצב כזה אז זה יותר טוב, אבל השמש, הקרינה של השמש מאוד חזקה, וזה גם לא בריא לקבל קרינה מאוד חזקה, ואז נשרפים מה שקוראים לזה.
1: זאת אומרת, אנחנו מנהיגתי למסקנה שזה לא בריא לחיות, אבל אין מה לעשות. אנחנו אומרים, אתה אוכל, אומרים לך לא בריא, אתה זה לא בריא, ספורט לא בריא.
2: נכון,
1: בוא נמצא איזונים, השתדלויות, כן.
2: בדיוק.
1: אנחנו מליק, חזאי מטאוטק, אני מודה לך מאוד. תודה.
2: תודה.

0: עד כאן, גרי, איזה הכנה עשיתי לך לפינת התחזית, אה?
1: אתה יודע מה, תסיים את התוכנית, אני אשים את השיר, ואז כן, סבבה.
0: עד כאן עצם העניין להיום, תודה לידה יחוד יעקב וגרי סגור, אני עוד אשכתם מיד אחרינו, הקצב של אלעתי מיכל בלוך.
1: עכשיו אני יכול לשים איזה שיר ככה חם, מה דעתך? אני יכול, אתה מרשה לי?
0: אתה מנהל ההצגה.

0: בחסות.
1: מה קרה?
2: הוא מקרטע ובקושי עובד.
1: מי בעלך?
2: לא, המזגן.
0: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
3: תחזית מזג האוויר היום לאילת, היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם במיוחד, עם טמפרטורות שהגיעו עד 40 מעלות ויורדו בלילה לכ-27 מעלות. הרוח תנשב מצפון מערב עם משאבים של עד 24 קילומטרים בשעה, והלחות תעמוד על כ-20%. עד כאן התחזית, המשך יום טוב.
0: בחסות?
1: מה קרה?
2: הוא מקרטע ובקושי עובד.
1: מי בעלך?
2: לא, המזגן.
0: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.